0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.
5: Bun găsit, dragi ascultători! În istoria noastră sunt familii care au rămas nu doar prin nume, ci prin felul în care au știut să-și păstreze credința, demnitatea și unitatea în cele mai grele încercări. Familia Brâncoveanu este una dintre ele. La 15 august 1714, la Constantinopol, domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache Văcărescu au primit moartea mucenicească, alegând să nu-și lepede credința. În urma acestei tragedii a rămas Maria Brâncoveanu, soție, mamă a 11 copii, femeie care și-a pierdut într-o singură zi soțul și patru dintre fii, dar care a găsit puterea de a-și purta mai departe familia rămasă și memoria celor dragi.
6: Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea despre ea că, deși a supraviețuit fizic martiriului, Maria Brâncoveanu a murit de 5 ori, odată cu fiecare dintre fii și soțul ei. Iar anul 2026, proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, oferă acestei mărturii o semnificație cu totul aparte. Astăzi, 16 august 2026, în ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ne întoarcem către această familie și către chipul unei femei care a unit suferința cu credința, maternitatea cu jertfa și memoria cu speranța. Despre familia Brâncoveanu și, în mod aparte, despre Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, vorbim astăzi împreună cu istoricul, profesorul și părintele Gheorghe Abrudan. Mulțumesc frumos pentru prezență, Doamne ajută!
7: Doamne ajută! Ne oprim asupra personalității brâncovenilor, care sunt o familie deosebită în istoria noastră și mai ales nu doar cei cinci martirizați, ci și Maria Doamna, Doamna Marica, care va fi proclamată acum canon sfântă și o femeie remarcabilă a istoriei noastre, din toate punctele de vedere. Să știți, dacă cei ce ne urmăresc, care avea curiozitatea sau au să descopere efigia ei, pot căuta mai multe cărți despre Brâncoveanu. S-a scris enorm în istoriografia română, din diferite perspective, atât, să zic, strict istoric, genealogic, apoi tot ce a însemnat arta, renașterea arhitecturală brâncovenească, pictura brâncovenească, tot ce a însemnat poziția țării românești în politica internațională, averile lui Brâncoveanu, logofeția Sfintei Domnii, apropo de asta, adică s-a publicat, am spune astăzi, bugetul țării. Este o doamnă istorică la București care a publicat condica logofeției, deci practic registru de încasări, taxe, cheltuieli din timpul domniei lui de 27 de ani aproape, deci extraordinar. Și vezi că avea un buget al țării și un buget al familiei, nu finanțat din bugetul țării construcțiile pe care noi astăzi le admirăm, Mogoșoaia, Potlogii, Curțea de la Brâncoveni și mănăstirile pe care le-a zidit. Deci o familie remarcabilă despre care, cum vă spun, s-au scris mai multe cărți și eu aș recomanda, s-a reeditat recent o carte, se numește Doamna Maria Brâncoveanu, tainica biruință a lacrimilor, la editura Sofia din București, în care s-au strâns cam toate textele strict legate doar de ea. Scrisori, corespondența ei cu anumiți, ierarhii ai vremii, acatistul, paraclisul ei, imagini ale ei din frescele pictate în epocă. Era și o femeie foarte frumoasă, poate o să revenim. Deci ea cumva aș zice că ar putea să fie un fel de exemplu, model feminin, inclusiv pentru feministele din România actuală, dacă să ne gândim așa, pentru că a fost nu doar mamă și soție devotată, a fost un bun manager. Deci gândiți-vă că ea, după ce Brâncoveanu ajunge domn în 1688, ea preia practic gestiunea moșiilor familiei și se îngrijește de aspectele acestea, restaurează mănăstirea Gofura dintr-un lemn, surpatele sau Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Sunt acolo, a lucrat ea cu meșteri tocmiți de ea, cu, să zicem, contracte scrise de ea, nu domnul. De aici vedem că în epocă femeile și doamnele, boieroaicele și din familiile aristocratice aveau foarte multe, să spunem, drepturi din punct de vedere social-politic. Nu era așa cum am crede noi, nu știu, femeia sub papuc sau chestii de genul ăsta, nici poveste de așa ceva. Deci da, o femeie remarcabilă și că îi pomenim pe Brâncoveni, aș vrea să mai menționez o carte, că și aici sunt tot felul de păcăliși din ăștia care își dau cu părerea pe internet despre cum au murit ei, de ce au murit ei, că ar fi putut să se salveze, că bla bla. Sebastian Azâru, coleg de-al meu istoric de la București, e profesor la Facultatea de Teologie și absolvent de istorie, a publicat o carte în 2014, când s-au împlinit 300 de ani de la martiriul lor. Se numește Mucenicia Brâncovenilor, o analiză a surselor istorice, în care efectiv a analizat toate cronicele, corespondențele diplomatice, actele din epocă. Asta însemnând 1710-1720. Tot ce face referire, ce se cunoaște în spațiul nostru românesc, de surse în limba română, în limba greacă, în limba franceză, în osmană. Și e o lucrare foarte bună pentru că ne inventariază toate aceste surse, prezintă izvoarele, contextul prăbușirii Brâncovenilor, mazilirea, detenția, tortura, martiriul din 15 august 1714, soarta supraviețuitorilor, tragedia Cantacuzinilor și, bineînțeles, documentele canonizării Sfinților Brâncoveni din anii 90. Ei au fost proclamați ca sfinți martiri abia în anii 90, în 1992, deși să știți că despre asta s-a discutat și în perioada interbelică. Că am văzut și acum că unii scriau că prima dată s-a desumat osemintele, nici vorbă. Deci, osemintele Brâncovenilor au fost aduse de la Istanbul după ce le-au tăiat capul turcii, atunci în ziua asta Sfântă Maria 1714, capetele lor au fost puse pe niște țepe în piața respectivă, ca, bineînțeles, oamenii care te pe acolo să se îngrozească, să fie înspăimântați de ce văd și să nu îndrăznească cumva să urmeze exemplul acestui sfidător, să spunem, la adresa turcilor, deși n-a fost așa Brâncoveanu. Mă rog, dar era o supremă umilință pe care sultanul a aplicat-o aceste familii princiare, că nu erau orice fel de oameni. Și trupurile lor au fost aruncate în apele Bosforului. Din apele Bosforului au fost pescuite de câțiva pescari greci, tocmiți de cineva din apropierea familiei Brâncoveanu și apoi răscumpărate de doamna Marica, și au fost îngropate în secret pe o insuliță. Sunt multe insulițe acolo în zona Bosforului, sigur câteva cunoscute, Imbros de pildă, de unde e născut patriarhul ecumenic actual, Bartolomeu. Așa, și abia în 1719 le-au adus în țară și le-au îngropat în secret la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la kilometru zero al capitalei, unde are loc și proclamarea canonizării Sfinte Doamne Maria Brâncoveanu, acum în 16 august 2026, și unde a fost și ea îngropată. Dar acolo în biserică, ca asta vreau să spun, s-au făcut săpături arheologice în perioada interbelică, în anii 30, în 1930 mai exact, la inițiativa lui Nicolae Iorga și a patriarhului Miron Cristea. Și s-a făcut o ceremonie impresionantă. Aducerea lor, au fost aduși la patriarhie, au fost păstrați, repuși în sicriașe, așa, osemintele lor, s-au făcut examinări. Mina Minovici, de pildă, a lucrat pe ei și au stabilit exact care este scheletul lui Constantin Brâncoveanu, pentru că și el descrie, există un text foarte fain, părintele de acolo, Nedelea Cărămizaru, a publicat, tot în 2014 și apoi în și alte ediții, volum, raportul sau expertiza medico-legală făcută în anii 30, în care s-a descrie exact în termeni științifici, dar ca să nu ne complicăm, practic, medicul stabilește vorbește exact care dintre scheletele identificate acolo, osemintele identificate, este al lui Brâncoveanu pe baza faptului că barda aceea unde a lovit între cap și șira spinării a lăsat o tăietură foarte clară și pe baza asta s-a stabilit și sigur coroborându-se cu anii pe care știm că i-au avut cei martirizat atunci, pentru că în biserica aceasta Sfântul Gheorghe Nou din București, rectitorită de Brâncoveanu, acolo a fost un han celebru, unde e actualmente și hotelul Continental din București și, mă rog, Piața Revoluției, acolo sunt și monumente, e aproape. Mă rog, dar e acest kilometru zero al capitalei. Biserica a ars de mai multe ori și după restaurarea făcută de Brâncoveanu. Dar acolo au fost înmormântați, de pildă, și cei din familia Mavrocordat. Nicolae Mavrocordat cu familia lui. Sunt undeva la 30 de oseminte au fost acolo. Însă așa s-a stabilit care e cripta lor și în mod clar ale voievodului, pe baza acestei tăieri, tăieturi foarte clare, deci practic o secționare dură între, să zic, cap și raspinări, în fine. Așa, și atunci, în anii 30, s-a pus problema aceasta canonizărilor, dar nu știu de ce n-au avut atunci ai noștri încă curajul, deși biserica era autocefală, nu și patriarhie, n-au avut curajul să proclame această canonizare, dar se păstrează imagini, vă spunea că sunt impresionante, de la patriarhie, prin Piața Unirii, până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Sunt mii de oameni acolo, clerici, călugări și în frunte cu patriarhul, respectiv cu regele Carol al II-lea și cu tânărul Mihăiță, care reîngroapă în mod festiv osemintele. Deci, cum să zic, bucureștenii știau că sunt acolo, toate informațiile pe care le avem, care ne spun cu certitudine că se știa deja, sunt din jurul anului 1800. Până atunci a fost totul foarte secret. Bazându-se pe o singură mărturie a lăsat doamna Marica acolo, o candelă care se păstrează până în ziua de astăzi, de argint. A fost recuperată de biserică în anii 90, pare mi se, sau 2000, de la Muzeul Național de Artă, și acolo unde ar trebui să fie ea, adică nu într-un muzeu, ci în biserică. Doamna Maria a pus această candelă de argint și are o însemnare pe ea, în care spune că aici luminează, unde luminează candela, se odihnesc osemintele Măriei sale, domnul Constantin Basarab Voivod. Deci, impresionant așa. O biserică minunată și sper că cei ce ne urmăresc, dacă n-au fost, să meargă să o viziteze, pentru că e chiar o bijuterie biserica asta, din toate punctele de vedere. Și pentru noi românii ar trebui să fie un simbol extraordinar de tot ce înseamnă demnitate creștină românească, ce înseamnă să ai coloană vertebrală, ce înseamnă să fii cu adevărat un patriot. Acum să tot discute, nu? Brâncovenii, oamenii ăștia care au fost niște oameni dedicați. Și cei care uneori vedeți că sunt și trepăduși din ăștia care tot timpul se găsește cineva să scuipe în obraz unor asemenea oameni, găsindu-le nod în papură. Ar trebui să cerceteze înainte de a povesti și aș lua informațiile de pe, nu știu, Radio Șanț, internet, Wikipedia, să pună mâna pe cărți, că sunt sute de documente publicate, sunt zeci de studii de specialitate, sunt câteva monografii scrise de istorici valabili, deci medievii sau istorici de artă care s-au ocupat o viață întreagă cu cercetarea acestor. De pildă, regretatul istoric Panai din București, care are un volum foarte bun reeditat în 2014 despre Constantin Brâncoveanu, epoca, martiriu, posteritatea. Deci se vorbim de volume de 400-500 de pagini cu documente, cu, deci nu povești, știți? Și cred că noi ar trebui să vorbim mai des despre ei decât o facem, pentru că într-adevăr, să știți, chiar m-am uitat așa cumva în istoria Europei. Nu mai există un caz similar, deci care să fie un voievod, deci un, să zic, un rege, un împărat, un, sau să zic, un mare reprezentant al unui stat, funcționar cu funcție cea mai înaltă, să spun echivalentul măcar a unui prim-ministru, care să fie sfârșit așa cum a sfârșit Brâncovenii, cu o mărturie clară pentru Hristos Domnul, adică ei ar fi putut să renunțe la identitatea creștină, că li s-a făcut această ofertă să treacă la islam și ajungea probabil guvernator undeva într-o provincie otomană. Își salva viața în primul rând, nu? Deci dacă ar fi gândit așa, de ne salvez pielea mea și a copiilor, atenție, că vorbim totuși nu doar de, n-a fost vorba doar de Brâncoveanu, a fost vorba și de copiii lui. Că noi uităm treaba asta uneori. Cel mai mic avea 12 ani, Matei. Și nu există, n-am găsit, ar putea fi o comparație cu Constantin Otaras, ultimul mare duce al Imperiului Bizantin, un fel de, să spunem, ministru de externe totodată și prim-ministru al Imperiului Bizantin în momentul în care a căzut orașul sub Mehmed al II-lea. Doar că atunci, vorbim de o bătălie în care grecii au fost înfrânți și turcii au biruit, iar nu i-au omorât chiar atunci sultanul, nu l-au omorât pe el și pe familia lui atunci în ziua aceea, ci câteva săptămâni după, când considerând că, nu știu, ceva act de trădare, în fine, după ce el a depus jurământul față de sultan. Oricum, deci, brâncoveanu, de asta spun că e unic în istoria românilor, sigur, nu există un asemenea caz, cu copii, cu tot. Mai există cazuri de voievozi care și-au pierdut viața, nu pe câmpul de luptă, ci, de pildă, vă dau un exemplu, iar nu vorbim despre el, Miron Barnovski. Și el, la fel, a sfârșit la Istanbul, cu capul tăiat, pentru că n-a vrut să treacă la islam. Deci tot martir și sper să fie și el canonizat. Deci brâncovenii sunt un exemplu, sunt o pildă extraordinară și aș zice pentru noi cei de astăzi, pentru cei care comentează aiurea în tramvai, sunt exemple care ne rușinează, adică noi nu ne putem ridica nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere social, cultural, la ce au moștenirea pe care ne-au lăsat-o ei, adică numai te duci la Mogoșoaia. Da, un exemplu, să zic banal, care toată lumea știe de auzit de pe Palatul Mogoșoaia. Deci este construit de această familie, Mănăstirea Hurez, care e patrimoniu UNESCO, unde ar fi trebuit să se odihnească oasele lor. Că ei au construit-o ca o necropolă domnească și unde se păstrează mormântul simbolic, că nu sunt acolo brâncovenii, unde e fresca aceea minunată a familiei lor, cu familia aceea minunată, unde sunt toți, de fapt. Deci e cu voievodul, cu Doamna Maria, așa cumva față în față, și în mijloc au biserica pe care fiecare o ține cu o mână și în stânga și în dreapta lor sunt băieții, cei patru băieți, respectiv cele 7 fete, și aș putea să enumăr, să-i amintesc, să vedeți și ce nume frumoase aveau acești oameni care toți s-au născut în primul rând. De ce mi se par extraordinari brâncovenii? Odată s-au căsătorit din dragoste. N-a fost o căsătorie aranjată cum era în epocă între mari boieri sau casele regale imperiale din Occident, nu mai vorbim, ca să-și prezerveze, să-și mărească avuțiile. Oamenii ăștia chiar s-au iubit. Au fost din os domnesc într-un fel amândoi, din familii mari boierești. El din familia brâncoveanu, îl cunoaștem pe străbunicul lui care a fost postelnic, deci a avut o funcție în stat, și Doamna Marica se trăgea din Antonie Vodă din Popești, a fost bunicul ei care 3 ani de zile aproape a fost domn al țării române, și Antonie Vodă din Popești are legătură și cu Transilvania, cu mitropolia de aici, în fine, că a oferit un ajutor în bani pentru mitropolia de la Belgrad, de la Alba Iulia. Deci ei doi s-au căsătorit din dragoste și, vedeți, au fost fideli, că, apropo, și de ziua de astăzi, de criza prin care trece familia creștină sau familia în general, câți oameni ajung să divorțeze. Oamenii ăștia s-au iubit și au avut împreună 11 copii. Stanca, Maria, Ilinca, Constantin, Ștefan, Safta, Radu, Ancuța, Bălașa, Smaranda și Matei. Cel mai mic, Matei, născut 1702, deci avea 12 ani când i s-a tăiat capul. Cel mai mare, Constantin, născut în 1683, căsătorit cu Anița, fiica stolnicului Ioan Bălaș, care a avut un fiu, Constantin, nepot, pe care turcii n-au pus mâna, și prin el s-a transmis mai departe vița lui Brâncoveanu pe cale masculină, vorbesc, că și fetele au avut la rândul lor, toate au fost căsătorite, dar nu toate au avut copii. Și prin Smaranda și, de pildă, s-a dus mai departe și a ajuns ultimul, așa numit, Constantin Grigore, mare logofăt, Grigore Băleanu, care a avut legătură și cu Transilvania, o parte din familia lui e înmormântată în Brașov, în cimitirul Bisericii Grecești Sfânta Treime. E un cimitir chiar lângă Piața Sfatului, intri pe sub un gang, acolo e bisericuța, că numai acolo le-au dat voie sașii să o facă, nu se vede de la drum. Și în spatele bisericii un cimitir, multe familii de greci și un mitropolit acolo, Dositei Filiti. Și această familie a brâncovenilor, Brâncoveanu a avut o casă în Brașov, știm că a avut o palat lângă Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a construit mănăstirea pe care o cunoaștem și o admirăm. A construit Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, foarte frumoasă, care iar merită văzută, vizitată, care are cel mai mare iconostas brâncovenesc din spațiul românesc. N-am știut, la domnul Porumb am citit informația asta, chiar m-a mirat, domnul profesor Marius Porumb. Eu credeam că Hurezu e reprezentativ, dar nu. Iconostasul e cel de la Sfântul Nicol și se păstrează foarte frumos. Deci, iată o familie deosebită și băieții, sigur, au sfârșit toți martirii, avem în calendar din începând cu 1992, iar fetele au fost și ele, să știți, arestate atunci în săptămâna mare a anului 1714 și duse în lanțuri la Constantinopol, închiși la Edicule, în acea temniță cu 7 turnuri. Unde turcii ce au făcut? I-au bătut, i-au umilit ca să destăinuie unde își ascund averile, nu? Să dea tot ce au. Și doamna Maria a fost apoi trimisă în exil, pe coasta Mării Negre, în apropiere de orașul Trapezunt. Și de acolo s-a întors târziu în țară, adică după vreo 5 ani a reușit să se răscumpere. Și asta m-a mirat la această femeie, m-a uimit, așa cumva. De asta vă spun că prima dată când am citit despre ea am fost efectiv uluit. Deci, ce oameni! Să întreții tu corespondență cu toate familiile coronate ale Europei de atunci, în mod deosebit cu împărații de la Viena, de la Moscova, Petersburg și cu Stambulul. Să încerci să faci o politică din asta, o echilibristică politică între aceste trei mari imperii care se aflau practic într-un fel de concurență de a ocupa tot spațiul acesta dintre Carpatul, Danubianul, Pontic, ale celor trei țări, Transilvania, Muntenia și Moldova, și în mare parte n-a reușit să și le însușească datorită faptului că nu s-au înțeles cum să le împartă. Asta e. Dar țările române au suferit din cauza asta, că numai în secolul XVIII, după moartea lui Brâncoveanu, au fost trei mari războaie, ruso-austro-turce. Toate s-au desfășurat în mare parte pe acest teritoriu al Transilvaniei, Banatului, Muntenei și Moldovei. Și când venea un război din ăsta, gândiți-vă că vorbim de câteva mii de soldați care se confruntau, dar aia mii de soldați ăia rechiziționau alimente cu forța de la țărani locului, da? Deci pustiau, furau, asta făceau, tâlăreau, violau. Turcii mai făceau ceva ce uneori și creștinii au făcut, că vedem din documente, și anume luau sclavi. Deci în Imperiul Otoman exista oficial, funcționa o piață de sclavi care o aprovizionau uneori și puterile europene, așa, pe sub mână, chiar dacă noi ziceam că suntem creștini și nu facem așa ceva. În sensul că existau galere trimise din Veneția, Genova sau alte cetăți italiene, respectiv din zonele acestea ale Dunării, care comercializau, adică vindeau oameni, da, și femei. Femeile ajungeau, sigur, cele mai frumoase în haremul sultanului sau a pașalelor. Nu numai sultanul avea harem. Cred că, dacă stau așa să mă gândesc din câte am citit, la dacă ajungeai în haremul sultanului, puteai să fii considerat o femeie fericită, pentru că acolo erau condiții, era un palat, era pază, era curățenie, era masă, era etc., etc. Și fiind multe, nu știu de câte ori ajungeai să dormi cu sultanul, dar dacă ajungeai la o pașa din asta, să zic, Vidin sau un oraș din ăsta mai uitat de lume, acolo nu aveai condițiile, mă rog, în fine. Deci, o perioadă dificilă, și în această perioadă au trăit acești oameni și trebuie, cum să zic, dacă cineva vrea să îi înțeleagă, un istoric nu e nici procuror, nici avocat, să îi înțeleagă, să restituie. Obiectiv, trebuie să înțelegem, în primul rând, concepția lor despre viață, despre lume, contextul social, politic, cultural, religios de atunci, în complexitatea lui, contextul internațional. Nu merge numai așa că au pus multe taxe pe oameni. Gen ce mai văd așa că își dau unii cu părerea. Te uiți ce a construit omul ăsta. Pomul după roade se cunoaște, nu? E un proverb vechi românesc. Și care are, până la urmă, o rădăcină în Noul Testament, în Sfânta Evanghelie, că doar spune Mântuitorul că după roadele lor îi veți cunoaște, nu? Și ce a rămas după Brâncoveanu? Păi ce a rămas? A rămas o artă, arhitectură, o cultură, un stil românesc pe care noi astăzi îl admirăm și care a fost apoi revalorizat la începând cu sfârșitul lui 19 și mai ales în secolul 20, toată renașterea asta arhitecturală românească, înainte de primul război și din interbelic, dar până astăzi, de unde credeți că și are rădăcina? Din stilul brâncovenesc și din, sigur, cu elemente luate și din arhitectura Moldovei. Deci este ceva extraordinar și această femeie care, cum să zic, nu știu, ar trebui să discutăm mai mult despre ea. Nu doar acum știu că e sfântă, e în calendar și o admirăm și, sigur, scoatem în relief virtuțile ei creștinești. Dar și viața ei, nu? Gândiți-vă, eu tot asta să am cugetat așa, am fost invitat în mai multe locuri să vorbesc despre Doamna Maria și de am citit așa aproape tot ce s-a publicat în ultimii 20 de ani, am citit. M-a pasionat și m-am fost curios să descoper. Și vezi o femeie, în primul rând, educată, care scria în limba greacă, în limba română și în limba turcă. Deci trei limbi și știa și latină. Se vede clar din documente. Avea noțiuni și de slavonă, pentru că existau anumite introduceri sau așa care se scriau în limbile acestea de ci mare, largă circulație. După aceea a fost o femeie capabilă din punct de vedere administrativ, gospodăresc și am spune astăzi managerial, care reuși să pună cap la cap, să tocmească mește, să plătească, să întrețină moșiile, palatele, știți? Că soțul ei era ocupat cu treburile țării. Ne-a lăsat aceste mănăstiri minunate. A fost o mamă deosebită. Nu? 11 copii. Atenție, s-a îngrijit de toți să studieze la Academia Domnească din București. Toți cei patru băieți vorbeau greacă fluent. De la doi dintre ei avem panegirici de niște texte de laudă la anumiți sfinți și anumite compoziții în stilul encomiastic bizantin, adevărat, de era cultura greacă a epocii pe care Brâncoveanu a stimulat-o în țările române, în București și la Iași au funcționat două academii domnești în epoca aceea. Atenție, în epoca aceea, Academie Domnească însemna un fel de universitate. Când ne comparăm cu Occidentul, să zicem, sau cu ce de mai vezi de la noi, dacă să luăm 1700 Academie Domnească la București cu retori, profesori de greacă, gramatică, retorică, astronomie, matematică, filologie, teologie, bineînțeles că juca un rol foarte important. La Iași la fel și la Buda, de pildă, dau un exemplu, Buda sau la Pesta, dacă erau două orașe, încă nu era absolut niciun fel de școală. Fusese răpașală turcesc până la 1688. Dau numai un exemplu, deci universitatea avea la Viena. Da, mai încoaș nu. Dar la București era. Deci așa trebuie văzute lucrurile. Sigur că nu a existat o continuitate, pentru că au fost aceste probleme greu de gestionat și profesorii aia întreținuți, nu? Au fost celebri și sunt lucrări despre ei, deci nu vorbim acum din cine e curios, poate descoperi exact unde au studiat. Majoritatea studiaseră și în Occident, la Padova, de pildă. Sunt mulți care au fost acolo sau veneau de la Academia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Deci oameni excepțional. Atenție, și fetele au studiat. Nu oficial în academici, cu profesori în privat, de unde știm. Pentru că toate știau scrie și citi. Vă dau un exemplu, domnița Bălașa, de pildă, poate e cea mai cunoscută datorită acelui așezământ pe care ea l-a organizat, întemeiat în București, în zona Pieței Unirii de astăzi, sigur, dărâmat de Ceaușescu și biserica e ascunsă după blocurile ceaușiste, acolo pe cheiul Dâmboviței. A fost restaurată cu fonduri europene. E o bijuterie, o minunăție. Nu este, din păcate, biserica construită de domnița Bălașa. Ea s-a năruit în secolul al XIX-lea, în urma unor cutremure și incendii și a fost reconstruită. Biserică în stil baroc, neoclasic, în fine, o frumusețe. Și resfințit de Părintele Patriar, e o bijuterie, deși aceea trebuie văzută. E chiar, știți unde? În spatele tribunalului București. Deci, de la tribunal, nu știu dacă faci 5 minute până acolo, dar trebuie să te duci pe niște străduțe în spatele blocurilor, nu? Nu vezi din... Și când o descoperi, Doamne, ce frumoasă e! Domnița Bălașa și era are statuie în fața, în mărime naturală, în față. Biserica inițial, când a întemeiat-o domnița, era un așezământ cu spital, unde trebuia să fie, spune ea în document, îngrijiți în mod gratuit toți cei ce veneau acolo. Deci asta înseamnă că erau preocupați și de latura filantropică. Se vede și la Doamna Maria, care în testamentul ei, după ce spune despre sumele, averile pe care le lasă fiecărui fete și nepot în parte, fierosește o anumită sumă de bani și vreau să vă citesc, zice, să mă pomenească pe mine și pe dumnealui și să ne facă sărindare și să pomenească și pe cei ce au pierit la Țarigrad și să facă o biserică în slobozia domnească ca să ne pomenim cu toții și să facă câteva rânduri de haine la fete de boieri sărace și la feciori de boieri sărace. Am încheiat citatul din testamentul doamnei Maria Brâncoveanu. Deci, vedeți, ea a fost preocupată nu doar de familia ei. După ce te lovește o asemenea durere și greutate să-ți vezi, eu am stat să știți, să mă gândesc că și eu, părinte, da, de două fete, să te gândești că în fața ta turcul taie capetele celor patru băieți și a soțului tău. Deci soțul și patru copii în fața ta sunt omorâți în modul bestial. Și tu să nu-ți pierzi mințile, să nu iei razna, să nu intri în depresie. Deci de aici învățăm ce sau ne putem concluziona? Că femeia aceasta a avut o credință foarte puternică în Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu va lucra, pronia lui Dumnezeu va lucra. Nu l-a blestemat pe Dumnezeu, n-am toate scrisorile pe care le-am citit și sunt editate și în acest volum despre Maria Doamna și în altele, că mai sunt și alte, este și un documentar foarte frumos făcut de Trinitas despre ea și de, făcut și de o doamnă din București, Iuliana Matescu, despre doamna Maria Brâncoveanu, doamna țării, îmi place cum i-a dat titlul, Maria Doamna Întregii Ungrovlahii, a luat-o dintr-un document, știți? Deci, dragoste, aș zice, credință și nădejde în Dumnezeu. Și mai este ceva care e cumva un tipic feminin, aș zice, și nu e suficient pus în relief. Curaj și bărbăție. Uităm, bărbăția este o virtute creștinească. Deci, de femeia asta, în ciuda acestor lovituri pe care le-a primit, nu? Ca Iov, n-a ajuns să-i hulească pe Dumnezeu, nu? N-a ajuns să blesteme numele lui Dumnezeu, să... Nu? Din potrivă. Marele izbucium a fost să aducă oasele Măriei sale în țară și ale copiilor, ce mai putea recupera, să se odihnească într-o biserică, să răscumpere datoriile și tot ce turcii au pus să plătească pentru a le oferi libertatea și să lase ceva palpabil copiilor. Și uitați, asta m-a impresionat, adică s-a gândit și la fetele și feciorii de boieri săraci. Plus așezământul domniței Bălașa din București. Deci asta înseamnă că femeia aceasta a avut o inimă largă. N-a fost un om egoist. A fost un om care să se gândească numai la sine. Că mie să meargă bine, eu să încerc să îmi scap viața. Vedeți cum s-ar fi gândit că era meschin cineva? Să scăpăm cumva, trecem cumva, să ne gândim și la ce scenariu, dacă unii ne place să facem istorie contrafactuală, nu? Spunem la Sultanul Ahmed al III-lea, noi trecem la Islam, probabil ar fi numit undeva ceva funcție, că nu era, repet, Brâncoveanu era un prost. Îl supraveghea, da? Și și-ar fi scăpat viața, nu? Lor și a copiilor, dar uite că nu... Cum zice balada, că Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, vedeți, el nu și-a renegat credința. Iar ce e iarăși impresionant în cazul lor? Noi suntem într-o epocă unde 98% dintre oameni erau analfabeti, nu știau scrie și citi. Dar oamenii ăștia au auzit de martiriu, da? Și atât de impresionat a fost poporul de rând, încât au transpus acest martiriu în balade, în doine, nu? Populare. Pe care le-a strâns Alexandrii. Și le-a publicat prin, cred că, 1854 prima ediție, Balade și cântece românești. El le-a cules. Dar cei, culmea, nu s-au răspândit doar în Muntenia, să spunem, Oltenia, țara românească, unde Brâncoveanu a fost voievod și unde, sigur, 27 de ani a fost o domnie foarte lungă. Gândiți-vă că vin după aceea domniile fanariote, deci după 1716 până în 1821, sunt 100 și ceva de ani. Și media de domnie a unui domn fanariot, pentru că turcii au schimbat tocmai că nu cumva să prindă rădăcini și să hainească, deci să trădeze, deși erau greși din fanar. Domnia era, a făcut un calcul istoric și colegii care s-au ocupat, între 2,5 și 3 ani. Atât a fost media domniilor la Iași și la București în perioada fanariotă. Dați seama, și el a domnit 27 de ani. Mă impresionează că unii ar scoate în evidență că un om orgolios care s-a certat cu cantemirești și a fost în tabăra turcilor la un moment dat în războiul cu rușii, deși el nu s-a angajat, ca, totuși a oscilat și a dat seama în mod cert acolo la Stănilești pe Prut că rușii și moldovenii sunt prea slabi. Dar el n-a intervenit în bătălie, că a făcut așa cumva să ajungă oastea lui și cu aprovizionarea după ce s-a consumat bătălia. Și aici deja a început să primească bile negre de la sultan, că au început pe turcii să hopa că ăsta e trădător. S-a reconciliat cu Cantemirești, ca dovadă că pe una dintre fete ar fi vrut să o mărite cu Cantemir, sau în orice caz cu frate sau cu Antioh. Și-a și construit în Târgoviște o biserică în memoria acestei. Deci sunt lucruri, domnule, se vede că omul era creștin cu adevărat, adică întrupa în viața lui aceste valori. Să ierți pe dușman, să încerci să te reconciliezi. Sigur, era un politic. Deci niște lucruri extraordinare dacă ne gândim la acești oameni.
5: Cum s-a ajuns de la perioada aceea strălucitoare la o tragedie? Adică ceva s-a întâmplat și s-a întâmplat în timp și s-a întâmplat atât de grav la adresa sultanului, încât, sigur, faptul că nu a vrut să treacă la islam, este clar că asta a fost cireașa. Dar eu cred că totuși în timp s-au adunat mai multe.
7: Știți ce cred că îl diferențiază pe Brâncoveanu de cum gândim noi astăzi? Omul acesta pe bune se raporta la Dumnezeu. Deci noi trăim într-o epocă în care diavolul sădește foarte multă neîncredere în sufletele oamenilor. Ceea ce reiese din, și vreau să vă citesc, să știți, dintr-o scrisoare a lui Brâncoveanu din 1688. Omul ăsta pe bune a crezut în Dumnezeu. Acum, dincolo de orice, să zic, laude sau admirație pe care o avem ca istoric, în primul rând, sau ca istoric de artă, sau ca om de cultură, o ai față de Brâncoveanu. Acum eu, ca și ca teolog și cleric, acum de o perioadă, asta a fost Brâncoveanu și toată familia. Deci oamenii aceștia, dragi ascultători, au crezut pe bune Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a fost așa o jucărie, nu știu, acum, Doamne, Tu îmi faci bine, Tu mă recompensezi, Tu mă umpli de slavă, de glorie, de bani, familie, sănătate, daruri, și hop, când dispar astea, eu sunt o spatele. Și de-aia am făcut paralela cu Iov. Ceea ce la Brâncoveanu nu s-a întâmplat. De ce? Și vă citesc din scrisoarea aceasta din 1688, 31 decembrie, că aici aflăm răspunsul. Spune Brâncoveanu, și nu era un, să spunem, un act pe care el ar fi publicat într-un ziar sau undeva pe Facebook asta sau pe o rețea de să spui, uite, domne, ceva faci, paradă publică. Nu. A fost o scrisoare care era destinată către țarul Ivan al V-lea și Petru I. Deci o scrisoare cu caracter privat. Și uitați ce zice. În asemenea vremuri în care ne aflăm, în marea suprire și nenorocire, n-am putut să nu ascult dorința poporului, de aceea m-am bizuit pe voința lui Dumnezeu, în care credem și la care ținem cu adevărat, ca una care cuprinde totul, am primit aceasta, adică jugul domniei, și am închinat prea bunului Dumnezeu și treburile mele și ale poporului meu întreg. Și cugetând astfel, slujba mea este de a îndura nevoile și de a răbda năpastele și chiar de a vărsa sângele meu în numele lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu și pentru credință și pentru biserica singură, sfântă și pravoslavnică, apostolică și cea adevărată și pentru țara noastră. E profetic ce zice Brâncoveanu aici. Dar vedeți, el a fost convins de cuvintele astea până la sfârșit și dovada, proba e moartea lui. De asta spun că ce se decantează dacă îi s-o luăm așa în timp de la exemplul brâncovenilor și după aceea poate insistăm mai mult pe Doamna Maria. Dom'le, credința. Deci ei, la modul cel mai serios și onest posibil, oamenii ăștia au fost credincioși. N-au făcut din credință o paradă publică. Deci au fost credincioși până la capăt. Și au pecetluit această credință lor cu actul suprem pe care îl poate cineva dovedi, și anume martiriu. Nu există ceva mai mult decât martiriu. Tău și al copilor, nu? Aici ei se disting de alții care și-au dat viața, nu, ca martiri pentru Hristos. Să gândim în primele 3 secole sau în secolul 20 sub comuniști. Câte milioane de martiri. Dar omul ăsta și-a dat viața și a copiilor. Dar atenție, Constantin, Ștefan și Radu erau majori. Ei ar fi putut refuza martiriu. Să zică, nu obligă tata să... Nu, noi n-au refuzat martiriu, deși ei toți și-au asumat. De asta spun că este cum zic, mi se face piele de găină, vă spun că mă gândesc la treaba asta. Adică sunt niște exemple, dom'le, sunt foarte greu de atins. Deci îi vedem în icoane și noi trebuie să ne, cum zic, te prostenezi, te închinezi și dacă ai îndoiel sau așa, măcar taci din gură, dom'le, vezi-ți de treabă, nu. Adică vedeți că sunt, cum vă spun noi, există de ăștia care clevetesc. Și n-am nicio îndoială că acolo îi ori o minte stricată, ori o lucrare a celui rău. Sunt proști cu mizerie în icoană acestor oameni, da? Care nu au fost fanatici pentru că i-au respectat pe ceilalți, da? Ca dovadă relațiile lui cordiale, bune, cu împăratul catolic de la Viena, dar și cu sultanul și cu tot mediul otoman. El a avut prieteni și în mediul acela, deci i-a respectat pe oamenii în credința lor. Dar și-a respectat în primul rând identitatea lui și crezul lui, vedeți, în Dumnezeu, încrederea, cum închine el țara locrotirii lui Dumnezeu și își asumă domnia pentru a servi poporului și țării. Mi se pare ceva extraordinar și exemple mai mari de dragoste, credință și evlavie, cum au fost acești oameni, nu știu dacă sunt. Să ne gândim acum numai la ce a rămas. Că ne gândim, nu-i bun, s-a întâmplat acum 300 de ani, au trecut atâția ani de atunci, alt context politic acum, ce a rămas de la ei? Păi, în primul rând, rămâne icoana aceasta unei familii minunate, care, oameni care s-au iubit. Cu adevărat. Oameni care și-au educat frumos copiii. Oameni care au construit câteva biserici. Pe care astăzi le admirăm. Nu? Repet, Hurezul este patrimoniu mondial UNESCO. Și cine n-a văzut Hureziu, din român fiind, ar trebui să meargă să-l vadă, cel puțin o dată în viață, să te mergi să vezi mănăstirea Hurezi. Să vezi bolnița de la Hurezi, pictată de și construit doamna Marica. Să vezi surpatele, o biserică minunată, micuță și dintr-un lemn, toate renovate de doamna Marica, dacă nu le-a construit. Este acolo și o poveste interesantă, o legendă foarte faină care s-a dat mai departe, așa o cărare între mănăstirea Surpatele și dintr-un lemn, care până astăzi se numește Drumul Doamnei. De la ea este. Și am citit în baladele astea de secol XIX sau și cele mai vechi, de ce se spune așa Drumul Doamnei. Țăranii aveau impresia că aud lacrimile și zbuciumul, oftatul, durerea Mariei care se brângă. Sunt doar 7 kilometri între cele două mănăstiri pe cărarea aia. Deci asta înseamnă că dacă te plimbai cu piciorul, poate în 2 ore, nu așa liniștit, ea se plimba între ele și oamenii au avut impresia că aud, nu, acest suspin, Drumul Doamnei. E impresionant să știi, deci Mitropolitul Bartolomeu, Arhimandritul Bartolomeu Valeriu Ananea are cartea aceea extraordinară Cerului Oltului, unde face o analiză a tuturor acestor, coroborează legendele, poeziile cu iconografia, cu istoria, cu ceva. E minunată cartea aceea. Și aici vedem, vedeți, putem să recunoaștem aceste calități deosebite ale acestei femei. Credința, nu dragostea, evlavia, toate dovedite prin fapte, nu povești. O să poate unii o să spună, dom'le, nu puteți să mergem acum până la Hurez, în Vâlcea, dar stăm în București. Sau, nu știu, vendru la București. În București sunt două biserici care se păstrează în picioare până ziua de astăzi, pe care doamna Maria le-a renovat. Ea s-a ocupat de șantier. Sfântul Gheorghe Nou, unde are loc sau a avut loc proclamarea canonizării, kilometru zero al capitalei, biserică foarte frumoasă, și mai este una tot în centru istoric, mai puțin cunoscută,

Și ea e pictată în ea. Sigur, mai sunt și altele, este lângă București, Viforâta, sunt și alte mănăstiri. Deci, cum să zic, avem o pildă extraordinară acestei femei. Mie mi-e dragă și prin faptul că, vedeți, a lăsat o moștenire extraordinară culturii române și spiritualității române și poporului român. Prin faptul că ei au fost preocupați și de Transilvania. Deci, repet, Transilvania. Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ocna Sibiului, o casă în Brașov, atenție, un paracliz la Biserica Sfântul Nicolae din Șchei. Acum se restaurează cu fonduri europene. Cred că s-a și terminat, eu am fost în ianuarie acolo și am intrat. Părintele Protopop a fost foarte drăguț. E așa o frumusețe paraclisul ăsta brâncovenesc, e din timpul fetelor lui Brâncoveanu. Știm că acolo a lucrat Safta și au avut și o casă în Șchei, mă rog, deci e o bijuterie. Și este o scenă acolo interesantă, unică, n-am mai văzut-o, a Apocalipsei. Foarte interesant, acum când va ieși un album și va fi deschis pentru public. Deci a scăpat, în ciuda vitregiilor vremii, a fost închisă capeluța aia. Deci cum intri în Biserica Sfântul Nicolae, în stânga, e un paraclis, era un fel de paraclis privat, unde mergea această fiica lui Brâncoveanu și participa la Sfânta Liturghie. Nu e mare, e, nu știu dacă are 10 metri lungime, dar e o bijuterie! Și s-a păstrat pictura aia, mi se pare că e de pe la 1740 sau așa ceva. Oricum, deci aproape 300 de ani. Deci asta au lăsat oamenii ăștia în urmă. Fonduri pentru Muntele Athos, pentru Mănăstirea Ecaterina. Știți că Brâncoveanu are un tablou la Sfânta Ecaterina pe Sinai. Constantin Brâncoveanu, da. A fost găsit de un istoric român. Pe la 1920 a făcut o excursie acolo, Mircea Beza. Și a publicat o carte, e un tablou acum cunoscut, că el e îmbrăcat așa într-un caftan cu o blăniță foarte frumoasă și l-a găsit în sala mare a bibliotecii. De ce? Pentru că el a răscumpărat toate datoriile pe care le avea mănăstirea către turci, a oferit o serie de bani și prin asta starețul de atunci, episcop, acolo este arhiepiscop stareț, l-au considerat ctitor și protector al mănăstirii și au pus tablou în Arhondaric. Vedeți? Deci omul ăsta a avut o preocupare realmente pentru biserică. Și atenție, aș mai spun un lucru. N-a dat din banii bugetului de stat. Știm foarte sigur că mare majoritatea donațiilor pe care le-a făcut au fost din bugetul familiei. Sigur, bani strânși de pe urma exploatării ingenioase, să spun, bine gândite, a moșiilor. Da. Dar nu din bugetul țării. Brâncoveanu a făcut o separație între bugetul țării și averea personală. Cum? Înaintea și după el n-au făcut unii. Deci și din punctul ăsta de vedere aș zice că... Și mai este ceva, că tot așa unii care caută nod în papură. Ce înseamnă 27 de ani de pace? Nu știu dacă își pun oamenii întrebarea. Cum ar trebui să-și poată da și un răspuns în contextul acestui război nenorocit de lângă noi? Care aduce, ce aduce un război? Aduce moarte, aduce frică, aduce spaimă, aduce... Vin ăștia economiștii și ne spun instabilitate economică, regres economic, nu știu ce. No, gândiți-vă 27 de ani de stabilitate politică în Muntenia, că turcii n-au năvălit să fure, să taie, să spânzure, să... Da, au fost taxe, au fost. Poate uneori prea mari pe oameni, pe țărani și... Dar i-a scutit, măcar știau că-s protejați, da? Deci asta spun, și a crescut populația țării românești în timpul lui, știm foarte, foarte clar treaba asta, știm de la stolnicul Cantacuzino, care a făcut prima hartă modernă a țării românești, topografică, descriere foarte frumoasă. Omul ăsta era cu studii la Padova și lui Atea Capul Sultanul în 1716, împreună cu fiul său Ștefan. Erau verișori. Era unchiul mai mare al lui Brâncoveanu. Se pare că a făcut parte din complot și din vânzare. Cumva asta e o tragedie, că

0: această cădere a lor nu a fost doar un rezultat al voinței sultanului, că sultanul a fost motivat în acest sens de unii care s-ar fi vrut domnie. Știți, vezi aici perfidia. Mi-aduc aminte că am citit asta într-o cronică a unui călugăr grec, că spune că, care spune la un moment dat că slăvitul voievod a căzut din cauza perfidiei umane și a invidiei.
1: A fost vândut.
0: A fost și vândut, da. Deci...
1: Aș vrea să vă întreb și revenim, dacă mai avem timp, asupra figurii Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, pentru că atât de frumos ați evocat firul evenimentelor. Ce știm, domnule profesor, despre ecourile acestei tragedii a familiei Brâncoveanu? Ecourile, și când spun asta, mă gândesc în primul rând la sultan, care avea un mare respect până mai ieri, totuși față de personalitatea lui Brâncoveanu și a familiei, și ecourile în Europa și în lume.
0: Apar informații în corespondența diplomatică a ambasadorului francez la Constantinopol către regele Ludovic Soare. Apar relatări în corespondența privată, de pildă, a patriarhului Notaras Dositeis și a nepotului lui Hrisant. În alte, tot așa, scrisori cu caracter privat schimbate de diplomații străini care au asistat la supliciu. Gândiți-vă că acolo au fost nu doar ambasadorul francez, ci a fost și, de pildă, ambasadorul, chiar dacă nu avea acest statut, ca să înțelegem noi astăzi, de-aia folosesc acest termen, von Goltz, al regelui polon August al II-lea, care, de pildă, îi scrie o scrisoare și spune, citez acum din această scrisoare, din 21 august sau 1 septembrie, deci la 2 săptămâni. Citez: niciodată istoria nu ne-a mai oferit imaginea unui atât de sângeros masacru și lumea întreagă freamătă încă de oroarea de a-l fi văzut pe acest nefericit principe, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a zilelor sale îmbogățit și în slava lumii, dându-și sufletul sub ascuțișul sabiei și murind, înotând în sângele întregii sale familii. Am chiar citat-o. Deci, cum să zic, este... Asta intră rapoartele consului olandez, în balade, cum au fost ei aduși, pescuiți din apele Bosforului, îngropați în halchi, cum au fost aduși în țară. Deci există foarte multe, asemenea relatări, să știți, și cine dorește le poate descoperi în această carte pe care v-am menționat-o, lui Sebastian Azâr. Aș vrea să mai spicuiesc dintr-o mărturie directă privind ademenirea salvării vieții brâncovenilor prin îmbrățișarea islamului, făcută de ambasadorul francez la Constantinopol, Pierre Puchot, senior de Clinchamp, marchis și conte de Aler, adresată la 22 august, deci iată, la tot așa o săptămână, secretarului de stat al marinei franceze, în care, între altele, îi transmitea știrea că, înainte cu câteva zile de execuție, prințului Valahie și copiilor săi, citez acum din scrisoare, li s-a propus să se turcească pentru a le fi cruțată viața, ceea ce au refuzat cu fermitate. Deci, asta nu e o poveste că, vezi, Doamne, nu, uitați ce spune omul ăsta, martolocural, deci fiind ambasador, omul se avea acces la curtea sultanului, da, discuta cu protipenada constantinopolitană, cu cei de acolo, deci era bine informat omul. A existat această variantă de a-și scăpa viața și a refuzat-o în bună cunoștință de cauză, conștient. Deci de asta spun că e un martiriu asumat, nu e așa o poveste în vânt. Și sigur că toate astea au impresionat, nu știu în ce măsură acum, în momentul în care au citit știrile, curtea de la Viena, de la, nu știu, din olandezii, regele Franței, au vărsat o lacrimă pentru Brâncoveanu, e clar că Turcia a vrut să transmită și un mesaj. Nu vă puneți cu noi, că noi le-am luat gâtul ăștia. Că a fost pentru un mesaj încolo și a fost un mesaj. Gândiți-vă tot ce însemna boierime creștină, aristocrați în spațiu balcanic, oricum sub otoman, țara românească, Moldova. Uite ce puteți păți dacă vreți să ieșiți de sub tutela slăvitului sultan. Și pot să vă citesc și din cronicarul anonim brâncovenesc, deci este practic o cronică a țării românești redactată în perioada lui Brâncoveanu, nu știm exact cine a scris-o. Și uitați cum înfățișează el istoria lui Brâncoveanu. Iar acest domn în toate au avut noroc, bogat, frumos la chip, la stat, vorba lui frumoasă, cu minte mare, rude multe, fii, fețe, fete din destul, gineri, nurorea și ișderea, cinste mare și în boieria lui și în domnia lui. Și acest domn ar fi putut să zică cuvintele lui Solomon, că orice i-au pohtit inima lui, nu i-au lipsit. Acestea și ca acestea văzând înaintea ochilor lui, numai să veselea. Vedeți ce frumos l-a descris. Și același relatează după aceea cum s-a petrecut sfârșitul și toată, să spunem, tragedia, dar dincolo de asta, eu astăzi pentru noi văd, ei sunt eroi ai credinței, deci sunt niște pilde de urma, niște exemple, niște modele pentru noi, cei din ziua de asta și din totdeauna. Dom'le, nu te lepezi de Hristos pentru nimicuri, pentru bani, pentru, nu știu, averi, pentru lux, sau îți reneci credința creștină ca să păstrezi o poziție publică. Se va pune probabil problema asta și la noi în România în câțiva ani, că valul vine. Ai conștiință sau nu ai? Dacă ai conștiință creștină în Mose, cer și asta la Brâncoveanu, știm, n-ai fi trecut peste capetele oamenilor și n-ai fi bagiocorit pe cineva. Deci sunt, vedeți, e un complex aici de nuanțe, de lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem, să le aprofundăm, și slavă Domnului, există destul de multe cărți despre Brâncoveanu și le putem accesa astăzi și îl avem în calendar acum, de el, sigur, avem pe Brâncoveni, avem din 1992, acum avem și pe Doamna Maria. Dincolo de toate, o femeie, deci, frumoasă, inteligentă, iubitoare, o mamă caldă, care, vedeți, rămâne un exemplu pentru toți până ziua de astăzi. Cum să îți iubești familia, cum să-L iubești pe Dumnezeu, cum să încerci să salvezi demnitatea familiei și gândindu-te la posteritatea familiei tale. Nu? Asta e relevant și pentru noi astăzi, mai ales pentru că suntem atâția români, nu, milioane de oameni români plecați în Occident. În ce măsură își pune careva întrebarea la problema, bă, oasele mele nu pot să își găsească odihna, nu știu, în America de Sud, dau un exemplu, sau să zic în Franța, dar să fii dezrădăcinată. Doamna Maria n-a putut concepe așa ceva, că prințul Brâncoveanu să nu fie adus acasă de soțul și că copiii, și să fie înmormântați creștinești într-o biserică. Da. Deci și asta e cu 40 de ani înainte de Inocente Micu, care are celebra acea spusă a lui că nu poți învia cu adevărat decât în pământul patriei. Apropo, Inocente Micu, Klein, episcopul greco-catolic, alt erou al nostru, care a murit și el sărac în exil, el când a construit catedrala din Blaj, Sfânta Treime, sigur, cu un meșter austriac, adus de la Viena, seamănă foarte mult catedrala din Blaj cu biserica iezuită din Cluj. Când a ajuns să facă pictura și iconostasul, el nu a tocmit un meșter apusean să păstrează contractul pe care l-a făcut, ci a adus un meșter din țara românească, din Ocnele Mari era, și acolo scrie să-mi faci pictura la fel de frumoasă ca la Hurezi. Deci asta înseamnă că nu știm din Inocente dacă a, și eu am întrebat uneori, nu avem niciun document care să ne spună că a fost acolo, dar dacă n-a fost să vadă personal, cu siguranță a auzit. Și Inocente văzuse Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș. care a fost și catedrală câțiva ani până s-a mutat la Blaj în 1737. Deci, pentru că au luat-o greco-catolicii în 1722. Deci, cum să zic, vedeți, și prin asta nu ne respectul față de tradiția românească, dar nu te raportezi la ceva dus din Occident, ci te raportezi la o sinteză minunată care există la tine, țară. Și asta e ceva ce eu zic că noi trebuie să fim mândri de treaba asta, mândri în sensul frumos al cuvântului. Și brâncoveanul poate să stea alături de orice familie nobilă și de mari sfinți ai lumii creștine, fără niciun fel de complex de inferioritate, să știți.
1: Un destin al unei femei cu totul speciale.
0: Luminos. Eu așa o văd acum, să știți. Deci nu tragic, atunci tragic, dar luminos. Deci pentru noi e un reper. E un reper. Eu am acasă, în fața biroului, o icoană a lor, a brâncovenilor.
2: Stimați ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o ediție în care am încercat să ne apropiem de una dintre familiile care au lăsat o amprentă profundă asupra istoriei și culturii românești, familia Brâncoveanu. Am vorbit despre moștenirea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, dar mai ales despre personalitatea doamnei Maria Brâncoveanu, soție, mamă și păstrătoare a memoriei unei familii greu încercate, pe care biserica o așează acum, astăzi, prin canonizare, în rândul sfinților. Pentru toate aceste pagini de istorie, pentru explicații și pentru perspectiva atât de necesară, îi mulțumesc invitatului nostru, părintele profesor și istoric Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Rămânem cu gândul la o familie care, dincolo de drama prin care a trecut, a lăsat culturii, istoriei și credinței românești o moștenire care continuă să vorbească și astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
3: Dialogul.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe tot cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Pe eu să rog tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria, s-a dus în graba la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvintează-mă moștenia Ta, cercetează-mă lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea tremăritorilor creștini, trimite peste noi milele Tale și lăbogate, pentru veciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Împărăta Căciorii Maria, cu puterea cinstește viața Mărătorii Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Logaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, Partea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreptul Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în

inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică. La zi cu Radio Renașterea.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea, vă spune de la această oră Emil Metea. Stimați ascultători, suntem în data de 22 august 2026. Este ziua cu numărul 234 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 131 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, dragii mei, sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Agatonic și cei împreună cu el.

În ziua de 22 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Ahindin, Severian și a celor împreună cu dânsii. Acești mucenici ai lui Hristos au pătimit pe vremea lui Maximilian împăratul și dregătorului împărătesc Eftolmie, trimis din Nicomidia, cu poruncă de a prinde și ucide pe toți care s-ar dovedi că se închină lui Hristos. Acolo, în Nicomidia, Eftolmie a găsit atât de mulți credincioși ai Domnului Hristos, încât s-a înspăimântat. Că se afla pe atunci în împărăteasca cetate Nicomidia, un ucenic al lui Hristos, Agatonic, care întorcea pe mulți de la păgânătatea idolească și îi aducea la Hristos. Până și cârmuitorul împărătesc al acestor ținuturi avea lângă el, ca duhovnic al său, pe Agatonic și se închina cu multă evlavie lui Hristos. Multă vreme s-a frământat dregătorul Eftolmie, văzând că însuși cârmuitorul se afla printre creștini, dar în cele din urmă s-a hotărât să-l prindă atât pe cârmuitor cât și pe duhovnicul său Agatonic și de asemenea și pe alți creștini, printre care se aflau Teoprepie, Achindin și Severian. Cu toții au fost aruncați în temniță. Mergând apoi în ținuturile Pontului pentru uciderea creștinilor, Eftolmie a călătorit cu corabia și a ajuns la locul care se numea Carpin. Acolo a aflat pe Zotic cu ucenicii lui, mărturisind pe Hristos. Deci i-a osândit pe ucenici la moarte, pe cruce, iar pe Zotic, luându-l cu sine, s-a întors în Nicomidia. Acolo l-a legat alături de Agatonic și de ceilalți creștini, între care erau Teoprepie, Achindin și Severian, și i-a dus în Tracia, unde venea și împăratul ca acolo să judece pe sfinți. Deci, după oarecare timp, au fost scoși din temniță și au fost bătuți cumplit și au pornit apoi la drum. Dar calea fiind lungă și grea, creștinii care aveau răni și erau slăbiți de suferință și-au dat duhul pe drum, primind lovituri de moarte. Așa au fost sfinții Zotic, Teoprepie, Achindin și Severian, care au mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală. Cu mare greutate a ajuns Sfântul Agatonic și Cârmuitorul împreună cu ceilalți creștini în Silivria, unde se afla împăratul. Iar acesta, văzând că niciun chin nu poate îndupleca pe creștini să se lepede de Hristos, a dat judecată de moarte să li se taie capetele pentru Hristos, Domnul nostru. Și așa s-au învrednicit a primi cununa muceniciei. Într-o această zi, cuvânt despre un sihastru care s-a jurat față de dracul. A fost în muntele Eleonului un stareț sihastru foarte nevoitor și se lupta cu el dracul de strânării. Iar într-o zi dracul a năvălit asupra lui foarte tare. Deci a început starețul a se tângui și a zice dracului: "Până când mă vei chinui pe mine? Ai îmbătrânit împreună cu mine." Apoi i s-a arătat lui dracul la vederea ochilor și a zis bătrânului: "Jură-te mie, bătrâne, că nu vei spune nimănui ceea ce vreau să-ți spun ție și după aceea nu mă voi mai lupta cu tine." Și i s-a jurat lui starețul zicând: "Nimănui nu voi spune, așa mă jur pe cel ce locuiește într-o înălțime, că nu voi spune nimănui orice îmi vei spune mie." Deci a zis dracul: "Să nu te închin la această icoană și apoi nu mă voi mai lupta cu tine." Dar icoana era a preasfintei, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, care a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și a zis sihastrul către dracu: "Depărtează-te de la mine, ca să nu te mai văd." Și îndată a pierit dracul. Iar a doua zi a mers sihastrul la Teodor Sicheotul și i-a spus lui toate cele ce i se întâmplaseră. Deci a zis starețul către sihastru: "Cu totul ai fost batjocorit de vreme ce te-ai jurat dracului și este bine că ai mărturisit. Că mai bine ți-ar fi fost ție să fi intrat în vreo cetate și să nu fi lăsat nicio desfrânată decât să te lepezi de cinstirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos și a preacuratei Maicii Lui."
Apoi, întărindu-l pe el și întemeindu-l cu mai multe cuvinte, s-a dus la locul său. Iar dracu s-a arătat iarăși sihastrului și a zis lui: oare cum te-ai jurat mie că nu vei spune nimănui și iată ai spus călugărului aceluia? Dar să știi că vei fi judecat în ziua judecății ca un călcător de jurământ. Și răspunzând, sihastrul i-a zis lui: știu că m-am jurat, însă stăpânului și făcătorului meu m-am jurat, iar pe tine, ticălosule, nu te voi asculta. Și-a fugit dracul rușinat de el. După aceea s-a ușurat starețul de război și cealaltă vreme a vieții, plăcându-i lui Dumnezeu, s-a mutat la Domnul. Dumnezeului nostru, slavă!

Haideți să parcurgem acum împreună, dragii mei, calendarul zilei de 22 august. La 22 august, în 1233, apărea prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca. În felul acesta era menționată a doua funcție din țara românească. În 1485 a avut loc bătălia de la Bosworth, în care regele Richard al III-lea a fost înfrânt și ucis, iar Henric de Richmond s-a încoronat rege al Angliei, sub numele de Henric al VII-lea, întemeind dinastia Tudorilor. În 1985 a fost inaugurat la București Muzeul Ceramicii și Sticlei din incinta Palatului Știrbei. În 1988, în acest muzeu, a avut loc și prima ediție a Salonului Anual de Sticlărie și Ceramică. În 2011, unicul papirus din România și cel mai vechi din Europa a fost predat oficial de specialiștii ruși muzeografilor de la Mangalia. Papirusul, descoperit în 1959, a fost trimis la Moscova pentru restaurare și conservare și nu s-a mai știut nimic despre el timp de o jumătate de secol. La 22 august, în 1862, s-a născut în Ungaria Posta Bello, arheolog și istoric al artei și culturii, unul dintre primii cercetători ai epocii feudale timpurii din Transilvania. În 1882 s-a născut Augustin Major, fizician, pedagog și inventator. El a pus bazele telefoniei multiple, fondator al Școlii de Fizică Teoretică de la Universitatea din Cluj. În 1892 s-a născut astronomul și matematicianul Victor Daimaca, cu cercetări de astronomie fotografică. El a descoperit în 1943 două comete care îi poartă numele. În 1941 s-a născut Radu Dobre Basarab, actor, profesor și regizor la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, fondator al Societății Literare Radu Stanca și al Clubului de Jazz din oraș. În 1972 s-a stins din viață fizicianul, profesorul și inventatorul Ștefan Procopiu. El a descoperit efectul Procopiu de depolarizare a luminii. A ajuns pe căi proprii la noțiunea de magneton înaintea fizicianului danez Niels Bohr și independent de acesta. În 1985 s-a stins din viață actorul Octavian Cotescu. Pe plan internațional, la 22 august în 1834 s-a născut Samuel Pierpont Langley, pionier american al aviației, astronom și fizician. El este cel care a inventat bolometrul. A fost al treilea secretar al Smithsonian Institution și profesor de astronomie la Universitatea din Pittsburgh. În 1874 s-a născut Max Scheler, filozof german cunoscut în primul rând pentru contribuțiile sale în domeniul fenomenologiei, filozofiei valorilor, sociologiei cunoașterii și antropologiei filozofice, pe lângă calitatea sa de clasic al filozofiei religiei. În 1882 s-a născut Élise Raymond de Roche, aviatoare franceză, prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj pe aparate de zbor. În 1902 s-a născut Leni Riefenstahl, dansatoare germană, regizoare de film și fotografă, renumită personalitate a cinematografului nazist. Filmele sale constituie adevărate documente asupra epocii, susceptibile de a contribui la înțelegerea fenomenului psihologic și social pe care l-a reprezentat hitlerismul, supranumită și cineasta lui Hitler. În anul 2021 s-a stins din viață saxofonistul și compozitorul britanic Brian Travers, membru fondator al trupei reggae UB40, una dintre cele mai de succes din țară. Iar în anul 2023, dragii mei, s-a stins din viață cântărețul, instrumentistul și compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut în special pentru hitul său din 1983, L'Italiano. De-a lungul carierei, el a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artiști, a înregistrat 18 albume și a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul. Haideți să-l și ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. Este numită eroina de la Jiu. Călăuzită de cele mai nobile sentimente față de patrie, a îmbrăcat mai întâi uniforma albă de infirmieră pentru răniți, apoi aceea de soldat. Hotărâtă să apere cu arma în mână pământul strămoșesc, Ecaterina Teodoroiu, de la care naștere se împlinesc 128 de ani, s-a aruncat în focul marilor bătălii de la începutul primului război mondial. A căzut eroic în bătălia de la Mărășești, onorând steagul românesc. Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 1894, satul Vădeni, astăzi cartier în componența municipiului Târgu Jiu, într-o familie de țărani săraci cu 8 copii. De mică a avut aplecare către învățătură. Când a sosit timpul să meargă la școală, Ecaterina nu a vrut să rămână acasă ca frații ei sau ca alți copii din sat. Sprijinită de mama sa, care se mândrea că are o fată cu multă dragoste de carte, a devenit elevă. Potrivit Ager Press, clasele primare le-a urmat la Vădeni, apoi la Târgu Jiu, iar în vara anului 1916 și-a terminat studiile la un liceu din București. Prima participare a ei la viața militară a fost consemnată în 1913, când, deși era elevă în anul 5 de liceu, s-a înscris ca cercetașă în Asociația Cercetașilor Români, cohorta Pastorul Bucur din București. Iar din 1914 era cunoscută ca bună cercetașă în cohorta gorjană de la Târgu Jiu, unde activa pe timpul vacanței. După intrarea României în război, Ecaterina Teodoroiu a fost întâlnită adesea la spitalul din Târgu Jiu, acordând îngrijiri răniților, printre care s-a aflat la un moment dat și fratele său mai mare, Nicolae. Pentru Ecaterina, moartea fratelui său a reprezentat convingerea că războiul nu este o joacă, ci conștiința jertfei supreme. După mai multe încercări de a participa pe front ca soldat activ, de fiecare dată spunându-i se că locul ei este în spital, Ecaterina a hotărât să plece pe câmpul de bătălie. Comandanții au cedat insistențelor ei și au primit-o să lupte alături de ostași. În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu. Trupele armatei I române, comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii. Pe 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la podul Jiului, concurând la respingerea atacului unei companii bavareze inamice. Confruntarea descrisă de Constantin Chirițescu în lucrarea Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918, volumul 1, seamănă a scenariu de film. Citez. În timpul luptei, pe la amiază, o coloană inamică în forță de o companie și jumătate, cu mitraliere, reușește să se strecoare printre grupul nostru central și detașamentul din stânga și ajunge în marginea de vest a orașului, la podul de fier al Jiului. Vestea se răspândește cu iuțeala fulgerului în oraș. O revoltă și o însuflețire extraordinară cuprinseră pe locuitorii mândrului orășel. La pod! La pod! Să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș! Strigau toți din toate părțile. În cea mai mare gravă se organiza apărarea podului cu concursul unui comisar de poliție, care adunase și el câțiva sergenți de oraș și cu o companie de 150 de milițieni. Cu un entuziasm de nedescris, trupa de apărare a Târgului Jiu lua poziția în spatele digului de pe malul râului, lângă grădina publică a orașului. Coloana de bavarezi încercă să intre pe pod, dar fu primită cu salve de focuri. Încercările repetate ale dușmanului nu reușiră. Voinicii apărători îl țineau în respect pe celălalt mal. Femei curajoase îngrijau pe răniți chiar lângă linia de luptă și cărau muniții luptătorilor. Printre ele se distingea prin curajul și înflăcărarea ei o tânără, Ecaterina Teodoroiu, care mai târziu va câștiga, prin moartea ei eroică, dreptul de a rămâne în istorie cu numele de Eroina de la Jiu. Am încheiat citatul. Într-o zi de duminică, prin noiembrie, Ecaterina a fost rănită ușor. Acest lucru a îndârjit-o și mai mult, devenind tot mai activă pe frontul ce parcurgea traseul Târgu Jiu, Dănești, Florești, Rășina, Peșteana, Tunș. A fost luată prizonieră și dusă la Cărbunești, de unde a scăpat, împușcând santinela de pază.
a revenit pe câmpul de luptă și la Bărbătești a fost rănită ușor la picior. În luptele din 6 noiembrie 1916 din apropiere de Filiaș, un obuz i-a fracturat tibia și coapsa stângă, urmând o perioadă în care a trecut prin mai multe spitale, la Craiova, București și la Spitalul Regele Ferdinand din Iași. Cu prilejul vizitei reginei Maria la spital, aceasta a recompensat-o cu 400 de lei lunar, acordându-i totodată gradul de sublocotenent onorific, pentru a-i conferi autoritate în fața trupei. În lucrarea Memoriu asupra activității eroinei Ecaterina Teodoroiu în partea a doua a campaniei cu regimentul 43-58 Infanterie, colonelul Constantin Pomponiu, fost comandant al acestui regiment, își amintește următoarele, citez. Lunar se ducea la Palatul Regal, unde se prezenta maestății sale regina și de unde îi se dădea suma de lei 400. Acești bani nu-i cheltuia pentru ea decât foarte puțin, fiind și foarte sobră. Ajuta soldații, ridicându-le traiul cu ce se putea cumpăra în acele timpuri. Regimentul având grijă pentru mâncarea și îmbrăcămintea ei, echipată cu aceeași uniformă ca și ofițerii. Deși avea un fizic nu tocmai foarte la vedere, însă a fost totdeauna sănătoasă, chiar călărea foarte bine. La toate marșurile inerente intrării regimentului pe front, a mers tot timpul pe jos în fruntea plutonului său, pe care l-a antrenat prin exemplul și însuflețirea sa patriotică. Cu toate că purta carabina, cartușele necesare 160, precum și grenade, totdeauna am văzut-o neobosită și cu moralul ridicat. În memoriile încredințate ziaristului N. Rădulescu Marador și reproduse în Observatorul Militar, sub titlul Înger al Răzbunării și Cronicar de Front, Ecaterina Teodoroiu scria, citez, rămasă singură pe lume, am jurat să mă răzbun și m-am rugat să fiu înrolată chiar în compania fratelui meu. Plec pe front de data aceasta ca soldat și în ziua de 10 octombrie 1916 primesc botezul de sânge, dar avântul răzbunării m-a făcut să pierd prevederea și sunt luată prizonier. Escortată de un soldat german care mi-a luat arma, am fost trimisă... Unde? Nu știu. În cale mi-aduc aminte că am încă revolverul. Două gloanțe în capul santinelei mi-au redat libertatea. Îmi iau arma și fug pe poteci tosnice înspre ai noștri. Sunt văzută însă la un luminiș și o ploaie de gloanțe răpăie în urma mea, rănindu-mă la piciorul drept. Nu simt nimic. Libertatea îmi dă aripi. Fug înainte și la două noaptea sunt între ai mei, cărora le descriu poziția inamică. Vor să mă bage în spital, dar nu primesc și plec în luptă cu un bandaj sumar. Iau parte la un atac de baionetă și cu toată greutatea armei, avântul îmi dă putere să dobor trei inamici. Sunt mulțumită. La Bărbătești, o bombă de 305 îmi fracturează tibia și coapsa stângă, așa că în timpul retragerii am fost tot în spital. Acum sunt bine. Sunt sublocotenent și plec din nou să caut glonțul pe care vrea scrie glorie sau moarte pentru țară. Am încheiat citatul. Pentru faptele sale de arme, comandantul Marii Legiuni a Cercetașilor i-a decernat Ecaterinei medalia Virtutea Cercetășească, de aur, iar prin înaltul decret numărul 191 din 10 martie 1917, publicat în Monitorul Oficial din 16 martie 1916, la propunerea ministrului secretar de stat la Departamentul de Război, citez, domnișoara Teodoroiu Ecaterina din Legiunea de Cercetașe Domnul Tudor a fost distinsă cu medalia Virtutea Militară de Război clasa a doua pentru vitejia și devotamentul ce a arătat pe câmpul de luptă. S-a distins în toate luptele ce regimentul 18 Infanterie a dat cu începere de la 16 octombrie 1916, dând probe de vădită vitejie, mai ales în luptele ce s-au dat la 6 noiembrie 1916, în apropiere de Filiaș. A fost rănită de un obuz la ambele picioare. În spitalul de la Iași, eroina s-a refăcut spre mijlocul lunii ianuarie 1917, după care și-a reluat locul pe front, continuând să lupte cu vitejie împotriva inamicului. Ofensiva din Moldova a fost pregătită cu mult tact și pricepere, dar a urmat zile de front foarte grele pentru ostașii români. Încurajați de exemplul Ecaterinei, mereu în fruntea plutonului său, soldații români rezistau atacului crunt al inamicului. La 4 august 1917, Ecaterina a plecat împreună cu camarazii săi pe front, îmbrăcată în uniforma de sublocotenent și echipată cu armă, raniță, cartușieră, grenade și sacul de pezmeți.
În pofida drumului anevoios, a mărșăluit alături de soldați, iar în 20 august, regimentul și-a ocupat pozițiile în tranșeele de pe dealul Secului. Miercuri 22 august, la ora 21:15, unitățile române au fost atacate și surprinse, descoperite de unități din regimentul 40 rezervă german. Pe timpul retragerii, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu a fost lovită de două gloanțe de mitralieră pe dealul Secului Muncel și a căzut la datorie. La 23 august, Ecaterina a fost citată prin ordinul de zi numărul 1 al regimentului Lupeni, comandat de colonelul Constantin Pomponiu. Citez. În timpul ciocnirii de ieri, noaptea, pe dealul Secului, a căzut în fruntea plutonului său, lovită în inima ei generoasă de două gloanțe de mitralieră, voluntara Ecaterina Teodoroiu, din compania a șaptea. Pildă rară a unui cald entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvânt eroina de la Jiu. Și-a dat jertfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deșartă ambiție, numai din dragostea de a apăra pământul țării acesteia, cotropită de dușmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai viteji apărători ai țării sale și i-a întrecut prin puterea cu care, înfrângând slăbiciunea femeiască, a știut să dovedească vigoarea bărbăției de trup și de suflet și calitățile întregi ale unui ostaș îndrăzneț, neobosit și plin de entuziasmul de a se face folositoare cu orice preț. Aceea care a luptat ca un viteaz din alte vremuri la Târgu Jiu, aceea care și-a desfășurat energia erară împotriva morții albe care a secerat pe camarazii ei bolnav de tifos exantematic, pornește din nou în luptă cu un avânt renăscut, cu nădejdea că va contribui și ea la opera cea mare a revanșei, la cărei pregătire a luat parte foarte activă, conducând instrucția. A căzut înainte de a ajunge la țelul acestei revanșe. Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele „Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!” are drept din clipa aceea la cinstirea veșnică a unui nume neuitat de camarazi. Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată cu paradă militară la data de 23 august 1917 în Valea Zăbrăuciorului, alături de capitanul Dumitru Morjan, Gorjan căzut la datorie cu o zi înainte, în fruntea companiei a șasea. La căpătâi a fost ridicată o mare cruce de stejar de către comandantul diviziei a 11-a. Citez. Astfel a pierdut regimentul 43-59 infanterie această fecioară inimoasă, vitează, demnă de moșii și strămoșii ei și ca o pildă atât pentru regimentul cu care a luptat și și-a dat viața pentru apărarea și mărirea patriei, cât și pentru toți românii și, în special, pentru femeile române, fiind unicul exemplu în istoria patriei ca o fecioară tânără să aibă atât de mare însuflețire să-și jertfească viața pentru pământul strămoșesc. Conchidea la 10 mai 1920, în memoriul său, colonelul Pomponiu. La 4 ani de la moartea Ecaterinei, în 4 iunie 1921, osemintele acesteia au fost deshumate și transportate la Târgu Jiu, unde pe 9 iunie au fost depuse în cavoul din fața primăriei. În 8 iunie, capitala țării a dat onoruri militare osemintelor eroinei sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, care străbătuseră traseul Focșani-București, Râmnicu-Sărat, Buzău-Ploiești. În gările acestor orașe, vagonul național rezervat eroinei a fost întâmpinat cu pietate și cu recunoștință. În gara de nord, vagonul acoperit de flori și îmbrăcat în verdeață și în tricolor a fost primit de oficialitățile capitalei și de numeroși bucureșteni. Cortegiul care urma să o însoțească pe eroină la Târgu Jiu, format din două tunuri capturate de gorjeni la Jiu și Mărăști, a parcurs străzile capitalei în uralele mulțimii. Cu această ocazie, Ministerul de Război a dispus ca regimentul 43-58 Infanterie să primească numele eroinei Ecaterina Teodoroiu. Iată ce spune maiorul Constantin Bucimianu în biografia pe care a alcătuit-o Ecaterinei Teodoroiu, înaintată serviciului istoric din Marele Stat Major. Citez. Această tânără eroină de la Jiu a fost exemplu de curaj și patriotism pentru toate generațiile ce vor veni.
A dat dovadă de mult curaj, abnegație până la deznădejde și iubire familiară. În plus, convingerea îndeplinirii îndatoririlor conștiincioase a legii cercetașilor, meritând toată admirația această Ioana d'Arc a noastră. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de Ecaterina Teodoroiu, un veritabil exemplu pentru noi românii, pentru toți românii.

al Dragonului, ordin cavaleresc din estul Europei care avea ca scop oprirea extinderii Imperiului Otoman. Simbolul acestei societăți militaro-religioase era un dragon, iar datorită acestui simbol, tatăl său a primit supranumele de Dracul. A fost căsătorit de 3 ori, cu o nobilă din Transilvania, Chiajna Bathory, apoi cu Justina Silaghi, iar apoi cu Ilona Nelipic, verișoara lui Matei Corvin. Din căsătoriile sale au rezultat 5 copii, 4 băieți și o fată, Radu și Vlad din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel Rău din a doua și Zaleska din a treia căsătorie. Se pare că Radu, un descendent din Vlad Țepeș, s-a stabilit în Moldova și a pus bazele ramurii moldovenești a neamului drăculeștilor. Vlad Țepeș a condus Valahia doar câțiva ani, pe durata a 3 domnii. Însă campaniile militare le-a făcut și pe post de comandant în Moldova și Ungaria în anii săi de exil. După ce a învățat bazele tacticii militare la curtea tatălui său și probabil în perioada cât a fost ostatic de lux în Imperiul Otoman, el și-a îmbunătățit cunoștințele și experiența practică în luptele pentru tron și în armatele domnului moldovean Bogdan al II-lea, dar și în ale marelui comandant de oști, voievod al Transilvaniei și guvernator al Ungariei, Iancu de Hunedoara. În octombrie 1448, Vlad Țepeș trece Dunărea la Giurgiu cu ajutor otoman și ia tronul muntean, în timp ce domnitorul de drept, Vladislav al II-lea, era plecat din țară, sprijinindu-l pe Iancu de Hunedoara în campania acestuia din Kosovo. În noiembrie, după groaznica înfrângere a creștinilor în această bătălie, Vladislav al II-lea s-a întors cu trupe muntene și moldovene din campanie și l-a răsturnat pe Vlad. Domnise pentru doar o lună și, din păcate, istoria nu a consemnat informații despre luptele sale din această perioadă. Din octombrie 1449 până în octombrie 1451, Vlad Țepeș stă în Moldova, unde vede lupta pentru putere la curtea rudelor sale. Învață totodată politica zonei, cum interferau interesele Poloniei, ale Ungariei și al Imperiului Otoman în arealul carpatic. Este probabil să fi luptat în bătălia de la Krasna din 1450 dintre moldoveni și armata polonă invadatoare. Împreună cu vărul său, viitorul domnitor Ștefan cel Mare, se refugiază la Iancu de Hunedoara în Transilvania, după ce domnul moldovean Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan, a fost asasinat. La curtea lui Iancu de Hunedoara, tânărul Vlad cunoaște mulți comandanți militari cu experiență și învață de la aceștia. În 1452, la ordinele domnului muntean Vladislav, are loc un atentat asupra sa, dar din care iese nevătămat. Iancu de Hunedoara dă ordin la Brașov de a se oferi orice fel de ajutor lui Vlad, dacă acesta ar fi încercat să-și recupereze coroana. La începutul 1453, în împrejurări neclare, Vlad e expulzat în Moldova, dispărând din documente timp de aproape 2 ani. În 1455, Iancu de Hunedoara îl reprimește și îi dă un post de comandă în armata sa. În 1456, în timp ce Iancu se pregătea să meargă la Belgrad pentru a se lupta cu Mahomed al II-lea, cuceritorul, Vlad era la comanda trupelor care păzeau trecătorile montane dintre Valahia și Transilvania, în zona săsească. După vestea marii victorii creștine, Vlad trece din nou în Carpați și își recâștigă tronul. La finalul lui august, Vlad era noul voievod, iar Vladislav al II-lea este executat public. Conștient că nu le poate ține piept otomanilor, Vlad acceptă vasalitatea, dar, în paralel, înlătură și opoziția internă. Începe să execute familia ale boierilor, ceea ce îi amplifică și faima de om crud, dar îi și slăbește armata. După ce reușește să își consolideze tronul, trimite sprijin militar câteva mii de soldați, precizează sursele, vărului său Ștefan, care ia tronul Moldovei după cel puțin 2 bătălii contra lui Petru Aron.

Anul 1459 este unul important pentru domnitorul Vlad Țepeș, deoarece el hotărăște atunci să nu le mai plătească tribut otomanilor. Răzvrătire ce a coincis cu formarea unei cruciade susținută de papă și de Matei Corvin împotriva otomanilor. Domnul Valah încheie o alianță cu Matei Corvin, alianță pe care otomanii vor încerca să o înfrângă. În iarna dintre 1459

1461-1462, voievodul organizează o campanie la Dunăre împotriva otomanilor, luptă ce se va întinde pe tot parcursul anului 1462. Pentru a avea un avantaj în fața inamicilor, Vlad Țepeș a recurs la metode prin care să slăbească puterea armatei inamicilor. A pârjolit pământurile, a otrăvit fântânile, etc. Ca urmare a acestor acțiuni, oștile turcești erau slăbite, iar Vlad a profitat de această ocazie și a lansat un atac puternic. În cărțile de istorie, de pildă, s-a reținut atacul de noapte din 16-17 iunie 1462, ca fiind un adevărat dezastru pentru oastea otomană. Deși ținta atacului a fost chiar sultanul, acesta a reușit să scape cu viață. Lucrurile nu rămân însă așa. Printr-un complot cu turcii, Radu cel Frumos ajunge în Țara Românească și reușește să atragă boierii de partea lui, promițându-le pace și o viață îndestulată. În această situație, Vlad Țepeș cere ajutorul aliatului său, Matei Corvin, însă și acesta îl trădează. E încarcerat la Vișegrad pentru o perioadă de 12 ani. Ulterior, este obligat să trăiască la Buda timp de 2 ani. Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Ștefan cel Mare. Pentru a treia oară, Vlad Țepeș se întoarce pe tronul Țării Românești în 1475, însă la sfârșitul lui decembrie 1476 este asasinat. Trupul său este trimis sultanului. O perioadă, mănăstirea Znagov a fost considerată locul în care a fost înmormântat capul domnitorului, însă în urma investigațiilor arheologice, osemintele voievodului nu au fost găsite. Motiv care l-a determinat pe istoricul Constantin Rezachevici să afirme că mormântul voievodului s-ar afla la mănăstirea Comana. Haideți să aflăm câte ceva despre temperamentul domnitorului Vlad Țepeș, dragii mei. Legatul papal, Nicolo de Modrusa, care l-a cunoscut pe Vlad la curtea regelui ungar Matei Corvin, îl descria astfel. Citez. Nu era prea înalt la stat, dar foarte viguros și zdraven, cu o înfățișare crudă și fioroasă, nasul mare și vulturesc, nările umflate, pielea feței fină și roșietică, gene foarte lungi care înconjurau ochii verzi și larg deschiși, pe care sprâncenele negre și stufoase îi făceau amenințători. Chipul și barba rase, în afara mustății. Tâmplele ieșite măreau volumul capului. Un gât de taur lega ceafa mare de umerii lați, pe care cădeau pletele negre și cârlionțate. Am încheiat citatul. Porecla de Țepeș i s-a atribuit de pe urma execuțiilor prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar turcii îl denumeau pe acesta Caziclibei, prințul Țepeș. Acest nume a fost menționat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 și s-a păstrat în istoria românilor. Vlad Țepeș era oarecum crud și intolerant, dar în același timp și respectat de supușii săi datorită campaniilor împotriva turcilor. În timpul domniei sale, el a ridicat și câteva mănăstiri. A fost adulat, dar și temut. Victor Hugo scria în Legend de Siècle felul în care Vlad Țepeș a întâmpinat armata sultanului Mahomed al II-lea, venită să cucerească Țara Românească. Înaintând spre Târgoviște, oștenii armatei turcești se îngrozesc de priveliștea oferită de Țepeș. Case arse, câmpii pârjolite și fântâni otrăvite. Imaginea de lângă zidurile cetății unde se adăpostise Vlad Țepeș îi terifiază pe otomani. O imensă pădure din țepe în care erau agățate cadavre. Îngrozit de imaginea și mirosul celor 20.000 de cadavre ale prizonierilor turci înfipți în țepe, însuși Mahomed s-a retras, recunoscând victoria voievodului. Pentru români, imaginea lui Vlad Țepeș este a voievodului în timpul căruia puteai bea apă din fântâna cetății Târgoviște cu un pocal din aur, fără ca acesta să fie furat. Surse istorice confirmă de altfel existența acestei cupe, care a fost folosită până când Vlad Țepeș a murit. Stimați ascultători, la data de 22 august în anul 1456, Vlad Țepeș a intrat cu armata în Țara Românească. L-a înfrânt și ucis pe Vladislav al II-lea, ceea ce a dus la începutul domniei sale în această regiune. Datorită domnului Alexandru Balaci și a unui editorial publicat de acesta pe site-ul Rador, am aflat astăzi mai multe despre domniile
lui Vlad Țepeș și despre personalitatea acestui mare domnitor.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Aici se încheie programul La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Audiție plăcută în continuare. Vă doresc și un weekend cât mai frumos.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic. Se află o strânsă legătură între chip și chip, între omul îndumnezeit și Dumnezeu, între mădulare și cap, între păstori și turmă, între mlădiță și viță. O, de a-mi fi pururea încredințat de acest adevăr și nu l-am da uitării, în ce armonie, dragoste și curăție am trăi, cu câtă milostivire ne-am purta unii cu alții și cum ne-am înțelege și ne-am ierta, cunoscând că noi înșine, mai înainte de toate, avem nevoie de îngăduință și de milostivire de la Dumnezeu și de la oameni, ca unii ce suntem peste măsură de neputincioși, atât sufletește cât și trupește. Sărac sunt și neputincios, iar puterea mea este Dumnezeu. Această credință este cea mai înaltă înțelepciune a mea, care mă face fericit. Cugetă neîncetat că fără de Dumnezeu ești blestemat, sărac, orb și gol sufletește, că Dumnezeu înseamnă totul pentru tine. El este pentru tine adevăr, sfințenie, bogăție și acoperământ, însăși viața și suflarea ta, totul. Grăiește întru sine-ți din toată inima ta. Domnul înseamnă totul pentru mine. Eu însumi nu sunt decât nimicnicie și neputință, nimic nu pot săvârși de la mine însumi. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5, zice Domnul însuși, căci eu sunt totul pentru voi. Încredințează-te în inima ta în fiecare clipă a vieții tale că așa este cu adevărat și nu pregeta a alerga la Domnul pentru orice lucru, nădăjduind a dobândi de la El toate cele bune și de folos spre mântuire și chiar pentru viața cea vremelnică de acum. Înțelepciunea, bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu se vedesc mai vârtos prin faptul că Domnul ne așează pe fiecare într-un loc în care, de a învoi, i-am putea aduce lui Dumnezeu o bogată roadă de fapte bune, mântuindu-ne pe noi și mântuind și pe alții, precum și prin faptul că Dumnezeu face drepți și din cei mai mari păcătoși, învrednicindu-i de harul Său. Har care ne îndreptează către mântuire ne izbăvește în chip minunat din împrejurările cele anevoioase ale vieții, mântuindu-ne chiar și atunci când ne aflăm în primejdia de a pieri. Eu cuget și mă mărginesc la aceasta. Însă la Dumnezeu a cugeta și a înfăptui este tot una, căci El este Cel ce este, ființă simplă și atotputernică. Drept aceea, la Dumnezeu toate sunt cu putință într-o clipită. Dacă Domnul a zis, aceasta mi-este îndeajuns să cred și să nu mă îndoiesc de cele pe care le-a grăit. Nu se află loc pentru îndoială. Dumnezeirea nici n-ar fi dumnezeire de n-ar fi atotputernică. Dumnezeul nostru în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Psalmul 113, versetul 11. Voiește și se împlinește, voiește să curgă apă din piatră seacă și curge, voiește să apară lumea din nimic și apare, însăși faptele sale vădesc atotputernicia sa. Vino și vezi, dacă eu, om neputincios fiind, pot săvârși orice pe cât îmi stă în putință, ca de pildă vreau să scriu o lucrare și o scriu, vreau să-mi tămăduiesc o boală și o tămăduiesc, vreau să săvârșesc un lucru și le săvârșesc, vreau să ridic o casă ori o biserică și le ridic. Sau pot spune cuiva, vino și vine, pleacă și pleacă, fă aceasta și face. Atunci Dumnezeu cel atotputernic nu va putea săvârși oare tot ceea ce voiește? Dacă unui om îi este de ajuns uneori să rostească doar două cuvinte spre a se săvârși una sau alta, chiar dacă aceasta nu se împlinește de îndată, ci după un oarecare răstimp, să nu se săvârșească oare de grab tot ceea ce se grăiește prin cuvântul ziditorului? Să nu fie oare îndeajuns un singur cuvânt al său prin care să se împlinească tot ceea ce voiește? El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Psalmul 148, versetul 5.
Nu noi i-am făcut pe oameni, dar după cuvântul nostru ei pot face atâtea. Nu noi am făcut atâtea lucruri, dar lucrurile pot lua mii de chipuri prin dorința și fapta noastră, așa încât să ne slujească la nenumărate trebuințe și desfătări. Noi nu plăsmuim materie, însă facem din materie o seamă de lucruri mari și mici. Ziditorul însuși pretutindenea este și pe toate le împlinește. La al său cuvânt totul a luat ființă venind din neființă, iar prin gândul, voia și cuvântul său au fost zidite și au luat ființă o felurime nesfârșită de lucruri. Să nu poată face el oare după cum voiește? Dacă un om, un doctor, îl poate aduce din nou la viață pe un muribund, datorită cunoștinței și priceperii sale, a felului său înțelept de a tămădui boala, oare făcătorul celor ce se tămăduiesc și al tămăduirilor să nu poată vindeca prin a sa voire și prin al său cuvânt orice boală? Să nu poată ridica ziditorul pe cineva din patul de moarte prin singur cuvântul său? Să-l slăvim noi, cei puțin credincioși, și să-i grăim din inimă, toate îți sunt cu putință, stăpâne, căci nimic nu este cu neputință la tine. Sunt întru totul lipsit de orice vrenicie morală. De nu mi-ar ajuta mie Dumnezeu, nu mi-ar veni în minte niciun cuget cu adevărat curat, n-aș avea niciun simțământ bun și nici n-aș fi în stare să săvârșesc vreo faptă cu adevărat bună. De nu l-aș avea pe Domnul, n-aș putea izgoni cugetele și simțămintele cele păcătoase care mă împresoară. De pildă, răutatea, zavistia, desfrânarea, trufia și celelalte asemenea. Domnul este plinitorul a tot ceea ce cuget, simt și săvârșesc bun. O, cât de cuprinzătoare și de nemărginită este lucrarea Dumnezeiescului Har întru mine! Domnul înseamnă totul pentru mine, iar aceasta o simt pururea în chip limpede. A mea este doar aplicarea spre păcat, ale mele sunt numai neputințele. O, cât de mult trebuie să-L iubim pe Domnul, cel ce a binevoit a ne chema dintr-o neființă la ființă, a ne cinsti dăruindu-ne chipul și asemănarea sa, a ne așeza în raiul tuturor desfătărilor și a ne da spre stăpânire întreg pământul. Iar atunci când n-am păzit poruncile sale și ne-am lăsat ispitiți de diavolul, când l-am defăimat fără de măsură pe ziditorul, prin nemulțumirea noastră, luând asupra noastră toate însușirile ispititorului, trufia, răutatea, zavistia, nemulțumirea și toate iscusințele sale rele, prin care a început a ne învăța ca pe unii ce ne-am făcut robi ai săi, Domnul nu ne-a îndepărtat de la sine pe vecie, ci a binevoit a ne răscumpăra de păcat, de blestem și de moarte, întru care am căzut prin păcat, El însuși pogorându-se pe pământ la sfârșitul viacurilor și luând firea noastră. El însuși s-a făcut învățătorul, tămăduitorul, făcătorul de minuni și mântuitorul nostru. A primit chinuri și a murit pentru noi, ca să nu fim dați pieirii celei veșnice. A înviat pentru ca și noi să înviem din moarte și s-a înălțat la ceruri pentru a ne înălța acolo și pe noi cei căzuți prin păcat. Toate s-a făcut pentru noi. Și hrană, și băutură, și lumină, curățire, sfințire și sănătate, putere mijlocitoare, mântuitoare, păzitoare și milostivitoare. Cine sunt eu? Pe de-o parte, păcat sunt, întuneric de nepătruns al păcatului și potrivnic al lui Dumnezeu, făcătorul și dăruitorul a toate, iar pentru aceasta sunt vrednic de toată osânda și de toate chinurile. Pe de altă parte, cel cu desăvârșire sărac în săvârșirea de fapte bune, neputincios fiind în a lucra orice virtute, iată cât de jos am căzut și m-am stricat și m-am slăbănogit. Nimic nu pot face fără Mântuitorul meu, după cum El însuși a grăit și așa cum de nenumărate ori eu însumi m-am încredințat. Domnul mi-a dăruit suflet și trup, m-a crescut, m-a înzestrat cu bune însușiri și prin El săvârșesc toate cele bune, dacă fac cu adevărat ceea ce este bine, în vreme ce al meu nu este decât a săvârși cele rele. Făcătorul și Mântuitorul meu, Tu m-ai zidit, iar eu, robul Tău, sunt și lucrul mâinilor Tale. Povățuiește-mă și fă prin mine voia Ta, dăruiește-mi darul de a-mi supune voia pe de-a întregul voii Tale, căci fără aceasta nimic nu pot face. Tu ești păstorul meu, paște-mă pe mine. Tu ești mântuitorul meu, mântuiește-mă. Tu ești lumina mea, luminează-mă. Tu ești tăria mea, întărește-mă.
citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic.

0: Stimați ascultători, dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Lui Hristos Dumnezeu să o dăm,
2: Doamne, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Săvârșit puta și credința, spăzit îndrăzneala, vânt către Mântuitorul, pe acela ca pe un bun rugați-l pentru noi, să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și cu cel ce ne-ai vrednic pe noi și vieții și vrednici pe ei și ceasul acesta.
0: Înăscătoarea de Dumnezeu, cea într-o rugăciune adormită și într-o folosință de deșe neschimbată, mormântul și moartea nu va

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.
1: Și în veci vecilor.
2: Amin. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiului David. Dar mulții mi-ai certat ca să tacă, ei însă

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, atât Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții românahi, rudiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt loc. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă.
1: Că fără milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Miluiește-ne pe noi!

lui Dumnezeu pomeniți și a tuturor celor din viață adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni și pe

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpa și drei viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi care s-au pomenit și a tuturor celor din viață adormiți, odihnește-ne în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, Tu, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Că este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, că cea slujiți este lucru mare și plicușător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăi și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă.

0: Cântare pe herbii, cu taină, chipuie și păcătoare de viață trei. Între ei sfântă cântare aduce toată lumea cea lumească acum.
1: Sfânta pe Hranul, vor să-L primim pe Hrântul Dumnezeu, de cetele întâlnești, aliluia, aliluia.

cerului. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, după mulțimea îndurărilor tale, șterge

0: În al prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, preoții, românași, erodiacon, diacon, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhe, biserici ortodoxe române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie patrie noastră, adormiți în Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți

0: drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Iosif cel cu bun chip de

0: Sfântul și odula Sfântul
1: Tău. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-un

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să-ți cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: De Doamne,
0: milă și iertare de păcatele și de

0: Stai și la în mijlocul nostru.
1: Este și va fi.
2: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut chiar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-a o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

De cruce de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate.

0: toată la mine.
1: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul tău, ceas pe acesta bunule nu lua de la noi,
2: îți mulțumim, Doamne,

ce a lăsat peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte lui Dumnezeu, și va adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău, iar ceea ce este potrivul acesta, cinstitul sânge

acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce sunt împărtășiți pe trezia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o semnă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți,

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slavita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, pururea fecioarea.

Sfinte Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărat.

Urce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nou Dumnezeiescul Har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții.

0: Noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Binecuvântată este cădura Sfintelor tale. Dumnezeule, curățește.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăsnește de ea hrană sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa facea de taină cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce știi zborul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dumnezeu și împreună fără de început, care pentru bunătate a ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători.
0: Și acesta este în sus.
1: Și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă grăbile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale. Că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dat să pierd fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici să nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul. Cine dăjduit în milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie. Ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată. Ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întrucale și prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine, păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură și te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Ci să fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pas de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător Hristoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești sfânt, stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta, fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirea preacuratei tale, Maice, ale slujitorilor tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au binepăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuire ale cele mai presus de fire, te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești, care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului îngropată, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipul de pocăință. Cel ce cu preastăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cistit cu șederea de dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii, Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate. Binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te stăvești să te laud pe tine împreună și pe părintele tău fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele ce pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înainte ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cerelele și fără de legile dându-le pe față și vădindu-le, ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bajocură, vorbe de șartă, blasfemie, înfierbântare la râzbeție, lăcomia pântecelui, mâncare, fără măsură.
2: Cu frică de Dumnezeu!

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele, cele de voie și cele de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtași mulțumește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru sfânta împărtășanie și copilașii, să vă apropiați. Se împărtășește robului Dumnezeu.

0: ascoltă și aici că lua voi Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Roxana. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Verica.
1: Te rog, se împărtășește roaba lui Dumnezeu.
0: Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

păcatele voastre, vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

0: că și în ziua de acum nevrednicile cereștile și nemuritoarele tale taine.
1: Drept primind dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, păcătoarele, în fricușătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă!

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Mucenic Agatonic, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, am transmis în legătură directă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 20, versetele 29 până la 34. În vremea aceea, când a ieșit Iisus din Ierihon, mulțime mare venea după dânsul și iată, doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat grăind, miluiește-ne pe noi, Doamne, fiule al lui David. Dar mulțimea îi certa ca să tacă, ei însă și mai tare strigau zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, fiule al lui David. Atunci, apropiindu-se, Iisus i-a chemat și le-a zis, ce voiți să vă fac? Iar ei au zis, Doamne, să ni se deschidă ochii noștri. Iar Iisus, fiind cuprins de milă, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după dânsul.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cel puțin două cauze au stat la baza vindecărilor săvârșite de Domnul Hristos. În primul rând, rugăciunea celor bolnavi și, în al doilea rând, credința lor. De multe ori, înainte de a săvârși o vindecare, Domnul Hristos îi întreba pe cei bolnavi, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Și numai după ce aceștia răspundeau, cred, Doamne, Domnul Hristos săvârșea minunea. Dar aceasta nu era o regulă. De multe ori, Domnului Hristos îi se făcea milă de suferinți și săvârșea minunile și vindecările din milă, cum citim și în pericopa evanghelică de astăzi. Și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochii lor și îndată au văzut și i-au urmat lui. De regulă, vindecările Domnului Hristos sunt numite minuni, deoarece acestea depășesc puterea și știința omului de a vindeca, cum ne relatează Sfântul Evanghelist Luca în cazul acelei femei care de 12 ani avea scurgere de sânge. Aceasta cheltuise cu doctorii toată averea ei și de nici unul nu putuse să fie vindecată. Dacă această vindecare a fost socotită minune, cu atât

Dacă nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Așadar, minunea nu poate fi explicată prin rațiune. Ea poate fi înțeleasă prin credință și tot prin credință se face posibilă. Cel care are credință are și rugăciune, căci rugăciunea este expresia credinței. Prin urmare, atunci se fac minuni în viața noastră când ne rugăm pe măsura credinței. Dacă credința în care ne-am născut este mântuitoare, atunci și rugăciunea noastră, care activează credința, este izbăvitoare. Și nu avem nevoie de rugăciuni multe, ci de rugăciuni intense. Nu avem nevoie de rugăciuni intelectuale, ci de rugăciuni simple și profunde, cum a fost rugăciunea celor doi orbi din Ierihon. Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Această scurtă rugăciune combinată cu rugăciunea Vameșului, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosului, a dat naștere rugăciunii lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Potrivit părintelui Dumitru Stăniloae, această rugăciune care îmbină chemările evanghelice ale Vameșului și ale Orbului, mai este numită și rugăciunea numelui lui Iisus, deoarece numele lui Iisus e gândul la Iisus, iar gândul unei persoane la alta e mărturia unei legături tainice și mijlocul de intensificare acestei legături. Această rugăciune a numelui lui Iisus poate să fie personală sau colectivă. Personală atunci când ne rugăm spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și colectivă atunci când ne rugăm spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Gândurile noastre sunt pline și de grijă față de cei apropiați și dragi nouă. Și atunci strigăm rugându-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Atunci când ne rugăm pentru alții, nu vorbim despre noi păcătoși, întrucât doar despre mine însumi pot mărturisi că sunt păcătos, Dumnezeu singur putându-i judeca pe ceilalți. Un aspect mai larg, mai cuprinzător acestei rugăciuni, este atunci când ne gândim la lume, în întregul ei, și când spunem, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. Este important de subliniat acest aspect că rugăciunea Vameșului, ca și rugăciunea orbilor din Ierihon, au născut în Isihaz rugăciunea numelui lui Iisus. Atunci când invocăm numele cuiva, acesta este prezent lângă noi, cel puțin duhovnicește. Nu pot să nu evoc numele sau faptele cuiva fără să mi-l închipui înaintea mea pe acela. Această percepție o aflăm și la vechi evrei. Aceștia se socoteau nevrednici să pronunțe numele lui Dumnezeu, Iahve, care înseamnă cel ce sunt, cel ce este, cel ce există, și de aceea îl înlocuiau cu alte apelative, precum Adonai sau Elohim. La fel, în biserica primară, bunii creștini se feriau să pronunțe numele celui rău, al diavolului, pentru că acesta atât așteaptă să fie invocat. Odată ce este chemat pe nume, diavolul este prezent. El nu așteaptă invitații speciale, nu așteaptă să fie chemat a doua oară. Așadar, nu este de mică importanță ce nume pronunțăm. Părinții duhovnicești ne învață că și numele este o rugăciune. Astfel, cea mai scurtă rugăciune este Doamne. Ajunge să spui acest cuvânt într-o grea încercare și să fii izbăvit. Această rugăciune a numelui lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ca de altfel și rugăciunea orbilor din Ierihon, miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David, este un strigăt de umilință. Atunci când spunem, miluiește-mă pe mine, ne asemănăm cerșetorilor care întind o mână înaintea oamenilor. Când adăugăm însă și cuvântul păcătosul, spunând, miluiește-mă pe mine păcătosul, atunci nu cerșim oamenilor, ci stăm cu mâinile întinse înaintea lui Dumnezeu și așteptăm mila Lui pentru păcatele noastre.

În acest sens, toți suntem cerșetori. Dacă nu am fost cerșetori de voie în această viață, vom fi cerșetori de nevoie în viața viitoare, dar atunci nu e sigur că vom primi milă. Așadar, atâta timp cât trăim, suntem cerșetorii milei lui Dumnezeu, indiferent că suntem preoți sau credincioși, că suntem conducători sau supuși, că suntem bogați sau săraci. Nădăjduim în mila lui Dumnezeu și avem mângâiere atunci când, ascultând pericopa cu orbii din Ierihon, care se rugau pentru milă, aflăm că Domnului Hristos i s-a făcut milă de ei. Și dacă Domnului i se face milă de noi, ne vom mântui.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Repere de viață duhovnicească. Realizator: Părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Medităm astăzi la o lucrare sfântă din viața noastră a creștinilor și anume rugăciunea. După un cuvânt înțelept al părinților duhovnicești, oamenii care se roagă viază, iar cei ce nu se roagă mor sau pierd. Omul e făcut de Dumnezeu din două părți. Un corp material văzut, trupul, și din altă parte nematerială și nevăzută, sufletul. Aceasta ne arată dumnezeiasca Scriptură zicând: Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, după ce a făcut lumina, cerul, pământul și marea, soarele, luna și stelele, viețuitoarele mării și păsările zburătoare deasupra pământului, viețuitoarele pământului în șase zile, vineri la amiază, la ceasul al șaselea, s-a sfătuit să facă pe om zicând: să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tăresc pe pământ. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și după asemănarea sa. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, apoi a suflat în nări suflare de viață și s-a făcut omul astfel un suflet viu. Găsim în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetele 2 până la 7. Dragi ascultători, amândouă părțile strâns legate și unite de Dumnezeu în om au absolută trebuință de hrană, însă hrană deosebită după firea fiecărui corp. Corpul omenesc, cel material văzut, adică trupul, pentru întreținerea vieții pământești în bună stare, are absolută trebuință de hrană bună și bine pregătită, apă bună, limpede și aer curat. Un corp hrănit bine, cu cumpătare, mișcându-se în aer curat, se înviorează, se simte bine și crește până la statura de bărbat desăvârșit. Pe de altă parte, sufletul omenesc, pentru întreținerea vieții lui spirituale în bună stare, are și el trebuință de o bună și aleasă hrană duhovnicească. Are nevoie de mișcare în împlinirea voii lui Dumnezeu, de viețuire curată, de alimentare neîntreruptă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se simți bine, a crește bine și a se dezvolta până la statura duhovnicească de bărbat desăvârșit, după cum găsim în Epistola către Efeseni. Precum hrana trupului este pâinea, apa și mâncărurile bine pregătite care se pun pe masă la prânz și la cină, însoțite de aerul curat, pe care respirăm în fiecare clipă, tot astfel și hrana sufletului este cuvântul Domnului, dumnezeieștile învățături care izvorăsc cu belșugare din dumnezeieștile Scripturi și Sfânta Tradiție, unite strâns cu rugăciunea neîntreruptă, cugetarea sfântă și înnoirea vieții după voia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, la întrebarea ce este rugăciunea, Sfântul Ioan Scăraru răspunde. Citez: rugăciunea, după calitatea sa, este petrecerea și unirea omului cu Dumnezeu. Iar după lucrare, este întărirea inimii, împăcare cu Dumnezeu, maică și totodată fiică a lacrimilor. Rugăciunea este pod peste ispite, zidul care ne apără de necazuri, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor celor fără de trup, veselia viitoare, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, nimicirea întristării, bogăția mânahilor, comoara celor ce se liniștesc, îmblânzirea mâniei, oglinda sporirii duhovnicești, descoperirea așezării sufletești, prevestitoarea răsplătirilor viitoare
semnul slavei. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată chiar așa Scara, în cuvântul 28. După Alcuvios, părinte, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu sau vlăstarul blândeții, rodul bucuriei și al mulțumirii, alungarea întristărilor și a descurajării, urcușul minții către Dumnezeu, lucrare demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei, a minții. După cum găsim în Filocalie, în volumul 1. Felurile rugăciunii sunt următoarele. Rugăciunea vorbită, rugăciunea minții, rugăciunea minții din inimă, rugăciunea inimii sau de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare sau contemplativă, rugăciunea curată, rugăciunea duhovnicească, adică rugăciunea în extaz ce trece dincolo de hotarele cunoștinței. Aceste feluri ale rugăciunii, dragi ascultători, le găsim în cartea intitulată Zbornic. Aceste feluri de rugăciuni nimeni nu le poate separa una de alta, căci trecerea de la una la alta se face pe nesimțite, organic, după cum un copil devine cu timpul adolescent, după aceea tânăr, apoi în vârstă și așa mai departe, fără să știe omul în ce timp a trecut peste aceste vârste ale sale. Dragi ascultători, după o definiție generală, rugăciunea este vorbirea noastră directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este viața noastră în Hristos și a întregii lumi văzute și nevăzute. Rugăciunea este îndeletnicirea neîncetată a îngerilor care slăvesc fără odihnă pe Dumnezeu cântând Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Rugăciunea este cununa de laudă a tuturor sfinților din cer, începând cu Maica Domnului care se roagă neîncetat înaintea Preasfintei Treimi pentru mântuirea noastră a celor de pe pământ. Însuși Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani în capitolul 8. Ba însuși Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui zicând, Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 17, versetul 11. Astfel, dragi ascultători, după cum observăm, tot cerul este în neîncetată rugăciune de laudă, de mulțumire și cerere înaintea Tatălui, începând cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos până la îngerii cei mai de jos. Toți laudă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Toți se închină și mulțumesc lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc prin întruparea, moartea și învierea Fiului Său. Toți se roagă pentru mântuirea noastră și a întregului neam omenesc. Deci putem spune că rugăciunea este viața, lucrarea și bucuria veșnică a tuturor îngerilor și sfinților din cer. Dar și pe pământ rugăciunea de laudă, de mulțumire și de cerere formează lucrarea de căpetenie a creștinilor, a călugărilor, a mamelor, a copiilor și a întregii creații. De pildă, slujbele din biserică, în frunte cu Sfânta Liturghie, formează cea mai înaltă rugăciune și jertfă de laudă și de mulțumire adusă de oameni lui Dumnezeu în numele întregului univers. Apoi, rugăciunile neîncetate din casele lor, a oamenilor, formează al doilea imn de laudă, de mulțumire și de cerere înaintea Preasfintei Treimi, după jertfa cea fără de sânge a Sfintei Liturghii.
Dragi ascultători, după cuvântul prorocului David, toată zidirea laudă pe Dumnezeu, Creatorul ei, și păsările văzduhului, și peștii mărilor, și animalele pământului, și stelele cerului, și soarele, și luna, și norii, și vânturile, toate cele de sub cer, după cum găsim în Psalmul 148. Toate, în frunte cu oamenii de pe pământ și cu sfinții și îngerii din cer, sunt în neîncetată rugăciune întru slava preasfintei treimi, pentru că rugăciunea de laudă și de mulțumire este însăși viața lumii văzute și a celei nevăzute. Dragi ascultători, însuși Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm. După ce a mulțit cele 5 pâini și 2 pești prin rugăciune și binecuvântare și a hrănit cu ele atâtea mii de oameni, ca să ne învețe și pe noi a face toate cu rugăciune, a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui la celălalt țărm. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 22. De ce oare i-a trimis Hristos pe ucenici să meargă noaptea singuri pe mare? Ca să se deprindă și ei a se ruga mai mult lui Dumnezeu, mai ales în vreme de primejdie, și ca să se învețe a se lupta cu valurile și furtuna ispitelor acestei vieți. De aceea Domnul i-a trimis în singurătate, căci marea este imaginea lumii lovite de răutate, de păcate, de boli, de necredință, de ură și de tot felul de păcate. Dar în timp ce apostolii erau singuri în corabie și se luptau cu valurile mării, Iisus Hristos a liberat mulțimea și s-a suit în munte ca să se roage deosebi. Și făcându-se seară, era acolo singur, găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 23. Dragi ascultători, observăm că rugăciunea în liniște și singurătate este cea mai înaltă rugăciune. Este rugăciunea sfinților, a sihaștrilor, a călugărilor și a celor mai râvnitori creștini. Ea se face în totală reculegere și singurătate, mai ales noaptea, când nimeni nu te vede și nimic nu-ți poate fura gândul și simțirea inimii de la rugăciune. Mântuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie să se retragă la liniște și în singurătate pentru a se ruga Tatălui Ceresc, căci El vedea și vorbea față către față cu Tatăl. Dar obișnuia uneori să se roage singur, mai ales noaptea, precum făcea de obicei pe muntele Taborului și în grădina Ghețimanii, ca să ne învețe și pe noi a iubi mai mult rugăciunea în liniște și mai ales rugăciunea din timpul nopții, mai mult decât pe cea din timpul zilei. Sfinții părinți numesc rugăciunea de noapte de aur, pentru că noaptea mintea se poate ruga fără gânduri și imaginații. În schimb, rugăciunea de dimineață o numesc de argint, fiind amestecată cu oarecare griji și gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc de aramă, pentru mulțimea grijilor și a gândurilor pământești, care slăbesc mult puterea rugăciunii. Prin rugăciunea de pe munte, dragi ascultători, Domnul ne îndeamnă la cea mai înaltă rugăciune individuală, numită de Sfinții Părinți rugăciunea minții și a inimii. Iar când suntem trimiși pe cale sau când grijile vieții ne înconjoară corabia inimii ca niște valuri, atunci să ne rugăm cu rugăciunea apostolilor loviți de furtună pe mare. În aceste momente, creștinii trebuie să repete psalmii lui David, să facă rugăciuni scurte pe de rost sau mai ales să repete cu atenție și simțire rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Dragi ascultători, în Filocalia, volumul 2, Sfântul Maxim Mărturisitorul
vorbind despre rugăciune, ne spune, citesc, toate faptele bune ajută pe om să sporească în dumnezeiasca dragoste, dar mai mult decât toate rugăciunea cea curată, căci prin aceasta, strigând omul către Dumnezeu, ies afară toate cele ce sunt. Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, volumul 2. Rugăciunea cea mai puternică este rugăciunea scurtă, care se face din adâncul inimii, cu suspine și lacrimi, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Găsim Psalmul 129 în stihul 1. Cu această rugăciune smerită, dragi ascultători, s-au rugat tâlharul de pe cruce, femeia cananeancă, apostolii în vremea furtunii pe mare, despre care am amintit, orbii din Ierihon și mulți alții. Deci, cea mai puternică rugăciune este rugăciunea făcută din inimă, după mărturia care zice: răcnit am din suspinarea inimii mele. Găsim în Psalmul 37. Este bună și rugăciunea cea lungă, citirea psaltirii, a ceaslovului, dar aceasta, după cuvântul părintelui Cleopa Ilie, Dumnezeu să-l odihnească, se potrivește mai ales celor sporiți în cele duhovnicești, iar nu celor începători.

Dragi ascultători, prea iubitul părinte trecut la cele veșnice, vrednic de pomenire, este vorba de părintele arhimandrit Teofil Părăian, înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Povestea într-una din întâlnirile sale cu credincioșii următorul lucru. Toamna, când plecam la școală, departe de casa părintească, mama, Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Acestea erau singurele cuvinte de îndrumare cu privire la rugăciune pe care le rețin din copilăria mea. Ele aveau rostul să mă îndrume să fac și la școală ceea ce făceam acasă, în familia noastră, adică să-mi încep ziua cu rugăciune și tot cu rugăciune să-mi o și sfârșesc. Și la fel să fac și la vremea mâncării, adică să nu mă așez la masă fără să spun rugăciunea Tatăl nostru. Iar când mă ridic de la masă, să spun cuvintele de mulțumire aduse către Dumnezeu. Așa făceam acasă împreună cu părinții și cu frații mei. Așa eram dator să fac și departe de casa părintească. Aceasta voia să însemne îndemnul: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Continuă părintele Teofil Părăian și spune: m-am trezit în lumea aceasta cu practica rugăciunii, așa cum m-am trezit cu conștiința că exist, așa cum am pomenit că știu să vorbesc. Nu știu cum am învățat să vorbesc și nu știu nici când și cum am învățat acele rugăciuni. Cum e Tatăl nostru și Îngerașul, m-am pomenit cu ele așa cum am pomenit cu limba. Se rugau părinții și bunicii mei și mă rugam și eu împreună cu ei la vremea mâncării, iar seara mă rugam împreună cu frații mei sau singur. Rugăciunea mea consta pe atunci în simpla rostire de texte de rugăciune. Așa înțelegeam eu și așa înțelegeau și cei din jurul meu rugăciunea. Nu știam că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, dar aveam totuși conștiința că cele ce le rostesc în rugăciune le aude Dumnezeu și le împlinește. Știam că sunt mic și că vreau să fiu mare, știam că sunt slab și voiam să fiu tare, și aceasta o ceream de la îngerul meu păzitor, pe care îl rugam să mă păzească de rele. În duminii și sărbători mergeam cu ai mei la biserică, unde nu înțelegeam mare lucru și nici nu reușeam să rețin textele citite sau cântate. Erau prea multe și nu erau pentru copii, așa că nu era de mirare că nu le înțelegeam și nu le asimilam. Cu vremea însă m-am introdus în cele ale slujbelor bisericești și am început să înțeleg din comorile sfintelor slujbe ale bisericii. Învățasem până atunci multe texte de la sfintele slujbe, dar nu mi-a dat nimeni sugestia să și meditez asupra lor. Mărturisea oarecând, dragi ascultători, părintele arhimandrit Teofil Părăianu, înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în continuare, dragi ascultători, amintesc de câteva gânduri despre rugăciune ale unui alt cuvios părinte. Este vorba de părintele Paisie Olaru și el trecut la cele veșnice, care este înmormântat la Mănăstirea Sicla. Iată ce ne spune părintele Paisie Olaru: orice rugăciune este dar de la Dumnezeu, dar noi, cei mai slabi, avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătucuță. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Citește dimineața acatistul Maicii Domnului, iar seara citește paraclisul ei. Crezul? Neapărat, măcar o dată pe zi, și psalmul 50 de 2-3 ori pe zi. Mai mult, canonul e benevol. Tatăl nostru, fără număr, Doamne Iisuse, fără număr, metanii fără număr. Fiecare cuprinde cât poate. Nici albina nu poate lua tot nectarul din floare, dar tare-i bine dacă faci o leacă de rânduială.
Eu mă știu pe mine, dacă mă scol de dimineață și îmi fac o leacă de canon, parcă sunt un alt om toată ziua. Dar dacă te scol dimineața și te învârtești prin casă, că mai am asta de făcut, mai am și cealaltă, apoi nu-ți merge bine toată ziua. Așa, să faci, deci, o leacă de canon în fiecare zi, ca dreptul Iov, care aducea jertfă în fiecare zi pentru feciorii lui, poate au greșit ceva cu gândul. Să faci în fiecare zi câte metanii poți către Maica Domnului, cel puțin 12 metanii, și la fiecare metanie să spui așa ca baba: Maica Domnului, nu mă lăsa! Nu mă lăsa, Măicuța Domnului! Să nu uiți pe Maica Domnului! Tată, să nu uiți că tare-i bună Măicuța Domnului! Așa, tătucuță, să nu lași rugăciunea! Mai fă o metanie, mai citește un psalm, mai spune un Doamne Iisuse! Trebuie să faci o leacă de rânduială, că o cămașă murdară nu se spală numai cu apă, ci trebuie și săpun și altceva mai tare care să o curețe. Și dacă spui de 100 de ori Doamne Iisuse, măcar de 10 ori să fii cu gândul acolo. Când stai de vorbă cu cineva, nu stai de vorbă cu spatele. Da, apoi când vorbești cu Dumnezeu. Ne spune cuviosul părinte Paisie Olaru, înmormântat la schitul din Moldova, la schitul Sihla, din țara Moldovei. Sunt câteva sfaturi referitoare la rugăciune pe care părintele Paisie, dragi ascultători, le dădea oamenilor cu care el se

0: Iar în final, amintesc de câteva învățături de suflet folositoare ale Sfântului Teofan Zăvorâtul. Aceste învățături extrase din scrisorile pe care Sfântul Teofan Zăvorâtul le trimitea fiilor săi duhovnicești. Iată prima scrisoare. Să presupunem că mergeți la o persoană importantă să-i cereți ceva și în loc să vă exprimați cererea, începeți să umblați prin camere, să vă uitați la ce are pe pere, să priviți pe fereastră. Ce va face acea persoană văzându-vă? Va chema la cheul și va porunci să vă dea afară cu dispreț. Exact același lucru facem și noi când, intrând în biserică pentru rugăciune, visăm la alte lucruri. Veți spune oare că nu-i nimic când vă amintiți că ați visat aproape toată slujba? Mai bine v-ați propune să vă concentrați prin toate mijloacele atenția ca ea să nu fugă de la rugăciune și de la slujbă și să vă rugați Domnului pentru aceasta, ca El să vă ajute. Ca mintea să nu se abată de la rugăciune, trebuie să vă străduiți tot timpul să-L pomeniți pe Dumnezeu și la lucru și în mers și acasă și afară și în singurătate. Dacă veți face așa, atunci și în timpul citirii rugăciunilor veți avea lucrare desăvârșită. Să-L pomeniți pe Dumnezeu și să vă înălțați cu evlavie către El. Ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul într-o scrisoare adresată ucenicilor săi duhovnicești, referitor la faptul că atunci când ne rugăm, trebuie să fim atenți cu mintea la rugăciunea pe care o facem. Și închei, dragi ascultători, cu un răspuns la o întrebare adresată Sfântului Teofan Zăvorâtul, care sună așa. Cum este cel mai bine să stăm la rugăciune? Și Sfântul Teofan Zăvorâtul răspunde. Stai ca la judecată, ațintind privirea către buzele Domnului, din care este gata să iasă ultima sentință pentru tine. Vino sau du-te și strigă, Doamne, miluiește-mă, ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. Dragi ascultători, atunci când vine vorba despre rugăciune, multe lucruri s-ar putea aduce în vedere. Însă, cel mai important este atunci când vorbim despre rugăciune, când știm foarte multe teorii despre rugăciune, toate acestea să le punem în practică. Adică să recurgem pur și simplu la faptul de a ne ruga din toată inima noastră. Rugăciunea este respirația sufletului, este hrana sufletului, după cum am observat din scrierile înțelepte ale părinților pe care i-am amintit, părinți care, cu siguranță, au dobândit rugăciunea curată în timpul vieții lor pe pământ. Să dea Dumnezeu ca noi toți să devenim o rugăciune către El, un strigăt către Dumnezeu, ca El, Domnul, să aibă milă de noi de toți. Amin. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, Părintele Natanael Zamfira.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Pe magistrala Berceni, conducta principală de termoficare din zonă, veche de 60 de ani, s-a fisurat. Apa fierbinte a inundat galeriile și este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran. S-a luat măsura să se oprească cet progresul pentru a stopa alimentarea cu apă fierbinte și a putea intra muncitorii în galerie. Dar, anunță Primăria Municipiului București pe Facebook, se repornește în compensație cet sud, care ar fi trebuit să intre în revizie tehnică de vară timp de 21 de zile. În felul acesta se suplinește alimentarea sectoarelor 2 și 3 care nu vor fi afectate. Zeci de oameni au protestat ieri la Arad pe motiv că ar fi fost păgubiți de un dealer auto din oraș care nu le-ar fi livrat mașinile pentru care unii dintre ei ar fi plătit un avans, iar alții chiar integral. Potrivit Ager Press, protestatarii au cerut să li se restituie sumele achitate sau să li se livreze autovehiculele. Cazul este cercetat de parchetul din Arad, care acum 2 luni transmitea că administratorul unei firme din oraș este cercetat după ce 83 de persoane au reclamat că au cumpărat mașini, însă nu le-au mai fost livrate, prejudiciul calculat depășind de 10 milioane de lei. Administratorul a fost reținut inițial, dar ulterior a fost pus sub control judiciar. De asemenea, procurorii au pus sechestru asigurator pe bunuri pentru recuperarea prejudiciului, iar cercetările au loc pentru abuz de încredere, bancrută și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Proiectul noii legi a partidelor politice prezentat ieri va putea fi dezbătut public timp de 30 de zile. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat că o discuție cu formațiunile politice pe tema acestui document va avea loc săptămâna viitoare și a adăugat că este aproape finalizat și un proiect privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale.
4: Am avut discuții pe marginea acestui proiect, să spunem informale, cu reprezentanți ai întregului spectru politic parlamentar. Așteptăm să vedem care va fi poziția partidelor politice oficială exprimată în cadrul dezbaterilor din 27 august 2026. Proiectul legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale este în lucru, este aproape finalizat. Apreciem că undeva la data de 15 septembrie 2026 va fi prezentat public și va fi pus în transparență decizională.
3: Salvatorii ucraineni caută și astăzi supraviețuitori printre dărâmăturile unui mall din Crivoi Rog lovit ieri de dronele rusești pe timpul zilei. 9 persoane sunt încă dispărute, în timp ce 16 au fost ucise, iar 130 rănite, din care 29 sunt în stare gravă. Este orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky, care a denunțat cinismul și josnicia atacului asupra unui centru comercial obișnuit. Valul de căldură persistă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lopișiu.
5: Bun găsit în Superliga de fotbal. A început etapa 6-a. Rapid a câștigat la Ploiești cu scorul de 2-0 împotriva celor de la Petrolul. Golurile bucureștenilor au fost marcate de Alexandru Doble și Olimpiu Moruțan în minutele 55 și 90. În urma acestui rezultat, giuleștenii au urcat pe poziția a doua, la egalitate de puncte cu liderul FCSB, în timp ce Petrolul a coborât pe locul al 6-lea. Etapa continuă cu meciurile UTA Corvinul Hunedoara de la ora 18:30 și Dinamo Universitatea Cluj de la ora 21:30 pe stadionul Arcul de Triumf, cu aspect în direct la Radio România Actualități. Duminică vor avea loc partidele Șep și Sfântul Gheorghe Farul Constanța, Universitatea Craiova Fece Voluntari și CFR Cluj FCSB, iar luni Fece Botoșani Cixereda și Oțelul Galați Fece Argeș. La campionatul european de volei feminin, România va juca astăzi de la ora 17:30 împotriva Olandei. Grupa de la Baku a debutat cu victoria gazdei Azerbaidjan 3-1 contra Portugaliei. Seria este completată de Belgia și Spania. La finalul celor 5 runde, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. Celelalte grupe se desfășoară la Istanbul, Brno și Göteborg.
3: Știrile orei 10 se opresc aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
0: 112, ce urgență aveți?
7: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
9: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
10: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Dedicații muzicale.

Bucuria împărtășită e bucurie îndoită, spune un proverb. Și cred că ni se potrivește tare bine în această dimineață, pentru că bucuria este cu atât mai frumoasă atunci când avem cu cine să o împărțim. Iar noi o împărțim astăzi prin muzică, prin gânduri bune și, bineînțeles, prin dedicații pentru oameni dragi. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Renaștere. Sunt Viorica Văscu și vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 12 într-o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale. Avem înainte aproape 2 ore de muzică populară, cântece, îndrăgite mesaje și urări pe care le vom duce prin intermediul radioului către cei dragi dumneavoastră. Așa că oriunde ne ascultați în această dimineață, acasă, la drum, la serviciu sau poate în timp ce vă bucurați de liniștea acestei zile de sâmbătă, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Deschidem așadar această dimineață cu voie bună și cu muzică.

Și pentru că această emisiune o facem împreună, aștept cu drag mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Dacă vreți să transmiteți o urare cuiva drag, să spuneți la mulți ani unui sărbătorit sau pur și simplu să dăruiți un cântec unei persoane la care vă gândiți astăzi, puteți intra în direct la numărul de telefon 0264-596-500. Ne mai puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renaștere, acolo unde aștept mesajele dumneavoastră pe tot parcursul emisiunii. Iar dacă preferați să ne scrieți pe adresa de mail contact@radiorenaștere.ro. Telefon, Facebook sau e-mail, indiferent de felul în care alegeți să ajungeți la noi, important este ca gândul dumneavoastră bun să ajungă mai departe. Eu sunt aici, vă citesc mesajele și bineînțeles că vă pregătesc cântecele, așa că haideți să începem emisiunea împreună.

Înainte de a merge mai departe, se cuvine să ne îndreptăm gândurile către toți cei care au astăzi un motiv de sărbătoare. Le spunem la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere, celor care marchează o aniversare importantă în familie, poate ani frumoși de căsnicie, dar și tuturor celor care această zi are o însemnătate aparte. Să aveți parte de sănătate, de liniște, de oameni buni aproape și de cât mai multe motive de bucurie și recunoștință. Iar dacă aveți în familie sau printre prieteni un sărbătorit, spuneți-ne și nouă, trimiteți-ne numele lui și dacă vreți câteva cuvinte din suflet, iar noi vom duce urarea mai departe aici la Radio Renașterea, însoțită, bineînțeles, de un cântec frumos.

Sâmbătă, parcă avem mai puțin, mai mult răgaz pentru amintiri și pentru povești. Vă propun astăzi și o întrebare. Ce ați păstrat din casa părinților sau a bunicilor și nu ați putea arunca niciodată? Poate este o fotografie veche, o icoană, un ștergar țesut de bunica, o ie, o carte de rugăciuni, o scrisoare, un ceas sau poate un obiect care pentru altcineva nu valorează aproape nimic, dar pentru dumneavoastră înseamnă enorm. De multe ori lucrurile acestea nu sunt importante prin valoarea lor, ci prin povestea și oamenii pe care îi păstrează în amintirea noastră. Așadar, astăzi sunt tare curioasă să aflu poveștile dumneavoastră. Ce obiect ați păstrat din casa părinților sau a bunicilor? De la cine îl aveți și de ce nu v-ați putea despărți niciodată de el? Ne puteți suna sau ne puteți scrie pe Facebook, iar poveștile dumneavoastră le împărtășim cu drag aici la Radio Renașterea.

Și iată, avem deja prima dedicație a acestei dimineți, una tare frumoasă care merge chiar spre o bunică. La mulți ani, Victoria Măgurean, multă, multă sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Vă mulțumim pentru grija pe care ne-o purtați, vă îmbrățișăm și vă iubim infinit. Sunt cuvintele transmise cu mult drag de nepotul Florin Măgurean alături de Cristina Ianis și Linga Măgurean. La mulți ani, doamna Victoria, să vă bucurați de nepoți și de întreaga familie, cu sănătate și cu multe zile frumoase împreună. Va cânta pentru noi și pentru dumneavoastră, doamna Victoria, Diana Cârlig, la căsuța bunicii mele.

0: Iată, dragii mei ascultători, alături de noi este și o doamnă. Alo, Sărumâna.
1: Ana din Cluj. Bună ziua, vă doresc multă sănătate.
0: Bună ziua.
1: Vreau să fac o dedicație specială.
0: Vă ascult, vă rog.
1: Într-un pot să zic că de fata lui soră mea, bărbatul ei, împlinește o frumoasă vârstă. Ieri împline.
0: La mulți ani, toate vârstele sunt frumoase, dar cele tinere parcă sunt așa, mai dulci, nu?
1: Mai frumoase. Și-aș dori cânte cu omul bun, omul de pământ și rai, dacă se poate. Mă rog frumos.
0: Eu o caut. Cine o cântă? Că nu-mi sună cunoscut. Dacă îmi spuneți...
1: Am asta, nu știu cine o cântă.
0: Omule pământ și rai. O caut, să știți. O caut și dacă o găsesc, o dăm, dar dacă nu, o să punem ceva frumos.
1: No, pentru el, că e un băiat foarte bun și asta am vrut să-i o dau.
0: Doamne, ajută-i să fie sănătos.
1: Multă sănătate vă doresc.
0: Mulțumesc. Acum, eu vreau să vă întreb, că astăzi vreau să vorbim cu ascultătorii noștri, dacă aveți prin casă ceva de la bunici, de la părinți, dacă ați păstrat ceva...
1: Amor, și eu-s bunică.
0: Păi tocmai din aia vă întreb, că dumneavoastră știți așa mai bine să țineți lucrurile, să zic așa.
1: Eu mi-a plăcut mult. Care a avut
0: vreo icoană, o carte de rugăciuni, ceva?
1: Da, o icoană, carte de rugăciuni.
0: De la bunica le aveți?
1: Mi-a plăcut, i-am păstrat de la părinții mei.
0: Da, și le dați mai departe, nu?
1: Păi, le dau la cine trebuie, dacă nu le trebuie la nimeni. Le folosesc de-o singură.
0: Așa, așa. După aceea o să vadă ei ce fac. Bine. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Vă mai așteptăm.
1: Eu vă ascult. Bun. Vă ascult și am dat cu melodia.
0: Bine, sigur că da. Doamne ajută, o duminică frumoasă mâine.
1: Bună. Doamne ajută și dumneavoastră voastre la multă sănătate.
0: Și iată că mai avem un mesaj pentru doamna Victoria Măgurean. Acum aflăm și motivul acestei bucurii. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 81 de ani, după urarea nepoților. După urarea nepoților vin acum copiii, Emilia, Uțu, Adina, Aurica și Nucu, care îi transmit mamei lor așa. La împlinirea celor 81 de ani, noi copiii îți urăm la mulți ani să fii sănătoasă și să te țină bunul Dumnezeu mulți ani sănătoasă și fericită alături de noi și de toți cei dragi. Ce poate fi mai frumos pentru o mamă și pentru o bunică decât să-și aibă copiii și nepoții aproape? Așadar, avem astăzi o întreagă familie care se adună prin intermediul radioului nostru în jurul doamnei Victoria Măgurean. Din partea copiilor și din partea noastră a tuturor, la mulți ani, doamna Victoria, Dumnezeu să vă ocrotească sănătate și să vă bucurați încă mulți ani de copii, de nepoți și de toți cei pe care îi iubiți. Noi îl ascultăm în continuare pentru dumneavoastră pe Ion Conea.

0: Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Alo, bună ziua, bine ați venit alături de noi.
1: Doamna Viorica, mă numesc Ion Harpa din Mănășturi, Cluj.
0: Bine ați venit alături de noi, domnul Ion. Ce aveți să-mi spuneți astăzi?
1: Vreau să vă spun că astăzi facem 51 de ani de căsătorie. Dacă scumpa mea soție nu ne părăsea acum 23 de ani, 4 luni și 22 de zile.
0: Cum să vă spun? Nu v-a părăsit. Eu sunt sigură că de acolo de sus vă poartă tuturor de grijă.
1: Ne poartă, știu, dar...
0: Știu, toți vrem să stăm mult aici, unii cu alții pe pământ, dar gândiți-vă că acolo îi merge mai bine.
1: A plecat printr-un accident stupid.
0: O, Doamne. Doamne, îmi pare foarte rău. Foarte, foarte rău pentru dumneavoastră.
1: Amintiri ce mai am. Am amintiri de la străbunică, care am un prosop.
0: Așa?
1: Care e peste 125 de ani.
0: Ce frumos! Și este țesut de mână, cu sud de mână?
1: Țesut, da, de mână. Țesut și cu sud cu mână.
0: Cu culori frumoase? Ne puteți spune ce culoare are?
1: E un pastel, mai mult.
0: Ce frumos!
1: Și am prosope încă brodate de mama mea.
0: Ce frumos,
1: mama
0: domnule!
1: Mama mea, care a părăsit și ea. Eu mă trag de pământ, sunt de la Bistrița.
0: Din Bistrița, de acolo vin și eu, domnul Ion.
1: Cum?
0: De acolo vin și eu, din județul Bistrița.
1: De unde?
0: De lângă Beclean, din satul Chețiu se numește satul meu.
1: Da, eu sunt de la și eu. Apa noastră vine până la dumneavoastră.
0: Așa este, așa este. Uite, ne găsim om cu om. Vedeți cât de frumos ne găsim om cu om. Mă bucur tare mult că ați intervenit și că ne-ați împărtășit așa amintiri frumoase. Și să știți că noi vă pomenim în rugăciune.
1: Mulțumesc, și eu vă pomenesc.
0: Ne bucurăm tare mult.
1: Foarte frumoase și am două fete și am doi nepoți și îți mulțumesc din punctul ăsta de vedere, dar...
0: Dumnezeu să le dea sănătate, să fiți alături împreună mulți ani de acum înainte.
1: Dumnezeu ne ajute la toată lumea.
0: Mulțumim. Vreți să mai împărtășiți ceva astăzi cu noi?
1: Aș mai fi avut, dar mă pierd acum.
0: Nu-i nimica. Vă faceți putere și dacă vreți, până terminăm programul, mai interveniți.
1: Îndurerea mea, care asta și astăzi la Sfânta Biserică, n-am putut să mă opresc, să nu plâng.
0: Vă cred, dar gândiți-vă că...
1: Am avut o soție deosebită și o căsătorie foarte bună.
0: Vă cred, vă aud în voce tristețea și durerea, dar eu zic să ne gândim că nu ne-au părăsit cei dragi. Sunt acolo lângă Dumnezeu și ne poartă de grijă.
1: Nu știu dacă...
0: Vă îmbrățișez cu drag, domnule.
1: Ne treaba mamei din cui...
0: O să... O să o caut. Da, o să o caut. Vă propun să ascultăm altceva până o găsesc și după aceea vom reveni. Vă mulțumesc oricum pentru intervenție, pentru cuvintele minunate și sănătate multă, multă vă doresc.
1: Mulțumesc, asemenea, vă doresc și eu să rămâneți.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este la capătul firului. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Doamne, ajută să rod mâinile cu tot respectul pe care îl port acestui post de radio.
0: Bună
1: inclusiv
0: ziua!
1: Inclusiv prezentatorilor întregime.
0: Mulțumim din suflet!
1: Ionica Crișan, mă numesc, sunt din Mănășturi.
0: Bine ați venit alături de noi!
1: Da, îmi pare bine că am reușit să intrăm în povești. Vreau să fac o dedicație pentru o respectată doamnă,
0: așa,
1: doamna Viorica Feier, care de 26-27 de ani de zile întreține Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și Sfinții Români.
0: Multă astăzi sănătate și putere!
1: Astăzi împlinește o frumoasă vârstă de atâția ani. Îi doresc multă sănătate și putere de muncă ca să ne...
0: Multă sănătate și din partea noastră și cât de mulți ani împreună să avem. Frumos și fericiți.
1: Da, bineînțeles, sigur. Vă mulțumesc tare mult și găsesc dumneavoastră. Mie muzica populară îmi place foarte mult.
0: Sigur că da. Găsim o...
1: Muzica e frumoasă.
0: Uite, eu vă propun Liviu Becchi.
1: Da, da,
0: e în regulă. Mulțumim că ați venit alături de noi. Nu vă întreb despre amintiri, dar rămâne că data viitoare nu scăpați.
1: Am înțeles, atunci mă pregătesc. Mulțumim, pare să rămână o zi bună.
0: La fel, Doamne ajută!

Mergem mai departe cu o dedicație pentru domnul Valentin Rus din partea fiilor săi, Andrei și Ciprian, alături de întreaga familie Rus. Aceștia îi transmit la mulți ani multă sănătate și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Și pentru că suntem în plin sezon, avem și o urare cu zâmbet, spor la strâns prunele. La mulți ani și din partea noastră, cu sănătate, pace și multe bucurii în familie!

0: mesajul frumos ne-a venit și pe pagina noastră de Facebook din partea domnului Gheorghe Năsui, căruia îi mulțumim că este alături de noi în această dimineață. Dumnealui dorește să transmită o dedicație pentru Nelu Țâran, Cecilia Romina și Minodora Băbuț, iar celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere le spune din suflet la mulți ani cu multă sănătate și multe bucurii. Domnul Gheorghe Năsui ne-a transmis gânduri bune și nouă, celor de la Radio Renașterea, familiilor noastre, dar și tuturor celor care ne ascultă în această dimineață. Vă mulțumesc, domnule Gheorghe, pentru cuvintele frumoase și mai ales pentru că ne ascultați cu drag. Vă dorim și noi o zi binecuvântată, cu sănătate și pace în suflet. Doamne ajută! Mai avem un mesaj frumos venit pe pagina de Facebook, de data aceasta din partea doamnei Maria Lolos. Bună dimineața, doresc o zi minunată tuturor ascultătorilor Radio Renașterea. Dumnezeu să vă dea sănătate pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii. Vă mulțumesc din suflet, doamna Maria, pentru gândurile frumoase. Iată, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este la capătul firului. Alo?
1: Alo, bună dimineața, alo, doamna Simona.
0: Se pare că a închis. Îl așteptăm iarăși alături de noi, pe dragul nostru ascultător. Până atunci vă propun să ascultăm împreună pe Cătălina Rotaru.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este pe fir alături de noi. Alo?
1: Bună ziua, doamna Viorica!
0: Bună ziua, bine ați venit alături de noi, Doamne ajută!
1: Maria Cosma, sunt din Dezmir și aș vrea să fac și o dedicație pentru nepota meu, mâine face 44 ani. Todia Vlăduț îl cheamă.
0: Multă, multă sănătate și din partea noastră, să-i dea Dumnezeu tot binele.
1: No. Emisiunea dumneavoastră am înțeles cu...
0: Cu amintirile, cu obiectele, mai bine spus, amintirile legate de obiecte. Aveți ceva frumos păstrat? Ne spuneți?
1: Da, de la maică mea am o icoană cu Domnul Iisus, de la bunica am o icoană cu Maica Domnului și de la socrul meu am foarte, foarte multe cărți bisericești, că socrul meu a fost diac la Comuna Bobâna. Am o Biblie din, tipărită din 68.
0: Aoleo, ce frumos! Și-o păstrați, vă mai rugați, o mai citiți din ea?
1: Da, doamna Viorica.
0: Mă bucur.
1: Am foarte multe lucruri de la socrul meu, că el a fost 30 de ani diac acolo în Comuna Bovână.
0: Cânta la strană, adică să înțeleagă ascultătorii noștri.
1: Diac, 30 și ceva de ani a fost.
0: Mă bucur din suflet, mă bucur tare mult că ați sunat să ne împărtășiți lucrul ăsta.
1: Îmi plac și le păstrez foarte bine.
0: Da. Mă bucur. Să le dați mai departe.
1: Da, păi rămân la copii.
0: Așa
1: și
0: să fie.
1: Și ei au foarte multe, și ei au foarte multe de la bunici.
0: Așa să fie. Da. Mulțumesc tare mult că ați venit alături de noi și vă mai așteptăm și data viitoare.
1: Da, vă mulțumesc, o zi binecuvântată.
0: La Doamne fel și dumneavoastră, duminică, cu odihnă și cu rugăciune vă doresc.
1: Doamne ajută!

0: Iată, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este alături de noi. Alo?
1: Să rămână. Vasile Hosu este numele meu.
0: Bine ați venit alături de noi, domnul Vasile. Viorica Văscu sunt eu. Am o mare rugăminte. Să închideți radio sau să ieșiți cu telefonul, pentru că nu ne prea auzim dacă ne ascultați la radio.
1: Vreau să dau o dedicație pentru soția mea.
0: Da, vă ascult.
1: Mâine face o vârstă, nu chiar venerabilă, dar aproape 70 de ani.
0: O vârstă frumoasă, pentru că toate vârstele sunt frumoase, să știți.
1: Și îi doresc la mulți ani multă sănătate. Îi mulțumesc că m-a suportat atâția ani. La anul facem 50 de ani de căsnicie.
0: Ce vârstă frumoasă! Multă, multă, multă sănătate împreună.
1: Și aș vrea, dacă se poate, soții strați doar noi doi.
0: Eu acum mă străduiesc să caut pe dragul și pe cererea dumneavoastră melodiile, dar dacă nu, o să găsesc eu ceva și cred că mesajul contează mai mult.
1: Mulțumesc frumos!
0: Noi vă mulțumim! Aveți ceva să ne spuneți și legat de tema noastră? Aveți ceva pe care o păstrați cu drag, un obiect de la bunici, de la bunicul, de la tata, pe care îl mai aveți în casă?
1: Aici la Cluj nu prea avem, la țară. Căsile părintești sunt acolo, le îngrijim, mergem săptămânal.
0: De unde veniți dumneavoastră deloc?
1: Deloc din comuna Chintei. Eu din Vechea și soția din Feiurdeni.
0: Da.
1: Deci de aici de aproape.
0: Și mai aveți acolo casele?
1: Da. Avem casele părintești și a părinților mei și a soției și mergem săptămânal.
0: Și mergeți acolo?
1: Mai punem câte ceva în grădină ca să avem timp să mergem, că dacă nu punem în grădină, avem motiv să mergem.
0: Așa este, dar vedeți că medicii ne tot recomandă să facem efort fizic. Uite, dumneavoastră ați găsit o metodă foarte bună.
1: Cât se poate.
0: Ne bucurăm din suflet. Acum mergeți să culegeți ce? Ce aveți de cules în perioada asta din grădină?
1: Roșii.
0: Roșii, să faceți bulion.
1: Roșii, din păcate, castraveții nu sunt buni, că e secetă mare și sunt amari.
0: Așa este, din păcate, dar nu-i nimica. Că...
1: Dar roșiile se coc, avem roșii de grădină, inimă de bou și alte soiuri.
0: Foarte bine.
1: Care se... Dacă mai este și o felie de străină și o felie de pâine bună...
0: Deja vorbim de lucruri foarte frumoase. Bine, vă mulțumim din suflet. Nu ne mai faceți poftă, lăsați-ne așa.
1: Mai am o rugăminte.
0: Vă rog.
1: Să spuneți ascultătorilor, dacă se poate, să nu mai zică o zi bună. Să zică ziua bună, că așa zic românii. Ziua bună, nu o zi bună, nu englezism.
0: Ziua bună atunci. Ziua bună și dumneavoastră și vă mulțumim că ați intervenit.
1: Eu sunt de modă veche.
0: Toată lumea trebuie să aibă o părere. Mulțumesc din suflet. Vă mai așteptăm alături de noi. Iată că a venit și primul răspuns pe pagina de Facebook la întrebarea noastră: ce ați păstra din casa părinților sau a bunicilor și de ce nu v-ați putea despărți niciodată de acel lucru? Doamna Otilia Pop ne scrie că locuiește chiar în casa părintească și că tot ceea ce este în jur îi amintește de părinții săi, pe care Dumnezeu să-i odihnească în pace. Dar mi-a atras atenția un amănunt tare frumos, ne spune doamna Otilia că împreună cu tatăl său a plantat merii în grădină. Tatăl nu mai este, însă merii sunt și astăzi acolo și continuă să facă mere. Ce imagine frumoasă! Uneori ceea ce rămâne de la părinți nu încape într-o cutie și nu stă într-un sertar. Poate fi un pom sădit împreună, care crește mai departe și care an de an ne aduce aminte că omul alături de care l-a plantat, ne aduce aminte de omul alături de care l-am plantat. Doamna Otilia ne mai spune că a dedicat cântece atât mamei cât și tatălui, iar unul dintre ele a fost când era copil odată. Ne-a mai scris ceva pentru care vă mulțumim din inimă. Radio Renașterea se aude în fiecare zi în casa mea. Doamna Otilia, noi vă mulțumim că ne-ați făcut loc în casa dumneavoastră, să vă fie merii sănătoși și să rodească încă mulți ani, iar de fiecare dată când îi priviți, amintirea tatălui să vă fie aproape.

Dragii mei ascultători, ne-a scris cu aceeași căldură cu care ne-am obișnuit doamna Rosalia Iuga. Vă mulțumim tare mult, doamna Rosalia, pentru cuvintele frumoase și pentru bucuria cu care m-ați reprimit în această emisiune. Gândul pe care îl împărtășește astăzi cu noi este unul foarte frumos: să ținem ușa sufletului deschisă pentru ca în casa inimii noastre să poată intra prietenia, oameni noi, zâmbete, binecuvântări și gânduri bune. Iar doamna Rosalia ne dorește tuturor trei lucruri care până la urmă valorează enorm: sănătate, fericire și bucurie. Avem și două urări speciale. Prima merge către cumnata dumnea ei, Ana Iuga, soția fratelui său, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani, doamna Ana, și din partea noastră. Iar cea de-a doua urare către o prietenă și consăteană dragă, îndrăgita interpretă Mia Dan, care va fi sărbătorită mâine. Pentru amândouă, dar și pentru toți aniversații acestei zile și a zilei de mâine, doamna Rosalia Iuga transmite la mulți ani cu sănătate, pace, fericire, bucurii și binecuvântări cerești alături de cei dragi. Vă mulțumim, doamna Rosalia Iuga, vă întoarcem îmbrățișarea și gândurile bune și vă dorim o sâmbătă frumoasă și binecuvântată. Vă propun să ascultăm împreună pe minunata Mia Dan.

Un răspuns tare frumos la tema noastră de astăzi vine de la doamna Maria Foia. Dânsa ne-a scris pe pagina de Facebook că a păstrat de la bunica o mașină de cusut Singer, foarte veche, despre care crede că ar avea aproape 200 de ani. Spune atât de frumos, eu am deschis ochii cu ea. Iar mașina este și astăzi funcțională, cu puțină grijă și întreținere. Doamna Maria ne mai spune că nu are cui să o lase și că dacă ar exista cineva cu adevărat interesat să o păstreze și să o prețuiască, ar fi dispusă chiar să o doneze. Și nu este singurul lucru vechi rămas în familie, mai are de la mama sa război de țesut, urzoi, sucală, fuse și spete, toate păstrate în pod, ca niște mărturii ale unei lumi în care aproape fiecare lucru din casă era făcut cu mâna și cu multă trudă. Doamna Maria, vă mulțumim mult pentru această poveste. Cred că tocmai astfel de obiecte ne ajută să înțelegem mai bine cum au trăit părinții și bunicii noștri. Mulți, poate, dintre ascultătorii noștri nu cunosc cuvintele pe care le-ați descris dumneavoastră, urzoi, sucală, fuse și spete, dar eu cred că cineva dintre ascultători știe ce înseamnă și o să ne sune în direct să ne spună, să ne explice la ce se folosesc și cine știe, învățăm și astăzi lucruri noi împreună. Noi mergem mai departe, vă propun să o ascultăm pe Lucreția Ciobanu, până când vă faceți curaj să mă mai sunați în direct. Tare dragă mi este astăzi conversația cu dumneavoastră, așa că vă reamintesc numărul nostru de telefon 0264 596 500.

Continuăm răspunsurile la tema zilei și ajungem tocmai la București, de unde ne ascultă cu drag doamna Elena Tudose. Doamna Elena ne povestește că a păstrat din casa bunicilor

La Chaun. Ce bine sună! Ne apropiem de amiază, sper că merge astăzi Chaunul. Dar cele mai de preț, spune doamna Elena, sunt câteva piese de port popular moștenite de la străbunici, costumul popular, fota cu fir de argint și ia cusută cu paiete, despre care doamna Elena ne spune că au o vechime de aproximativ 250 de ani. Gândiți-vă, obiecte care au trecut dintr-o generație în alta și care păstrează în ele o parte din povestea unei familii de acum două veacuri și jumătate. Vă mulțumim, doamna Elena, că ne ascultați tocmai din București și că ați împărtășit cu noi această frumoasă moștenire de familie. Iar dedicația dumneavoastră este una generoasă, toate cântecele de astăzi să fie pentru ascultătorii Radio Renașterea. O primim cu drag și o dăruim mai departe tuturor celor care sunt acum alături de noi. Vă propun să ascultăm pe domnica Dologa,

Și tema de astăzi ne poartă acum până în județul Timiș, în satul Beregsău Mic, de unde ne salută și ne ascultă cu drag părintele Marian Cristian Sechereș împreună cu familia. Părintele Cristian ne spune că păstrează de la bunica sa o psaltire veche scrisă cu caractere chirilice, dar și o carte de rugăciuni de care îl leagă o amintire cu totul specială. De pe această carte de rugăciuni, ne spune părintele, a început să învețe încă din copilărie Sfânta Liturghie, fiind atras de mic de slujbele bisericii. Iată așadar că uneori un obiect păstrat de la bunici nu ne amintește doar de trecut, poate să aibă un loc chiar în devenirea noastră, în drumul pe care îl avem mai târziu în viață.

viață. Vă mulțumim, Părinte Cristian, pentru acest răspuns atât de frumos și pentru că sunteți alături de Radio Renașterea, tocmai din Berexău Mic. Vă salutăm cu drag pe dumneavoastră și întreaga familie și vă dorim o zi binecuvântată. Vă propun să o ascultăm pe Monica Pârlea.

Mai avem o dedicație venită din partea domnului Cristi Cherecheș, iar gândul se îndreaptă către două doamne implicate în activitatea de voluntariat la Cantina Săracilor, Petruța și Ioana. Dedicația este transmisă din partea domnului Sandu cu mulțumire și cu gânduri bune pentru ceea ce fac. Petruța și Ioana a primit cu drag cântecul următor, alături de mulțumirile și aprecierea celor care se gândesc astăzi la dumneavoastră. Și ne alăturăm și noi cu un gând bun pentru toți cei care își dăruiesc timpul și energia pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

oficială 50 de ani de căsătorie, nunta de aur. Doamna Ana Sekely, împreună cu soțul dumneaei, Mihai, transmit cele mai frumoase gânduri cuscrilor lor, Gligor și Mărioara Pătraș din Pata. La împlinirea celor 50 de ani de viață împreună, vă doresc un călduros la mulți ani binecuvântați împreună, cu sănătate, pace și multe bucurii alături de cei dragi. Și ne alăturăm cu drag acestei urori, domnule Gligor și doamna Mărioara, la mulți ani, Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și să vă țină împreună încă mulți ani înconjurați de familie și de dragostea celor apropiați. Iar cântecul următor vine cu mult drag pentru dumneavoastră din partea cuscrilor Mihai și Ana la această frumoasă nuntă de aur. Mulțumim și multe gânduri bune îndreptate către noi!

Un mesaj cu multă sensibilitate vine acum din partea doamnei învățătoare Alina Bucur, care ne spune că tema de astăzi a trezit multe amintiri și emoții. Doamna Alina a crescut alături de părinți și de bunici. Bunica s-a stins când dumneaei era încă mică, iar bunicul a rămas omul care i-a bucurat copilăria și adolescența. Și ne lasă o imagine pe care parcă o putem vedea și noi, mâinile bătătorite ale bunicului, serile la lumina lămpii cu petrol, poveștile de altă dată și mai ales povețele ziditoare pe care le dăruia nepoților. Poate că acesta este unul dintre cele mai de preț lucruri pe care le putem moșteni de la bunicii noștri, nu neapărat un obiect, ci un cuvânt, un sfat, un fel de a privi viața care rămâne cu noi mult după ce ei nu mai sunt. Și mă gândesc că, fiind învățătoare, doamna Alina duce astăzi mai departe către alte generații de elevi ceva din răbdarea, înțelepciunea și povețele primite de la bunicul său. Doamna învățătoare, mulțumesc pentru această mărturisire, vă întorc cu drag îmbrățișarea și vă mulțumesc pentru prețuirea cu care sunteți alături de Radio Renașterea.

Și ne-a scris și doamna Valeria Nuțiu, care ne ascultă din Sânicoară, județul Cluj. Dumneaei transmite un gând bun tuturor ascultătorilor Radio Renașterea și în mod special sărbătoriților acestei zile, cărora le dorește multă sănătate, bucurii alături de cei dragi și multe binecuvântări cerești. Dar are un gând și pentru cei care trec în această perioadă prin încercări și greutăți. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să le fie aproape și să le dăruiască putere și nădejde. Și vă mulțumim, doamna Valeria, pentru cuvintele frumoase adresate nouă celor de la Radio Renașterea. Ne spuneți că ne ascultați aproape în fiecare zi și că programele radioului vă fac zilele mai frumoase. Să știți că aceste cuvinte ne bucură și ne responsabilizează deopotrivă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi de la Sânicoară. Vă dorim și noi sănătate, putere și o zi frumoasă pe mai departe. Eu vă propun să ascultăm pe Valeria Peter Predescu.

Un gând frumos ne-a transmis și doamna Viorica Oltean, care ne spune că se bucură să ne regăsească și că ascultă Radio Renașterea în fiecare zi cu mare drag. Dumnezeu îi transmite tuturor celor din redacție, dar și ascultătorilor noștri, urarea de a avea o zi binecuvântată. Iar cântecele de astăzi le dedică în mod special vecinei sale, doamna Monica Baron, și întregii familii acesteia, cu urări de multă sănătate, spor în toate și numai bine. Vă mulțumim mult, doamna Viorica, pentru fidelitate și pentru gândurile frumoase. Doamne ajută și o zi binecuvântată și dumneavoastră!

încă un frumos răspuns la tema zilei vine din partea doamnei Maria Bene, fidela noastră ascultătoare. Dumneaei păstrează de la bunicul din partea mamei cărți de rugăciuni și iconițe, dar mai ales o amintire puternică din copilărie. Bunicul cânta la biserică și, ne spune doamna Maria Bene, obișnuia să repete acasă slujbele, iar într-o zi a pus-o pe doamna Maria să învețe Cred într-unul. Cu rigoarea de altă dată, nu a lăsat-o să plece până nu l-a știut foarte bine. Și rezultatul? După aproximativ 3 ore, rugăciunea era deja învățată pe de rost. Ce frumos este când, dincolo de obiectele păstrate, rămân și astfel de amintiri, un bunic, o carte de rugăciuni, o lecție și o rugăciune care te poate însoți apoi toată viața. Vă mulțumim, doamna Maria Bene, pentru această poveste și pentru că ați împărtășit-o alături de noi. Vă așteptăm și în zilele următoare.

Doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj de data aceasta cu mai multe dedicații pentru sărbătoriții din aceste zile. Prima urare merge către Părintele Arhidiacon Dan Văscu, care miercuri și-a sărbătorit ziua de naștere. Doamna Maria îi dorește din suflet la mulți ani, multă sănătate și o viață frumoasă și fericită alături de familie. Mulțumim, doamna Maria Bene! O urare de la mulți ani merge și către Corina Bria, cu sănătate și cu cât mai multe realizări. Un gând aparte se îndreaptă apoi către Mirel Ciciovean, căruia doamna Maria îi dorește pace și mângâiere sufletească, multă sănătate, o viață frumoasă alături de familie și tot binele de la bunul Dumnezeu la mulți ani. Și bineînțeles, avem și o urare de mamă, este pentru fiul doamnei Maria, Marius Bene. Dumnezeu să-i lumineze mintea, să-i dăruiască sănătate și împlinirea dorințelor la mulți ani, Marius. Doamna Maria mulțumește totodată tuturor celor care l-au felicitat pe Marius și au transmis dedicații prin intermediul Radio Renașterea. Vă mulțumim și noi, doamna Maria! Pentru toate aceste gânduri bune, să ajungă urările acolo unde le-ați trimis, iar sărbătoriților zilei și zilelor care au trecut, le spunem și noi la mulți ani cu multă sănătate. O ascultăm pe Maria Mihali.

Și mai avem un gând bun din partea domnului Florin Măgurean, de data aceasta pentru Uțu Măgurean din Fălcușa, județul Sălaj. Dragă Uțu, nepotul Florin îți dorește multă sănătate, putere de muncă, spor în toate și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Ne alăturăm și noi urării și vă dorim toate cele bune, sănătate și o zi frumoasă. La mulți ani și multă voie bună acolo la Fălcușa.

Dragii mei ascultători, iată că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Au fost aproape 2 ore cu muzică populară, cu dedicații, urări și mai ales cu povești frumoase pe care ni le-ați încredințat. Tema de astăzi ne-a purtat prin casele părinților și ale bunicilor și ne-a amintit că uneori cele mai de preț moșteniri nu au o valoare care poate fi măsurată în bani. O carte de rugăciuni, o icoană, un costum popular, o mașină de cusut, un război de țesut, o fotografie sau chiar un pom sădit cândva împreună cu tata pot păstra în ele o întreagă lume. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, celor care ați intrat în direct, celor care ați trimis dedicații și deopotrivă celor care ne-ați ascultat în liniște, de acasă sau de pe drum. Tuturor sărbătoriților le mai spun încă o dată, la mulți ani cu sănătate, pace și bucurii! Sunt Viorica Văscu, ne vom reauzi luni dimineață la emisiunea de dedicații muzicale cu o nouă temă și o nouă provocare. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această dimineață la Radio Renașterea. Să aveți o sâmbătă frumoasă și liniștită, să vă bucurați de oamenii dragi și să nu uitați să păstrați aproape lucrurile și amintirile care vă leagă de cei care v-au fost rădăcini. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să ne ajute. Eu vă las acum în compania muzicii până la ora 12, cu bine, stimați mei ascultători, și să ne reauzim sănătoși!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: La zi cu Radio Renașterea.
7: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea, vă spune de la această oră Emil Metea. Stimați ascultători, suntem în data de 22 august 2026. Este ziua cu numărul 234 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 131 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, dragii mei, sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Agatonic și cei împreună cu el.

În ziua de 22 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Ahindin, Severian și a celor împreună cu dânsii. Acești mucenici ai lui Hristos au pătimit pe vremea lui Maximilian împăratul și dregătorului împărătesc Eftolmie, trimis din Nicomidia, cu poruncă de a prinde și ucide pe toți care s-ar dovedi că se închină lui Hristos. Acolo, în Nicomidia, Eftolmie a găsit atât de mulți credincioși ai Domnului Hristos, încât s-a înspăimântat. Că se afla pe atunci în împărăteasca cetate Nicomidia, un ucenic al lui Hristos, Agatonic, care întorcea pe mulți de la păgânătatea idolească și aducea la Hristos. Până și cârmuitorul împărătesc al acestor ținuturi avea lângă el, ca duhovnic al său, pe Agatonic și se închina cu multă evlavie lui Hristos. Multă vreme s-a frământat dregătorul Eftolmie, văzând că însuși cârmuitorul se afla printre creștini, dar în cele din urmă s-a hotărât să-l prindă atât pe cârmuitor cât și pe duhovnicul său Agatonic și de asemenea și pe alți creștini, printre care se aflau Teoprepie, Achindin și Severian. Cu toții au fost aruncați în temniță. Mergând apoi în ținuturile pontului pentru uciderea creștinilor, Eftolmie a călătorit cu corabia și a ajuns la locul care se numea Carpin. Acolo a aflat pe Zotic cu ucenicii lui, mărturisind pe Hristos. Deci i-a osândit pe ucenici la moarte pe cruce, iar pe Zotic, luându-l cu sine, s-a întors în Nicomidia. Acolo l-a legat alături de Agatonic și de ceilalți creștini, între care erau Teoprepie, Achindin și Severian, și i-a dus în Tracia, unde venea și împăratul ca acolo să judece pe sfinți. Deci, după oarecare timp, au fost scoși din temniță și au fost bătuți cumplit și au pornit apoi la drum. Dar calea fiind lungă și grea, creștinii care aveau răni și erau slăbiți de suferință și-au dat duhul pe drum, primind lovituri de moarte. Așa au fost sfinții Zotic, Teoprepie, Achindin și Severian, care au mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală. Cu mare greutate a ajuns Sfântul Agatonic și cârmuitorul împreună cu ceilalți creștini în Silivria, unde se afla împăratul. Iar acesta, văzând că niciun chin nu poate îndupleca pe creștini să se lepede de Hristos, a dat judecată de moarte să li se taie capetele pentru Hristos, Domnul nostru. Și așa s-au învrednicit a primi cununa muceniciei. Într-o această zi, cuvânt despre un sihastru care s-a jurat față de dracul. A fost în muntele Eleonului un stareț sihastru foarte nevoitor și se lupta cu el dracul de strânări. Iar într-o zi dracul a năvălit asupra lui foarte tare. Deci a început starețul a se tângui și a zice dracului: "Până când mă vei chinui pe mine? Ai îmbătrânit împreună cu mine." Apoi i s-a arătat lui dracul la vederea ochilor și a zis bătrânului: "Jură-te mie, bătrâne, că nu vei spune nimănui ceea ce vreau să-ți spun ție și după aceea nu mă voi mai lupta cu tine." Și i s-a jurat lui starețul zicând: "Nimănui nu voi spune, așa mă jur pe cel ce locuiește într-o înălțime, că nu voi spune nimănui orice îmi vei spune mie." Deci a zis dracul: "Să nu te închin la această icoană și apoi nu mă voi mai lupta cu tine." Dar icoana era a preasfintei, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, care a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și a zis sihastrul către dracu: "Depărtează-te de la mine, ca să nu te mai văd." Și îndată a pierit dracul. Iar a doua zi a mers sihastrul la Teodor Sicheotul și i-a spus lui toate cele ce i se întâmplaseră. Deci a zis starețul către sihastru: "Cu totul ai fost batjocorit, de vreme ce te-ai jurat dracului, și este bine că ai mărturisit. Că mai bine ți-ar fi fost ție să fi intrat în vreo cetate și să nu fi lăsat nicio desfrânată, decât să te lepezi de cinstirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Maicii Lui."
Apoi, întărindu-l pe el și întemeindu-l cu mai multe cuvinte, s-a dus la locul său. Iar dracu s-a arătat iarăși sihastrului și a zis lui: oare cum te-ai jurat mie că nu vei spune nimănui și iată ai spus călugărului aceluia? Dar să știi că vei fi judecat în ziua judecății ca un călcător de jurământ. Și răspunzând, sihastrul i-a zis lui: știu că m-am jurat, însă stăpânului și făcătorului meu m-am jurat, iar pe tine, ticălosule, nu te voi asculta. Și-a fugit dracul rușinat de el. După aceea s-a ușurat starețul de război și cealaltă vreme a vieții, plăcându-i lui Dumnezeu, s-a mutat la Domnul. Dumnezeului nostru, slavă!

Haideți să parcurgem acum împreună, dragii mei, calendarul zilei de 22 august. La 22 august, în 1233, apărea prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca. În felul acesta era menționată a doua funcție din țara românească. În 1485 a avut loc bătălia de la Bosworth, în care regele Richard al III-lea a fost înfrânt și ucis, iar Henric de Richmond s-a încoronat rege al Angliei, sub numele de Henric al VII-lea, întemeind dinastia Tudorilor. În 1985 a fost inaugurat la București Muzeul Ceramicii și Sticlei din incinta Palatului Știrbei. În 1988, în acest muzeu, a avut loc și prima ediție a Salonului Anual de Sticlărie și Ceramică. În 2011, unicul papirus din România și cel mai vechi din Europa a fost predat oficial de specialiștii ruși muzeografilor de la Mangalia. Papirusul, descoperit în 1959, a fost trimis la Moscova pentru restaurare și conservare și nu s-a mai știut nimic despre el timp de o jumătate de secol. La 22 august, în 1862, s-a născut în Ungaria Posta Bello, arheolog și istoric al artei și culturii, unul dintre primii cercetători ai epocii feudale timpurii din Transilvania. În 1882 s-a născut Augustin Major, fizician, pedagog și inventator. El a pus bazele telefoniei multiple, fondator al școlii de fizică teoretică de la Universitatea din Cluj. În 1892 s-a născut astronomul și matematicianul Victor Daimaca, cu cercetări de astronomie fotografică. El a descoperit în 1943 două comete care îi poartă numele. În 1941 s-a născut Radu Dobre Basarab, actor, profesor și regizor la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, fondator al Societății Literare Radu Stanca și al Clubului de Jazz din oraș. În 1972 s-a stins din viață fizicianul, profesorul și inventatorul Ștefan Procopiu. El a descoperit efectul Procopiu de depolarizare a luminii. A ajuns pe căi proprii la noțiunea de magneton înaintea fizicianului danez Niels

s-a născut Max Scheler, filozof german cunoscut în primul rând pentru contribuțiile sale în domeniul fenomenologiei, filozofiei valorilor, sociologiei cunoașterii și antropologiei filozofice, pe lângă calitatea sa de clasic al filozofiei religiei. În 1882 s-a născut Élise Raymond de Roche, aviatoare franceză, prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj pe aparate de zbor. În 1902 s-a născut Leni Riefenstahl, dansatoare germană, regizoare de film și fotografă, renumită personalitate a cinematografului nazist. Filmele sale constituie adevărate documente asupra epocii, susceptibile de a contribui la înțelegerea fenomenului psihologic și social pe care l-a reprezentat hitlerismul, supranumită și cineasta lui Hitler. În anul 2021 s-a stins din viață saxofonistul și compozitorul britanic Brian Travers, membru fondator al trupei reggae UB40, una dintre cele mai de succes din țară. Iar în anul 2023, dragii mei, s-a stins din viață cântărețul, instrumentistul și compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut în special pentru hitul său din 1983, L'Italiano. De-a lungul carierei, el a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artiști, a înregistrat 18 albume și a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul. Haideți să-l și ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. Este numită eroina de la Jiu. Călăuzită de cele mai nobile sentimente față de patrie, a îmbrăcat mai întâi uniforma albă de infirmieră pentru răniți, apoi aceea de soldat. Hotărâtă să apere cu arma în mână pământul strămoșesc, Ecaterina Teodoroiu, de la care naștere se împlinesc 128 de ani, s-a aruncat în focul marilor bătălii de la începutul primului război mondial. A căzut eroic în bătălia de la Mărășești, onorând steagul românesc. Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 1894, satul Vădeni, astăzi cartier în componența municipiului Târgu Jiu, într-o familie de țărani săraci cu 8 copii. De mică a avut aplecare către învățătură. Când a sosit timpul să meargă la școală, Ecaterina nu a vrut să rămână acasă ca frații ei sau ca alți copii din sat. Sprijinită de mama sa, care se mândrea că are o fată cu multă dragoste de carte, a devenit elevă. Potrivit Ager Press, clasele primare le-a urmat la Vădeni, apoi la Târgu Jiu, iar în vara anului 1916 și-a terminat studiile la un liceu din București. Prima participare a ei la viața militară a fost consemnată în 1913, când, deși era elevă în anul 5 de liceu, s-a înscris ca cercetașă în Asociația Cercetașilor Români, cohorta Pastorul Bucur din București. Iar din 1914 era cunoscută ca bună cercetașă în cohorta gorjană de la Târgu Jiu, unde activa pe timpul vacanței. După intrarea României în război, Ecaterina Teodoroiu a fost întâlnită adesea la spitalul din Târgu Jiu, acordând îngrijiri răniților, printre care s-a aflat la un moment dat și fratele său mai mare, Nicolae. Pentru Ecaterina, moartea fratelui său a reprezentat convingerea că războiul nu este o joacă, ci conștiința jertfei supreme. După mai multe încercări de a participa pe front ca soldat activ, de fiecare dată spunându-i se că locul ei este în spital, Ecaterina a hotărât să plece pe câmpul de bătălie. Comandanții au cedat insistențelor ei și au primit-o să lupte alături de ostași. În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu. Trupele armatei I române, comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii. Pe 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la podul Jiului, concurând la respingerea atacului unei companii bavareze inamice. Confruntarea descrisă de Constantin Chirițescu în lucrarea Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918, volumul 1, seamănă a scenariu de film. Citez. În timpul luptei, pe la amiază, o coloană inamică în forță de o companie și jumătate, cu mitraliere, reușește să se strecoare printre grupul nostru central și detașamentul din stânga și ajunge în marginea de vest a orașului, la podul de fier al Jiului. Vestea se răspândește cu iuțeala fulgerului în oraș. O revoltă și o însuflețire extraordinară cuprinseră pe locuitorii mândrului orășel. La pod! La pod! Să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș! Strigau toți din toate părțile. În cea mai mare gravă se organiza apărarea podului cu concursul unui comisar de poliție, care adunase și el câțiva sergenți de oraș și cu o companie de 150 de milițieni. Cu un entuziasm de nedescris, trupa de apărare a Târgului Jiu lua poziția în spatele digului de pe malul râului, lângă grădina publică a orașului. Coloana de bavarezi încercă să intre pe pod, dar fu primită cu salve de focuri. Încercările repetate ale dușmanului nu reușiră. Voinicii apărători îl țineau în respect pe celălalt mal. Femei curajoase îngrijau pe răniți chiar lângă linia de luptă și cărau muniții luptătorilor. Printre ele se distingea prin curajul și înflăcărarea ei o tânără, Ecaterina Teodoroiu, care mai târziu va câștiga, prin moartea ei eroică, dreptul de a rămâne în istorie cu numele de Eroina de la Jiu. Am încheiat citatul. Într-o zi de duminică, prin noiembrie, Ecaterina a fost rănită ușor. Acest lucru a îndârjit-o și mai mult, devenind tot mai activă pe frontul ce parcurgea traseul Târgu Jiu, Dănești, Florești, Rășina, Peșteana, Tunș. A fost luată prizonieră și dusă la Cărbunești, de unde a scăpat, împușcând santinela de pază.
a revenit pe câmpul de luptă și la Bărbătești a fost rănită ușor la picior. În luptele din 6 noiembrie 1916 din apropiere de Filiaș, un obuz i-a fracturat tibia și coapsa stângă, urmând o perioadă în care a trecut prin mai multe spitale, la Craiova, București și la Spitalul Regele Ferdinand din Iași. Cu prilejul vizitei reginei Maria la spital, aceasta a recompensat-o cu 400 de lei lunar, acordându-i totodată gradul de sublocotenent onorific, pentru a-i conferi autoritate în fața trupei. În lucrarea Memoriu asupra activității eroinei Ecaterina Teodoroiu în partea a doua a campaniei cu regimentul 43-58 Infanterie, colonelul Constantin Pomponiu, fost comandant al acestui regiment, își amintește următoarele, citez. Lunar se ducea la Palatul Regal, unde se prezenta maestății sale regina și de unde îi se dădea suma de lei 400. Acești bani nu-i cheltuia pentru ea decât foarte puțin, fiind și foarte sobră. Ajuta soldații, ridicându-le traiul cu ce se putea cumpăra în acele timpuri. Regimentul având grijă pentru mâncarea și îmbrăcămintea ei, echipată cu aceeași uniformă ca și ofițerii. Deși avea un fizic nu tocmai foarte la vedere, însă a fost totdeauna sănătoasă, chiar călărea foarte bine. La toate marșurile inerente intrării regimentului pe front, a mers tot timpul pe jos în fruntea plutonului său, pe care l-a antrenat prin exemplul și însuflețirea sa patriotică. Cu toate că purta carabina, cartușele necesare 160, precum și grenade, totdeauna am văzut-o neobosită și cu moralul ridicat. În memoriile încredințate ziaristului N. Rădulescu Marador și reproduse în Observatorul Militar, sub titlul Înger al Răzbunării și Cronicar de Front, Ecaterina Teodoroiu scria, citez, rămasă singură pe lume, am jurat să mă răzbun și m-am rugat să fiu înrolată chiar în compania fratelui meu. Plec pe front de data aceasta ca soldat și în ziua de 10 octombrie 1916 primesc botezul de sânge, dar avântul răzbunării m-a făcut să pierd prevederea și sunt luată prizonier. Escortată de un soldat german care mi-a luat arma, am fost trimisă... Unde? Nu știu. În cale mi-aduc aminte că am încă revolverul. Două gloanțe în capul santinelei mi-au redat libertatea. Îmi iau arma și fug pe poteci tosnice înspre ai noștri. Sunt văzută însă la un luminiș și o ploaie de gloanțe răpăie în urma mea, rănindu-mă la piciorul drept. Nu simt nimic. Libertatea îmi dă aripi. Fug înainte și la două noaptea sunt între ai mei, cărora le descriu poziția inamică. Vor să mă bage în spital, dar nu primesc și plec în luptă cu un bandaj sumar. Iau parte la un atac de baionetă și cu toată greutatea armei, avântul îmi dă putere să dobor trei inamici. Sunt mulțumită. La Bărbătești, o bombă de 305 îmi fracturează tibia și coapsa stângă, așa că în timpul retragerii am fost tot în spital. Acum sunt bine. Sunt sublocotenent și plec din nou să caut glonțul pe care vrea scrie glorie sau moarte pentru țară. Am încheiat citatul. Pentru faptele sale de arme, comandantul Marii Legiuni a Cercetașilor i-a decernat Ecaterinei medalia Virtutea Cercetășească, de aur, iar prin înaltul decret numărul 191 din 10 martie 1917, publicat în Monitorul Oficial din 16 martie 1916, la propunerea ministrului secretar de stat la Departamentul de Război, citez, domnișoara Teodoroiu Ecaterina din Legiunea de Cercetașe Domnul Tudor a fost distinsă cu medalia Virtutea Militară de Război clasa a doua pentru vitejia și devotamentul ce a arătat pe câmpul de luptă. S-a distins în toate luptele ce regimentul 18 Infanterie a dat cu începere de la 16 octombrie 1916, dând probe de vădită vitejie, mai ales în luptele ce s-au dat la 6 noiembrie 1916 în apropiere de Filiaș. A fost rănită de un obuz la ambele picioare. În spitalul de la Iași, eroina s-a refăcut spre mijlocul lunii ianuarie 1917, după care și-a reluat locul pe front, continuând să lupte cu vitejie împotriva inamicului. Ofensiva din Moldova a fost pregătită cu mult tact și pricepere, dar a urmat zile de front foarte grele pentru ostașii români. Încurajați de exemplul Ecaterinei, mereu în fruntea plutonului său, soldații români rezistau atacului crunt al inamicului. La 4 august 1917, Ecaterina a plecat împreună cu camarazii săi pe front, îmbrăcată în uniforma de sublocotenent și echipată cu armă, raniță, cartușieră, grenade și sacul de pezmeți.
În pofida drumului anevoios a mărșăluit alături de soldați, iar în 20 august regimentul și-a ocupat pozițiile în tranșeele de pe dealul Secului. Miercuri 22 august la ora 21:15, unitățile române au fost atacate și surprinse descoperite de unități din regimentul 40 rezervă german. Pe timpul retragerii, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu a fost lovită de două gloanțe de mitralieră pe dealul Secului Muncel și a căzut la datorie. La 23 august, Ecaterina a fost citată prin ordinul de zi numărul 1 al regimentului Lupeni, comandat de colonelul Constantin Pomponiu. Citez. În timpul ciocnirii de ieri, noaptea, pe dealul Secului, a căzut în fruntea plutonului său, lovită în inima ei generoasă de două gloanțe de mitralieră, voluntara Ecaterina Teodoroiu, din compania A7-a. Pildă rară a unui cald entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvânt eroina de la Jiu. Și-a dat jertfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deșartă ambiție, numai din dragostea de a apăra pământul țării acesteia, cotropită de dușmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai viteji apărători ai țării sale și i-a întrecut prin puterea cu care, înfrângând slăbiciunea femeiască, a știut să dovedească vigoarea bărbăției de trup și de suflet și calitățile întregi ale unui ostaș îndrăzneț, neobosit și plin de entuziasmul de a se face folositoare cu orice preț. Aceea care a luptat ca un viteaz din alte vremuri la Târgu Jiu, aceea care și-a desfășurat energia erară împotriva morții albe care a secerat pe camarazii ei bolnav de tifos exantematic, pornește din nou în luptă cu un avânt renăscut, cu nădejdea că va contribui și ea la opera cea mare a revanșei, la cărei pregătire a luat parte foarte activă, conducând instrucția. A căzut înainte de a ajunge la țelul acestei revanșe. Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele „Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!” are drept din clipa aceea la cinstirea veșnică a unui nume neuitat de camaraz. Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată cu paradă militară la data de 23 august 1917 în Valea Zăbrăuciorului, alături de capitanul Dumitru Morjan, Gorjan căzut la datorie cu o zi înainte, în fruntea companiei A6-a. La căpătâi a fost ridicată o mare cruce de stejar de către comandantul diviziei A11-a. Citez. Astfel a pierdut regimentul 43-59 infanterie această fecioară inimoasă, vitează, demnă de moșii și strămoșii ei și ca o pildă atât pentru regimentul cu care a luptat și și-a dat viața pentru apărarea și mărirea patriei, cât și pentru toți românii și, în special, pentru femeile române, fiind unicul exemplu în istoria patriei ca o fecioară tânără să aibă atât de mare însuflețire să-și jertfească viața pentru pământul strămoșesc. Conchidea la 10 mai 1920, în memoriul său, colonelul Pomponiu. La 4 ani de la moartea Ecaterinei, în 4 iunie 1921, osemintele acesteia au fost deshumate și transportate la Târgu Jiu, unde pe 9 iunie au fost depuse în cavoul din fața primăriei. În 8 iunie, capitala țării a dat onoruri militare osemintelor eroinei sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, care străbătuseră traseul Focșani-București, Râmnicu-Sărat, Buzău-Ploiești. În gările acestor orașe, vagonul național rezervat eroinei a fost întâmpinat cu pietate și cu recunoștință. În gara de nord, vagonul acoperit de flori și îmbrăcat în verdeață și în tricolor a fost primit de oficialitățile capitalei și de numeroși bucureșteni. Cortegiul care urma să o însoțească pe eroină la Târgu Jiu, format din două tunuri capturate de gorjeni la Jiu și Mărăști, a parcurs străzile capitalei în uralele mulțimii. Cu această ocazie, Ministerul de Război a dispus ca regimentul 43-58 Infanterie să primească numele eroinei Ecaterina Teodoroiu. Iată ce spune maiorul Constantin Bucimianu în biografia pe care a alcătuit-o Ecaterina Teodoroiu, înaintată serviciului istoric din Marele Stat Major. Citez. Această tânără eroină de la Jiu a fost exemplu de curaj și patriotism pentru toate generațiile ce vor veni.
A dat dovadă de mult curaj, abnegație până la deznădejde și iubire familiară. În plus, convingerea îndeplinirii îndatoririlor conștiincioase a legii cercetașilor, meritând toată admirația această Ioana d'Arc a noastră. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de Ecaterina Teodoroiu, un veritabil exemplu pentru noi românii, pentru toți românii.

Stimați ascultători, la data de 22 august în 1456, Vlad Țepeș a intrat cu armata în țara românească. L-a înfrânt aici și l-a ucis pe Vladislav al II-lea, ceea ce a dus la începutul domniei sale în această regiune. Era cea de-a doua domnie a sa. Grație domnului Alexandru Balaci și a unui editorial al dânsului de pe site-ul Rador, astăzi vom afla mai multe despre personalitatea acestui mare domnitor și despre domniile sale. Vlad Țepeș s-a născut în orașul Sighișoara, în Transilvania, în 1431. Tatăl său, Vlad Dracul, a fost cavaler în Ordinul Dragonului, ordin cavaleresc din estul Europei, care avea ca scop oprirea extinderii Imperiului Otoman. Simbolul acestei societăți militaro-religioase era un dragon, iar datorită acestui simbol, tatăl său a primit supranumele de Dracul. A fost căsătorit de 3 ori, cu o nobilă din Transilvania, Chiajna Batorii, apoi cu Justina Silaghi, iar apoi cu Ilona Nelipic, verișoara lui Matei Corvin. Din căsătoriile sale au rezultat 5 copii, 4 băieți și o fată, Radu și Vlad din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel Rău din a doua și Zaleska din a treia căsătorie. Se pare că Radu, un descendent din Vlad Țepeș, s-a stabilit în Moldova și a pus bazele ramurii moldovenești a neamului drăculeștilor. Vlad Țepeș a condus Valahia doar câțiva ani, pe durata a 3 domnii. Însă campaniile militare le-a făcut și pe post de comandant în Moldova și Ungaria în anii săi de exil. După ce a învățat bazele tacticii militare la curtea tatălui său și probabil în perioada cât a fost ostatic de lux în Imperiul Otoman, el și-a îmbunătățit cunoștințele și experiența practică în luptele pentru tron și în armatele domnului moldovean Bogdan al II-lea, dar și în ale marelui comandant de oști, voievod al Transilvaniei și guvernator al Ungariei, Iancu de Hunedoara. În octombrie 1448, Vlad Țepeș trece Dunărea la Giurgiu cu ajutor otoman și ia tronul muntean, în timp ce domnitorul de drept, Vladislav al II-lea, era plecat din țară, sprijinindu-l pe Iancu de Hunedoara în campania acestuia din Kosovo. În noiembrie, după groaznica înfrângere a creștinilor în această bătălie, Vladislav al II-lea s-a întors cu trupe muntene și moldovene din campanie și l-a răsturnat pe Vlad. Domnise pentru doar o lună și, din păcate, istoria nu a consemnat informații despre luptele sale din această perioadă. Din octombrie 1449 până în octombrie 1451, Vlad Țepeș stă în Moldova, unde vede lupta pentru putere la curtea rudelor sale. Învață totodată politica zonei, cum interferau interesele Poloniei, ale Ungariei și al Imperiului Otoman în arealul carpatic. Este probabil să fi luptat în bătălia de la Krasna din 1450 dintre moldoveni și armata polonă invadatoare. Împreună cu vărul său, viitorul domnitor Ștefan cel Mare, se refugiază la Iancu de Hunedoara în Transilvania, după ce domnul moldovean Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan, a fost asasinat. La curtea lui Iancu de Hunedoara, tânărul Vlad cunoaște mulți comandanți militari cu experiență și învață de la aceștia. În 1452, la ordinele domnului muntean Vladislav, are loc un atentat asupra sa, dar din care iese nevătămat. Iancu de Hunedoara dă ordin la Brașov de a se oferi orice fel de ajutor lui Vlad, dacă acesta ar fi încercat să-și recupereze coroana. La începutul lui 1453, în împrejurări neclare, Vlad e expulzat în Moldova, dispărând din documente timp de aproape 2 ani. În 1455, Iancu de Hunedoara îl reprimește și îi dă un post de comandă în armata sa. În 1456, în timp ce Iancu se pregătea să meargă la Belgrad pentru a se lupta cu Mahomed al II-lea, cuceritorul, Vlad era la comanda trupelor care păzeau trecătorile montane dintre Valahia și Transilvania, în zona săsească. După vestea marii victorii creștine, Vlad trece din nou în Carpați și își recâștigă tronul. La finalul lui august, Vlad era noul voievod, iar Vladislav al II-lea este executat public. Conștient că nu le poate ține piept otomanilor, Vlad acceptă vasalitatea, dar, în paralel, înlătură și opoziția internă. Începe să execute familia ale boierilor, ceea ce îi amplifică și faima de om crud, dar îi și slăbește armata.
După ce reușește să-și consolideze tronul, trimite sprijin militar, câteva mii de soldați, precizează sursele, vărului său Ștefan, care ia tronul Moldovei după cel puțin două bătălii contra lui Petru Aron.

Anul 1459 este unul important pentru domnitorul Vlad Țepeș, deoarece el hotărăște atunci să nu le mai plătească tribut otomanilor. Răzvrătire ce a coincis cu formarea unei cruciade susținută de papă și de Matei Corvin împotriva otomanilor. Domnul Valah încheie o alianță cu Matei Corvin, alianță pe care otomanii vor încerca să o înfrângă. În iarna dintre 1461-1462, voievodul organizează o campanie la Dunăre împotriva otomanilor, luptă ce se va întinde pe tot parcursul anului 1462. Pentru a avea un avantaj în fața inamicilor, Vlad Țepeș a recurs la metode prin care să slăbească puterea armatei inamicilor. A pârjolit pământurile, a otrăvit fântânile, etc. Ca urmare a acestor acțiuni, oștile turcești erau slăbite, iar Vlad a profitat de această ocazie și a lansat un atac puternic. În cărțile de istorie, de pildă, s-a reținut atacul de noapte din 16-17 iunie 1462 ca fiind un adevărat dezastru pentru oastea otomană. Deși ținta atacului a fost chiar sultanul, acesta a reușit să scape cu viață. Lucrurile nu rămân însă așa. Printr-un complot cu turcii, Radu cel Frumos ajunge în Țara Românească și reușește să atragă boierii de partea lui, promițându-le pace și o viață îndestulată. În această situație, Vlad Țepeș cere ajutorul aliatului său, Matei Corvin, însă și acesta îl trădează. E încarcerat la Vișegrad pentru o perioadă de 12 ani. Ulterior, este obligat să trăiască la Buda timp de 2 ani. Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Ștefan cel Mare. Pentru a treia oară, Vlad Țepeș se întoarce pe tronul țării românești în 1475, însă la sfârșitul lui decembrie 1476 este asasinat. Trupul său este trimis sultanului. O perioadă, mănăstirea Znagov a fost considerată locul în care a fost înmormântat capul domnitorului, însă în urma investigațiilor arheologice, osemintele voievodului nu au fost găsite. Motiv care l-a determinat pe istoricul Constantin Rezachevici să afirme că mormântul voievodului s-ar afla la mănăstirea Comana. Haideți să aflăm câte ceva despre temperamentul domnitorului Vlad Țepeș, dragii mei. Legatul papal, Nicolo de Modrusa, care l-a cunoscut pe Vlad la curtea regelui ungar Matei Corvin, îl descria astfel. Citez. Nu era prea înalt la stat, dar foarte viguros și zdravăn, cu o înfățișare crudă și fioroasă, nasul mare și vulturesc, nările umflate, pielea feței fină și roșietică, gene foarte lungi care înconjurau ochii verzi și larg deschiși, pe care sprâncenele negre și stufoase îi făceau amenințători. Chipul și barba rase, în afara mustății. Tâmplele ieșite măreau volumul capului. Un gât de taur lega ceafa mare de umerii lați, pe care cădeau pletele negre și cârlionțate. Am încheiat citatul. Porecla de Țepeș i s-a atribuit de pe urma execuțiilor prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar turcii îl denumeau pe acesta Caziclibei, prințul Țepeș. Acest nume a fost menționat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 și s-a păstrat în istoria românilor. Vlad Țepeș era oarecum crud și intolerant, dar în același timp și respectat de supușii săi datorită campaniilor împotriva turcilor. În timpul domniei sale, el a ridicat și câteva mănăstiri. A fost adulat, dar și temut. Victor Hugo scria în Legend de Siècle felul în care Vlad Țepeș a întâmpinat armata sultanului Mahomed al II-lea venită să cucerească Țara Românească. Înaintând spre Târgoviște, oștenii armatei turcești se îngrozesc de priveliștea oferită de Țepeș. Case arse, câmpii pârjolite și fântâni otrăvite. Imaginea de lângă zidurile cetății unde se adăpostise Vlad Țepeș îi terifiază pe otomani. O imensă pădure din țepe în care erau agățate cadavre. Îngrozit de imaginea și mirosul celor 20.000 de cadavre ale prizonierilor turci înfipți în țepe, însuși Mahomed s-a retras, recunoscând victoria voievodului. Pentru români, imaginea lui Vlad Țepeș este a voievodului în timpul căruia puteai bea apă din fântâna cetății Târgoviște cu un pocal din aur, fără ca acesta să fie furat. Surse istorice confirmă de altfel existența acestei cupe, care a fost folosită până când Vlad Țepeș a murit.
Stimați ascultători, la data de 22 august în anul 1456, Vlad Țepeș a intrat cu armata în țara românească. L-a înfrânt și ucis pe Vladislav al II-lea, ceea ce a dus la începutul domniei sale în această regiune. Datorită domnului Alexandru Balaci și a unui editorial publicat de acesta pe site-ul Rador, am aflat astăzi mai multe despre domniile lui Vlad Țepeș și despre personalitatea acestui mare domnitor.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Aici se încheie programul La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Audiție plăcută în continuare. Vă doresc și un weekend cât mai frumos.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România
1: Este
0: Actualități.
1: Ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă lucrările de dragare pe Dunăre. Din acumulările hidrotehnice de pe râul Olt se eliberează volume suplimentare de apă, se încearcă asigurarea debitului necesar la centrala de la Cernavodă. Un elicopter românesc pentru stingerea incendiilor de pădure a plecat în Serbia spre zona de intervenție. Sunt pregătiți pentru deplasarea în țara vecină și aproape 70 de pompieri români. Caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, după amiază ploi și vânt în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în zonele montane. La București acum sunt 33 de grade Celsius. În această dimineață, Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat să intervină pentru verificarea unor fragmente de dronă aeriană semnalate printr-un apel la numărul unic de urgență 112 în zona plajei Tuzla, în județul Constanța. Potrivit unui comunicat al instituției, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă pentru evaluare pirotehnică. Noi intervenții în regim de urgență sunt programate în perioada următoare pe Dunăre pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii centralei de la Cernavodă. Chiar de astăzi, Ministerul Energiei și Hidroelectrica vor începe să asigure timp de 5 zile un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. Costi Dumoscu.
3: Noile măsuri și intervenții au fost aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se vor continua lucrările de dragare în zonă, iar specialiștii de la Apele Române vor construi un dig transversal de ghidare a apei pe Dunărea Veche pentru a devia o parte din debit direct către canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Se încearcă de asemenea suplimentarea debitului Dunării prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. Canalul Dunăre-Marea Neagră va constitui în același timp o rezervă operațională. La solicitarea specialiștilor de la centrală, administrația canalelor navigabile va putea elibera un volum de apă către Cernavodă, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza în zonă pompe de mare capacitate care vor putea fi utilizate la nevoie pentru menținerea nivelului de apă necesar funcționării centralei. Sistemul de răcire a reactoarelor de la Cernavodă depinde de un flux constant și masiv de apă de suprafață. Deși centrala are sisteme de rezervă alimentate din puțuri de mare adâncime, operarea pe termen lung la parametrii nominali necesită un volum ridicat pe care doar Dunărea îl poate furniza în mod normal. Debitul fluviului la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș este extrem de scăzut, se menține la 1300 de metri cubi pe secundă. Valoarea normală pentru această perioadă ar fi fost de 3900 de metri cubi pe secundă.
2: Elicopterul mobilizat de România pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor de pădure din Serbia a început deplasarea către zona de intervenție, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență în această dimineață. Misiunea are loc ca urmare a solicitării de asistență internațională transmisă de autoritățile sârbe prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În paralel, modulul terestru de intervenție, format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice, este pregătit pentru deplasarea către Serbia. În scurt timp și componenta terestră va începe deplasarea pe cale rutieră. Resursele românești vor fi dispuse în localitățile stabilite de autoritățile sârbe și vor acționa în sprijinul forțelor locale pentru limitarea și stingerea incendiilor, în special în zonele greu accesibile. Norul de fum care acoperă municipiul Timișoara, provenit de la incendiile puternice de vegetație din Serbia, va persista și astăzi, a anunțat Prefectura Județului Timiș. Numeroase apeluri au fost înregistrate zilele acestea la 112 și pe linia fixă de telefon din partea populației alertate de fum. Direcția Județeană de Mediu Timiș a comunicat că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită privind calitatea aerului, dar au fost creșteri la unii dintre poluanți. Aceasta însă nu a impus avertizarea cetățenilor, prin urmare ISU Timiș nu a activat niciun mesaj ro-alert către populație. Operatorii turistici din Delta Dunării trag un semnal de alarmă în legătură cu valul de dezinformări recente din spațiul public privind presupusa blocare a navigației în zonă din cauza secetei. Nu există astfel de probleme, iar embarcațiunile de agrement pot ajunge pe oricare dintre canalele Deltei, de asigurări unul dintre antreprenorii turistici locali, Ciprian Safca.
1: Navele de agrement circulă fără nicio problemă, legăturile către satele din Delta Dunării sunt practicabile, oamenii nu au probleme în a ajunge în destinații, nu au probleme în a face excursii. Într-adevăr, anul acesta simțim o scădere a numărului de turiști, aș estima undeva la 50-60% față de anul trecut. Noi încercăm să o compensăm, venim cu oferte, lumea este într-adevăr speriată de ceea ce vede la televizor și multă lume ne întreabă, dom'le, dar mai puteți să circulați? Zic, da, se poate circula.
2: Potrivit Radio România Constanța, operatorii turistici din zonă admit că mesajele RoAlert privind dronele de la graniță au afectat într-o anumită măsură rezervările, dar spun că Delta Dunării rămâne o destinație sigură. Este o nouă zi plină de evenimente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România din Piața Mare din Sibiu. Oferta este pentru toate vârstele, gusturile și buzunarele. Cele mai căutate standuri sunt cele cu jocuri și materiale educaționale. Un reportaj de Carmen Vulcan.
4: La Târgul de Carte Gaudeamus Radio România nu găsim doar o ofertă bogată de carte, ci și multe jocuri și chiar ateliere interactive pentru copii. Dumneavoastră, ce le oferiți celor mici?
5: O activitate foarte interesantă de pictură cu nisip colorat și cât părinții se uită și frunzăresc cărțile, ei se pot delecta cu tot felul de figuri interesante pe care le pot colora cum vor ei.
4: Ce ai colorat aici cu nisip?
6: Am colorat o pețiții von Spritz, o pisicuță. Am folosit negru până acum și alb, dar o să mai folosesc și alte culori.
4: Îți place aici la târg?
6: Da. Îmi place că toată lumea este aici și este frumos, muzică și multe cărți.
4: Astăzi, în a treia zi a târgului, sunt programate și două lansări de carte. Un jurnal de călătorie în India al autoarei Mida Malena și Cuvinte așezate pe benzi desenate. O carte pentru copii semnată de Victoria Furcoiu. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare a Sibiului până duminică, iar accesul publicului este liber.
2: Statele Unite au început să impună taxe vamale de 50% unor mărfuri canadiene după eșecul negocierilor pe tema unui acord comercial menit să evite noile tarife. Este încă un episod tensionat în relațiile între cei doi vecini și vechi aliații de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Roman Mușat.
7: Premierul canadian Mark Carney a anunțat că și-a retras negociatorii pentru că partea americană a venit cu cerințe de ultim moment care puneau sub semnul întrebării fiabilitatea unui viitor acord. Majoritatea canadienilor se opun oricărei concesii făcute Statelor Unite, iar premierul Carney a promis că va răspunde noilor tarife americane dolar cu dolar. De partea cealaltă, un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că oferta ar fi plasat Canada în cea mai bună poziție tarifară dintre toți exportatorii majori către Statele Unite, dar că Ottawa a solicitat concesii suplimentare, în special pentru oțel, aluminiu, automobile și cherestea, supuse deja unor taxe majorate. Deși au un impact nesemnificativ asupra exporturilor canadiene în Statele Unite, noile tarife marchează o creștere a tensiunilor dintre președintele Donald Trump și prim-ministrul Mark Carney și, potrivit Reuters, vor îngreuna probabil discuțiile mai ample pentru reînnoirea acordului de liber schimb dintre Statele Unite, Canada și Mexic. Surse americane spun că nu sunt programate discuții suplimentare pe marginea noilor taxe.
2: Valul de căldură persistă în aproape toată țara, dar se diminuează în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. După amiază sunt anunțate ploi torențiale și vânt local în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei, în zonele montane și izolat în restul regiunilor. În capitală, caniculă și disconfort termic. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
8: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din etapa a 6-a. UTA Corvinul de la 18:30 și Dinamo Universitatea Cluj de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, în deschiderea rundei, Petrolul Rapid 0-2. În clasament conduce FCSB cu 11 puncte. În Liga a doua de fotbal s-au disputat astăzi 7 partide din etapa a 4-a. Concordia Chiajna-Poli Timișoara 1-5, Olimpia Satu Mare Fece Bihor 0-0, CSM Slatina Metalul Buzău 2-0, ASEA Târgu Mureș Gloria Bistrița 1-0, SC Popești Leorden CSM Reșița 4-1, SCM Râmnicu Vâlcea Fece Bacău 2-2 și CSL Ștefănești Cetatea Suceava 3-1. Ieri, în prima partidă a rundei, Chindia Târgoviște CS Dinamo 1-2, CSM Slatina este lider cu 12 puncte. Naționala feminină de volei a României debutează astăzi la campionatul european, competiție găzduită de Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. În primul meci din grupa C de la Baku, fetele noastre vor întâlni de la 17:30 puternica echipa Olandei, locul 8 în lume. La Bistrița se joacă prima semifinală din Supercupa României la handbal feminin, Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea. La pauză, SCM Râmnicu Vâlcea conduce cu 14-11. În cea de-a doua semifinală, față în față, vor fi de la ora 15 Gloria Bistrița și CSM București, deținătoarea trofeului. Tot astăzi se vor disputa și finalele din Supercupa Băieților. De la ora 17:30 este finala mică, SCM Politimișoara, CSM București. Apoi, de la ora 20, în meciul pentru marele trofeu, se vor înfrunta Dinamo și HC Buzău.
2: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
9: Aici, Radio Renașterea.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bunori, rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte:

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Despre 23 august 1944, Virgiliu Țărău, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filozofie, Catedra de Istorie Contemporană și Relații Internaționale, alături de Virgiliu Țărău, Otmar Trașcă, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu, doctor în istorie.

0: 23 august 1944 a fost sau nu o lovitură de stat?
1: Din punct de vedere legal, a fost un act care nu încorporează niciuna dintre calitățile unei lovituri de stat. Din punct de vedere legal, regele Mihai a procedat la înlocuirea primului ministru, conducătorului statului la data respectivă, solicitându-i acest lucru, acesta opunându-se l-a reținut. Iar de aici încolo, putem să considerăm că din perspectivă istorică, actul de la 23 august, prin caracterul său, haideți să spunem oarecum agresiv de reținerea generalului, poate să fie considerat ca fiind o lovitură împotriva unui stat autoritar. Dictatorial, aș spune, făcut de persoana care reprezenta chintesența idealului democratic al României, adică de regele Mihai la data respectivă.
0: Sunteți de acord până aici?
2: Da, întru totul, pentru că ceea ce s-a întâmplat 23 august, de fapt, este o înlocuire a prim-ministru, o prerogativă pe care regele o avea conform decretelor legi din septembrie 1940. Deși cele mai multe prerogative prin acele decrete, 3052-3072 din septembrie 40, reveneau lui Antonescu în calitate de conducător al statului, totuși regele a rămas cu o prerogativă foarte importantă, aceea de a numi primul ministru.
0: Deci regele Mihai la acea vreme.
2: Da. Și regele Mihai s-a folosit de această prerogativă la 23 august 1944.
1: Aici intervine principiul simetriei juridice. De asta am spus că legal. Cine poate să numească, poate să și retragă numirea. Nu era prevăzut constituțional modalitatea prin care se întâmpla acest lucru. Prevederile Constituției din 23 fuseseră suspendate în 1938 prin noua Constituție a lui Carol al II-lea. Aceasta, la rândul ei, fusese înlocuită de aceste decrete legi din septembrie 1940 și de alte acte care au, haide să zicem, într-un fel sau altul, guvernat România în timpul războiului, dar regelui îi revenea această capacitate de a-l numi pe primul ministru, pentru că el îl numise pe Ion Antonescu în poziția respectivă după abdicarea tatălui său în septembrie 1940.
0: Regele lua decizii în acel august 44?
2: Evident că regele era destul de tânăr, avea 23 de ani neîmpliniți la 23 august 1944, dar nu cred că acesta trebuie să fie cel mai important lucru în dezbat în asemenea subiect. Regele avea în spate consilier, avea în spate inclusiv o poziție democratică, un Maniu și un Brătean, care l-au sprijinit și care au fost alături de el.
1: Și avea o poziție formată chiar și din general de carieră. Hai să dăm exemplu generalului Gheorghe Mihail, ca să nu trecem mai departe.
2: Constantin Sănătescu, inclusiv în armata română, inclusiv, se pare că inclusiv general care până atunci fuseseră considerați loial lui Antonescu în 44, în urma evenimentelor militare de pe front, de pe diferite teatruri de operații militare, au ajuns la concluzia că România nu mai poate să meargă mai departe alături de această alianță și că trebuie să se ajungă la un compromis, ori la ieșire din război. Deci inclusiv se pare că generalul Șteflea, șeful mare stat major, înclina către o asemenea soluție. Deci Antonescu pierduse foarte mulți aderenți, inclusiv în cadrul armatei române.
1: Aici haideți să ajungem la un alt punct. Avem de-a face în mitografia care se crea cu privire la 23 august cu această idee că a fost o lovitură de stat îndreptată împotriva celui care putea să salveze România.
0: Adică
1: Mareșalul Antonescu. Din punct de vedere militar, România pierduse absolut orice fel de șansă ca să poată să facă față tăvălugului sovietic. Din punct de vedere strategic, România nu avea niciun fel de altă soluție decât aceea de a face o mișcare care să o salveze de la a se transforma într-un teritoriu teatru de război. Și în al treilea rând, cel mai important, la ordinul regelui, care era și capul armatei române, întreaga armată, cu excepția două sau trei mici grupuri, companii sau plutoane. Întreaga armată...
2: Inclusiv un regiment care echipurile ar fi refuzat să o execută, dar este o excepție. În rest, întreaga armată, și asta o sublinează inclusiv germanii, care au fost dezamăgiți că n-au găsit niciun general român care să le urmeze, să treacă de partea lor. Foarte important. Deci întreaga armată română a executat ordinul regelui Mihai de întoarcere.
1: Asta pune sub semnul întrebării nu doar capacitatea politică a Mareșalului Antonescu, ci și opțiunile sale militare. Ori la data respectivă, dacă întreaga armată ascultă de capul armatei, care, hai să spunem, este simbolic acolo în calitatea sa de rege, și nu ascultă de cel care, într-un fel sau altul, o coordonase vreme de 4 ani de zile, Deja înțelegem prin asta că nu suntem în fața unui act de trădare, ci suntem în fața unui act de salvare și de salvare națională care se cere din partea unor oameni politici responsabili. Cu regret o spun, destinul mareșalului la data respectivă era pecetluit, iar singura sa formă de a ieși din război, el considera că este cuvântul său de onoare. Nu poți să pui cuvântul tău de onoare în fața destinului unui națiuni. Ori regele atunci s-a comportat ca un om extrem de capabil și, ca să dau un răspuns la întrebarea pe care o puneați dumneavoastră anterior, aceea referitoare, dacă un om atât de tânăr putea să ia o asemenea decizie, da, acest om atât de tânăr, să știți că a fost un catalizator al tuturor minților raționale care încercau să găsească o cale de supraviețuire pentru România și a fost cel care a pus în operă cu foarte mult curaj și cu foarte multă destoinicie acel moment care putea să se transforme pentru România într-o catastrofă și care a avut efecte benefice pentru România mai apoi. O spun cu toată puterea și vă spun și de ce. Pentru că România n-a devenit teatru de război, pentru că România a reușit într-o formă sau altă să-și îndeplinească o parte din dezideratele pe care le avusese atunci când a întreprins acest act, acela de a recupera Transilvania. Și ăsta este un lucru extrem de important. A fost un atu al României. Și în al treilea rând, pentru faptul că România și-a păstrat suveranitatea. Cu toate că armata sovietică a ocupat-o militar, din punct de vedere politic, România, deși stat învins, dar devenit de la acel moment, după Convenția de Armistițiu, stat cobeligerant împreună cu armatele aliate, dar oricum era un stat învins, pentru că luptase 3 ani de zile împotriva trupelor Coaliției Națiunilor Unite. România rămâne totuși un stat suveran, pe când alte state au avut această suspendare de suveranitate. Și România a mai avut încă o șansă. Aceea ca pentru o perioadă cel puțin să aibă niște guverne legitime, responsabile față de
2: și
1: poporul său.
2: Și un guvern impus de către comuniști și de către Uniunea Sovietică.
1: Și nu venite de la Moscova. Și nu venite de la Moscova.
2: Eu aș mai completa. Există voci în istoriografia română și nu numai, chiar și în cea germană am mai citit recent. Există voci care susțin că România în 44 putea să reziste alături de Germania pe așa zisul front Focșani-Moloasa-Galați. O linie fortificată, dar care nu era terminată. Asta una. A doilea război mondial a demonstrat câteva lucruri extrem de importante. Nici o victorie terestră nu a fost obținută fără sprijin aerian. Și este foarte important, în 44 în august, vă dau doar o cifră, în 18 august, când a fost ultimul mare bombardament asupra Bucureștiului și regiunii petrolifere, 1100 de avioane aliate au atacat România, iar forțele germano-române au putut să le opună doar 50. Un raport de forțe de aproximativ 1-22. Deci, și dacă am fi încercat să rezistăm militar pe acest front, nu se putea, pentru că din aer eram atacați, terestru eram atacați, asta ar fi însemnat o catastrofă sigură. Nu se putea rezista. Deci, singura soluție reală era ieșirea din război. Și, după părerea mea, ceea ce a făcut regele este, dincolo de toate, un act de salvare națională. Spunea colegul Țărău de onoară mareșal Antonescu. Așa ceva nu se poate. Nu poți să te joci cu un cuvânt de onoare fața destinului național. Regentul Horthy a încercat același lucru, să-l anunțe pe Hitler că încheie un armistițiu în octombrie, 15 octombrie 1944, urmarea a fost ocuparea imediată a Ungariei de către trupele germane și impunerea unui guvern condus de crucele cu săgeți de Salo și Ferenc, iar Ungaria a rămas ultimul aliat al Germaniei până la sfârșit. Aceasta a fost. Puteam chiar și noi să împărtășim asemenea. Cel puțin ocupația militară germană era posibilă dacă Antonescu își ducea la capăt ideea.
1: Mai există în istoriografie și în dezbaterea publică acreditată ideea cum că mareșalul ar fi fost gata să încheie un armistițiu dacă mai obținea un pic de timp.
3: Și că deja a început să tratativele, da?
1: Emisarul lui Mihai Antonescu, care a plecat la Stockholm, Neagu Giuvara, și care a putut să confieze națiunii, dacă doriți. Adevărul că el era trimis acolo să-i spună lui Duca să încerce redeschiderea canalului, nici de cum să negocieze ceva. Și se mai întâmplă încă un lucru, apropo de mitologie. Vedeți dumneavoastră, aliații, Coaliția Națiunilor Unite a decis în 1943 în decembrie principiul fundamental al capitulării necondiționate a tuturor foștilor aliați ai Germaniei. Și au aplicat-o cu cerbicie din Italia până în Finlanda, România, Bulgaria, Ungaria. Capitularea a fost necondiționată pretutindeni. N-au negociat, au impus-o. Uneori nu s-au sfătuit nici între ei cum să impună, dovada faptului că toate convențiile de armistițiu sau convențiile de armistițiu sunt foarte diferite. Pentru că deși s-a încercat acreditarea ideii că există compensări de pe o convenție pe alta, convențiile până la urmă au fost negociate ad hoc într-o modalitate care ținea seama de principiu și nu de realitățile din teren. Ori, în cazul României, la 23 august, orizontul unei negocieri la Cairo, la Stockholm sau la Ankara, era unul care era nefuncțional. Diplomația nu mai putea să rezolve problemele istoriei. Sau, ca să-l citez pe unul dintre consilierii președintelui Roosevelt, amiralul Leahy, în februarie 1945, când se întorceau de la Yalta, care, întrebându-l pe președinte, oare prin asta nu am pierdut Europa de Est, președintele i-a spus, i-a răspuns și el publică în memoriile lui această replică a președintelui Roosevelt: dragul meu, câteodată politica nu poate rezolva problemele geografiei. Și din punctul acesta de vedere, soarta ține de foarte multe ori în istorie de geografie, pentru că dacă nu ar fi așa, atunci ne-am putea explica foarte multe dintre aceste lucruri. Ori, diplomația nu putea atunci să rezolve problemele geografiei atâta vreme cât din punct de vedere politic, din punct de vedere strategic și din punct de vedere militar, asta era singura opțiune rațională.
2: Mai mult, aș completa. Într-adevăr, au fost tratative de armistițiu pe diferite canale, începute chiar din 40, din sfârșitul 42, începutul 43 și amplificate mai ales în 44. Cairo, Stockholm, etc. Nu intru acum în amănunte. Însă, e foarte important, Uniunea Sovietică a fost, în primul rând, interesată de o lovitură de stat în România, tocmai pentru a atrage cât mai multe forțe germane și a pune în încurcătură un alt comandament german. Ori în momentul în care, în iunie 44, frontul de front, și inclusiv aliații au fost interesați, în momentul în care aliații debarcă în Normandia în iunie 44, interesul aliaților scade. De ce? Pentru că lovitura reușise în Normandia, în est se propagă tăvărugul sovietic cu marea ofensivă Bagration din Bielorusia din 22 iunie 44. Automat interesul sovieticilor de a negocia și aliaților de a negocia cu România a scăzut, pentru că nu mai erau interesați chiar din punct de vedere militar. Erau ferm convinși, mai ales Uniunea Sovietică, că vor ocupa România pe cale militară și că vor putea impune de la bun început regulile jocului. Ori ceea ce face regele Mihai în 20 dragoste, te dă peste cap oare cum planurile sovieticilor.
1: Vedeți, istoricii sunt prin natura lor comparatiști. Din nefericire, în memoria publică nu se păstrează întotdeauna această dimensiune comparatistă. Dar eu vă dau un exemplu, ca să puteți înțelege mai bine ce se întâmplă la 23 august. Avem situația vecinului nostru de la sud, alt aliat al Germaniei, dar un aliat foarte interesant. Bulgaria se afla în război cu Anglia și cu America și dar cu restul statelor, dar nu se afla în război cu Uniunea Sovietică. Mai mult decât atât, în 2-3 septembrie 1944, la Cairo, în același loc, Bulgaria ajunsese la un acord de principiu cu privire la termenii capitulării sale necondiționate cu aliații, adică America și Anglia, primordial, pentru că acolo așa s-au purtat negocierile. E, vedeți dumneavoastră, în 5 septembrie, Uniunea Sovietică îi declară război Bulgariei. Iar acest lucru...
2: Iar în 9 septembrie, trupele sovietice trec Dunărea și intră în Bulgaria.
1: E, vedeți, asta n-a schimbat cu nimic soarta. Iar Bulgaria a fost, din punctul acesta de vedere, dacă doriți, un aliat benign al axei în raport de operațiuni militare în est, de atitudini referitoare la Holocaust, etc., etc., etc. Cu toate acestea, ca să vă dau dimensiunea unui dezastru, pentru că Bulgaria n-a reușit să facă o succesiune legală și constituțională așa cum a făcut România, numai puțin de 11.000 de foști demnitari bulgari, de toate gradele etc., au fost judecați sumar și executați în primele 5 luni, până în februarie 45, de către trupele de ocupație sovietică și de către...
2: Inclusiv membrii regenței, regele Boris al Bulgariei murise în condiții nelucidate în august 43, ori Bulgaria a fost condusă de o regență din acel moment. Inclusiv membrii regenței au fost executați, de judecați sumar și executați. colegul a fost foarte bine, Bulgaria nu a participat pe frontul de est, a fost implicată în Holocaust, dar niciun caz ca și România sau alte state aliate, satelite ale celor de-a treilea Reich, și a fost în război doar cu Statele Unite și cu Anglia. Din punct de vedere, totuși, Bulgaria nu s-a putut sustrage consecințelor geografice, dacă vreți să spunem, ale...
1: Asta ca să aveți totuși exemplu și dimensiunea a ceea ce s-a evitat la 23 august, din punct de vedere istoric.
2: Inclusiv Anna Paucăr și Vasile Luca, cei doi lideri ai aripii moscovite a conducerii Partidului Comunist Român, care se întorc în septembrie 44 la București. Există o versiune care susține că în momentul în care au fost întâmpinați pe aeroport de către Pătrășcanu, printre alții, Anna Paucăr ar fi spus tâmpiților ce ați făcut la 23 august 1944.
1: Aici, vedeți, trebuie să plecăm din nou de la realități de natură militară. Sovieticii au declanșat o ofensivă pe frontul de la Iași în a treia decadă a lunii august. Dar nu erau preparați ca acea ofensivă să atingă pântecele moale al României decât ulterior.
2: Asta directiva face... lui Stalin, și acum vedeți pe colegul, directiva lui Stalin pentru acea ofensivă spunea foarte clar, trupele frontului 2 și 3 ucrainean vor înainta și vor ocupa până la linia Focșanu-Moasa-Galați, urmând ca operațiunile viitoare să fie reglementate printr-o altă directivă, deci să fie o altă operațiune ulterioară pentru ocuparea restului României. Ori 23 august
1: dă peste cap. Adică, ce înseamnă asta? Că atât mareșalul Tolbuhin, care conducea frontul 3, cât și mareșalul Rodion Malinovski, de fapt generalul devenit mareșal după succesul acestei operațiuni, nu erau preparați să avanseze atât de rapid. Și asta face ca frontul ucrainean, primul front ucrainean, să fie derobat de prezența conducătorului său, care vine rapid să refacă întreaga planificare pentru a interveni în Balcani, în Bulgaria, respectiv să deschidă frontul spre Iugoslavia, pe calea României, și să asigure afluirea, pentru că asta a fost o altă chestiune. De fapt, Balcanii au scăpat de a fi un teatru de război datorită deciziei României. Pentru că armatele germane, trupele germane aflate în teritoriul respectiv după câteva încercări de opoziție, au părăsit relativ pașnic acest teritoriu
2: și
1: au
2: destul de rapid.
1: Și destul de rapid. Ori asta face ca acest spațiu să nu fie transformat într-un teatru de război.
2: Un dispozitiv german s-a prăbușit ca un castel de nisip după 23 august 1944.
3: De fapt, ăsta era și scopul.
1: Scopul era acela de a salva România. Restul sunt consecințe de natură istorică ale unui astfel de act. Din punctul ăsta de vedere, există istorici care înainte de 1989 au acreditat ideea că intervenția României a scurtat cu 6 luni războiul, cuantificând tipul acesta de consecință. Eu nu aș fi atât de matematic.
2: Același istorici însă au uitat să spună sau să se întrebe cu cât au fi lungit România război prin participarea la 3 ani și două luni pe frontul de est alături de Germania.
3: Până la urmă, 23 august 1944, mitologia mea a fost întreținută și este întreținută și de către istorici.
1: Da, firește, dumneavoastră gândiți-vă că vreme de 45 de ani, 23 august a fost metamorfozat în interpretarea istoriografiei oficiale din România în vari feluri, de la un act, să zicem, care a aparținut regelui și opoziției democratice, până la acel act care semnifica Revoluția de Eliberare Socială Națională.
2: Și antiimperialist, asta era ultima formulă inventată.
1: Ultima variantă. Ori, gândiți-vă că această metamorfoză a unui asemenea act, a unui asemenea moment, nu e una atipică, mai ales într-o ideologie totalitară, tipul acesta de reambalare a unui moment istoric se petrece în termeni ideologici. Ori, din nefericire, istoricii care au scris într-o formă sau alta au trebuit să se încoloneze într-un anumit moment sau altul aceste linii oficiale date de partid. Ori, nu e mai puțin adevărat că există o anumită cecitate din partea unui anumit gen de istorici. Și aici nu mă feresc să spun că mai ales istoricii militari vin să acrediteze această idee și o istoriografie mai veche care încearcă să acrediteze datorită unei alte politici a partidului, aceea de, hai să zicem, afectarea imaginii regelui Mihai, să proiecteze luminoasa figura mareșalului Antonescu. Ori, dacă mareșalul Antonescu în 1940 poate să fie privit ca o speranță, în 1944 el e o dezamăgire din punct de vedere istoric Așa cum l-au considerat contemporanii săi. Tocmai vă dăduse argumentele acestea că întregul establishment politico-militar i s-a întors împotrivă. Asta nu face ca el să nu fie în același timp un personaj foarte tragic.
4: Întru totul de acord. Rezultatele unei guverne se judecă la sfârșit. Ori în 44 rezultatele guvernei Antonescu erau catastrofale. România pierduse tot, devenise teatru de operațiuni militare, se îndrepta spre un dezastru sigur. Astea erau premizele. Regele Mihai a încercat și a reușit într-o oarecare măsură să schimbe destinul.
1: Adică momentul 23 august trebuie judecat din perspectiva momentului 23 august. Nu trebuie proiectat în trecutul sau în posteritatea acestui moment judecat. Deci ce trebuie înțeles este că orice moment istoric trebuie judecat în timpul, în datele și cu actorii săi. Ori la momentul respectiv era evident că cei care aveau legitimitate este cei care au făcut actul de la 23 august. Și nu cei care i s-au opus cât i s-au opus. Nu uitați că cea mai mare opoziție la acest moment a avut o guvernul creat fantomă de german, de Hitler, condus de Horia Sima, adversarul lui Antonescu la vie. Ori, din punctul ăsta de vedere, vedeți dumneavoastră, e clar că poporul român la data respectivă își căuta soarta sau își căuta ieșirea din acest posibil cataclism. Pentru că una este să treci printr-un război fără a fi teatru de operațiuni și alta este să treci prin acel război ca fiind teatru de operațiuni militare.
4: Nu trebuie uitat încă un lucru. Soarta Transilvaniei de Nord s-a jucat și așa, s-a jucat până în martie 45. Evident, nu putem să operăm cu ce ar fi fost dacă, cel puțin ca istorici, dar putem să ne întrebăm oare în cazul în care România continua alianța cu Germania, oare am fi recuperat chiar așa de sigur Transilvania de Nord?
1: Sau am fi recuperat-o toată? Sau n-ar fi fost un alt subiect, o altă discuție, o altă dezbatere? Pentru că sovieticii, firește, că au utilizat această armă politică. Pentru unii au spus a șantaja, pentru a negocia, pentru a se situa în viitoarea așezare postbelică a teritoriilor. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sovieticii au procedat întotdeauna la compensație, acolo unde au luat teritorii în est, au dat teritorii în vest. Da, nu-i foarte sigur că în planificarea, atât cât o știm noi sovietică de la momentul acesta, Transilvania urma să aibă soarta în integralitate de a reveni României. Pentru că existau planuri, discuții care se legau de o retrasare a hartei și din punct de vedere economic și a infrastructurii și a căilor de comunicație și așa mai departe. Dar asta e o altă discuție și subiectul, să zicem, unei alte analize pe care ar trebui să o facem. Eu aș spune că în concluzie și din nou, pentru a nu ieși din zona istoriei și a intra în zona comemorării istorice, pentru a rămâne în istorie, eu aș spune atât că actul de la 23 august, din punct de vedere legal, moral, politic, economic și strategic, a fost un act de salvare națională și un act la care establishmentul politico-militar românesc a achiesat la inițiativa regelui. Pentru că foarte puțini au fost aceia care s-au opus efectelor sale.
4: Aș mai completa în vis-a-vis de ce a semnat acest act pentru Germania. Pentru Germania a fost un dezastru. Deci a fost un dezastru militar. Germania a pierdut întreaga armata 6-a. Armata 6-a care fusese deja odată a fost odată decimată la Stalin. Ea fusese refăcută refăcută în 43, iar în 44 a fost a doilea Stalingrad. Numai puțin de 18 divizii pierdute și 5 comandamente de corpuri de armată. Chiar există o remarcă în jurnalul de război a grupului de armată Ucraina de Sud din 5 septembrie, în care se spune clar nici o unitate n-a mai putut fi salvată, este a doilea Stalingrad și cea mai grea pierdere pe care o suferă grupul de armată Ucraina de Sud în existența sa. Evident, asta din punct de vedere militar, din punct de vedere strategic, Germania a pierdut dispozitivul militar din Balcan, a pierdut poziția Carpaților, oriental și meridional, a pierdut petrolul românesc. 3 lovituri care, într-adevăr, au scurtat războiul. Cu cât? Asta e greu de spus. Dar este cert că au scurtat războiul.
1: Și aș mai încheia cu ceva. A spune că, din nefericire, vedeți dumneavoastră, datorită multiplelor interpretări ideologice asupra actului de la 23 august, el mai rămâne în memoria contemporanilor noștri, doar în forma în care, să zicem, în anii 70 și 80 se făceau defilări și după aceea lumea mergea pe urmă la un picnic și era un moment de îndestulare într-o lume care nu era foarte îndestulată. Era un moment de sărbătoare și de loazir. Ori vedeți dumneavoastră, actul de la 23 august, din punctul acesta de vedere, ar solicita și o, hai să zicem, aplecare mai solemnă. Așa cum, în moralitatea publică, asistăm la ascensiunea unei școli meteorologice de istoriografie care vine în fiecare 1 decembrie să ne spună că nu-i bine să ne sărbătorim atunci ziua națională, pentru că e frig. Și nu mai putem face ceea ce făceam pe 23 august. Fiecare moment istoric are semnificația sa, iar aceste momente majore ale națiunilor moderne se cer celebrate. Asta nu înseamnă că nu există și partea aceea de loazir, dar partea aceea de loazir nu e o parte publică. Ce aș vrea eu să spun este că nu e o parte publică. Nici 23 august nu a fost sărbătorit în termen de plăcere în public. În termen publici se petrecea în tipologia marșului, mitingului, lozincilor. Bucuria și plăcerea venea mai apoi. Da. Și venea în privat. Venea în privat. Ori nimeni nu ne oprește astăzi când suntem liberi să putem să comemorăm cu decență și cu, hai să spunem, aplecare față de istoria neamului aceste momente, dincolo de aserțiuni de natură meteorologică sau de altă factură.
5: Virgiliu Țărău, doctor în istorie, cu tema primele alegeri parlamentare desfășurate în centrul și estul Europei după al doilea război mondial. Alături de Virgiliu Țărău, cercetătorul științific de la Institutul de Istorie George Parițiu din Cluj, Otmar Trașcă, doctor în istorie, cu teza Relațiile politico-militare româno-germane, septembrie 1940, august 1944.
6: O sută de ani, o sută de voci.
7: Ascultați Radio Renașterea.
8: Publicitate.
9: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
8: Ați ascultat publicitate.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Armonii muzicale.
14: Bun găsiți la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă port cu mine într-o călătorie pe Sena. Céline Dion deschide emisiunea cu un verdict interesant. Pourquoi tu m'aimes encore?

Edith Piaf ne oferă celebra Non, je ne regret rien. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Gospodăria țărănească românească a avut vreme de generații propriile ei rase de animale și soiuri de plante adaptate locului, climei și nevoilor familiei. Unele dintre ele au supraviețuit până astăzi, altele sunt tot mai greu de găsit. În același timp, în ultimii ani, în curțile și grădinile românilor au apărut tot mai multe rase și soiuri aduse din alte țări, uneori mai productive, alteori pur și simplu mai atractive pentru gospodari. Ce câștigăm și ce riscăm să pierdem prin această schimbare? De ce este important să păstrăm rasele și soiurile autohtone? Sunt ele doar o moștenire a satului de odinioară sau pot avea un rol important și în agricultura de astăzi? Și mai ales, cum putem găsi un echilibru între ceea ce am moștenit și ceea ce aducem nou în gospodăriile noastre? Despre toate acestea discutăm astăzi, dragii mei, cu domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, invitatul emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Vă invit să rămâneți alături de noi. Domnule profesor, dacă ne uităm astăzi într-o gospodărie românească și o comparăm cu gospodăria de acum 30-40 de ani, ce s-a schimbat în privința raselor de animale și a soiurilor de plante pe care le creștem și le cultivăm?
1: Se întâmplă un fenomen de ignoranță și al țăranului român și al decidentului politic de la nivel de minister. Niciunul, nici altul nu controlează fenomenul. Și fenomenul este dureros, pentru că la nivel național avem de-a face cu import de rase străine animale care nu sunt adaptate în România. Nefiind adaptate la condiții de frig, o să vă dau un exemplu de capră alpină franceză. Dacă tu nu ai părul suficient încât să reziști la frig, la -20, -25 de grade sau 30, mai multe zile la rând sau săptămâni la rând, înseamnă că alpina franceză moare pe capete în România, în timp ce carpatina ta stă bine mersi. Și atunci, plecând de la aceste două elemente în care țăranul și ministerul nu-și fac treaba, am să explic cum arată fenomenul. Eu, cum vă spuneam, când un master de limbă franceză, mi-am încheiat dizertația recent și au venit oameni cam o medie la 48-50 de ani și în acest an la mine în master. Niciunul, vreo 3-4 agronomi și restul orice altceva decât agronom. Medici, orice altă meserie. Ce să caute la mine în master oamenii aceștia? Trebuie să-i învăț două cuvinte, alb și negru. Să-i învăț că tot ce înseamnă rasă animală sau soi de legume sau de cereale, de cartofi pe care el îl mănâncă, dacă are culoare deschisă, înseamnă că are toate șansele să se îndrepte către boală. Iar dacă culorile porcului, vacii, conopidei sunt mai închise, înseamnă că are toate șansele să fie un om mult mai sănătos în viață. Deci oameni la 40-50 de ani vin la mine în master să învețe două cuvinte, alb și negru, sau închis, deschis. Și acum să mă explic. Că de aici plec. Deci nefăcându-și treaba ministerul, nefăcându-și treaba țăranul, mi-am luat eu sarcina lor să-i înlocuiesc pe amândoi și să explic anual la 40 de oameni de 50 de ani, care unii sunt deputați, unii senatori, alții sunt consilieri județeni, prefecți, oameni de afaceri, medici, toată paleta societății și în ultimii 20 de ani, mulțiți cu 22, 400 și ceva de oameni au învățat două cuvinte pe care restul societății, milioane de români, nu le știu, alb și negru. Cum tratezi albul și negru sau închis, deschis în agricultură? Și acum să iau cazul concret. Ce învățăm? Element pe care ministerul și țăranul nu-l știe. Țăranul a uitat astăzi că taică sau bunicul să o folosea porcul mangalița și bazna, care are culori închise. Nu folosește ca el portul ăsta al săracului de culoare albă. Marele alb îi spune. Și nu numai, și alte culori deschise. Păi de ce Dumnezeu când a creat lumea le-a creat mai închise? Păi a creat animale din rase rustice care rezistă la frig, la pășune foarte slabă, calitativ, la înălțimea ierbii foarte mică, bivorul, de exemplu, mangalița, basna, găina neagră, toate aceste rase rustice românești, pe care nu le mai iau astăzi francezii și nemții, ci de aia le și fură de la noi, le trec ilegal peste graniță, mă refer la mangalița și la basna. Aceste rase noi, țăranul român, le-am abandonat, iar ministerul ăsta, care joacă politică de dreptul irresponsabil, am fost în el și m-am șocat să văd cum se gândește într-un minister, am fost de 3 ori într-un minister, da? Mi-am petrecut 2 ani în ministerul ca să știu ce vorbesc. Și în poziții destul de înalte, până la nivelul 2 în minister. Și am văzut, pur și simplu, ignoranță mare de tot. Chiar am vorbit cu actual înlocuitor de ministru alaltăieri, Emil Dumitru, și îi pregătesc o fundamentare pe o, să mai rezolve câte o problemă care nu vede ministerul și o vedem noi din teritoriu. Bun. Și atunci, plecând de la chestiunea asta, înseamnă că țăranul va trebui să reînvețe de la taică sau de la bunicul său să se reîntoarcă la porcul de culoare potrivită, la rasa de culoare potrivită, care dă, evident, din punct de vedere al sănătății, o mai bună sănătate, o calitate nutrițională mult mai bună a hranei respective. Dar să trec de la animale să mă duc la legume. Ce culoare are orezul pe care îl folosește țăranca româncă când face sarmale? Alb, ăla e bun pentru a îmbolnăvi copiii și pe cei din jur. Clasa de mijloc a societății la nivel mondial mănâncă orez de culoare neagră. De ce? Că ăla este un soi rustic, are sute de ani în spate și nu are nevoie de tratamente chimice care să te îmbolnăvească. Cum o să arate sarmalele cu orez de culoare neagră? Să zic că ai nebunit, profesore? Ca să nu zică lumea treaba asta, la mine, în evenimentul meu care îl fac în anul 4, evenimentul meu pe produs tradițional la care a fost anul ăsta, i-am pus pe studenți să fac sarmale de post cu culori mai închise și chiar într-un an am avut sarmale cu orez de culoare neagră, bineînțeles. Și am luat sarmale ca să fie lucrurile foarte clare. Bun. Pâinea pe care o mâncăm vine de la soiuri rustice sau vine de la soiuri moderne? Ce culoare are? Albă? Bun, e foarte bună de îngrășat porci, dar nu e bună de îngrășat oameni, nici bărbați și nici femei. Și atunci clasa de mijloc a Europei și ușor, ușor și cea din România și cea de elită au trecut să mănânce pâine, făină integrală și nu din soiuri astea moderne, ci din alea vechi, unde grâul avea 1,50 m, 2 metri înălțime, iar tu cu soiurile moderne astăzi ai grâul la 1,5 m. Bun, de ce facem treaba asta? De vină suntem noi agronomii, ca să creștem producția pe hectar, la grâu, la orice altceva, cu un popor sărac care vrea să mănânce din supermarket cât mai ieftin produsul, o trebuie să intervenim în fondul genetic al grâului, al porcului și al altora și să creăm noi rase mult mai ameliorate, mult mai chimizate, care fără chimie nu rezistă, fără intervenții antibiotice în cazul animalelor și alte intervenții nu rezistă pentru că mor. Prima boală le pune la pământ. Nu e cazul la bivol, nu e cazul la mangalița care îl trimiți în pădure și dacă îl uiți în pădure, uiți de el acolo, se întoarce în primăvară acasă. Un agricultor de lângă Jibou a trimis 200 de mangalița timp de 6 luni de zile ca să nu le dea de mâncare, i-o trimis în pădure. Și eram șocat când mi-a spus treaba asta și am fost să-i văd. Și zic, bine, mă, de ce ai făcut treaba asta? Păi să nu le dau de mâncare 6 luni. 200 de porci îți mănâncă și urechile, mi-a zis el. Plus că ăștia-s mangalița, ăștia te mănâncă de viu dacă nu ești atent. Și zic, și bine, și sunt toți acasă toți? A, nu, nu, sunt toți 150. Și restul, pe aia n-au rezistat la frigul din pădure și au murit. Și ce-au mâncat? Pe mâncat jir, ghinda de la stejar, de la fag. Jirul de la fac. Bun, și au trăit, dar au trăit cu jir tătă iarnă. Ok, și când s-au întors acasă, păi s-au întors sportivi acasă și Pentru mine a fost de două ori mai bună afacere decât dacă vindeam 200 de porci. Am vândut 150, dar n-am cheltuit cu încă 200 în timpul iernii 6 luni de zile, 5 luni de zile. Bun. Deci, natura, Dumnezeu a creat lucrurile de așa fel încât să ne întoarcem la ele și pentru un moment doar clasa de mijloc, vedeți că repeta 5-a ora, 10-a ora, clasa de mijloc, doar ea s-a trezit la nivelul Europei și a României. Ușor, ușor. Poporul încă doarme în papuci pe această temă alimentară. El crede că e normal să meargă la supermarket. L-ar blestema strămoșii, dacă ar ști strămoșii, că ei nu-și produc ca țărani propria hrană, iar orășenii că nu cumpără de la țărani, cum se întâmplă astăzi în toată Europa de Vest. Astăzi, clasa de mijloc din Europa de Est, ieșind din supermarket, și s-a dus, a găsit țărani, dacă nu i-a găsit, i-a inventat. Am un prieten francez care aruncă 1 miliard de euro pe an într-o asociație pentru a reinventa țărani cu 1 miliard de euro. René Beck îl cheamă. Terre de Lien se cheamă asociația. Adică ia orășeni din zonele din oraș și în zonele periferice, în satele periferice unde orașul se extinde, cumpără ferme de vaci care nu mai rezistă acolo, că vine orașul peste ei și le transformă, o fermă de 40 de hectare, le transformă în 8 ferme de 5 hectare, cam așa, 4-5 hectare de legume sau pomi, care nu deranjează orașul. Și aruncă 1 miliard de euro. Adică bugetul Ministerului Agriculturii din România îl aruncă un prieten al meu în Franța ca să reinventeze țărani. Că ei nu mai au țărani, au doar fermieri. Care diferența fermier în Franța înseamnă arendaj de pământ care arendează de la nobilii francezi, urmașii nobilor francezi, arendează pământ. 80% din agricultorii francezi n-au pământul lor în proprietate. Îl au în arendă de la nobili. Iar tu în România, în care ești campioana Europei la proprietate țărănească, tu desfințezi 200.000 de gospodării anual care le deconectezi de la Apia. Păi asta e crimă și pedeapsă.
0: Domnule profesor, dumneavoastră cunoașteți acest domeniu atât din perspectiva specialistului, cât și din interiorul administrației, cum ne-ați spus, prin perioada în care ați activat în Ministerul Agriculturii. Acum vine întrebarea, în ultimii ani, ați fost consultat, dumneavoastră sau alți specialiști cu expertiză în domeniu, de către factorii de decizie atunci când s-au luat hotărâri care privesc protejarea și valorificarea raselor și soiurilor autohtone? Altfel spus, ce pierde România atunci când astfel de decizii sunt luate fără ca vocea specialiștilor să fie suficient ascultată și cât din ceea ce recomandă specialiștii ajunge în cele din urmă să se regăsească în politicile publice și în măsurile concrete în agricultură?
1: Deci, eu văzând că ministerul și țăranii nu-și fac treaba, în ultimii 30 de ani mi-am luat soarta în mâini și am bătut vreo 800-900 de cămine culturale pline cu țărani. După 20, explicându-le tot ce vă spun acum, de ce greșesc culoarea porcului, tot ce vă spun aici. Și săracii țărani, când ai 300 de țărani într-un cămin cultural care aud lucrurile astea, care nu le înțeleg, nu sunt de acord cu ele, nu știu ce a făcut bunicul sau ce culoare a avut animalul, în loc să îmi pună covorul roșu, mă certau și spuneau că eu sunt un profesor de la oraș care habar n-am ce înseamnă agricultură țărănească. Sigur că îi linișteam rapid când le arătam, le spuneam că am mulți mai multe oi și vaci și bivol decât au mulți în toată viața lor. Că am mulți 900 de bivol, deci ca tare am avut experiență mare și am mulți oi 20 de ani, deci n-am o problemă privind asta. Un copil de ciurdar, dacă v-am zis dintr-o altă emisiune. Și atunci, eu mi-am luat viața în mâini, doar că am greșit strategic. Și în loc să-mi ocup 30 de ani din viață să mă duc la orășeni, să-i pregătesc să devină consumator responsabil, eu m-am dus și mi-am pierdut 25 de ani din viață în rândul țăranilor și chiar dacă m-au înțeles țăranii și au acceptat ce le-am spus, următoarea întrebare normală pe care au pus-o, firească, a fost și unde vin de mâine? Deci, practic, eu am mers să le spun, faceți o mâncare mai sănătoasă, că oricum o faceți mai sănătoasă, dar nu le-am dat răspunsul cine vă cumpără mâine mâncare. Telefonul, adresa a individului care mâine vă cumpără mâncare. Asta înseamnă că de 5 ani de când m-am trezit și eu, țăranul român încă doarme, iar guvernul încă doarme pe tema asta. Eu m-am trezit de 5 ani, m-am autotrezit și de 5 ani de zile fac foarte multă muncă pe zona urbană, cu clasa de mijloc, avocați, notari, zona de mijloc, ca să le explic că ei au astăzi un comportament iresponsabil când mănâncă din supermarket, comportament iresponsabil față de copiii lor. Să zicem că față de ei nu le pasă că mănâncă prostii. Adică mâncare chimizată. Dar faptul că dai copilului tău ca și mamă, copil mic, bebeluș, la un an, la doi, la trei, copii mai măricei, să dai tu mâncare din supermarket, asta înseamnă că ești o mamă irresponsabilă. Iertați, folosesc cuvinte foarte expresive, foarte dure. Dar nu mai am vreme să stau să curăsc ceapă și atunci le spun direct ceea ce ar auzi de la orice țăran francez dacă, sau german dacă ar sta în față cu el. Eu nu spun decât ce spune astăzi un țăran francez, unui consumator. El nu se roagă de un consumator, hai și cumpărăm produsul. Ăla îi spune așa, bă, dacă mâine nu cumperi produsul, în fața mea nu mai ești om și cu oricine vorbesc, îi spun cât de irresponsabil ești față de țara mea. Deci povestea acolo e invers. Acolo îl face să se rușineze pe consumator dacă ăla merge, Doamne ferește, în supermarket. De a ieși din supermarket. Nu că s-a trezit el, domnul avocat, nu. L-a trezit săranul care i-a spus frumos de la obraz, dacă nu vii să-mi cumperi mâine și tu stai la mine în sat. Vă dau un exemplu. Comuna Mărișel are 610 de case de țărani și are 620 de case de vacanță de clujeni, orășeni. Niciunul din acei orășeni nu cumpără decât când merge acolo, cumpără câte un lapte, câte o brânză de la ei, dar nu se aprovizionează complet pe restul săptămânii din Cluj. L-am întrebat pe primar acum vreo două săptămâni, domn primar, păi de ce nu l-ai spus treaba asta? Păi n-am știut că asta trebuie să fac. Da, în toată Europa primarul merge frumos și le spune așa, dragii mei, de cumva vă miroase mâine vaca și talanga vă deranjează că voi la nouă dormiți, o să vă spun frumos prin circulară scrisă că aici vacile pleacă la câmp la ora 5:30-6. Și de cumva comentați, aveți o problemă cu statul. Dacă vă deranjează mirosul, dacă cocoșul la ora 4:30 cântă și vă deranjează, vă trimit hârtie scrisă că n-aveți dreptul să fiți deranjați, că voi ați venit la noi în teritoriu, în teritoriul cocoșului și nu cocoșul a venit în oraș. Cocoșul fiind un subiect grav astăzi în toate satele din Europa, unde s-au mutat orășenii cu figuri de orășeni, cu muzică de maneliști pe la noi, cum se întâmplă în aceste sate, Măgură, Cătău, aceste comune, sau Mărișel, cu figuri de orășeni, figuri proaste de orășeni, că nu duc teatru din oraș acolo, duc muzică de maneliști, de maneliști sau alte obiceiuri și atunci se întâmplă un fenomen în care le miroase două chestii, deranjează cocoșul și deranjează mirosul de la animale și deranjează clopotul de la animale. Și pentru asta primarul din Europa a făcut hârtie scrisă oricărui rezident în care a spus n-ai dreptul să contești această poveste, altfel îți pun impozitare de 5 ori mai mare decât pun la un țăran. Exact ce a făcut Ilie Bolojan la Oradea. Uite, faptă bună, că toată lumea îl ceartă acum pe Ilie Bolojan. Haide să dau și o faptă bună despre Ilie. A venit și a spus, nu-mi introduceți mâncare țărănească din cele 49 de meniuri. Eu i-am cerut treaba asta și el a făcut. Nu-mi introduceți în toate restaurantele din Oradea o mâncare din cele 49 de mâncăruri tradiționale în Oradea. De mâine vă ridic impozitul de la 100% la 500%. Niciun restaurant n-a îndrăznit să facă treaba asta, toată lumea a introdus o mâncare bihoreană tradițională după ce i-am spus cum să studieze care sunt la 49 de mâncăruri tradiționale bihoreane. A fost un exemplu oarecare, că acum toată ziua îl lovește pe Ilie. Hai să dăm și o faptă bună despre Ilie.
0: Domnule profesor, în lumea satului românesc, marile sărbători de peste an nu erau niciodată desprinse de viața gospodăriei. Dimpotrivă, ele marcau adesea momente importante din rostul și rânduiala crescătorilor de animale, de exemplu. V-aș invita să ne vorbiți despre această legătură. Ne-ați mai vorbit în alte misiuni, dar vă invit din nou. Cum se împleteau calendarul sărbătorilor cu ritmul muncii, cu creșterea animalelor și, în general, cu viața gospodăriei tradiționale?
1: Un element extrem de important, pentru că Sfântul Ilie, alături de Sfântul Dumitru de Sfântul Petru și Pavel și Sfântul Gheorghe sunt cei cinci sfinți care jalonează viața oierului român de sute de ani. Sfântul Gheorghe era momentul în care oile pleacă în munte, Sfântul Petru și Pavel momentul în care se face al doilea măsuriș pentru că se schimbă compoziția floristică a pajiștii, Sfântul Ilie este un sfânt în luna iulie care ne arată modul în care trebuie să ne raportăm față de vegetație, care poate să se aprindă, de exemplu, e o problemă foarte mare în Grecia și în alte țări și alte conotații, iar Sfântul Dumitru, care îl avem în octombrie, în 26 octombrie, parte 26, da? Este Sfântul care încheie anul pastoral când se întorc oile din munte. Și atunci Sfântul Ilie trebuie să-l încadrez și vă recomand să spuneți părinților să vorbească, când vorbește de Sfântul Ilie, să-l vorbească în cadrul acestor jaloane ale păstoritului românesc. Nu e un sfânt de vorbit separat de el. El trebuie să fie conexat cu ceilalți sfinți, chiar dacă sunt în alte perioade, dar toți sunt legați de păstoritul din România.
0: Dragi ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Am vorbit despre rasele de animale și soiurile de plante autohtone, despre cele care au intrat în ultimii ani în gospodăriile românești, dar mai ales despre felul în care aceste schimbări transformă încet lumea satului. Poate că miza nu este să alegem pur și simplu între vechi și nou, ci să știm ce merită păstrat, ce putem împrumuta și ce riscăm să pierdem. Pentru că o rasă locală sau un soi vechi, cum spunem noi, nu înseamnă doar producție, înseamnă adaptare la un anumit loc, experiența unor generații și o parte din patrimoniul viu al satului românesc. Îi mulțumesc invitatului nostru, conferențiar universitar dr. Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Sunt Ramona Mocean și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii pe Undele Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele noastre. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate. Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, Grigore Sâmboan sunt și vă propun și astăzi să ne amintim prin cântec de mari interpreți ai muzicii vocale și instrumentale din România. În această ediție am selectat pentru dumneavoastră cântece din repertoriul Ilenei Constantinescu, Mariana Drăghicescu, Fănică Luca și Felician Fărcașu. Ilena Constantinescu, interpreta de muzică populară care l-a cucerit cu muzica sa și pe scriitorul Mihail Sadoveanu, s-a născut pe 30 mai 1929 în satul Comani, județul Olt. A pornit în lumea cântecului popular românesc atunci când a împlinit 22 de ani. Prin Comani, satul natal al doamnei cântecelor muntenești, a trecut folcloristul Constantin Prichici, cercetător științific la Institutul de Folclor Constantin Brăiloiu din Capitală. A ascultat-o și, fără să mai stea pe gânduri, i-a spus: "Fată, hăi, tu ai să ajungi departe." Vorbele aveau să-i se adeverească în scurt timp. Astfel că pe primul său disc s-au regăsit 5 cântece, toate îndrăgite de îndată de public. Este vorba despre Busuioc, floare cătată, Dunăre, Dunăre, Plinie codrul de voinici, Auzenei, căpiții goiul și Mărioara de la munte, pe care o să o ascultăm chiar acum.

Vocea Elenei Constantinescu, așa cum vă spuneam, îl fascina pe scriitorul Mihail Sadoveanu, care, după Maria Tănase, o așeza pe al doilea loc pe Fata de la Comani. Un mare talent, cântă limpede și cu deplină înțelegere, parcă e însuși glasul vremei, așa proaspăt din Codri, spunea Mihail Sadoveanu. Interpreta de folclor Elena Constantinescu a trecut la cele vernice la vârsta de 89 de ani. O ascultăm acum din nou cântând Busuioc, floare cătată.

Ajungem acum în Banat și ne amintim de Mariana Drăghicescu, cea care a fost numită pe bună dreptate de Tiberiu Ceia privighetoarea Banatului, deoarece prin vocea sa inegalabilă cucerea inimile tuturor celor care o ascultau. S-a născut în 1952 în satul Bogăltin, comuna Cornereva, din județul Caraș-Severin. Îndrăgostită de cântec încă de când era mică, a debutat alături de orchestra de muzică populară Lazar Cernescu din Caransebeș. Ulterior s-a alăturat orchestrei Banatul din Timișoara, condusă de muzicianul Gelu Stan. Și ne cântă acum Mariana Drăghicescu, Bade gură de izvor.

Mariana Draghicescu a participat la numeroase festivaluri și concursuri de muzică populară, fiind recompensată pe măsura vocii cu premii importante și astfel a reprezentat Banatul cu cinste oriunde au purtat-o pașii. A plecat însă fulgerător din această lume la vârsta de doar 44 de ani în anul 1997. În semn de omagiu, din 1998 este organizat Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală care îi poartă numele. O ascultăm din nou cântând Strugurași bătut de soare.

Neiul românesc își scrie povestea în lume prin maestrul Gheorghe Zamfir, care de fiecare dată atunci când răsfoiește paginile cărții vieții sale, lacrimează amintindu-și de dascălul care i-a pus naiul în mână. Este vorba despre Fănică Luca, naistul care a cântat atât la nai, dar și cu vocea, și a fost deschizător de drumuri pentru cel care, prin arta sa, a devenit ambasador onorific al României. Îl ascultăm acum cântând pe Fănică Luca, Foaie verde de susai.

Fanica Lucaș a scris povestea vieții într-o autobiografie. A consemnat ani grei, dar și ani de succes. Scrie că s-a născut la București în 1894, părinții săi erau din Ploiești, dar s-au stabilit la București, deoarece erau oameni săraci. Au avut 14 copii, dar până la nașterea lui Fanica Luca, 9 dintre ei muriseră. Tatăl său era de meserie lăutar. Așa cum se spunea pe vremea respectivă, specialitatea lui era flautul și naiul. Deși era un foarte bun instrumentist și cânta în marile orchestre din capitală, totuși nu câștiga atât cât era nevoie pentru întreținerea familiei, nota Fanica Luca în autobiografia sa. Așa se face că în timpul anilor de școală, Fanica Luca a fost nevoit să se ocupe și de casă. Cu un nai cu 12 țevi, mergea prin vechile grădini de vară din București și cânta muncitorilor pentru un leu sau doi pe zi. Așa au fost anii de început al lui Fanica Luca, însă nu s-a descurajat, ci a muncit zi și noapte. A cântat în restaurantele celebre din București, dar și de peste hotare, în orchestre de seamă, ridicând întotdeauna publicul în picioare. Vă spuneam că Fanica Luca a cântat și cu vocea,

Interpret și culegător de folclor, Felician Fărcașu s-a născut în 1920 în Sebeș, județul Alba. De-a lungul anilor a devenit un cântăreț îndrăgit și cunoscut de muzică populară. Pe lângă activitatea sa de interpretare, el a fost și cercetător al creației populare, textier și compozitor. Felician Fărcașu a urmat anii de școală la Sebeș și la Orăștie, apoi Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în 1943. Fiind înzestrat cu un talent deosebit, după ce a fost curtă vreme preot slujitor la Catedrala Ortodoxă din Deva, s-a dedicat activității culturale de interpret al cântecului popular, dar și de culegător de folclor. Îl ascultăm acum cântând Scoboară oile dunga.

De-a lungul timpului, lui Felician Fărcașui s-au imprimat 7 discuri ce cuprind doar o parte din cele peste 250 de cântece din repertoriul său. A trecut la cele veșnice, pe scenă, la Curtea de Argeș, în anul 1977, în timpul unui spectacol. În cinstea lui, la Sebeș, se organizează anual Festivalul Național Felician Fărcașui.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii a ajuns la final. I-am ascultat în această ediție pe Ileana Constantinescu, Mariana Drăghicescu, Fănică Luca și Felician Fărcașu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieții lor deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, Doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă, mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta, de asemenea la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai, mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată, și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit, practic, viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie.
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei. O evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii, și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe Sfânta de acum, doamnă Maria Brâncoveanu, este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp, intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea dintâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în Țara Românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
0: Au avut 11 copii.
1: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
0: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, doamnă a țării românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită. Și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
1: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
0: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
1: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
0: Doar să știm să privim.
1: Exact.
0: Să știm direcția în care privim,
1: da.
0: Spre ce privim.
1: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
0: Să ne bucurăm de ele.
1: Da.
0: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Pălimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Pălimaru, și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog!
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Skoptsova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Skoptsova a fost selecționată pentru camera de gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
0: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor, și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci, nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
0: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în
0: practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
2: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, Cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala.
0: Pentru a o întregi,
2: exact.
0: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei,
2: exact.
0: Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie
0: și da. Și este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă de fapt și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecărei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul, este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale celor mari care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe, multe, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia, Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și mai presus de toate Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelara noastră tuturor. Vă rog.
1: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la Doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la la surpatele între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
0: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
1: în veci.
0: În veci.
1: Da.
0: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. Foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renașterea au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale. S-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesori vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elizabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre ziua cea neînserată, o carte excepțională.

0: gel, acesta nota, citez, unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzighel. În această lucrare, Elisabeth Berzighel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Arizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
2: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adaug și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
0: cred că Diana a exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea. Aceste însușiri ale femeii, până la urmă, ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm

urmăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamnă preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare.
1: Cred că din noi anul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 12-a duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 19, versetele 16 până la 26. Astfel vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în cea de-a 12-a duminică după Rusalii din anul 2001 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cei care ați ascultat Evanghelia, ați putut să vă amintiți de acel tânăr bogat care a venit la Mântuitorul Hristos cu un gând foarte bun. Să-i pun o întrebare despre felul cum se poate mântui. Însă este foarte adevărat că prezentarea lui a fost într-un fel insidioasă. Oamenii se adresau de obicei Mântuitorului prin învățătorule. El se adresează bunului învățător. Este o nuanță a lingușirii, nuanța prin care cineva caută să capteze bunăvoința celuilalt pentru ca să obțină de la el ceea ce dorește. Mântuitorul îi dă o replică pe măsură. De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun fără numai Dumnezeu. Ar însemna oare să credem că Iisus Hristos spunea despre sine că nu este bun? El care altădată a spus răspicat, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu Tatăl este bun și El ca Fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu este prin excelență bun. Prin aceasta s-a vrut să spună că nu primește cuvântul de lingușire al tânărului. Preferă ca omul să-i se adreseze direct, cinstit, corect, fără niciun fel de gând ascuns sau de lunecare a cuvântului. Și după ce l-a pus la punct în acest fel, îi spune, ce dorești? Aș vrea să-mi spui, învățătorule, ce trebuie să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Ceea ce e un lucru foarte bun din partea acestui tânăr. Deci o preocupare înaltă, preocuparea pentru mântuirea sufletului său, la care Domnul îi răspunde simplu, păzește poruncile. Tânărul iarăși se face a nu ști care sunt poruncile, deși le știa. Care sunt acestea? Iar Domnul, așa cum scrie în lege, adică în legea lui Moise, să nu ucizi, să nu te desfrânezi, să nu furi, să nu fii martor mincinos, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. La care tânărul răspunde, pe toate acestea le-am făcut din tinerețea mea, adică din copilăria mea, ca probă că le știa și le și îndeplinise. Nu avem motive să ne îndoim de onestitatea lui. Dar ce mai trebuie, spune el. Și atunci Mântuitorul, dacă vrei să fii desăvârșit, adică dacă vrei să fii fără niciun cusur și să intri în împărăția lui Dumnezeu pe poarta cea mare și să fii asemenea sfinților săi, există un singur mijloc. Vindeți toată averea pe care o ai, banii să-i împarți săracilor, apoi vină după mine și vei avea comoară în cer. Adică bogăția ta de pe pământ se va strămuta transfigurată în împărăția lui Dumnezeu și te vei întâlni cu ea acolo. La care cuvinte tânărul a plecat foarte trist și ne spune evanghelistul pentru că era foarte bogat. Și atunci Mântuitorul s-a îndreptat către ucenici și le-a spus cât de greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Adevăr vă spun vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât cu un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. A folosit Domnul Hristos această hiperbolă, această figură de stil exagerată, a trece o cămilă care numai că este un animal foarte mare, dar mai are și cocoașă, a trece prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu, la care ucenicii s-au uimit și i-au întrebat: bine, bine, dar atunci cine poate să se mântuiască? Răspunsul, ca și altădată, ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Iubiții mei, este foarte adevărat că Mântuitorul Hristos le-a vorbit cu precădere săracilor. Pe unii din secolul nostru i-a făcut să creadă că Iisus Hristos a fost un fel de socialist care a venit să reformeze societatea și să prefigureze socialismul de mai târziu, ceea ce este cu desăvârșire inexact. Mântuitorul Hristos nu a condamnat bogăția în sine și nici pe bogați. Dovada cea mai bună că el intra în casele bogaților, era prieten cu unii dintre ei. Să nu uităm că foarte des mergea în casa prietenului său Lazar, care nu era deloc un om sărac. A mers în casa fariseului Simon, zis leprosul. A mers în casa vameșului Zahiu, care era mai marele vameșilor, un om putre de bogat. Să nu uităm că pe prietenii săi de taină erau Nicodim și Iosif din Arimatea, oameni deosebit de bogați. Iosif este cel care i-a dăruit mormântul nou în care să fie înmormântat, că nici atât nu avea, și care s-a îngrijit de toate cele de trebuință pentru așezarea în groapă. Așadar, sub nicio formă nu se punea problema unei discriminări între bogați și săraci, așa cât Mântuitorul Hristos aibă o anumită preferință pentru săraci, dar știa că cei săraci au nevoie de mai multă prezența lui Dumnezeu și de minunatele lui fapte decât au cei bogați. Săracii sunt mai sensibili. Sărăcia nu este o stare ideală. Dimpotrivă, în Vechiul Testament, bogăția unui om era socotită drept o binecuvântare de la Dumnezeu, așa cum erau copiii mulți într-o familie. O mamă care avea mulți copii era binecuvântată de Dumnezeu. Un om care avea avere era binecuvântat de Dumnezeu și este de ajuns să ne gândim la Iov, celebrul Iov. Dar și mulți alții. Avraam, patriarhul, nu era deloc sărac și cu atât mai puțin Isaac și Iacob, fiul și respectiv nepotul său. Erau oameni foarte bogați, cu turme foarte mari, păstori, cu servitori. Și chiar își puteau permite să plătească și armate de mercenari cu care să se apere de dușmani sau cu care să ducă anumite războaie. Însă starea de sărăcie creează în om o anumită sensibilitate, pentru că săracul are nevoie de ajutor. Și atunci când nu îl primește de la oameni, îl cere de la Dumnezeu, care rămâne ultima lui speranță. De ce se constată de către sociologi, dar și de către teologi, că în regiunile care sunt foarte îmbelșugate, foarte bogate, unde oamenii au pământuri bune, roditoare și destule, cum erau pe vreme cei din Banat sau din lunga Dunării, din sudul Olteniei, aceștia erau foarte puțin bisericoși. Mergeau la biserică când erau botezați, când se cununau, la mormântare și poate o dată, de două ori pe an. În rest, erau destul de insensibili la credința în Dumnezeu și la prezența lor în Sfânta Biserică, în timp ce cei de la munte și dealuri, care au dus întotdeauna o viață mai grea, este pământul mai sărac, mai puțin, și trebuie să-l muncească omul mai mult pentru ca să-i dea măcar puținul pentru el și familia lui, aceștia de-a lungul secolilor niciodată nu și-au părăsit bisericile. Și chiar și acum unii se miră și caută să-și explice de ce bisericile noastre sunt atât de pline, nu numai Catedrala din Cluj, dar în genere toate bisericile de oraș și de la țară. Și caută să-și explice prin sărăcia poporului și știm foarte bine că suntem săraci. Și uneori suntem foarte săraci și atunci săracul merge și își îndreaptă rugăciunea și nădejdea către Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să fii sărac pentru ca să fii și credincios și să mergi la biserică. Dar este vorba de o stare obiectivă. Întotdeauna cel bolnav tânjește după sănătate, îl caută pe doctor și se roagă lui Dumnezeu să-i redea sănătatea. Câtă vreme ești sănătos, nu te gândești nici cum la doctor, nici prin minte nu-ți trece. Dar de îndată ce te doare ceva și simți că este nevoie să fii asistat medical, te gândești și la doctor și te duci să-l cauți. Așa este și cu sufletul, atâta vreme cât sufletul este nesimțitor ca al fariseului de care vă amintiți din Evanghelie. Este suficient lui și nu are nevoie de Dumnezeu. Dar dacă are conștiința păcatului, atunci și simte nevoia să se apropie de cel care poate să-i vindece nu numai trupul, ci și sufletul. Așadar, Mântuitorul Hristos nu îi osândește pe bogați ca persoane fizice, dar atrage atenția asupra bogatului care are o bogăție. De ce? Vă spuneam, cred eu, și duminica trecută, mai mult întreagăt, bogăția, prin natura ei, tinde să devină un viciu, asemenea unui drog. Cum se instalează viciul în ființa omului? Să zicem, adolescentul care fumează prima țigară din curiozitate sau din teribilism, de a face pe grozavul în fața altora și crede că cu o țigară în gură este mai interesant și mai atrăgător. Dar la a doua sau a treia începe să-i placă, la 10-12 nicotina începe să se instaleze în sângele lui și nicotina, odată instalată, cere altă nicotină pe care el i-o dă. Și așa se trezește ca de prins viciul fumatului, de care foarte, foarte greu se mai poate lăsa. Așa se întâmplă cu vinul. Vinul în sine nu are nimic rău. Orice om la o masă poate bea un pahar sau două de vin. Dar de îndată ce cantitatea devine mai mare, atunci pofta naște o altă poftă. Omul începe să nu se mai controleze pe sine însuși și al treilea sau al patrulea pahar cele pe al cincelea. Și apoi pe al șaselea până când se îmbată. Beat se simte bine, uită de necazuri. Și apoi repetă, o dată, de două ori, cu această scuză, să mai uite omul de cele necazuri ale vieții. Și dintr-o dată se trezește ca adevărat alcoolic, că este dependent de alcool și că nici măcar stagiile pentru dezalcoolizare în spitale, până la urmă, nu îl mai pot ajuta, pentru că viciul s-a instalat puternic cu rădăcini adânci în ființa lui. Să mai vorbesc de droguri, procesul este același. Adolescentul, băiat sau fată, ia un drog, ori indiferent pe ce cale, din curiozitate. Sau poate iarăși din teribilism. A doua sau a treia oară, otrava se instalează și orice otravă cere un plus de otravă. Există în lume o băutură amestecată, un cocktail, care este foarte bun la gust, dar care într-un bar sau pe avion se servește întotdeauna și cu o vișină cu coadă. Și fiind în Statele Unite, am întrebat odată pe cineva care avea bar: bine, bine, foarte bună băutura aceasta a voastră, dar mă întreb, întrebarea este, ce rost are vișina? Și îmi spune el, care era negustor: vișina se mănâncă după ce s-a băut întregul pahar, pentru că această vișină cere încă un pahar, care îi se va servi clientului tot cu o vișină, care la rândul ei va cere încă un pahar. De ce? Pentru că negustorul are interesul să vândă cât mai mult și să câștige cât mai mult. Și în felul acesta, cu această capcană, care în sinea ei nu pare deloc foarte, foarte periculoasă, insul se trezește alcoolic. Așa se întâmplă, deci, cu drogurile și încetul cu încetul tânărul se pomenește toxicoman sau toxicomană, care este un viciu atât de puternic și de acaparator, încât insul care se droghează nu mai are niciun fel de scrupule morale, fură, minte și la nevoie chiar ucide, numai pentru ca să-și procure o travă, după care trupul său, fiecare celulă țipă să o aibă, pentru că are această senzație că dacă nu-și ia porția de drog, va muri. Așa este cu bogăția, iubiții mei. Ea în sine este neutră. Dar bogăția de obicei cere altă bogăție. Se spune, banul trage la ban. Cel care trece peste o anumită limită de bunăstare, să zicem, este normal ca orice om și este ideal ca orice om să nu fie sărac, ci să aibă acea bună stare care să-i permită să ducă o viață mulțumitoare, mulțumită pentru el și pentru familia lui și mai mult decât atât, să poată să-i ajute și pe alții. Este starea ideală a fiecărui om din fiecare societate și pe care eu am văzut-o la alte popoare, care știu să muncească, care știu ce este onestitatea, care știu ce este hărnicia și spiritul de economie. Am trăit 11 ani de zile printre românii în America, bogați nu cred că am întâlnit mai mult de 2 sau 3. Cei mai mulți nu sunt bogați, dar nici săraci, oameni de mijloc, mulțumiți că prin muncă cinstită și-au găsit o casă, familie, copii, o economie în bancă și duc bătrâneți liniștite. Din venituri și economiile lor mai adaugă ceva la pensie pe care o primesc. Așa că acesta este starea ideală. De ce? Pentru că câștigul naște poftă de câștig și un ban peste trebuințe cere o altă sumă de bani. Crede cineva că un om bogat este fericit? Am să vă dau un exemplu tot din amintirile mele. În Statele Unite am întâlnit după an și an pe un bun cunoscut al meu, aproape prieten, pe care îl știam din țară, din România. L-am întâlnit în Canada și omul muncise, câștigase ceva, se căsătorise cu o femeie bogată și cu banii lui și cu banii ei s-a hotărât să realizeze un plan foarte ambițios și anume să devină proprietarul unui hotel, unui hotel mare. Acolo l-am găsit eu, repet după ani. Am stat la masă, mi-a povestit cum s-a ridicat și m-am uitat, i-am văzut hotelul aproape de lux, foarte modern, foarte bine utilat, cu personal foarte stilat și așa mai mult în glumă i-am spus, ce-ți pasă, te-ai ajuns, ești bogat, te-ai realizat, la care el îmi spune, nu ți-aș dori să ai nopțile mele nedormite. Și atunci am înțeles, ca orice în acea lume, totul se face pe credit. E important doar să ai suma cu care să o pui jos la început. Restul te creditează o bancă sau două și plătești în rate. Toată grija vieții lui, mi-am dat seama atunci și l-am întâlnit mai târziu, era ca nu cumva să nu facă banii într-o lună cu care să-și plătească rata la bancă. Pentru că două rate neplătite însemna falimentul. O vreme a mers bine și a modernizat hotelul, restaurantul, a făcut deasupra la ultimul etaj ca să concureze pe alții. I-am spus odată, prietenește, nu ți se pare că te întinzi mai mult decât ți este plapuma? Este acest restaurant special, sus în etajul 14, în care nu-ți vin toți clienții, orașul în care ești nu este atât de mare, înțeleg Detroit-ul unde sunt foarte mulți industriași, aceștia își permit să vină într-un asemenea restaurant de mare lux, unde prețurile sunt de 3-4 ori mai mari, dar aici, nu l-am făcut pentru că vreau să simt că m-am realizat. La o vreme a început concurența, o firmă uriașă și-a construit un hotel la 100 de metri de-al lui, o altă firmă uriașă, un alt hotel la 200 de metri în partea cealaltă și omul cu clienți din ce în ce mai puțini n-a mai fost în stare să-și plătească ratele la bancă și a fost declarat falimentul. L-am întâlnit după aceea, la o vreme, era tot cu soția lui, erau amândoi foarte fericiți că le mai rămăseseră atâția bani cu cât să-și facă o tarabă. O prăvălioară mică, cu mărunțișuri, din care câștigau atât cât se poate trăi, să nu moară. Atunci de-abia i-am văzut mulțumiți și fericiți după ce pierduseră totul. Nopțile lor erau nopți liniștite, dormite, pentru că cel puțin, repet, atât cât se poate trăi, câștigau normal. Așadar, iubiții mei, v-am dat acest exemplu din propria mea amintire, pentru ca să vă arăt, să vă demonstrez și să vă spun convingerea mea că un bogat nu înseamnă că este neapărat și fericit. Este un om plin de griji, dacă are pământuri, dacă nu vine o grindină, dacă nu vine o brumă, dacă nu vine o vijelie, să-i distrugă recolta, să rămână săracă într-o câteva minute și așa mai departe. Dacă are bani în bancă, dacă nu va, banca falimentează. Nu-i mai primește banii înapoi și exemplele le avem în zilele noastre. Așa încât iată câte riscuri, pe câtă vreme omul care atâta cât îi trebuie lui, este un om cu o viață normală, un om liniștit, care se poate gândi deopotrivă și la viața lui trupească și la viața lui spirituală, să-și îndrepte ochii către Dumnezeu. Iată deci, bogăția în sine nu este deosândit, dar ca orice viciu, nu are decât un singur viciu. Pune stăpânire pe om. Și fumătorul, și alcoolicul, și toxicomanul și-au pierdut libertatea ca și bogatul. Este o iluzie că bogatul este proprietarul averii lui. Dimpotrivă, averea devine proprietarul făpturii lui. Viciosul nu mai are libertatea de a face ce vrea, pentru că nu el este stăpânul, ci viciul care îl stăpânește. Și de îndată ce omul și-a pierdut libertatea, și-a pierdut cel mai mare bun pe care i-l-a dăruit Dumnezeu. Și-a pierdut demnitatea și, practic, a pierdut totul. Și atunci, iubiții mei, care este idealul? Idealul este calea împărătească, drumul de mijloc, acela care își permite să trăiești tu liniștit și să-i poți ajuta și pe alții. Cum să-i ajuți pe alții? V-am vorbit și rândul trecut. Din bunurile tale materiale, dacă le ai, și din bunurile tale spirituale, iarăși dacă le ai, și pe acelea le câștigi ce mai ușor. Am dat exemplul cuiva care acumulează o viață întreagă într-o anumită știință, într-un anumit domeniu, cărturăresc, învățământ, și la rândul său le împărtășește și altora ceea ce el a dobândit prin muncă, prin onestitate. Nu este mai mare satisfacție decât să vezi că din ceea ce te-a dăruit pe tine Dumnezeu le poți dărui și tu altora. Am găsit undeva într-o pagină spunând că Dumnezeu nu ne cere să dăm din prisosul nostru, ci din puținul nostru, ceea ce este adevărat. Omul bogat poate dărui și din prisosul lui. Și daria lui este bună dacă a fost agonisită pe căi cinstite, drepte. Dacă însă a fost agonisită pe căi necinstite, nedrepte, nu este primită în fața lui Dumnezeu. Poate fi binevenită, poate fi lăudată de oameni, dar nu este bine primită și pentru aceasta avem un exemplu în Pateric. Cineva a lăsat într-o mănăstire de călugări un potir de aur, ca danie. Și potirul a fost dus la stareț, la bătrânul stareț, și acesta a început să pregătească Sfânta Liturghie, adică proscomidia, punând în el vin și apă, așa cum se pune pentru pregătirea cuminecături. Și deodată, când s-a uitat în potir, a văzut în el numai viermi, spurcăciune, miros rău. Și dându-l deoparte, a întrebat pe cel care purta răspunderea: de la cine este potirul acesta? Acela zice: nu știu, a venit cineva la poartă și a zis: iată, vrem să facem o danie pentru Sfânta Mănăstire. Și spune: să vă interesați voi cine a dăruit acest potir de aur. Și s-a descoperit că fusese dăruit de o desfrânată dintr-o cetate din apropiere, care cu banii, sunt prisos de bani din vânzarea trupului ei, cumpărase acest potir, crezând că își răscumpără păcatele cu această danie. Dar starețul, care era un om cu viață sfântă, a văzut că în potir nu era vinul sortit cu minicăturii, ci era numai necurăție și viermă. De unde acest dar nu a fost primit de Dumnezeu? Pentru că nu fusese realizat dintr-o muncă cinstită, dintr-un câștig cinstit, ci cu prețul unui viciu. Așadar, important este ca bogatul care dăruiește să aibă conștiința curată că și-a moștenit averea în mod cinstit, fie prin munca lui și a familiei lui, corectă, legală, fie printr-o moștenire, dacă este vorba de o moștenire. Acestea sunt căile drepte. Ne spune Mântuitorul Hristos că cel mai prețios dar este al săracului de tot. Se găsea odată în apropiere de templu împreună cu ucenicii săi și acolo la poarta templului era cutia milelor în care oamenii puneau bani și pentru întreținerea templului și pentru săraci. Și se uita Iisus și ucenicii cum treceau, mai bogați, mai puțin bogați, și puneau bani acolo. Și la un moment dat a venit și o văduvă, se cunoștea că e foarte săracă după îmbrăcăminte, și a scos un bănuț mic, o drahmă din aceea, și a pus-o și ea în cutie acolo, la templu. Și Iisus le-a spus ucenicilor, ați văzut voi? În această cutie au venit bogații și mai puțin bogații, înstăriții, și a pus fiecare câte o sumă importantă, mare. Știți care este darul cel mai de preț? Acest bănuț al văduvei. Pentru că toți ceilalți au dat din prisos, din ceea ce nu le mai trebuia. Dar aceasta a dat bănuțul cu care ea urma să-și cumpere bucata de pâine pentru astăzi. Și a renunțat la bucata ei de pâine pentru ca să dea jertfă casei Domnului. Așadar, iubiții mei, dacă sunteți săraci, și imensa majoritate dintre noi suntem săraci, să nu vă sfiiți să jertfiți câte ceva din puținul vostru, pentru că este foarte, foarte plin de primit în fața lui Dumnezeu. Am citit undeva într-o carte și chiar în dimineața aceasta, pregătit un predica, am căutat să consult o anumită carte cu o anumită pagină cu pretenția că Dumnezeu cere să dai de unde n-ai. Că dacă nu ai credință, poți să-i dai altuia credință, ceea ce mi s-a părut mie nerealistă treaba aceasta și foarte, foarte culturală. Dar mi-a venit în minte altceva, și anume, la Mântuitorul Hristos a venit un om care avea fiul bolnav și a cerut să-l vindece. Iar Domnul a întrebat, crezi că pot să fac eu aceasta? Și acela a dat un răspuns extraordinar, un răspuns antologic. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și Domnul i-a vindecat fiul. Ce trebuie să înțelege prin aceasta? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, pentru că este o contrazicere. Dacă cred, Doamne, atunci am credință, ajută credinței mele. Dacă ar fi avut credință mai puțină, ceea ce era foarte posibil, ar fi spus, ajută puținătății credinței mele sau ajută puținei mele credințe. Apostolii înșiși la vremea aceea nu aveau credință cât trebuia. Mântuitorul Hristos l-a spus-o, puțin credincioșilor. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați putea să mutați și munții din loc. De-abia după, mai târziu, apostolii și-au căpătat credința de plină, întreagă, puternică, lucrătoare, încât erau în stare să vindece bolnav și să învie morți. Dar atunci, la vremea când se găseau aproape de Iisus, credința lor era încă destul de slăbuță. Așadar, dacă omul acesta ar fi venit la Iisus cu puțină credință, nu ar fi fost nimic neobișnuit. Dar el a răspuns clar, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Trebuie să credem că în realitate nu credea. Și trebuie să reconstituim faptul. Venise la Iisus nu pentru că îl mânase credința, ci pentru că îl mânaseră prietenii, vecinii, cunoscuții. Ai copilul bolnav, vezi că vine de aproape de satul nostru Iisus, despre care se spune că vindecă. Și am văzut și noi că vindecă. Du-te și încearcă și la el. Poate că mergi. Și omul a mers doar să încerce. Și dacă Iisus nu ar fi vindecat, nu s-ar fi întâmplat nimic catastrofal în sufletul lui, decât ar fi zis, am încercat și nu s-a putut. Așadar, realmente, sufletul său, ființa lui era goală de credință în acel moment. Acest cred era menit mai mult să mărturisească faptul că nu cred. Cred, Doamne, ce cred? Cred că nu cred. Dar eu pentru aceasta, chiar dacă nu cred, eu tot te rog să mă ajuți. În aceasta constă frumusețea. Iisus i-a vindecat copilul și ce s-a întâmplat cu conștiința acelui om, trebuie să vă spun eu, a crezut. Venise fără credință și a plecat cu credință. Venise sărac și a plecat bogat. Venise neputincios și a plecat plin de putere. Și le-a spus altora, iată ce s-a întâmplat cu fiul meu în fața acestui Iisus, la care m-am dus fără să cred în el, doar să încerc, dar m-am dus. Și dacă m-a întrebat de credință, i-am spus că nu cred. Și totuși m-a vindecat. De ce? Pentru că devenise conștient de necredința lui, de golul lui. Dar s-a dus la Iisus așa cum s-a găsit. Iubiții mei, eu nu sunt foarte, foarte îndrăgostit de unele cântece creștine mai populare care se cântă, sunt frumoase. Și poate că sunt eu prea pretențios, mult prea simple, dar am auzit un singur vers, sau două versuri, dacă vreți, cântat prin oastea Domnului la noi, primește-mă așa cum sunt, ai milă de mine, Doamne. Și mi s-a părut un vers simplu de tot, dar extraordinar ca conținut. Doamne, primește-mă cum sunt. Așa sărac, neputincios, puțin credincios, cu păcatele mele le-am spovedit, poate că nu am fost destul de corect la spovedanie, nu mi le-am scuturat pe toate, am să văd și altele până în clipa de față, dar eu ce te rog, primește-mă așa cum sunt, așa sunt eu, important este că am venit la tine și te rog să mă primești. Și mira Domnului, care este nemăsurată, te primește. De aceea îndemnul meu este, nu să vă feriți de bogăție, pentru că sunt convins că pe nimeni din cei care sunteți de față să vă ascultați, nu vă pândește primeștia de a deveni peste noapte bogați posesori a unei imense averi. Și doar că dacă sunteți săraci, nu vă descurajați în sărăcia voastră. Dumnezeu, dacă are grijă de păsările cerului, va avea grijă și de fiecare dintre noi. Dacă are grijă de crinii câmpului, va avea grijă și de fiecare dintre noi. Și Dumnezeu va avea grijă și de sufletele noastre. Important este, ești sărac material, să nu fii sărac și cu sufletul. Și chiar dacă se întâmplă să fii sărac în sufletul tău sau mai nimic, și atunci tot să te duci la Dumnezeu. Pentru că, iubiții mei, procesul este invers. Dacă viciul se instalează începând cu un simplu act de curiozitate, și credința se poate instala uneori prin simplu act de curiozitate. Te îndeamnă cineva sau te îndeamnă cugetul tău. Du-te și tu duminică în cutare biserică, pentru că o să auzi o slujbă mai frumoasă, cu un corp frumos, cu diaconi și să asculți o predică frumoasă, ce te costă? Nu te costă nimic. Intri în biserică, stai 10-15 minute, dacă nu-ți place, te duci. Mergi să te plimbi în parc, nu e nicio problemă. Chiar și această curiozitate este bună. Mergi odată de două ori și gustul se prinde și începe să-ți placă. Așadar, un simplu pas naiv și gratuit de curiozitate, te poate duce la credință. De ce? Pentru că în clipa în care conștient sau subconștient începi să-L cauți pe Dumnezeu, și Dumnezeu te caută pe tine și este Cel care te așteaptă. Atunci te vei întâlni cu El și întâlnindu-te cu Dumnezeu, îți vei da seama că ești deopotrivă și bogat, ești și puternic, încrezător în viața ta și mult mai încrezător în sorții mântuirii tale. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2001, în cea de-a 12-a duminică după Rusalii, în duminica tânărului bogat, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
3: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
2: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
4: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
2: Mulțumesc, Teodora. Daria.
5: Bună, mă numesc Iuga Daria. Maria, sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
2: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
6: Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu, Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
2: Mulțumesc, Adelina! Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
3: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
2: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
3: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
2: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
3: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
2: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
3: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să-i atragă Dumnezeu și trebuie să-i atragă dragostea față de credință. credință. Mai apoi, știm și noi cum spune părintele Ioan Bria că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
2: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
3: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
2: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăvenii la taberele organizate,

0: veneau prima dată și așa mai departe, legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
1: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
0: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și ziua națională a României, ziua a marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la Căminul Cultural, care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi, începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive, pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
1: Și, părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive.
0: tot timpul cele practice, să știți.

0: Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem îmbrățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
1: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
0: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei. Facem cateheze și program biblic nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie. Pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe, dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
0: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie, nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
1: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în activități.
0: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
1: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
0: Se schimbă în privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau, uite, copilul de pe strada noastră, de la numărul cutare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
1: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
0: Exact,
1: vă
0: exact.
1: Mulțumesc, Părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
0: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
1: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre, și așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
2: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și ei. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați, pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură, și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
1: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial, sau cum ați descrie atmosfera?
3: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
1: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârsta în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii.
3: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
1: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
2: Biserica din zilele noastre reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutăm persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
1: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindate la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
4: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectă respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerci să păstrezi tradițiile, dar să le și adaptezi puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
1: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
3: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri. Iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
1: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
2: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
1: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
2: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă. Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
1: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
2: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
1: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
4: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
1: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
2: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
1: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
0: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
1: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
3: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin, iar Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
4: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
1: Mulțumesc! Și Daria?
2: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim!
3: Mulțumim!
0: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Trăian.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic. Se află o strânsă legătură între chip și chip, între omul îndumnezeit și Dumnezeu, între mădulare și cap, între păstori și turmă, între mlădiță și viță. O, de a-mi fi pururea încredințați de acest adevăr și nu l-am da uitării, în ce armonie, dragoste și curăție am trăi, cu câtă milostivire ne-am purta unii cu alții și cum ne-am înțelege și ne-am ierta, cunoscând că noi înșine, mai înainte de toate, avem nevoie de îngăduință și de milostivire de la Dumnezeu și de la oameni, ca unii ce suntem peste măsură de neputincioși, atât sufletește cât și trupește. Sărac sunt și neputincios, iar puterea mea este Dumnezeu. Această credință este cea mai înaltă înțelepciune a mea, care mă face fericit. Cugetă neîncetat că fără de Dumnezeu ești blestemat, sărac, orb și gol sufletește, că Dumnezeu înseamnă totul pentru tine. El este pentru tine adevăr, sfințenie, bogăție și acoperământ, însăși viața și suflarea ta, totul. Grăiește întru sine-ți din toată inima ta. Domnul înseamnă totul pentru mine. Eu însumi nu sunt decât nimicnicie și neputință, nimic nu pot săvârși de la mine însumi. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5, zice Domnul însuși, căci eu sunt totul pentru voi. Încredințează-te în inima ta în fiecare clipă a vieții tale, că așa este cu adevărat, și nu pregeta a alerga la Domnul pentru orice lucru, nădăjduind a dobândi de la El toate cele bune și de folos spre mântuire și chiar pentru viața cea vremelnică de acum. Înțelepciunea, bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu se vedesc mai vârtos prin faptul că Domnul ne așează pe fiecare într-un loc în care, de a învoi, i-am putea aduce lui Dumnezeu bogate roade de fapte bune, mântuindu-ne pe noi și mântuind și pe alții, precum și prin faptul că Dumnezeu face drepți și din cei mai mari păcătoși, învrednicindu-i de harul Său. Har care ne îndreptează către mântuire, ne izbăvește în chip minunat din împrejurările cele anevoioase ale vieții, mântuindu-ne chiar și atunci când ne aflăm în primejdia de a pieri. Eu cuget și mă mărginesc la aceasta, însă la Dumnezeu a cugeta și a înfăptui este tot una, căci El este Cel ce este, ființă simplă și atotputernică. Drept aceea, la Dumnezeu toate sunt cu putință într-o clipită. Dacă Domnul a zis, aceasta mi-este îndeajuns să cred și să nu mă îndoiesc de cele pe care le-a grăit. Nu se află loc pentru îndoială. Dumnezeirea nici n-ar fi dumnezeire de n-ar fi atotputernică. Dumnezeul nostru în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Psalmul 113, versetul 11. Voiește și se împlinește, voiește să curgă apă din piatră seacă și curge, voiește să apară lumea din nimic și apare, însăși faptele sale vădesc atotputernicia sa. Vino și vezi, dacă eu, om neputincios fiind, pot săvârși orice pe cât îmi stă în putință, ca de pildă vreau să scriu o lucrare și o scriu, vreau să-mi tămăduiesc o boală și o tămăduiesc, vreau să săvârșesc un lucru și le săvârșesc, vreau să ridic o casă ori o biserică și le ridic. Sau pot spune cuiva, vino și vine, pleacă și pleacă, fă aceasta și face. Atunci Dumnezeu cel atotputernic nu va putea săvârși oare tot ceea ce voiește? Dacă unui om îi este de ajuns uneori să rostească doar două cuvinte spre a se săvârși una sau alta, chiar dacă aceasta nu se împlinește de îndată, ci după un oarecare răstimp, să nu se săvârșească oare de grab tot ceea ce se grăiește prin cuvântul ziditorului? Să nu fie oare îndeajuns un singur cuvânt al său prin care să se împlinească tot ceea ce voiește? El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Psalmul 148, versetul 5.
Nu noi i-am făcut pe oameni, dar după cuvântul nostru ei pot face atâtea. Nu noi am făcut atâtea lucruri, dar lucrurile pot lua mii de chipuri prin dorința și fapta noastră, așa încât să ne slujească la nenumărate trebuințe și desfătări. Noi nu plăsmuim materie, însă facem din materie o seamă de lucruri mari și mici. Ziditorul însuși pretutindenea este și pe toate le împlinește. La al său cuvânt totul a luat ființă venind din neființă, iar prin gândul, voia și cuvântul său au fost zidite și au luat ființă o felurime nesfârșită de lucruri. Să nu poată face el oare după cum voiește? Dacă un om, un doctor, îl poate aduce din nou la viață pe un muribund, datorită cunoștinței și priceperii sale, a felului său înțelept de a tămădui boala, oare făcătorul celor ce se tămăduiesc și al tămăduirilor să nu poată vindeca prin a sa voire și prin al său cuvânt orice boală? Să nu poată ridica ziditorul pe cineva din patul de moarte prin singur cuvântul său? Să-l slăvim noi, cei puțin credincioși, și să-i grăim din inimă, toate îți sunt cu putință, stăpâne, căci nimic nu este cu neputință la tine. Sunt întru totul lipsit de orice vrenicie morală. De nu mi-ar ajuta mie Dumnezeu, nu mi-ar veni în minte niciun cuget cu adevărat curat, n-aș avea niciun simțământ bun și nici n-aș fi în stare să săvârșesc vreo faptă cu adevărat bună. De nu l-aș avea pe Domnul, n-aș putea izgoni cugetele și simțămintele cele păcătoase care mă împresoară. De pildă, răutatea, zavistia, desfrânarea, trufia și celelalte asemenea. Domnul este plinitorul a tot ceea ce cuget, simt și săvârșesc bun. O, cât de cuprinzătoare și de nemărginită este lucrarea Dumnezeiescului Har întru mine! Domnul înseamnă totul pentru mine, iar aceasta o simt pururea în chip limpede. A mea este doar aplicarea spre păcat, ale mele sunt numai neputințele. O, cât de mult trebuie să-L iubim pe Domnul, cel ce a binevoit a ne chema dintr-o neființă la ființă, a ne cinsti dăruindu-ne chipul și asemănarea sa, a ne așeza în raiul tuturor desfătărilor și a ne da spre stăpânire întreg pământul. Iar atunci când n-am păzit poruncile sale și ne-am lăsat ispitiți de diavolul, când l-am defăimat fără de măsură pe ziditorul, prin nemulțumirea noastră, luând asupra noastră toate însușirile ispititorului, trufia, răutatea, zavistia, nemulțumirea și toate iscusințele sale rele, prin care a început a ne învăța ca pe unii ce ne-am făcut robi ai săi, Domnul nu ne-a îndepărtat de la sine pe vecie, ci a binevoit a ne răscumpăra de păcat, de blestem și de moarte, întru care am căzut prin păcat, El însuși pogorându-se pe pământ la sfârșitul viacurilor și luând firea noastră. El însuși s-a făcut învățătorul, tămăduitorul, făcătorul de minuni și mântuitorul nostru. A primit chinuri și a murit pentru noi, ca să nu fim dați pieirii celei veșnice. A înviat pentru ca și noi să înviem din moarte și s-a înălțat la ceruri pentru a ne înălța acolo și pe noi cei căzuți prin păcat. Toate s-a făcut pentru noi. Și hrană, și băutură, și lumină, curățire, sfințire și sănătate, putere mijlocitoare, mântuitoare, păzitoare și milostivitoare. Cine sunt eu? Pe de o parte, păcat sunt, întuneric de nepătruns al păcatului și potrivnic al lui Dumnezeu, făcătorul și dăruitorul a toate, iar pentru aceasta sunt vrednic de toată osânda și de toate chinurile. Pe de altă parte, cel cu desăvârșire sărac în săvârșirea de fapte bune, neputincios fiind în a lucra orice virtute, iată cât de jos am căzut și m-am stricat și m-am slăbănogit. Nimic nu pot face fără Mântuitorul meu, după cum El însuși a grăit și așa cum de nenumărate ori eu însumi m-am încredințat. Domnul mi-a dăruit suflet și trup, m-a crescut, m-a înzestrat cu bune însușiri și prin El săvârșesc toate cele bune, dacă fac cu adevărat ceea ce este bine, în vreme ce al meu nu este decât a săvârși cele rele. Făcătorul și Mântuitorul meu, Tu m-ai zidit, iar eu, robul Tău, sunt și lucrul mâinilor Tale. Povățuiește-mă și fă prin mine voia Ta, dăruiește-mi darul de a-mi supune voia pe de-a întregul voii Tale, căci fără aceasta nimic nu pot face. Tu ești păstorul meu, paște-mă pe mine. Tu ești mântuitorul meu, mântuiește-mă. Tu ești lumina mea, luminează-mă. Tu ești tăria mea, întărește-mă.
Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea: fără mine nu puteți face nimic.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei cu litie.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mâncăietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărtelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, să cădem la Însul Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte. În strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vârstape. De cerutarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se-i sui munți, se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Potare pus pe care nu-l vor trece și nimeni nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce timiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pacii câmpului cei de Libanului pe care ai sădit, acolo păsările vor face cuib. Locașul cu gosărbul în chipa roșii, munții cei înalte de poșcerbilor, sâncele scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsăita soarele și s-o aduna și în culcușurile lor se vor culca, ieși vom la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând umna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se în fața Ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseliți-vă Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă vă veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: și te-a făcut împreună părtași cu îngerii.
1: Că s-a întărit mila lui peste noi.

ajungând la prea curatul și de viață purtătorul tău trup cu cinste, l-au sărutat, iar puterile cerești cele mai înainte cu al lor stăpân venind, de Dumnezeu primitorul și prea curatul trup petrecându-l de spaimă, fiind cuprinse prea frumos mergeau înainte, și nevăzut strigau mai marilor cetelor celor mai de sus, iată împărăteasa tuturor dumnezeiască fiică a venit.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-mă cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-mă cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim

0: înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și proslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăviturilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif Cenol, Iorest și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Bah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfenicul Ianache, ale Sfântului Sfinții Mucenic, Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase magi, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase magi, ale Sfântului Mucenic Lup, ale Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm Ție și ne miluim.

încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste,

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuința de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfânt.

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și în toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este a

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfântului sfințit, ale sfântului mucenic Lup și ale sfântului sfințit mucenic Irineu, episcopul Lungdumului, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiști părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul, și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta, iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

0: Slavă Domnului peste voi cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mucenic Lup și ale Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei cu litie.
1: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 24. Despre minunatele intervenții ale Sfintei Pronii și ale dreptei cele atotputernice a celui prea înalt. Pentru Sfântul Dionisie al Olimpului, Dumnezeu era bucuria lui deplină, plăcerea duhovnicească și ocrotirea în timpul nevoințelor ascetice din grădina Maicii Domnului. Nepurtând grijă de hrană trupească, el se hrănea numai cu castane sălbatice. Dar mult milostivul și purtătorul de grijă Dumnezeu, ca să-și arate nesfârșita grijă și apărare pentru cei ce sunt prieteni și slujitori, într-o sâmbătă dinainte Apostolului Mare a îngăduit să se întâmple următoarele. Un monah din mănăstirea Zografu a venit la el și a spus: Sfinte Părinte, iată, vine postul mare. Ia această hrană ca să-ți mângâi un pic trupul slab și dă mulțumire lui Dumnezeu care dă din belșug și mulțumește lumea întreagă cu dragostea lui. După ce a spus acestea, a dispărut, cu toate că Sfântul l-a rugat să stea și să împartă hrana cu el. Sfântul era uimit că peștele adus de monahul necunoscut era încă în viață și brânza era atât de proaspătă încât curgea zer din ea și l-a lăudat pe Dumnezeu, purtătorul de grijă. Persoana care a construit mănăstirea Dohiariu a fost Sfântul Eftimie, prieten al Sfântului Părinte Atanasie, al Atosului. El a construit o biserică în cinstea Sfântului Nicolae și a vărsat multe sudori, luptându-se în arena ascetică. Al doilea ctitor al mănăstirii a fost Sfântul Neofit, nepotul Sfântului Eftimie. El a fost fiul unui duce de la curtea împăratului Nichifor Foca, fiind el însuși prim secretar al împăratului Ioannis Tzimiskis. Renunțarea la cinstea și slava lumească erau admirabile. Sfântul plin de har, Teofan Dohiaritul, s-a dovedit a fi de asemenea un făcător de minuni. El schimba apa mării din sărată în bună de băut și marea agitată în una calmă. A construit o mănăstire lângă Veria, închinată îngerilor. A făcut multe minuni și după adormirea sa. Slăvita, binecuvântata Maică și apărătoarea tuturor, născătoarea de Dumnezeu, a dovedit mereu apărarea și grija maternă pentru iubiții ei fii, călugării atoniți. Sunt nenumărate dovezi care arată aceasta. Odată, în timpul atacurilor piraților împotriva mănăstirilor, Evlaviosul Egumen de la Vatoped i-a auzit vocea preasfintei născătoare de Dumnezeu din icoană. Ea i-a spus să nu deschidă poarta, ci să sune alarma și să spună călugărilor ca să se urce pe zidurile fortăreței și să respingă dușmanul. În aceeași mănăstire a trăit binecuvântatul ierodiacon Vimatar. Vimatar, sau paracliser, este călugărul însărcinat cu îngrijirea Sfântului Altar, care a ascuns icoana Maicii Domnului numită Vimatarisa în fântâna mănăstirii. A fost găsită la mulți ani după prinderea monahului de către barbari, stând dreaptă pe apă, cu o lumânare aprinsă lângă ea. Ghenadie Chelarul de la Vatoped. Chelar este cel ce se ocupă de alimente și de păstrarea lor. A trăit o viață sfântă după voia lui Dumnezeu și a fost binecuvântat să fie martor la o minune făcută de Maica Domnului. El a văzut un vas care mai înainte a fost gol, cum s-a umplut cu așa mult ulei, încât curgea pe dedesubtul ușii de la magazie. S-a spus că în schitul Iviron era un călugăr care era orb din naștere și a cărui nume era Antim. Auzind despre minunile Maicii Domnului Portărița, care fusese făcute prin toată lumea, se ruga ei ca să-l vindece de orbire. Și se închina icoanei Portărița așa de mult, încât i-a cerut unui iconograf să-i picteze una pentru dânsul. Ca urmare, iconograful a început să picteze icoana. Dar, de fiecare dată când încerca să facă schița pentru ea, mâna lui înțepenea. Câteva zile mai târziu, părintele Antim, crezând că icoana trebuie să fie terminată, a plecat ca să o ia de la iconograf, care i-a spus că de fiecare dată când a început să deseneze, mâinile lui au amorțit și nu a putut să lucreze. Când părintele Antim a auzit acestea, a îngenunchiat și, rugându-se cu lacrimi în ochi,
i-a cerut născătoarei de Dumnezeu ca să-i îngăduiască pictorului să facă sfânta ei icoană Portărița, apărătoarea Sfântului Munte. Preasfânta nu a trecut cu vederea dorința lui. Icoana a fost făcută pe o scândură de lemn, fără munca pictorului. Și apoi ea i-a deschis ochii părintelui Antim, ca să poată vedea preacurata ei față și pe cea a Domnului nostru Iisus Hristos. Această întâmplare a devenit cunoscută în toată lumea. Părintele Antim a văzut-o cu ochii săi, bucurându-se foarte mult de vederea ei. Apoi ochii săi au fost din nou întunecați și el a devenit ca mai înainte. În pustiul Cherasia au trăit doi asceți în vârstă, Ioan și Teodosie. Ei aveau încredințată ascultarea de a sculpta linguri din lemn. Și au făcut așa de multe, încât au umplut doi saci, până când, prin purtarea de grijă a Maicii Domnului, un negustor din România a venit și le-a cumpărat pe toate. De sărbătoarea Sfântului Gheorghe, chilia Sfântului Gheorghe din Carulia sărbătorea ziua patronului ei. Era prin 1930-1935. Aproximativ 20 sau 25 de asceți greci și ruși erau adunați pentru priveghere, dar nu aveau pește pentru sărbătoare. Părintele Zosima, cel mai smerit și harismatic monah, care își iubea semenii și era cel mai milostiv dintre toți asceții atoniți ruși, a propus să pescuiască, de vreme ce chilia era situată pe marginea unei stânci, deasupra abisului nesfârșit al mării. Dar cum să pescuim fără undiță sau momială? Au răspuns ceilalți. Iată un cui, niște ață și o bucată de pâine, a spus bătrânul. Au făcut cruce, au aruncat neobișnuita undiță și, în mod miraculos, au prins un pește mare cu care au făcut supă. Era un dar de la patronul chiliei. În timpul ocupației germane, 1940-1941, se sfârșise grâul din depozitele Sfintei Mănăstiri Grigoriu. În timp ce părinții adunau și ultimele boabe de grâu rămase pentru a le trimite la moară, se apropie de ei un bătrânel ce semăna cu un preot de mir și salută. "Ce faceți acolo, fraților?" îi întrebă. "Ăsta vă e grâul? Altul nu mai aveți în afară de ăsta?" Părinții au răspuns că, într-adevăr, acesta era ultimul grâu și că nu mai găseau nicăieri să mai cumpere, din pricina ocupației. Să mai amintim faptul că această mănăstire avea nevoie pentru hrana monahilor și a pelerinilor de aproape 10.000 de ocale de grâu în fiecare an. Dar, din pricina ocupației, nu se găsea de cumpărat nici măcar o

dispăruse. Cele 150 de oca de grâu au ținut până la sfârșitul anului, din luna decembrie, când Sfântul Nicolae le-a apărut, până în iulie, când a venit noua recoltă. Următoarea întâmplare minunată s-a petrecut cu 30 de ani în urmă, în mănăstirea Sfântul Pavel. Ea confirmă prezența adevărată a Maicii Domnului în toate evenimentele și nevoile vieții noastre. În mănăstire trăia un bătrân smerit, cu inimă curată, monahul Toma. Ascultarea lui era de a ajuta la brutărie. Fiind binecuvântat cu smerenie și bunătate, el era binecuvântat de asemenea cu vedenii minunate. Într-o zi, când s-a întâmplat ca cei doi călugări ce se ocupau de brutărie să fie absenți, întreaga responsabilitate a căzut asupra ajutorului lor, părintele Toma. El trebuia să pregătească și să coacă destulă pâine ca să fie pentru 2 zile, o cantitate mare pentru părinți și pelerini. Și nu știa ce să facă. Nu știa de unde și cum să înceapă. Cu lacrimi în ochi s-a rugat Maicii Domnului să-l ajute. Apoi a luat drojdie și a adăugat apă și făină. În acel moment i-a apărut o doamnă încântătoare, îmbrăcată în negru. Ea a amestecat ingredientele, a făcut pâinile și le-a copt. Părintele Toma, în tot timpul pregătirii, s-a simțit de parcă nici nu ar fi fost acolo. La puțin timp după aceea, când le-a spus părinților ce se întâmplase, ei și-au dat seama că acea femeie era născătoarea de Dumnezeu. Pâinea s-a dovedit foarte dulce și cu un gust foarte bun. Părinte Toma, trebuie să fi pus ceva în pâine ca să o coci așa de repede și să aibă un gust așa de bun, îi spuneau lui. Aceeași grijă a arătat-o Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Noastră, în diferite feluri, în timpul ocupației germane.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Cămașa fericitului. Un țar al Rusiei avea un fiu care nu era fericit. Acesta se duse într-o zi să-l întrebe pe un bătrân sihastru ce să facă pentru ca să ajungă fericit. Bătrânul îi spuse că fericirea este un lucru greu de găsit în lumea aceasta.
1: Totuși, zise el, cunosc un mijloc prin care ai putea să-ți dobândești fericirea.
0: Și care este acest mijloc? Îl întrebă grăbit prințul.
1: Să te îmbraci în cămașa unui fericit,
0: răspunse sihastrul. Prințul mulțumi bătrânului și se duse în lume să caute cămașa fericitului. Cercetă toate orașele mari de pe pământ. A încercat cămăși de regi, cămăși de împărați, cămăși de prinți, cămăși de boieri, dar în zadar nu găsi fericirea pe care o căuta. Se îmbrăcă atunci cu cămăși de negustori și de meseriași, dar nu i-a fost de niciun folos. Cutreierară astfel lumea, fără să dea peste fericirea căutată. În cele din urmă, pierzând nădejdea, după ce încercase atâtea cămăși, hotărâ să se întoarcă acasă. Apropiindu-se într-o zi foarte abătut de palatul tatălui său, văzu pe câmp un plugar harnic cu fața veselă care cânta. Iată, ăsta o fi poate fericit, își zise el.
2: Ești fericit?
0: Îl întrebă pe plugar.
2: Da,
0: răspunse acesta.
2: Și nu-ți dorești nimic?
0: Nu.
2: N-ai vrea să-ți schimbi soarta cu a unui rege?
1: Niciodată.
2: Ei bine, vindem cămașa ta.
1: Cămașa mea? Dar eu n-am cămașă.
0: Ați ascultat Cămașa fericitului.

0: Ascultați acum povestea fericirii de Vladimir Colin, partea a cincea. După cum știți, dragii mei, Tasin, fiul fiicei mării, a fost transformat într-o statuie de piatră de un vrăjitor rău. Numai oamenii l-ar fi putut salva de vrajă. Atunci mama lui a iscat o furtună care a aruncat pe pământ statuia. A găsit-o un bătrân pescar, sărman, văduv și fără urmaș, care, impresionat de frumusețea băiatului, a început să plângă, iar lacrimile lui au transformat bucata de piatră într-un om adevărat. Din acel moment, bătrânul pescar era fericit că în sfârșit i s-a îndeplinit visul de a avea un fiu, iar tânărul l-a considerat tată pentru că i-a salvat viața. Și pentru că tatăl său adoptiv nu-și dorea nimic decât fericirea, tânărul Tasin a plecat în lume să caute fericirea. A trecut prin multe peripeții, dragii mei, și în drumurile lui a întâlnit-o și pe Umie, viitoarea lui soție. Din fiecare întâmplare prin care trecea, tânărul era convins că și-a găsit fericirea. Fie în iubire, fie în bogăție, după care devenea trist și nu știa încotro să o ia ca să găsească adevărata fericire. Ultima dată găsise un rubin atât de mare încât numai o părticică din el sfărmată bucățele l-a îmbogățit peste noapte pe Tasin și pe soția lui. Și atunci a hotărât că fericirea înseamnă bogăție. Negustorii și-au pus toate averile lor la oaltă să cumpere bucățica aceea de nestemată în tovărășie. Chiar puse la un loc, averile lor nu plăteau decât o parte din rubin. Dar Tasin încheie târgul și se întoarse acasă cu o căruță care gemea de povara sacilor cu aur. Și acum să ascultăm povestea mai departe. Tasin o îmbrăcă pe Umie în cămăși cu fir și șalvar de mătase, mâncare de câte 10 ori pe zi, aveau cirez și turme de nu le mai puteau socoti, iar sacii de aur erau parcă neatinși și neatinsă părea și nestemata cea mare. Tasin se îngrășă și se plictisea.
1: Nu, Umie, spuse el într-o seară, nici bogăția nu înseamnă fericire.
0: Caută, Tasin, caută! Luă Tasin un ciocan și sparse în nenumărate cioburi rubinul cel mare. Împărți aurul pe care îl avea și, adunând cioburi în saci, le-a zvârlit pe câmp. Unde sărea un ciob, înflorea un mac și câmpul se acoperea din nou de covorul florilor.
1: E mai frumos așa, spuse Tasin, dar fericirea, unde s-o caut?
0: Și porni din

0: Tasin pășea gânditor. Nu lua seama nici la zborul păsărilor, nici la jocul copiilor. Într-adevăr, își spuse Tasin. Bine a zis tata Kadir. Greu e de aflat ce-ți dorești. Uite că fericirea e ca o șopârlă. Alergi după ea și când o prinzi, rămâi în mână doar cu o bucată de coadă. Și cu coada asta n-ai ce face și fericirea rămâne tot departe. Gândind astfel, umbla Tasin pe câmpie, depărtându-se tot mai mult de casă. Ajunse la un râu care își rostogolea apele între maluri umbrite de sălci. Acolo, lângă apă, văzu o colibă. În pragul ei ședea un bătrân cu fruntea înaltă, umbrită de un turban mare, și bătrânul ținea pe genunchi un sul desfăcut din care citea. Tasin a fost mirat de liniștea și pacea care plutea în jurul bătrânului. Mișcat, îl întâmpină cu multă cuvință.
1: Ce te aduce, fiule, prin aceste locuri unde numai liniștea se întâlnește?
0: Caut fericirea, cinstitule înțelept, răspunse Tasin. Dar acum am ghicit. Fericirea se află, desigur, în învățătură. Dacă știi cât mai multe lucruri, nu se poate să nu fii fericit. Bătrânul zâmbi și Tasin alergă spre casă, unde începu să strângă tot soiul de însemnări ale înțelepților din țările lumii. A adunat însemnări ale unor oameni de mult pieriți de pe fața pământului. A adunat scrieri ale celor mai de seamă gânditori ai timpului. Umie nu mai făcea decât să șteargă praful și să rânduiască sulurile prețioase peste care Tasin sta plecat zi și noapte. Un an de zile încheiat a stat și a tot învățat și pe măsură ce tot învăța, îi se părea că știe tot mai puțin.

Fericirea de care se credea aproape îi fugea iară printre degete. Umie, strigă el într-o zi, ești sigură că fericirea se află aici, în țara Van? Am încercat să o aflu în toate felurile și iată, sunt tot atât de departe de ea ca la început. Viteazul meu, Tasin, răspunse Umie, fericirea e hărăzită omului și el o poate găsi oriunde. Dacă te-am chemat în țara Van, era doar pentru că o cunoșteam mai bine și știam că aici vei găsi mai ușor ce cauți. Dar unde? Întrebă Tasin. Unde? Își luă toiagul și plecă din nou pe drumurile fără capăt ale țării Van.

0: merse vreme îndelungată, așa că toiagul i se toci, ajungând la jumătate. Își căută alt toiag și îl toci și pe al doilea. Ajunse în creierii unor munți stâncoși, unde își întorcea privirea, întâlnea numai colți de piatră goi și crăpați de vreme. Și tocmai când se întreba cum să facă rost de un al treilea toiag, văzu că se află lângă un sat. Se întunecase. Ceru găzduire la prima colibă. Omul care îi deschise era slab și pielea de cerb pe care o purta se rosese de mult. Privi cu teamă spre tasin.
1: De o viață de om trăiesc aici printre munții albi și om dintr-alt sat decât al nostru n-am mai văzut,
0: spuse el cu mirare.
1: Numai în poveștile bătrânilor noștri se spune că ar mai fi pe lume și alți oameni, dar niciodată nu i-am crezut.
0: Se minună voinicul și întrebă: dar în vale nu coborâți niciodată?
1: Ce să căutăm în vale?
0: Răspunse bătrânul slab.
1: Aici e loc destul, dar intră călătorule, de odihnit ai să te odihnești. Doar de mâncat n-ai ce să mănânci, că nimeni din satul nostru nu mai are de aleguri.
0: Îi mulțumi Tasin și cum era istovit, se culcă de-a dreptul pe pământ. Dar o mare mirare îl așteptă în zori. Oamenii din satul în care poposise nu cunoșteau focul. Aveau topoare de piatră și râșnițe de piatră, pluguri de lemn și ace de os. Află Tasin că în satul lor nu nimerise niciun străin de la începutul începuturilor și că oamenii trăiau acolo cum se trăise cu mii și mii de ani în urmă. Atunci apucă un băț, îl ascuți și învipse capătul ascuțit în gaura unui lemn uscat. Luă apoi bățul între palmele pe care începuse să le frece, bățul se roti și după o vreme o șuviță de fum se ridică din scobitură. Spre marea mirare a oamenilor adunați, Tasin suflă asupra primelor scântei și le acoperi cu frunze uscate. Peste puțin se ivi o flacără. Frunzele se aprinseră și Tasin le acoperi cu vreascuri. În curând, în satul pierdut, flăcările unui foc adevărat se ridicară pentru prima oară spre cerul albastru.

0: Atras de strălucirea focului, un copil își întinse mâna spre limbele roșii, dar scoase un țipăt și începu să plângă. De unde să știe că focul arde dacă niciunul dintre părinți, bunici și străbunicii lui nu cunoscuseră focul? Îi învăță Tasin pe oamenii din satul pierdut să fiarbă legumele, îi învăță să frigă carnea, dar mai ales îi învăță meșteșugul topirii fierului. Învățătura pe care o adunase în anul cât se chinuise cu scrierile înțelepților se dovedise aici de trebuință. Cunoscând fierul, oamenii izbutiră să-și facă scule bune și vârfuri de săgeată cu care doborau mai mult vânat. Nici plugul de fier nu semăna cu crăcana pe care o folosiseră înainte și care abia zgârea pământul. Acum nu se mai întâmpla ca satul să rămână fără făină. Femeile cântau și scoteau din cuptoare pâini rumene, copiii se jucau fără griji, bărbații munceau cu spor și voie bună.
1: Binefăcătorul nostru, Tasin!
0: Rosti într-o seară omul care îl găzduise pe voinic.
1: De când ai venit la noi, totul e altfel decât a fost. Cum să-ți mulțumim?
0: Tasin se gândi o clipă, întrebându-se ce și-ar putea dori. Apoi, tresărind, își aminti de pricina venirii lui în satul din creierul munților și spuse cu un soi de mirare:
1: Prietenii mei, dacă vreți să mă răsplătiți, spuneți-mi unde se poate găsi fericirea.
0: Dar în timp ce oamenii se sfătuiau între ei, își dădu seama că de la o vreme uitase ce căuta și înțelese că acolo, printre oamenii aceia, se simțea fericit.
2: Atunci, nu cumva, își spuse el.
1: Tasin, binefăcătorul nostru,
0: vorbi gazda,
1: noi nu pricepem întrebarea ta. Fericirea noastră ești tu, că tu ne-ai adus fericirea. De când ai venit printre noi, femeile care plângeau au învățat să cânte. Copiii care se stingeau de foame zburdă. Bătrânii care își blestemau soarta se strâng în pace, iar bărbații muncesc mai spornic și mai ușor.
0: Pricepu atunci Tasin că, dând oamenilor fericirea, găsise fericirea și pentru el. Bucuros, își lua rămas bun și se îndreptă spre casă.

Toci un toiac pe drum, îl toci și pe al doilea. Când să-și caute un al treilea, se trezi în fața casei sale. În prag îl aștepta Umie. Ai găsit fericirea ta, Sin? Voinicul o strânse în brațe, apoi își încălță papucii de fier al lui Ali, ochi zgârcit, și amândoi se ridicară în văzduh, plutind în zbor către bordeiul bătrânului Kadir. Îl găsiră mai gârbov și mai bătrân. Ochii lui slăbiți îl recunoscură cu greu pe Tahsin, dar când o văzu pe Umie, strălucitoare ca luna plină, începu să vadă binișor. Unde se află fericirea ta, Sin? Întrebă Kadir. Lângă tine, tată. Așa ți-a spus padișahul. Tahsin zâmbi. Știa padișahul de ce nu vrea să-mi destăinuie taina. Când își făuresc fericirea, oamenii nu mai au nevoie de niciun padișah. Fericirea omului, tată, stă în fericirea tuturor oamenilor. Și Tahsin îl întrebă care era cea mai mare durere a oamenilor din partea locului. Padișahul din cetatea verde și gârla neagră, spuse fără șovăială Kadir. De când mă știu, în toată vremea slugile padișahului fură de sting, iar în primăvară și în toamnă apele se umflă și se revarsă peste maluri, acoperind câmpuri, târând oameni și înnecând bordeie. Tahsin luă o daulă și, bătând în ea, adună sfatul obștii. Povesti cum îi schimbase pe padișah în stană de piatră și învăță pe oameni să facă un zăgaz înalt ca să împiedice mânia gârlei negre. Iar oamenii se apucară de treabă și, muncind fiecare pentru toți, aflară fericirea. Atunci s-au născut cele mai frumoase cântece. Când după ani și ani Kadir muri în păcat, Tahsin se întoarse cu Umie în adâncurile mării, la aișecea albastră, și acolo au rămas până în ziua de azi. Dacă te uiți bine în nopțile cu lună și dacă apa mării este limpede, se întâmplă să-l vezi pe Tahsin care își împărtășește înțelepciunea ființelor care trăiesc în mare. Dar fericirea a poposit pe pământ și pentru asta oamenii nu-l vor uita pe voinicul de piatră însuflețit de bătrânul Kadir. Nu, niciodată! Ați ascultat povestea fericirii de Vladimir Colin.

Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când îl văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și de mine îmi grijesc. Ține, Doamne, îndurare, la mulți ani cu sănătate, fă-le parte de tot bine, să aibă grijă de mine.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema cum să devin un erou al credinței. Un nou incident cu dron a avut loc astăzi pe litoral, iar meteorologii anunță caniculă și furtuni. Acum știrile pe larg. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s-au aflat astăzi în localitatea prahoveană Colceag, unde au desfășurat o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. Localnicii au beneficiat de consultații medicale gratuite oferite de medici specialiști în mai multe domenii medicale. De asemenea, pacienții au beneficiat de investigații EKG și ecografii. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
1: Am remarcat în mod deosebit numărul mare de persoane care au avut nevoie de evaluare psihiatrică, ceea ce arată cât de important este ca și sănătatea mentală să fie tratată cu aceeași atenție ca și sănătatea fizică. În cadrul acțiunii am întâlnit și numeroase probleme de natură cardiologică, gastroenterologică, ortopedică și metabolică, inclusiv persoane care se confruntau cu diabetul, dar și persoane care aveau nevoie de un consult oftalmologic. Pentru mulți dintre cei care au venit la control, această întâlnire cu medicii a fost o ocazie importantă de a-și verifica starea de sănătate și de a primi recomandările de specialitate. Aceste situații ne arată încă o dată cât de necesare sunt acțiunile medicale în comunitățile rurale.
0: Dănuț Prună, coordonator al voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2025 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 168 de acțiuni, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. La Biserica Sfântul Dumitru Poștă din Capitală se desfășoară astăzi și mâine Târgul Caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul a început astăzi cu Festivalul Limonadei care are loc la această oră. Mâine de la 11 se va desfășura Târgul de Bucate Tradiționale. Amănunte ne-a oferit Ana Burchi, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu.
2: Am pregătit multe activități prin care oamenii care ne vor vizita se pot bucura, dar pot să și contribuie la această cauză. Duminică continuăm cu un târg cu produse handmade, realizate cu toată priceperea, creativitatea, dar mai ales cu toată dragostea de către voluntarii noștri. Le mulțumim tuturor pentru timpul, dar și pentru energia pe care le-au investit în pregătirea acestor produse, dar și a acestui eveniment. Fiecare produs a fost făcut, vă garantez, cu gândul la copiii pe care vrem să-i ajutăm. În ambele zile vom avea și momente muzicale, dar și de dans, însă vom avea și numeroase ateliere pentru copii și adulți. E vorba de ateliere de creație, ateliere de meșterit, atelier pentru realizarea unor caleidoscoape, dar și ateliere de matematică interactivă, pentru că tot ne apropiem de începerea școlii, ateliere de bijuterii, de pictură pentru cei talentați, dar și expoziții de costume populare și o expoziție de icoane. Evident, pentru cei care își doresc să afle mai multe detalii despre eveniment, dar și despre program, pot să acceseze paginile noastre de socializare ale Bisericii Sfântul Dumitru Poștă și Asociației Umanitare Tadeu.
0: Ana Borg, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Programul zilelor va cuprinde mai multe conferințe tematice și duhovnicești. Are detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
3: În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, tinerii vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată tinerii și familia în societatea de astăzi. Desfășurată la Catedrala Națională, conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot acolo, de la ora 18, se vor întâlni cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de casă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul. Momentul va fi urmat, la ora 20, de procesiunea luminilor, pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică.
0: Diaconul Andrei Butu, 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe va desfășura sub genericul Tinerii, familia și viața în Hristos. Asociația Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători duminică 30 august hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnicii Luxab din București.
4: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de Corala Academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Școala Posticială Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.posticiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
5: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
5: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie, vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio fizio-kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Posticiale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografie examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în data de 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane, împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
6: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Oana Băilă, inspector pentru tineret. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fontanele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, prin care își propune să ofere seturi complete de rechizite pentru 7.000 de copii și tineri. Beneficiarii vor fi cei care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial Școala de Vară Hristos, Calea Familiei Noastre. Fiecare set de rechizite va cuprinde caiete, pixuri, un orar și alte rechizite necesare pentru începutul anului școlar. Proiectul urmărește să ofere copiilor sprijinul necesar pentru începutul noului an școlar și să încurajeze implicarea comunității în sprijinirea celor aflați în nevoie. Cei care doresc să susțină această inițiativă pot dona în contul pus la dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
7: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oftii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oftii a mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042832.
0: Daria Neagoie, voluntară organizator. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema Cum să devin un erou al credinței. Au participat peste 550 de tineri la numeroase manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de dimineață în Parcul Copou. În deschidere, preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu.
8: De multe ori o privire piezișă, o privire cu ochi plini de ură, te poate răni mai mult decât un cuvânt inadecvat. În contrast cu asemenea privire, când întâlnești o privire plină de iubire, de găduință, de iertare, de foarte multă înțelegere, deja simți că primești curaj și mai ales capeți sens pentru viața ta. Acest lucru vi-l doresc tuturor celor care sunteți aici, tineri din Episcopia Hușilor, din cele trei protopiate, să puteți să vedeți și să vă amintiți întotdeauna în momentele de clătinare, momentele de încercare ale vieții voastre, este cineva care vă privește cu multă iubire. Oricât de mult ați șchiopăta, oricât de mult simțiți că sufletul nu este așa pe calea pe care ar trebui să fie el. Nu uitați că cineva vă privește întotdeauna cu iubire. Și așa vă doresc să simțiți această privire, să puteți vedea privirea lui Dumnezeu, care este în permanent cu multă iubire față de noi, indiferent cum ne comportăm și cum ne raportăm la El.
0: Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Un moment central al întâlnirii a fost conferința susținută de preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Părintele le-a vorbit despre curajul de a trăi autentic credința într-o lume aflată în continuă schimbare.
9: Eroului creștin de astăzi îi se cere așa, să facă binele chiar și atunci când îi este frică, așa cum a făcut David. Să-și folosească puterea înspre bine, așa cum a făcut Iosif, nu înspre rău, așa cum ar fi putut Iosif să facă răzbunându-se. Să folosească momentul potrivit, căci după ce a trecut momentul potrivit, răul este deja făcut, așa cum a făcut Estera, care a folosit momentul excelent. Eroul credinței din 2026 trebuie să accepte chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă se simte prea mic și prea nepregătit, așa cum a făcut Moise. Da, Doamne, sau așa cum a spus Samuel, da, Doamne, vorbește, căci eu, robul tău, te ascult. Și mai trebuie eroul credinței să se ridice după ce a căzut, așa cum a făcut Petru. În fine, să învingă răul fără să adopte măcar ceva din armele răului, așa cum a făcut Hristos.
0: Preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. La această oră, tinerii participă la un spectacol tradițional susținut de mai mulți artiști consacrați. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului Parhiar Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
10: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 12-a după Rusalie, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
3: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în paraclisul Eclesia din cadrul ansamblului mitropolitan din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj 5, Cotu Mic, Protopopiatul Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia Tuturor Sfinților Români din Florești, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Pojorta, Județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la schitul Poienița din apropierea satului Șipote, Comuna Deleni, Județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Sânt Timbru, Protopopiatul Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Nașterea Maicii Domnului din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Sfânta Cuvioasă Paraschiva Ischeva din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Micălaca Pasaj din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Marginea, județul Suceava. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica din localitatea Grumezoaia, filia parohiei Hurdugi, protopopiatul Huși. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săliștea de Sus 1, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Maioreasa din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Sfântul Simeon cel din Muntele Minunat din Tulgheș, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Sfântul Fanuria, Siliștea, Gumești. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Baia, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la biserica din Chitigaz. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu din Almendraleo, Spania, împreună cu preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Trifon și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas din Nishombing Mors, Danemarca. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul

0: Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Presfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș. Presfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica din Mesteceni, Nigotești, județul Suceava, împreună cu Presfințitul Părinte Damaschin Doarneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, Germania. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Pășunea Mare, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, iar Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 12-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Andrei Butum. Continuăm cu alte știri. Ministerul Apărării Naționale informează că fragmentele de dronă semnalate de dimineață în zona plajei Tuzla din județul Constanța conțineau încărcătură explozivă. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. O avarie majoră pe magistrala Berceni lasă fără apă caldă până marți aproape 90% dintre consumatorii din sectorul 4 al capitalei. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat, iar apa fierbinte a inundat galeriile subterane, unde intervenția poate începe doar după evacuarea acesteia cu pompe. Pentru desfășurarea lucrărilor, CET Progresul a fost oprit, iar Primăria București anunță repornirea CET Sud. Astfel, amână revizia tehnică pentru a menține alimentarea cu apă caldă în sectoarele 2 și 3. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
2: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
1: Florentina Caragea. Noaptea Muzeilor la Sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
3: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate.

0: în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al 6-lea ecosistem la Coronini, în județul Careaș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
1: Ana Maria Movilă. În plan extern, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei, comunitatea autonomă valenciană, asupra faptului că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație. Potrivit unui comunicat transmis astăzi de MAE, în prezent este înregistrat un incendiu de vegetație în provincia Castellón. Astfel, instituția recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice publicate de autoritățile spaniole. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
6: Iubiți ascultători, Evanghelia acestei duminici ne prezintă un dialog al omului cu Dumnezeu, constând din întrebări și răspunsuri reciproce. Când omul întreabă și răspunde Dumnezeu, când Dumnezeu întreabă și răspunde omul. Și acest dialog are două părți. O parte pe care am putea o numi optimistă, iar alta pe care am putea o numi dramatică. Haideți să vedem despre ce este vorba mai în amănunt. Începem cu partea primă a dialogului pe care am intitulat-o parte optimistă. Un tânăr a venit într-o zi la Iisus și a pus o întrebare interesantă. Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Matei capitolul 19, versetul 16. Se pare că acesta nu era un tânăr oarecare. De altfel, fiecare din cei trei evanghelii sinoptici, adică primii din canonul Noului Testament, Matei, Marcu și Luca, cei care relatează episodul, dau câte un amănunt care arată că, într-adevăr, tânărul acesta era unul deosebit. Toți spun că era bogat. Dar desigur nu în aceasta constă faptul că era deosebit. Apoi Luca spune că era chiar un dregător al evreilor, un fruntaș al lor, în Evanghelia sa, în capitolul 18, versetul 18. Iar Marcu vorbește foarte frumos de modul reverențios în care acest tânăr îl abordează pe Iisus. Și anume, spune Marcu, alergând spre el și căzându-i în genunchi. Capitolul 10, versetul 17 din Evanghelia după Marcu. Pe de altă parte, era preocupat și de cele de dincolo de această lume, adică de viața veșnică. Și deși era un tânăr, se silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu în toată litera lor. Așa se face că lui Iisus i-a plăcut de el. Sfântul evanghelist Marcu, spunând chiar că Iisus, citesc, a privit la el cu drag. Marcu, capitolul 10, versetul 21. Dar să vedem mai în amănunt despre ce este vorba în această evanghelie. Întrebarea pe care tânărul o adresează lui Iisus se referea probabil la vreo posibilă faptă sau mai multe care trebuiau realizate în concepția lui, credea el, sau la vreo poruncă specială care trebuia împlinită și care toate acestea se asigure viață de dincolo. De aceea el întreabă ce trebuie să facă pentru a avea viața veșnică. Nu știm însă ce înțelegea el prin viața veșnică. Se pare că nu prea multe, pentru că în final vom vedea renunță destul de ușor la ea. Cu siguranță nu înțelegea sau nu înțelegea ca o continuare a unui confort pe care îl avea aici material, dar ușurința cu care a renunțat arată că nu era foarte departe de o înțelegere mai mult materială decât spirituală a vieții veșnice. Dar înainte de a răspunde la întrebare, Iisus îi pune el însuși o întrebare tânărului. De ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. În alte traduceri avem textul original redat așa, unul singur este cel bun. Va fi voit oare Iisus îl întrebe indirect pe tânăr, mă crezi tu Dumnezeu, de aceea mă numești bun? Tânărul nu răspunde la întrebarea lui Iisus, de ce mă numești bun? Nu știm de ce. Probabil dacă l-ar fi crezut Dumnezeu, ar fi mărturisit-o. Mai degrabă credem că a folosit acest apelativ bun ca un cuvânt de politețe și nimic mai mult. Probabil va fi auzit că acest învățător nu e ca toți ceilalți, că de altfel răspunsul la întrebări, la întrebările pe care oamenii le pun, că e bun cu cei necăjiți, că e îngăduitor cu cei păcătoși. Și atunci și el, auzind toate acestea, se gândește că ar fi foarte bine să-l numească bun. De altfel să știți că era greu pentru el să răspundă la întrebarea lui Iisus, de ce mă numești bun? Numai singur Dumnezeu este bun. Pentru că după legea iudaică acest lucru era imposibil. A numi pe cineva Dumnezeu era suprema blasfemie. Și Iisus știa acest lucru. De aceea nu mai insistă și lasă oarecum întrebarea suspendată. Voia doar să-i sugereze cu cine stă de vorbă, iar pe de altă parte să știe acest tânăr că astfel de răspunsuri la astfel de întrebări vin numai de la Dumnezeu. Aceasta ar putea să fie una din rațiunile întrebării lui Iisus. Apoi, în cele din urmă, Mântuitorul Hristos îi răspunde tânărul la întrebarea lui și zice, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Era simplu. Poruncile lui Dumnezeu împlinite asigură viața veșnică. Dar neștiind la care porunci anume făcea referire Iisus, tânărul îi mai adresează o întrebare, zicând, care porunci? Iisus nu se supără pe insistența tânărului. Avea el o preocupare, acest tânăr, o întrebare, și căuta un răspuns la ea cu insistență, de aceea insistă. Și nu se supără Iisus, tocmai din acest motiv. E interesant, iubiții mei, acest dialog dintre Dumnezeu și om. Și vedem cum Dumnezeu răspunde de fiecare dată la întrebările omului. E foarte important pentru noi să știm toți, de la mic la mare, că la toate întrebările noastre, și care nu sunt puține, Dumnezeu oferă un răspuns. Important este numai să vrem să-L auzim. Apoi Iisus îi amintește câteva porunci la întrebarea tânărului, care porunci? Și iată pe care îi amintește Iisus. Repetă, de fapt, câteva porunci din Decalog, din legea veche, zicându-i să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești trâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observăm aici, iubiții mei, că Iisus nu face referire la nicio poruncă care privește relația omului cu Dumnezeu, și numai la porunci care privesc relația om-om și care asigură o bună conviețuire între ei aici pe pământ. Să nu însușești bunul aproapelui, nici furând și nici înșelând, asta vrea să spune Iisus tânărului, ce are el de făcut, să nu curvi viața nimănui, pentru că e darul lui Dumnezeu, să nu faci pe nimeni să suferă, dând mărturie mincinoasă împotriva lui, să cinstești pe cei ce ți-au dat viață, te-au crescut și te-au educat, să te comporți cu cel de lângă tine așa cum ai dori să se comporte el cu tine. Așadar, Iisus nu-i amintește nimic mai mult tânărului decât faptul că cei ce conviețuiesc bine cu oamenii pe pământ vor conviețui bine și cu Dumnezeu în cer. Iată cât de simplu este și cât de puțin trebuie să faci ca să ai parte de bine veșnic. Tânărului nu îi se pare însă nimic nou în spusele lui Iisus și răspunde simplu: pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea, în alte traduceri, din copilăria mea. E un tânăr deosebit, corect și cinstit cu oamenii, bogăția se pare că și-a agonisit-o cinstit, ceea ce este o excepție, era și moral, împlinea toate poruncile, era iubitor de părinți și respectos cu ei. Nu prea întâlnești astfel de tineri cu aceste calități astăzi. De ce îl simpatizăm pe acest tânăr din Evanghelie? Și Iisus l-a simpatizat. Dar vom vedea ce se întâmplă cu el. Iubiții mei, în mod normal, dialogul trebuia să se oprească aici. Tânărul întreabă, Mântuitorul îi răspunde, tânărul se vede în deplin acord cu răspunsul lui Iisus. Putea să plece. Iată că făcea tot ce trebuia pentru a avea și viața cealaltă. Dar nu știm de ce dialogul nu s-a oprit aici. De ce n-a plecat tânărul când a văzut că e în acord cu ceea ce spune Iisus și cu voința lui Dumnezeu? Se pare că el simțea totuși că ceva nu era în ordine cu el. Ceea ce de fapt se va și vedea. Simțea că mai trebuia să facă ceva. Nu știa el ce, deși, iată, se pare că el a făcut totul, dar intuia că ceva nu era în regulă. De aceea își adresează lui Iisus o nouă întrebare și aceasta era capitală. Ce îmi lipsește? Sau ce mai lipsește? După ce a auzit că pe toate le-a făcut. Din acest punct, iubiții mei, de la această întrebare, ce mai lipsește, urmează partea a doua, și anume partea dramatică a dialogului. Iisus îi răspunde la întrebare. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer, și apoi vino de-mi urmează mie. Cuvintele lui Iisus nu sunt simple, sunt grele. Nu sunt ușor nici de înțeles, cu atât mai mult de împlinit. Și cu siguranță vor fi căzut cu greutate de plumb peste inima și peste mintea tânărului. Dar să vedem mai întâi ce a vrut să spune Iisus când i-a zis dacă vrei să fii desăvârșit. Nu era deloc un cuvânt ușor de înțeles în contextul acela. Desigur, tânărul împlinea poruncile, dar nu era încă desăvârșit. De ce? Pentru că, iubiții mei, desăvârșirea se obține numai în preajma lui Iisus. Acele porunci pe care tânărul le respecta din Vechiul Testament îl făceau un om virtuos, dar nu desăvârșit. Altfel spus, Iisus îi transmitea: vrei să fii sigur de viața veșnică? Atunci desprinde-te de tot ce ai și urmează-mă. Fii liber, pentru că desăvârșirea nu poate să fie atinsă în robie. I-a cerut Iisus acest lucru foarte greu pentru el, pentru că l-a văzut ca Dumnezeu, l-a simțit, îl știa că era robit de avuțiile lui. Păzirea poruncilor, iubiții mei, îi oferea acelui tânăr șansa viitoare a vieții la care el aspira. Dar urmarea lui Iisus însemna șansa prezentă a vieții pe care o căuta. De fapt, Iisus îi pune în față alegerea dintre varianta viitoare a aspirației lui și varianta prezentă. În asta consta desăvârșirea, într-o stare prezentă a împlinirii aspirației lui, dar numai în preajma lui Iisus. Adică acum și nu în viitor. Prezentul e mai sigur decât viitorul. Știm cu toți acest lucru. De aceea Iisus i-a oferit șansa prezentului. Dar se pare că pentru prezent tânărul nostru nu era deloc pregătit. Așa trebuie înțelese cuvintele lui Iisus legate de întrebarea dacă vrei să fii desăvârșit. Și imediat, dintr-un tânăr entuziast, vedem un tânăr prăbușit sub robia averilor lui. Nu era liber deloc în fața lor. Și iată reacția lui. Ne spune evanghelistul. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Și astfel s-a năruit un ideal, s-a prăbușit o aspirație. A plecat întristat. N-a mai întrebat nimic, deși întrebările, iubiții mei, întrebările mari, pentru el de aici ar fi urmat. Și cu siguranță Iisus la toate i-ar fi răspuns. Tânărul s-a întors într-o ale sale. Și astfel s-a încheiat întrevederea lui cu Iisus. A simțit că nu se poate desprinde de ceea ce avea. Nu era liber deloc. Era robit de tot ceea ce a agonisit. Aici a greșit el, iubiții mei. Nu poți trece dincolo dacă rămâi aici. Iar el a rămas aici. Iar aspirația lui a trecut dincolo. Doar ea. Nu e suficient să aspiri. Trebuie să o și concretizezi. Asta e marea descoperire pe care o face Dumnezeu, pe care o face Iisus. Nu poți trece dincolo cu cele de aici. Viața veșnică nu e o continuare materială a vieții de aici. Dar ceea ce este important e faptul că Iisus îl asigură că desprinzându-se de cele materiale, și acest lucru este important pentru fiecare dintre noi, el nu va fi în pagubă. Nu. Ci ele vor fi înlocuite de o altă comoară, de cea din cer. Și aceasta se câștigă numai urmându-L pe Iisus. De aceea El l-a invitat să-i fie ucenic. Ce mare ofertă i s-a făcut, ce mare dar să-i fie apostol. Trebuia să opteze atunci pentru Iisus, dar n-a făcut-o. Pentru că n-a știut că cu Iisus nu ești niciodată în pagubă. Cred că plecarea tânărului îl va fi întristat și pe Iisus, cu atât mai mult cu cât l-a privit cu drag la început. Rămas cu apostolii, Iisus, mâhnit, face o constatare comentând oarecum cele întâmplate. Și iată ce zice Iisus. Adevărat vă spun că cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și vă mai spun, mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte sunt cuvinte grele. cu atât mai mult cu cât vin din partea lui Dumnezeu. Dar să știți că Iisus nu condamnă pe oamenii bogați prin aceste cuvinte, așa cum mulți au înțeles și mai înțeleg și astăzi, ci doar Iisus condamnă robia bogăției, care îi ține încătușați pe cei ce au acumulat-o și nu le mai permite să se simtă liberi. Această robie înnăbușe orice aspirație și orice ideal, indiferent de vârsta la care ți-ai făcut idealul sau ai aspirația. Iisus nu spune că bogații nu se vor mântui, ci spune numai atât că acest lucru va fi cu anevoie pentru ei dacă sunt legați de cele materiale. Citeam odată undeva că bogăția este pentru mulți, foarte frumoasă această asemănare, este pentru mulți strânsoarea de șarpe încolăcit în jurul gâtului în formă de colier de aur și cu pietre prețioase. Metaforică este această descriere, dar care exprimă enorm de mult din ceea ce înseamnă bogăția pentru unii. Iubiți tineri, oprindu-mă la mesajul Evangheliei, aș dori să mă adresez vouă de data aceasta. Desigur, tuturor celor care mă ascultă, dar vouă în primul rând. Tânărul din Evanghelie îi adresează lui Iisus trei întrebări esențiale. Ce să fac? Care porunci? Și ce-mi lipsește? Prima întrebare, ce să fac? E legată de o aspirație a sa, a tânărului, și anume viața veșnică. Era bogat acel tânăr și cu toate acestea ceva nu-l satisfăcea. Simțea că dincolo de tot ceea ce avea, trebuie să fie ceva care să-l împlinească mai mult. Nu este exclus ca meditând la această viață și găsind o efemeră, să fi înțeles că reversul efemerității nu poate fi decât veșnicia și că dincolo de perisabil, de trecător, trebuie să fie ceva și netrecător. Și ce frumos că a căutat răspunsul la această întrebare, ce să fac, la Iisus. Cred că nu odată numai în viața voastră, iubiți tineri, veți fi pus și voi această întrebare. Poate v-a spus-o vouă înșivă sau poate a spus-o altora. Poate ați primit un răspuns sau poate n-ați primit. Ce să fac? E întrebarea prin excelență, să știți, a tinereții. Ce să fac să mă realizez profesional? Ce să fac pentru a realiza o familie în care să fiu împlinit? Ce să fac să întâlnesc omul visurilor mele? Ce să fac să mă împlinesc aspirațiile? Pentru a avea un răspuns la ea, la acest ce să fac, dar nu orice fel de răspuns, trebuie, iubiții mei, să-i adresați lui Iisus. Ați făcut-o? Care porunci ca tânăr să le împlinesc e a doua întrebare. Știți care? Acelea care te fac moral. Acelea care te fac om cinstit. Acelea care te ajută să nu faci pe nimeni să sufere din cauza ta. Iar cel care ți le spune care sunt ele și care e finalitatea lor, e tot numai Iisus. Așadar, care porunci să le împlinești, tu, iubite tinere? Întreabă-L tot pe Iisus și vei vedea ce îți va răspunde El. A treia întrebare, ce mai lipsește? Să știi, iubite tinere, că nu multe îți lipsesc. În Cartea Proverbelor din Vechiul Testament ți se spune ce trebuie să mai faci dacă n-ai făcut. iată cât de puțin îți mai lipsește. Citesc din Cartea Proverbelor, din capitolul 23, versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și atunci, ca să afli un răspuns mai exact la toate aceste întrebări, încearcă, iubite tinere, un dialog cu Iisus. El nu ți-l refuză. Poate omul ți-l va refuza, dar Iisus niciodată. Dar până atunci, ferește-te de ambiguitatea aspirației tânărului bogat din Evanghelie. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflexie din Evanghelia acestei duminici. Prima temă, sensul bunurilor materiale. Ce înseamnă a fi bogat când ești lipsit și ce înseamnă a fi lipsit când ești bogat? Evanghelia acestei duminici ne răspunde la această întrebare. A doua temă, în dialog cu Dumnezeu. Ce afli în dialog cu Dumnezeu? Răspuns la toate întrebările tale. Și a treia temă, tensiunea dintre aspirațiile pământești și cele cerești. Adesea cele cerești sunt înăbușite de cele pământești. Și Evanghelia acestei duminici ne arată cel mai bine acest adevăr.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, Botez, Cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe?
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească, și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Uneori, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care Biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă, Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
2: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane, pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har, pentru că mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte și Mândrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de odpus de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
2: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconi în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte: Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește, pentru că începe cu formula: cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ectenii cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgiilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la recviemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut, în cadrul dumnezeieștii liturghii, pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă, ele provin din perioada Bisericii Primare, Și sigur, prin ectenii, se face legătură de tradiție cu Biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii, au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală, la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodox, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz. Unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru așadar a influențat și cultul.
2: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică. Trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți.

0: Se noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale, este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți. Cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostia care erau ipodiaconi care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
0: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații și când zic inovații, sigur nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuare a cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o, oficializat

0: Are foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale sau au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte: înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie, iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri: înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune, drept, și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul: pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem: și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde: și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic: pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Sau: Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut: pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei: să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut, acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime, și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală, erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul, pe lângă formula aceasta, mai zicea: acum, în clipa asta, toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cuminți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să-i faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil, pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și, încă o dată, aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur, în majoritatea cazurilor preoții le zic. De ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult. Aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni, cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice.
0: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni, legată de tema aceasta rugăciunii din cultul public: cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu Amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina Împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în Biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din Împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem Binecuvântarea Mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paști.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă, există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic, există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpusturii. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune. Poporul răspunde, binecuvintează. Și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către Născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și, cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte importante aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodox și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer. Și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată, o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Conciliul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat prin, în primul rând, prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism și se ajunge la, pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
0: Da, părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru tine suflet.

răzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Baza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bun ori rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci ea are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce îl interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 24. Despre minunatele intervenții ale Sfintei Pronii și ale dreptei cele atotputernice a celui prea înalt. Nu la mult timp după ce Sfântul Atanasie din Athos a început să construiască Marea Lavră, el s-a confruntat cu o mare dificultate economică. Nu avea bani să plătească salariile meșterilor, dar nici hrană. Așa că a pornit spre Caries, capitala Sfântului Munte, ca să afle ce trebuia să facă. După ce merse vreo 2 ore, deodată a apărut o doamnă încântătoare care l-a întrebat: Ava Atanasie, unde mergi? De ce ai abandonat proiectul pe care l-ai început, proiect care îi plăcea lui Dumnezeu? Du-te și termină-l! Uimit, el a privit la ea cu respect și a întrebat: Cine ești, doamna mea? Cum de mă cunoști pe mine? Și cum îmi poruncești să mă întorc? Cu ce să continui construcția mănăstirii de vreme ce nu am niciun mijloc? Apoi ea i-a spus că este Maica Domnului. Ea i-a poruncit să se întoarcă și i-a promis că va avea grijă de bani și de alimente. Sfântul i-a cerut un semn ca să confirme toate acestea. Iată, lovește cu cârja această piatră, i-a spus lui. Și imediat a țâșnit din piatră apă proaspătă, care curge până astăzi. Sfântul Atanasie s-a întors la mănăstire, unde a găsit bani și lăzile din magazie pline de alimente, după cum a promis Maica Domnului. Cu dorință reînnoită și cu râvnă, el a continuat și în curând mănăstirea a fost terminată. Iar el a dat mulțumire și a slăvit de multe ori binecuvântatul ei nume. Sfânta icoană Portărița este cunoscută ca cea mai mare făcătoare de minuni de pe muntele Athos. Când vergeaua arzătoare a fost văzută de la cer până la mare, ea arăta locul unde a fost găsită icoana, iar descoperirea a fost făcută de un pusnic ivirit, Sfântul Gavril, care s-a coborât din munte și a mers pe mare ca pe pământ uscat. El a ridicat marea icoană, iar monahii au așezat-o cu mare cinste în altar. Dar Maica Domnului i-a spus egumenului: Am venit aici să vă apăr, nu să fiu apărată de voi. Așa că monahii au găsit-o de mai multe ori la poarta mănăstirii, după ce au pus-o înapoi în altar. De atunci, icoana a fost numită Portărița, însemnând a porții, de la poartă. E plină de grandoare în înfățișare, o pictură demnă de Maica Domnului, ea care este impresionanta noastră apărătoare, ajutătoare și salvatoare. Pe preacinstita față a Portăriței este un semn, ca urmare a faptului că a fost lovită de sabia unui pirat, care, când a dat lovitura, a văzut sânge curgând din rană. Această minune l-a afectat atât de mult, încât s-a botezat, a fost uns monah și a rămas în mănăstire. Deși nu a vrut să fie numit altfel decât Barbarul, el a trăit o astfel de viață dumnezeiască, de pocăință și asceză, încât s-a sfințit. Este o icoană a lui în paraclisul Portăriței. E îmbrăcat ca pirat și are titlul Sfântul Barberos. Când Sfântul Acachie Cafsocalivitul se nevoia într-o peșteră din insuportabilul deșert singuratic, biograful său, ieromonahul Iona din Cafsocalivia, martor ocular al vieții lui, spunea că în fiecare dimineață o pasăre ce cânta frumos venea și se așeza pe un copac în afara peșterii, ciripind o melodie încântătoare. Când Sfântul asculta pasărea, se umplea de o plăcere de nedescris, care îl elibera de plictiseala și de tristețea care îi atacă uneori pe isihaști. Poate că pasărea aceea era un înger de la Dumnezeu, trimis ca să-l mângâie în acel deșert necruțător. Acest Acachie a fost binecuvântat cu darul facerii de pace. De fiecare dată când cineva era tulburat de gânduri, dacă privea spre sfânta lui față veselă, se liniștea și era eliberat de tulburare. Sfântului Schit din Cafsocalivia i s-a dat numele de către Sfântul Maxim, dar numele a fost introdus pentru prima dată de Sfântul Acachie din Agrabha, care a trăit un timp într-o peșteră, în secolele 17 și 18.
când Sfântul Acachie a văzut că asceții trăiau în chilii goale, pe pământ, pe stânci aride, fără apă, întâi s-a rugat și apoi, ca Moise, a lovit cu cârja de 3 ori, în cinstea Sfintei Treimi, un loc deasupra Chiriaconului. Unde a căzut lovitura cârjei, a curs un izvor de apă limpede și proaspătă, care a ajutat să se transforme pustiul izolat și stâncos al schitului într-o adevărată grădină. Sfântul Grigorie, care s-a nevoit lângă Marea Lavră în timpul secolului XIII, a fost părintele duhovnicesc al Sfântului Grigorie Palama, marele dascăl al credinței noastre ortodoxe. Acest binecuvântat părinte al Sfântului Grigorie Palama a practicat așa de mult virtutea sărăciei, a lipsei de grijă, a rugăciunii neîncetate, încât era binecuvântat să primească hrană de la un înger al lui Dumnezeu. Au trecut mulți ani de la minunea uimitoare care s-a întâmplat de sărbătoarea Sfântului Nicolae în Sfânta Mănăstire Grigoriu. Binecunoscutul monah Hagi Gheorghe, postitorul, era atunci începător, fratele Gavril. Părinții erau triști, deoarece din cauza vremii rele, ei nu au fost în stare să pescuiască pentru cina festivă. Dar Gavril nu a deznădăjduit. Încrederea și nădejdea lui era Sfântul Nicolae. S-a cufundat în rugăciune adâncă și cerere. Curând după aceea, în ajunul sărbătorii, valuri puternice au adus pești mari și frumoși pe țărmul mănăstirii. De îndată ce i-au văzut părinții, au alergat ca să-i adune și să-i pregătească pentru cină, slăvind și cântând laude atât celui ce dăruiește hrană, cât și ocrotitorului lor, Sfântul Nicolae. Citim în foarte frumoasa biografie a Sfântului Maxim Capsocalivitul. Într-un an, în timpul iernii, Grigorie, sanitarul de la Lavra, împreună cu unul dintre frați, au pus într-o desagă pâine, vin și alte alimente și s-au îndreptat spre coliba Sfântului Maxim. Ninsese puternic și toate cărările erau acoperite. Urme de om nu puteau fi văzute nicăieri. Sfântul stătea în coliba sa, care era făcută din bețe și tufișuri uscate. El era izolat total și nimeni nu știa cât stătuse fără mâncare. Când, cu mare greutate, au găsit coliba și au intrat, spre uimirea lor, au văzut ceva cu totul neașteptat. O pâine încă caldă și mirosind ca și cum ar fi fost scoasă din cuptor. S-au uitat cu curiozitate împrejur să vadă dacă era vreun foc. Nu era nimic. Pâinea venise din cer, o mângâiere cerească pentru capsocalivitian, acea pasăre a cerului. Cu mare respect s-au adunat în jurul pâinii misterioase, plin de mirare de această masă a unor asceți din necruțătorul pustiu. Și au căzut în genunchi înaintea Sfântului, cerându-i să le dea o bucățică mică, drept binecuvântare. Vă voi da, a spus el, cu această condiție: să nu spuneți nimănui nimic din ceea ce ați văzut, până mor eu. Părintele Iosif avea peste 100 de ani. 20 de ani a trăit în chilia Sfântului Ioanichie cel Mare, ce aparținea de Sfântul Schit cu Trumuș, de la Sfântul Pantelimon. Această chilie semăna cu cuibul unei păsări. Într-un an, un vânt puternic a luat acoperișul. Părintele a fost atât de necăjit încât s-a îmbolnăvit de o boală a sistemului nervos. A cerut să fie așezat în biserica principală a schitului, căreia îi era protector Sfântul Pantelimon, doctorul care face minuni. Bătrânul a rămas acolo 3 zile, postind post negru, și a fost vindecat. Când a fost să primească Sfintele Taine, a rămas în priveghere și, pe lângă toate rugăciunile pentru împărtășanie, a citit de asemenea până dimineața toată psaltirea. În cursul secolului trecut, ceva remarcabil și minunat s-a petrecut în chilia Sfântului Nicolae din Caries, după cum spun monahii foarte bătrâni. Un călugăr adormise în Domnul și în timp ce îl duceau să-l îngroape, s-a ridicat în sicriu, i-a șoptit ceva în taină părintelui său, s-a întins din nou mort și a fost îngropat. N-a aflat niciodată ce spusese. Probabil părintele său a hotărât că este neînțelept să facă public lucrul acela. Cunoscutul părinte duhovnicesc Ioan de la chilia Action Esti
ne povestea odată despre un nou muncitor care venise la schitul Sfântul Andrei ca să se mărturisească. Acel muncitor i-a spus că murise când încă era copil. Înainte de a fi îngropat, mama lui a mers la biserică și s-a rugat în genunchi mult timp, vărsând multe lacrimi. Apoi s-a întors acasă și a pus hainele cele bune, s-a așezat lângă fiul ei, care era în sicriu, și i-a spus: "Ridică-te, copilul meu! Voi merge eu în locul tău." Copilul a înviat, iar mama lui a murit chiar în acel moment. Mai târziu, copilul a venit pe munte ca să fie muncitor în Caries.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Montserrat de Emanuel Robles. Interpretează actorii Ionescu John, Iulian Necșulescu, Costache Antoniu, Eugenia Zaharia, Nicu Dimitriu, Alexandru Critico, Cezar Rovințescu, Gheorghe Mazilu, Dem Hajac, Corrado Negreanu, Catița Ispas Ștefanovici, Alexandru Ciprian, Igor Barbu și Ludovic Antal. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Traian Zecheru. Traducerea și adaptarea radiofonică, Paul B. Marian. Regia artistică, Val Moldoveanu.
2: Venezuela 1800. Pe pământul acestei țări, puterea seculară a Spaniei își înfipsese adânc rădăcinile. Locuitorii ei trăiau de peste 300 de ani lipsiți de drepturile cele mai elementare, viața lor rezumându-se la aceste simple cuvinte: a mânca, a dormi, a se ruga. Trei verbe conjugate la toate timpurile.

0: 1812. Don Francisco Miranda luptă ca să sfarme lanțurile miilor de victime care gemă în închisori, să răzbune morții, să redea libertate oprimaților, libertate patriei sale. Iulie. După câteva victorii strălucite, Miranda este înfrânt și luat prizonier de către generalul spaniol Domenico Monteverde. Simon Bolivar, locotenentul lui Miranda, bolnav și copleșit de tristețe, a reușit să fugă. Ascuns de către patrioți, el a izbutit să scape de urmăritorii săi. În ceasurile acestea tragice, care amenință cauza independenței Venezuelei, el a rămas singura ei speranță. Și aceasta o știu spaniolii. De aceea, represiunea lor este îngrozitoare. Arestările se țin lanț. Patrioții sunt aruncați în temniți. Copii, bătrâni, femei, smulși din locuințele lor de către sălbaticii soldați ai lui Monteverde. Sate întregi sunt prefăcute în scrum. Străzile orașelor cucerite sunt pavate cu mormane de cadavre. La Valencia, la cartierul general al lui Monteverde. În sala de gardă a capitaniei generale, ofițerii spanioli discută cu aprindere fuga lui Bolivar.
1: Ah, iarăși a scăpat! Cred că e o trădare la mijloc.
2: A fost înștiințat la timpe limpede. Mi-e foarte greu să cred într-o coincidență atât de miraculoasă.
3: Sigur, Zozola, nici nu poate fi vorba de o coincidență. A fost înștiințat. Orice s-ar spune seara la masă, Izquierdo a fost prea încrezător, dezvăluindu-și planurile de față cu toți oaspeții generalului.
2: Da.
3: A fost o nesocotință nemaipomenită.
2: Izquierdo e nebun de furie.
1: Dar vina e a lui. E pentru a doua oară când crede că a dat de urma acestui Bolivar, că e aproape gata să-l prindă și totuși acesta îi scapă printre degete.
2: Da.
1: Aici Izquierdo ar trebui să fie mai prevăzător.
2: Un fapt rămâne în picioare. Chiar în noaptea asta, Bolivar a fost înștiințat acolo, în casa unde se ascunsese, că Izquierdo va veni în revărsatul zorilor să-l prindă. Și el n-a putut fi înștiințat decât de unul din oaspeții de ieri seară. Așadar, în statul nostru major, există un trădător.
1: Și eu încep să cred că e așa. Oricum ar fi, dacă Bolivar izbutește să treacă prin liniile noastre și să ajungă la partizanii lui, o să-i regrupeze foarte repede.
3: Da, atunci o să înceapă iarăși războiul. Și jur pe Sfântul Juan, îmi place mai mult să lupt decât să crăp de plictiseală în țara asta unde nu vezi nicio fată drăguță.
2: No, nicio fată.
1: Exagerezi, Antonazas. Nicio fată drăguță. Hey, la Sikiseke, după ce am cucerit orașul, batalionul meu n-a lăsat în viață decât 19 locuitori. 19 femei. Tinere, bineînțeles. N-am respectat ordinele generalului care poruncise să fie omorâți până și pruncii. Dar am păstrat pentru noi pe cele frumoase. Și pot să vă jur că printre ele erau câteva divine.
2: Da, da, desigur. Se poate găsi câte ceva.
1: Aceea pe care am păstrat-o pentru mine avea 16 ani. Minunată, vadă. Avea niște sâni micuți care trăseau într-una ca doi porumbei. Plângeam cetișor ori de câte ori făceam dragoste cu dânsa.
2: Ia mai tai singur, Morales.
3: Ai păstrat-o pentru tine, Morales.
1: Nu prea multă vreme. După lupta de la Barquisimeto am dat-o la 5 oameni de-ai mei, ca să îți plătesc pentru purtarea lor frumoasă. N-aveam nimic mai bun la îndemână.
2: Păcat.
1: E asta-i, păcat. Păcat. Dar nu era decât o India.
3: Da, toate bune. Dar cu asta nu aflăm mare lucru despre fuga uluitoare a lui Bolivar. Și ard de nerăbdare să știu cum s-au petrecut lucrurile.
2: Ai răbdare, Antonanzas. Izquierdo o să ne lămurească. L-am zărit chiar adineauri. O să treacă cu siguranță pe aici ca să-și prezinte raportul excelenței sale. Trebuie să turbeze de mânie.
1: O să-l vedeți îndată. Un uragan, un ciclon, nu alta.
3: Nu e omul care să uite o înfrângere.
1: Nu, da? Și nu cred că o să-l ierte vreodată pe acela care l-a tras pe sfoara azi dimineață, înștiințându-l pe Bolivar. Pare întâmpit.
4: care ar putea să se îndoșeze și să ierte? Hai? Niciodată!
1: De fapt, înfrângerea mea de azi dimineață vă încântă.
3: Oh,
1: da, da, vechi camarazi de arme, în sfârșit.
3: Expediția asta te-a obosit, Izger.
1: Nu-i nevoie să mă compatimești, Antonanțas. Ai înțeles? Mă duc să-mi prezint raportul excelenței sale.
3: Generalul nu știe încă.
1: Am să-i comunic două surprize.
3: Cum?
1: Prima, vestea înfrângerii mele. A doua, numele omului care m-a tras pe sfoară. Cum spuneai atât de bine chiar tu, Morales, mai adineaur.
2: Cine se poate ști?
3: Un spaniol, un ofițer de stat major?
1: În zori am ajuns lângă ferma, unde, după cum spuneau iscoadele noastre, se refugiase Bolivar bolnav. Am pus în cojoare toate clădirile. Oamenii mei au scotocit pretutindeni, dispăruse. Toți erau la fel de furioși ca și mine. Au masacrat totul, au incendiat totul. Când focul a cuprins habarele, un negru a zbugit-o afară, era aproape nebun de frică, se ascunsese sub paie. Când a văzut celelalte trupuri în mijlocul curții, n-a trebuit să ne obosim prea mult ca să-l facem să spună tot ce știa.
4: Și v-a spus ceva interesant?
1: Bolivar a fost înștiințat în timpul nopții. Avea o febră cumplită. Au trebuit să-l urce pe cal și să-l lege deșa. L-am întrebat pe negru încotro a pornit să se ascundă. El însă nu știa nimic, așa că am poruncit să-l spânzure. Dar firește, chiar dacă ar fi știut, tot ar fi pus să-l spânzure.
4: Ți-a dat semnalmentele necunoscutului?
1: Le cunosc.
4: E un spaniol?
1: Morales, n-ai vrea să nu mă mai tulbur cu întrebările astea?
4: Îl cunoști, așa că o să-ți fie ușor să primi mâna pe dânsul și să-l faci să vorbească.
2: Bolivar n-a putut să ajungă prea departe.
1: Cu siguranță că va rămâne ascuns pe undeva în timpul zilei, iar noaptea își va continua fuga. Am trimis mai multe patrule de cavaleriști pe cele două drumuri pe care le-ar putea urma.
4: De ce două drumuri?
1: În noaptea aceasta, Bolivar vor se îndreaptă spre Puebla. Își întâlnește partizani și caută să-i regrupeze pentru a se năpusti apoi asupra noastră? Sau coboară spre coastă și se îmbarcă pentru Curaçao, ca să regăsească acolo pe scumpii lui prieteni englezi, să-și vindece boala și să uite poate pe baimuțoii lui de soldați, împreună cu toate planurile lui nebunești.
2: Crezi că e atât de tulburat, atât de descurajat, încât să renunțe?
1: Nu cred nimic! Nu are decât două soluții, Puebla sau Curaçao, vestul sau coasta. Mă duc la general, cred că a venit.
4: Pe o clipă numai, Izquierdo. Cu toate astea, Bolivar ar putea totuși să scape?
1: Nu. Înainte de a nopta, înainte de a fi pornit din nou la drum, am să știu unde se ascunde. Așa cum am aflat cine l-a scăpat azi dimineață. Mă duc la general.
3: Da, hai să
4: mergem. Hai să mergem.
2: Ha! No, spun eu, e imposibil să scape de data asta. Pe cine îl bănuiești tu, Morales?
1: Luați-o voi înainte, că mă ajung și eu îndată.
2: Da, da.
3: Hai să mergem.
1: Hai să mergem.
3: Machado!
1: Tu rămâi de pază aici?
3: Da, domnule colonel.
1: Dacă vezi pe locotenentul Monserrat, să-i spui să nu părăsească deloc căpitania până nu mă întorc eu.
3: Am înțeles. Să trăiți, domnule colonel. Să trăiți, domnule locotenent. Vă rog să mă iertați, părinte, dar domnul colonel Izquierdo mi-a ordonat să transmit domnului locotenent Monserrat...
5: Ce anume, Machado?
3: Să nu părăsiți căpitania până nu se întoarce dânsul.
5: Prea bine, Machado. Ce spuneați, părinte coronil?
6: Că mă neliniștește atitudinea ta din ultimele zile. Pe urmă, spui niște vorbe care, dacă ar fi repetate excelenții sale, ți-ar atrage mânia și disprețul.
5: Nu mai izbutesc să mă stăpânesc. De când sunt aici, mă năbuș. Dumneavoastră, părinte, nu sunteți deloc revoltat de persecuțiile, masacrele, jafurile, silniciile acestea. Dumneavoastră, care ați aprobat răscoala întregului nostru popor împotriva mercenarilor lui Bonaparte. Cum puteți dumneavoastră să condamnați pe acești oameni care în propria lor țară vor să lupte ca să fie liberi și să trăiască omenește?
6: Fiule, ar fi timpul să pleci la Cadiz. Pentru tine, ca și pentru noi, e primejdio să mai rămâi aici. Altfel va trebui să lupți pentru o cauză pe care noi o socotim dreaptă, dar pe care tu o dezaprobi. Corabia care a făcut escală luna trecută la Puerto Caballo o să se oprească din nou la San Miguel. Am să cer excelenței sale să-ți înlesnească îmbarcarea. Vei fi însărcinat cu o misiune pe lângă Consiliul Regenții. Excelența sa nu se va împotrivi plecării tale.
5: Mă gândeam, părinte, că veți înțelege sentimentele față de acest popor înspăimântător de sărac. și care n-a trăit până acum decât în nenorocire.
6: Nu pot să am nicio milă pentru aceste făpturi care se încăpățânează să-și ridice din nou idolii lor și să li se închine în taină. Indienii aceștia sunt stăpâniți de diavol, însuflețiți de suflarea lui. De aceea, cât sunt în viață, ei își bat joc de slava celui de sus.
5: Părinte, aprobați deci masacrele de la Campilio, Sikiseke, Santanoro, Tolulao? Măreția lui Dumnezeu are într-adevăr nevoie de măcelurile și distrugerile acestea?
6: Copile, copile, cum te nu înțelegi că în aceste măceluri, în acest incendii, este lovit, ars, vlăguit însuși spiritul necuratului? De ce să-i compătimești pe acești nenorociți când prin ei este lovit și ucis diavolul?
5: Da, am să plec. Am să mă îmbarc pe prima corabie.
6: Și eu doresc acest lucru. Căci glasul acestui Simon Bolivar nu este însuși glasul, glosul viclean al diavolului.
5: Simon Bolivar.
6: Așadar, așteaptă-mă. Mă întorc imediat ce voi obține de la excelența sa ordinul tău de plecare.
2: Vreți să fiți primiți de excelența sa, părinte?
4: Da.
2: În clipa asta, Ischerdo prezintă excelenții sale raportul despre întâmplarea de azi dimineață.
6: Întâmplarea de azi dimineață? Despre ce întâmplare vrei să vorbești, Zoazola?
2: Cum? N-ați aflat deci de înfrângerea lui Ischerdo, care s-a lăudat prea mult că o să-l prindă pe Bolivar?
6: Nu știam nimic.
2: Nu știați? Ischerdo, informat de iscoanele lui, cunoștea ascunzătoarea banditului. Sosește numai decât cu oamenii lui și răscolește toată casa, dar nimic. Bolivar, înștiințat la timp, cu toate că era bolnav și scuturat de febră, o și ștersese. Se pare că soldații au făcut un măcel de pomină.
5: Măcel.
2: Toată familia, slugile. După marșul acela forțat, absolut fără niciun rost, oamenii noștri erau furioși. Închipuiți-vă că una din fete a preferat să-și taie gâtul cu un ciop de oglindă decât să se lase bajocorită de o întreagă companie de infanteriști de-ai regel.
6: Destul!
7: Da, am obținut din partea excelenței sale că... Ah, bună ziua, părinte! Bună ziua, monsera!
6: Bună ziua, colonele! Ce ai obținut?
7: Că vreau câteva detașamente să patruleze fără încetare în regiunea de la Luna Paredo până la Santa Monica. Bolivar are două posibilități. Sau să ajungă la Puebla ca să ia comanda răsculaselor, sau să se retragă la Curaçao, la prietenii lui englez.
6: De ce s-a retrage?
7: Ei e tare bolnav și tare dezamăgit după înfrângerea de la Miranda. Cunoașteți planurile acestui Bolivar? Mm. Azi dimineața am găsit un document uitat de el. E proiectul unei constituții republicane, cu un președinte, un senat și alipirea noi grenade la Venezuela, sub numele de Columbia, ca un omagiu adus descoperitorului ei. Și ferește toate astea după ce ultimul spaniol va fi aruncat în mare. Dragă Monsera, crezi tu că acest general revoluționar ar putea să treacă la englez și să renunțe de a ne suprima pe toți?
5: Nu. Nu cred.
7: Minunat, minunat. Iată o părere întemeiată. Creolul cel mândru o să stăruie în visul său de a elibera această adunătură de indieni, de negri și de corciturile lor. Totuși, informațiile mele sunt bune. Bolivar se gândește să renunțe la toate și să se retragă la englezi. Cum numești dumneata aceasta, Monsera?
5: Dezertare.
7: Spui dezertare, dar gândești la citate. Acesta e cuvântul pe care voiai să-l rostești, nu?
5: Întocmai.
7: Dar vino, Zoazola, vino. Da. Nu vreau să-l las pe manele Bolivar chinuit de această alternativă. O să-l prindem și totul va lua sfârșit.
6: Dar ar putea să fugă chiar în noaptea asta și...
7: Nu! Nu! Sunt sigur că am să-l prind înainte de a se nota. Camarazii noștri trebuie răzbunați. Vă amintiți de cei 23 de soldați ai noștri prinși de rebeli și care au fost mânturați de fălci în cârlige de măcelărie, fiind încă vii? Și Simon Bolivar e puțin răspunzător pentru aceste crime și pentru atâtea altele săvârșite de partizanii săi.
6: Cum a putut Bolivar să scape azi dimineață? Cine a putut să-i dea de știre?
7: Părinte, aseară, la masă excelenței sale, când am prezentat planul meu de capturare a lui Bolivar înainte de zorii zilei,
6: așa,
7: eram de față 9 ofițeri, numai 9. La această masă, afară de general și de mine, au mai fost cei 3 comandați de corp, de 5. Apoi Zoazola, Antonanza și Morales. Răspunde ei ca de mine însumi.
5: Spune mai departe, Izquierdo. Eu eram Malnol.
8: Da.
5: Răspunzi de asemenea și pentru mine?
8: Nu!
6: Cum, Izquierdo, dumneata?
8: Lăsați! Ieri seară, înconjurat de camarazi siguri, prezentam excelenții sale rapoartele iscoadelor mele, descoperirea de postului unde se ascundea Bolivar bolnav, planul prinderii lui, pe care îl prevăzusem pentru azi dimineață. Două ore mai târziu, acela care îi cerea un cal pentru o misiune urgentă, grăjdarul îi dătu următorul sfat. Ar trebui...
5: Să așteptați ca să răsară luna.
8: Cu toată bezna nopții, el a putut să se îndrepte și să ajungă la ferma unde Bolivar a iurat din pricina febrii. Bolnavul a fost urcat pe o iapă neagră.
5: Dar era atât de slab, încât a trebuit să fie legat de șa.
8: Când a sosit trupa noastră, soldații au răscolit degeaba prin toate cotloanele.
5: Plin de ciudă și furioși, au masacrat pe toți locuitorii. Și ca să nu fie batjocorită de soldați, o fată și-a tăiat gâtul cu un ciob de oglindă.
8: Dar înainte de a-l spânzura, am putut să chestionăm pe rândașul care a înșeuat iapa neagră a fugarului. Și el ne-a spus ce chip nobil și ce ținută elegantă avea tovarășului Bolivar. Părinte, părinte, vă previn că degeaba vă duceți la excelența sa să cerșiți iertarea vinovatului.
6: Nu vreau să cerșesc iertarea nimănui. Mă duc în capelă să mă rog până ce o să veniți să mă căutați ca să asist pe condamnat.
8: Timpul trece. De teama patrulilor, Bolivar va sta ascuns până la noapte. Apoi va încerca să scape pentru totdeauna din mâinile noastre. E trecut de trei. Peste o oră pornim să-l prindem. Morales?
4: Da.
8: Ia 10 oameni cu tine și coboară în piață. Primele 6 persoane pe care le întâlnești, le arestezi și le aduci aici.
4: Primele 6 persoane?
8: Fă ce spun.
4: Bine, am înțeles.
7: Te plâng, Monsera. Știu că ești curajos, știu. Dar de asta dată vei avea nevoie de foarte mult curaj.
5: Nu mi-e teamă de nimic.
7: Cine știe? Cine știe? Aș putea pune să te tortureze până vei muri. Dar n-ai să vorbești. Te cunosc eu. Și dacă ai muri schingiuit, pe Dumnezeul meu, șansa de a-l prinde pe Bolivar s-ar spulbera odată cu ultima ta suflare. Excelența sa mi-a lăsat libera alegere a oricăror mișloace pentru a te face să-mi destăinui noua ascunzătoare a prietenului tău.
5: De vreme ce știi că n-am să vorbesc, ce mai aștepți ca să mă împuști?
7: Hai să vorbești. Hai să vorbești.
8: Ascultă-mă. 6 persoane or să fie închise împreună cu tine în sala asta. Oameni ridicați la întâmplare de pe stradă. Nevinovați, Monsera. Bărbați și femei din poporul acesta pe care tu îl iubești mai mult decât îți iubești drapelul.
9: Peste o oră, dacă n-ai să destăinuiești locul unde se ascunde Bolivar, ei vor fi împușcați.
5: Izquierdo, e neomenos.
9: Ce importă dacă e folositor?
5: Cer audiență generală.
9: Nu pot obține!
8: Îți dau timp de o oră. După această oră, dacă te încăpăținezi, ei vor fi împușcați dincolo de zidul acesta.
9: Alege între moartea lui Bolivar, rebel și trădător, și aceea celor 6 nevinovați.
5: Ești o fiară spurcată. Atunci, la Gomara, în ziua când ai poruncit ca toți prizonierii să fie îngropați de vii, ar fi trebuit să zdrobesc capul.
7: Astăzi ar fi mai puțin ușor.
5: Te urăsc! Vreau să-l văd pe general. Excelența sa va ordona să fiu împușcat pentru că am trădat, pentru că am preferat credinței față de rege cauza oamenilor pe care noi i-asuprim. Primesc să mor ca trădător. În tabăra aceasta sunt un trădător. Și asta pentru că sunt un om, pentru că am sentimente omenești, pentru că nu sunt o mașină de ucis ființe nevinovate, o mașină oarbă și crudă.
7: Excelența sa mi-a poruncit să te fac să mărturisești adăpostul lui Bolivar prin orice mijloc. Nu vreau să știu dacă oamenii care vor fi aduși aici sunt pentru sau împotriva noastră, dacă ne iubesc sau nu. Lucrul de căpetenie este să fie nevinovați. Poate că printre ei vor fi supuși credincioși ai regelui. Cu atât mai bine.
9: Aici nu există decât un singur vinovat, tu! vinovat pentru că ai înlesnit fuga unui comandant rebel. Prețul e acesta. Schimb pe schimb.
5: Nu.
9: Viața șase nevinovați pentru viața unui trădător.
5: Nu pot. Nu pot.
9: Ce te oprești? Onoare poate ai?
5: Dacă ar fi vorba doar de onoarea mea.
9: Atunci ce anume?
7: Iată-i pe primii doi, Monsera. Îți închipui poate că n-am să merg până la capăt? Că nu-i vorba decât de o mică comedie? Nu mă cunoști unde ajuns.
5: Dar e peste putință. Asta nu se poate.
10: Am fost arestat.
7: Ei, și?
10: N-am făcut nimic. Treceam prin piață.
7: Știu.
11: Și am putea ști despre ce-i vorba. Ce vreți de la noi?
7: Hai să vezi. Da.
11: Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu sunt așteptat.
7: De cine?
11: De acasă, la mine, de nevastă mea.
7: E bine, nevastă ta o să te aștepte. Doar nu poți să stai toată ziulica vărâtă în fustele ei. Pe Sfântul Juan o să scoată până și măduva din tine. Un mic răgaz nu strică. Mai prin ceva puter. Ești de mult căsătorit?
11: De un an.
7: Înțeleg. De fapt, cine ești tu?
11: Salas Ina, negustor în piața regală.
7: În piață? Așa e, vin țesături lână, nu-i așa?
11: Da.
7: În piață, adevărat, un negustor bogat, afacere mare și o nevastă frumoasă, după cât mi s-a spus. Da, e foarte admirată duminică dimineață când iese de la catedrală. O talie, niște umeri și niște ochi. Și ia seama bine că eu n-am văzut-o niciodată. Nu mă duc decât rare la catedrală, dar am aflat de la unii din ofițerii mei mai tineri. Ia spune-mi, nevastă ta... E chiar atât de frumoasă?
11: Da.
7: Și o iubești mult de tot?
11: Da.
7: O iubești mai mult decât însăși viața ta? Răspunde.
11: Da.
7: Minunat, așa înțeleg și eu, dragoste. Încă o întrebare. La cât crezi că se ridică averea ta? Doar n-ai numai acest mare magazin din piață. Îți merge numele că ești un om foarte bogat. Vorbește.
11: Am două case.
7: Două case? Da. Și desigur că nu niște cocioabe, case de locuit mari, frumoase, nu-i așa? Dar mai ai și cirezi de vite. Cu siguranță că ai și cirezi de vite. Nu mi-ascunde nimic, altfel o să te căiești. Spune-mi.
11: Am 1200 de capete de vite.
7: Da, pe Dumnezeul meu, tu ești mult mai bogat decât te credeam. Să rezumăm. Avere frumoasă, nevastă frumoasă, care va să zică, ești un om fericit. Răspunde-mi, ești într-adevăr un om fericit?

0: vadem, asta se vede cât de colo.
1: Eu sunt Luhan, Arnold Luhan, olarul.
0: Olar? Un olar. Morales s-a apucat acum să aresteze un olar.
2: Da, e renumitul Luhan, îl recunosc.
0: Cum mantonanța, tu cunoști pe bădăranul ăsta?
2: El este acela care lucrează ulcioare în formă de animale. Ulcioare care imită glasul animalului pe care îl reprezintă.
0: Foarte, foarte interesant. Ia explică-mi asta. Cum faci? Adevărat, am văzut unul din ulcioarele tale. Înfățișa o pisică. Când îl deșertai, mi-o lăia ca un motan adevărat. Uluitor, uluitor.
1: Am trăit multă vreme în Peru. De acolo mi-e și familia. Am venit aici acum câteva luni cu o caravană. Acasă la mine am învățat tainele vechilor olari indieni. Caut chiar să le îmbunătățesc.
0: Cum asta, să le îmbunătățești?
1: Da, am izbutit să lucrez altfel tuburile de apă dinăuntru ulcioarelor. Aș vrea să imit nu strigătele animalilor, ci glasul omenesc.
0: Glasul omenesc?
1: Da, să fac să vorbească ulcioarele, care firește vor înfățișa capete de oameni.
0: Firește, firește. Și ai obținut ceva rezultate?
1: De fapt, prea puține. Am izbutit să fac din lut ars un cap de om care plânge. Când torne apa, atunci curg lacrimi din colțul ochilor. Și totodată se aude un plânset, un fel de vaiet.
0: Asta mi se pare ceva cu totul deosebit.
1: Vechii indieni din Peru știau să facă ulcioare plângătoare.
0: Aș vrea și eu să văd așa ceva.
1: Locuiesc în apropiere, domnule ofițer.
0: Taci, taci, așteaptă puțin.
3: Izquierdo! Am adus și restul de 4 oameni pe care mi-ai poruncit să-i arestez.
0: Bine, Morales.
4: Domnule ofițer, soldații ăștia ne-au arestat. Nu știu ce au făcut ceilalți, dar eu n-am făcut nimic. Nu știu de ce am fost adus aici.
0: Treceam
4: pe stradă, domnule ofițer. Mă duceam să cumpăr pâine. Am lăsat pe cei doi copii ai mei singuri. Cel mai mic are 10 luni și aproape timpul să-i dau să sugă. Celălalt are 2 ani. Acum adorm. Am să fiu multă vreme reținută, domnule.
0: Monserrat. Răspunde tu. Nu spui nimic?
5: Domnule ofițer, noi n-am făcut nimic. De ce suntem învinuiți? Despre ce-i vorba? Treceam tocmai pe stradă, mă înapoiam acasă. Vin de la prietenul meu, Rai, muzician. Se poate cerceta.
0: Îl auzi, Monserrat, n-a făcut nimic. Niciunul din ei n-a făcut nimic. Niște nevinovați.
3: Izquierdo, îl vezi pe ăsta?
0: Da.
3: Ăsta-i marele actor Juan Salcedo.
0: Așa? El? Nu-l recunoșteam. Ești într-adevăr Juan Salcedo?
5: Da, domnule ofițer. Juan Salcedo Alvarez.
0: Ai venit acum 6 luni la Cadiz cu trupa de actori al Teatrului Regal din Sevilla.
5: Da, chiar așa, domnule.
0: Da, te-am văzut jucând o dramă pe bordul vasului Infanta Isabela, în rada portului Gaira.
5: Da, într-adevăr, domnule ofițer. Am jucat Ascasio, o tragedie modernă în proză. O operă foarte puternă.
0: Da. Da, în sfârșit, piesa avea unele exagerări, pe alocuri nițică pălăvdăgeală. Și actul al doilea mi s-a părut prea lung. Oricum, un spectacol plăcut. Era într-o noapte frumoasă de iunie, mijlocul radii, cu apa și cu cerul albastru. Reprezentația a avut loc pe puntea luminată de felinare. Tu erai Ascasio?
5: Da, domnule ofițer.
0: Da, da, te revăd. În sfârșit îl revăd pe Ascasio. Murea cu multă noblețe în ultimul act.
5: Da, da, scena la piciorul eșafodului. V-am mintit?
0: Asta era. Când se întorcea către călăii săi și nu mai vrea să-i urască. Ba, dimpotrivă, se străduiește să ierte în mod sincer. Da.
5: Dacă se poate rămâne curat sufletește.
0: Să rămână demn de Dumnezeu.
5: Da, da.
0: Da. Salcedo, ce meserie frumoasă ai. De fiecare dată ești altul. Ești tu însuți, dar în același timp și un altul.
5: Da.
0: Tu treci mereu prin atâtea alte destine. Tu mori la sfârșitul spectacolului și pe urmă renaști odată cu iubirile, frământările sau durerile altuia. Mori de 100 de ori și învii de 100
5: da,
0: de ori.
5: Da.
0: Ce uimitoare aventură mai e și viața unui actor. Tu ești Ascasio sau Rodrigo sau Don Juan sau Segismundo, fără să încetezi de a fi tu însuți.
5: Da, dai. E o meserie care te pasionează.
0: Pasionant, într-adevăr, pasionant, așa e. E bine, Juan Salcedo Alvarez, astă seară am să-ți dau un rol neasemuit de mare, pe măsura genului tău. Astă seară ai să fii Juan Salcedo Alvarez. Mai târziu se va spune despre tine... A fost Sid, a fost Don Juan, a fost Segismundo, dar niciodată n-a fost mai reușit

0: decât în propriul său personaj.
1: Dar nu înțeleg. Despre ce-i vorba?
0: Dar răspunde pe acum, că ai să joci sau să trăiești. Tu știi prea bine că e același lucru. O dramă pe care am conceput-o eu. Îți amintești de Segismundo? În viața este un vis? Nu mai știa dacă trăiește când visează sau dacă visează când trăiește. Tu ai să te afli într-o situație aproape asemănătoare.
1: Aș vrea să știu.
0: Părinte, dați-mi voie să vă prezint marele actor Juan Salcedo. O să joace special pentru noi.
2: Ce-i cu toată lumea aceasta? Ce-au făcut oamenii aceștia?
3: N-am făcut nimic, părinte. Eu treceam pe stradă. Deodată soldații m-au înconjurat și m-au trăit aici. N-am făcut nimic. Vă jur că n-am făcut nimic.
2: Poți să-mi explici, colonel? Știu că n-ați făcut nimic. Tocmai de aceea sunteți aici. Cum? Sunteți nevinovați. Vina voastră e că sunteți nevinovați. Și sunt încă îngăduitor când spun asta. Dacă aș tălmăci gândul profund al părintelui Coronil, aș putea să vă învinovățesc de cea mai mare crimă. Aceea de a fi venit pe lume, nu-i așa, părinte?
3: Nu înțeleg.
2: Cercează jocul acesta, Schierdo, și vorbește odată.
0: Ascultați-mă cu atenție. Voi toți care ați fost arestați, ofițerul acesta pe care îl vedeți aici e un trădător. El știe unde se ascunde generalul Bolivar. Generalul Bolivar trebuie să fie arestat chiar astă seară. Omul ăsta știe unde se ascunde, dar nu vrea să-și trădeze prietenul. Voi trebuie să aflați de la el locul unde s-a depostit Bolivar.
4: Dacă nu vrea să vorbească...
5: Nu ți-am mărturisit dumneata, atunci cum am putea noi să-l facem să vorbească? Și cine privește asta?
0: E aproape 3:30. O să rămâneți închiși cu omul acesta timp de un ceas.
4: Un ceas?
0: Dacă într-un ceas nu destăinuie taina, veți fi împușcați. Toți 6. Viața lor atârnă de un singur cuvânt al omului acesta. Soldați, voi păziți ușurile.
1: Izquierdo.
0: Ce-i? Mă întorc peste un ceas. Vino, Morales. Vei și dumneata, părinte?
2: Da.
4: Părinte, nu ne părăsiți. Spuneți-i că cu neputință fie vă milă, părinte.
2: Dar nu mă părăsesc. Mă duc chiar acum să mă rog lui Dumnezeu pentru voi.
3: Ne-au lăsat singuri. Trebuie să aflăm imediat unde se ascunde Bolivar. Altfel le împușcă pe toți.
5: Da, desigur.
3: Spune-ne. Unde l-ai adăpostit pe Bolivar? Taci! De ce nu vrei să răspunzi? Hai, uită-te la mine!
5: Timpul trece, am și pierdut câteva minute. Vorbește-ne! Spune-ne ce ai de gând să faci! Nu sta așa!
4: Crezi că ofițerul o să facă într-adevăr ce a spus? Te rog, răspunde-mi! E sigur că dacă nu spui nimic o să ne... se va ține de cuvânt?
1: Da.
5: E în stare de o astfel de crimă, răspunde!
1: E în stare... El e acela care a îngropat de vii pe toți prizonierii după bătălia de la Gomara.
6: Dar cine ești tu? Tu! Care ai adus asupra noastră nenorocirea.
5: Tu ești spaniol?
1: Da.
5: Și l-ai ascuns pe Bolivar?
1: Da.
6: Dar de ce? De ce? Așadar tu ești un trădător. Îl trădezi pe rege. Faci cauză comună cu rebelii. Dar de ce?
1: Pentru că sunt cu voi. Sunt cu voi împotriva lor mei, împotriva spaniolilor, împotriva supririlor, a silniciilor lor.
3: Ce ne interesează pe noi că tu ești pentru sau împotriva spaniolilor? Noi 6 de aici suntem amenințați. Noi vom fi omorâți. Vrem să știm ce ai de gând să faci.
4: Ce ai de gând să faci?
6: Spune-ne unde l-ai ascuns pe Bolivar. Eu nu vreau să mor. Nu vreau să mor așa. Eu n-am făcut nimic. Și sunt spaniol și n-am conspirat niciodată, niciodată! Am jucat în fața reginii în 1807. Am fost angajat la Teatrul Regal din Madrid până la sosirea francezilor. Am fost întotdeauna credincios majestății sale. Totdeauna am refuzat să joc pentru francezi.
3: Ai de gând să vorbești? Da sau nu?
1: Înțelegeți-mă!
6: Ce-i de înțeles?
1: Înțelegeți-mă!
6: Ce-i de înțeles? Parcă noi n-am priceput ce a spus ofițerul. Sau îl predai pe Bolivar, sau toți 6 vom fi împușcați, nu-i așa?
5: Eu am 5 copii. Cel mai mare împlinește abia 12 ani. Eu fac oalele și ulcioarele și tot eu le vând. Și de-abia izbutesc să-i cresc. Doar nu tu o să-i hrănești când eu n-am să mai fiu. Nu e așa?
1: E adevărat. Toate acestea sunt adevărate. Fiecare din voi aveți adevărul vostru pe care îl apărați. Viața voastră. Și ce-i mai de preț decât viața? Dar de aici încolo, Bolivar e ultima, singura nădejde pentru toți venezuelienii ca să poată scăpa de spanioli. Dacă îl predau pe Bolivar,
5: da?
1: Nu-l predau numai pe el, înțelegeți? Ci libertatea, viața, viața mai multor milioane de oameni, înțelegeți?
5: Suntem pierduți, nu-l va denunța!
1: Bolivar e singurul comandant destoinic care poate purta războiul pentru independență împotriva spaniolilor, care poate să creeze pe acest pământ o mare națiune de oameni liberi, înțelegeți?
5: Aceasta înseamnă că refuzi să vorbești. Nu-i așa, că nu ești hotărât să lași să ne împuște?
4: Dar nu, o să vedeți că o să vorbească.
5: Da sau ba, ai de gând să ne mărturisești unde l-ai ascuns pe Bolivar?
1: Înțelegeți-mă.
5: Răspunde la întrebarea mea. Ceasul trece, colonelul se întoarcă. Răspunde! Răspunde sau te gâtui!
4: Lasă-l! Lasă-l! O să răspundă! O să vedeți, o să răspundă! O să răspundă!
1: Ascultați-mă! Amintiți-vă! La Campilio, generalul Rosete a poruncit să se ardă de vii toți prizonierii. La Barquisimeto, Morales a țintuit de uși pe toți pruncii din Leagăn. Dar Antonazas, care a pus să aresteze toate fetele ca să le violeze cavaleriștii lui, și Schierdo, atâtea grozăvii, atâta sălbăticie, nu vă revoltă? Nu sunt ele de ajuns să vă ridicați până la ultima jertfă împotriva acestor brute? Numai Bolivar poate înfăptui revoluția. Trebuie să fie salvat, înțelegeți? Trebuie, cu orice preț.
5: Ascult, nu pot să lași să fie omorâte 6 ființe ca să salvezi una singură.
1: Înțelegeți-mă, nu-i vorba de viața 6 ființe pentru una singură. E vorba de libertatea, de viața a mii de oameni nenorociți.
5: Atunci, tu n-ai să spui nimic?
1: Nu știu. Nu mai știu. Aș voi să pot. Aș voi să mă înțeleg pe mine însumi. Să știu dacă am dreptate. Dacă nu mă înșel.
5: Firește, firește. Gândește-te. Ești inteligent. O să-ți dai singur seama că încăpățânarea ta e nesăbuită. Că însă ștârgul acesta e monstruos. Dacă alegi să-l salvezi pe Bolivar, ucizi 6 nevinovați. E nedrept.
1: Să ucizi 6 nevinovați. Dar sunt milioane de nevinovați care speră în Bolivar.
4: Am 2 copii lași.
5: Ascult, ascult. Poate că noi nu o să te putem îndupleca. Dar uită-te la femeia aceasta. Are 2 copii lași. Unul are abia 10 luni. Celălalt a împlinit tocmai 2 ani. E frumos dacă îți iubești prietenul. Dar și ea. Și ea își iubește copilași. Ei trebuie să trăiască. Tu nu poți să-i lași să moară în timpul acesta.
4: O să se trezească. Pablito, o să țipe de foame. Privește, sânii sunt plini de lapte și au început să mă doară.
5: Dar copiii ei n-au făcut nimica. Și tu, și tu trebuie să te gândești la aceasta.
1: În ceasul acesta, mii de copii se nasc sclavi pe tot întinsul țării acesteia.
3: Dar e un monstru, un asasin, de 100 de ori mai sălbatic și mai sângeros decât ceilalți spanioli. Trebuie să scap de aici. Nevastă mea mă așteaptă. Suntem căsătoriți de un an și-i prea puțin un an de fericire.
5: Tu n-ai pe nimeni, nici nevastă, nici copii, nici familie, pe nimeni. Ție ți-e ușor să mor, dar eu am 5 copii. Dacă ai avea 5 copii ca mine, 5 copii pe care trebuie să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i aperi, ți-ar păsa prea puțin de milioanele tale de necunoscuți, care sunt destui de mari ca să se poată apăra singur.
6: Dar însuși Bolivar, prietenul tău, dacă ar ști că viețile noastre, și mai mult decât viețile noastre, salvarea și fericirea celor pe care îi iubim depinde de el, sunt sigur că s-ar preda.
1: Bolivar nu mai are dreptul să se predea.
5: Ce spui?
1: Acum Bolivar nu mai poate hotărâ singur de soarta lui.
5: Cum?
1: El aparține în întregime cauzei pe care el însuși a deslănțuit-o cu prețul atâtor mii de morți.
3: Oh, vedeți bine! Totul e zadarnic! O să-l prăznesc peste ochi! Nu. O să-i scot ochii!
7: Stai! Nu. Stai, oprește-te! Nu mai strânge așa decât o să-l omor!
5: Lasă-l să vorbească!
3: La ce bun! Mai curând s-ar întupleca un zid!
7: Îi urăsc pe spanioli! Eu știu ce prețuiește Simón Bolívar, dar ești sigur că o să ajungă la Puebla? Gândește-te bine! 6 vieți omenești și-ar fi de închip neîndoios ca preț al lor biruinți îndoielnice, câștigate de un bolnav, hăituit cu atâta înverșunare.
1: M-am gândit bine, dar e ultima noastră șansă.
7: Să mori, da, dar să mori așa.
5: Destul, destul, timpul trece. Vezi bine că nu o să vorbească. Pe smintitul ăsta nu o să-l poată convinge sau nu pleca nimic.
7: Taci din gură!
5: Nimic.
7: Și eu mai păstrez în minte țipetele celor răpuși la Sikiseke. Și eu simt disprețul spaniolilor, care mă apasă ca o mână de piatră, pretutinde, până și în casa mea. Dar mama mea e bătrână și singură. A plâns atât amar de vreme.
1: E ultima șansă. Dacă se stinge, dacă Bolívar e prins sau nu izbutește, atunci pentru milioane și milioane de oameni, de la un capăt la altul al continentului, va fi bezna adâncă încă mult timp. Trebuie să salvăm această șansă. Trebuie. Eu unul l-am ales. Cred că am dreptate. Cred. Vreau să o cred.
5: Destul! Destul! Toate astea n-au niciun rost.
1: Da. Trebuie să facem ceva.
3: Ascultă, domnul ofițer. Sunt bogat. Îți dau tot ce am. Cu averea mea ai să poți continua războiul. Bolívar poate să dispară, dar tu ai să poți continua. Am ferme, vite. Ai să poți înarma mulți oameni împotriva spaniolilor. O spun aceasta în fața martorilor.
5: Primește, primește odată. Ai să fii bogat, ești tânăr. Ce-ți pasă de ceilalți? Ai să poți pleca în Europa? Spune că primești. Suntem cu toții martori, am auzit toți. El a făgăduit.
1: Dacă primesc sau nu să-l predau pe Bolívar, da, spaniolii tot n-o să-mi dea vreodată drumul.
5: Să-l ucidem, să-l gătuim. Nu o să spune nimic. Dar dacă o să fie mort, nu o să ne se poată cere nimic. Ajutați-mă! Trebuie să-l ucidem!
3: Trebuie să-l ucidem!
5: Să-l ucidem!
3: Ai dreptate!
5: Nu! Nu! Nu faceți asta! O să ne pedepsească! O să ne chinuie! Nu faceți asta!
3: Nu! Nu l-am amărât! Se cere! Nu mișcă nimeni!
8: Dolarule, dă-i drumul! La ce s-a întâmplat? Ce-s țipetele acestea? De ce nu răspundeți? Ah, înțeleg. Ei bine, a vorbit? Ați reușit să aflați ceva?
5: Nu a vorbit încă, dar mai avem timp, domnule ofițer. O să încercăm totul.
8: Da, dar vedeți să nu-l omorâți. E o plăcere pe care o păstrăm pentru noi. Ați înțeles?
5: Da, domnule ofițer.
8: Și trebuie să vă grăbiți, nu? Pentru că vremea trece. Nu mai aveți chiar atât de mult timp. Ei, dar nu găsiți niciun mijloc ca să-l faceți să vorbească? Ce oameni fără imaginație! Trupul omenesc are doar atâtea locuri sensibile. În loc să vorbiți atât, puneți-i de pildă pântecele sub un picior al mesii și urcați-vă toți deasupra.
9: Nu-i așa, ostași?
8: Sau luați un scăunel și...
9: Ia tași din gură, Morales!
8: Imbecilii aceștia au vrut să-l omoare.
9: Bine, ajunge! N-au decât să înceapă din nou.
5: Dar, domnule ofițer, ați spus că avem timp o oră.
10: Doamne, Doamne Iisuse Hristoase! Minunată mai e fetița aceasta. N-am observat unde ne-au fost ochii de neiertat. Cum te cheamă?
11: Elena.
10: Elena. Drăguț nume. Elena. Indiană, nu?
11: Mama a fost indiană.
10: Rod al dragostei. De ce ești atât de frumoasă?
11: Mama a fost slujnică la un spaniol care și-a bătut joc de nevinovăția ei.
10: Noroc celui care te-a zămislit și glorie celui care te-a dus pe lume. Câți ani ai, Floricico?
11: 23.
10: Ești fecioară?
11: Da.
10: O comară minunată, Morales. Ce idee genială am avut. Dar unde mi-au fost ochii adineaur? Fără îndoială că eram prea amețit. Elena, Elena, tu ai să fii cruțată, firește. Astă seară o să devii femeia mea. Îți place? Morales, o să fii de ajuns dacă îi împușcăm pe ăștia.
5: Da, domnule ofițer, dumneavoastră a spus o oră. Lăsați-ne ora asta.
11: Vreau să fiu împușcată cu ceilalți.
10: Răutăcioasă, adorabilă răutăcioasă.
0: delicioasă. Îmi place așa. Ai păr frumos și sunt de zeiță, adorabilă, Elena. Și tu, tu, Montserrat, nu te-ai lăsat înduplecat de rugămințele unei asemenea frumuseți? Ochii aceștia nu ți-au topit inima. Glasul acesta mai dulce decât muzica cerească. Nu ți-a mișcat sufletul? Ce stâncă de granit.
1: Ia. E singura care n-a scos nicio vorbă.
0: Ia te uită. Frumoasa mea, Elena, te resemnezi într-adevăr să mori pentru Bolivar ăsta pe care nici nu-l cunoști? Adevărat?
11: Sunt sigură că Bolivar trebuie salvat cu orice preț. Iar cei doi frați ai mei sunt la Puebla, la Revoluționari.
0: Îmi place din ce în ce mai mult. Morales, Morales,
12: da.
0: Astă seară o să cinăm între patru ochi, ea și cu mine. Să dai ordin să mi se pregătească o masă în camera mea. Și nu uita și Malaga.
12: Da.
0: Îți place Malaga, Elena? Sau preferi Heresul?
11: Vreau să îndur aceeași soartă ca și oamenii aceștia.
0: Ai fi singura fată din țara aceasta care preferă să primească 6 gloanțe în piept decât să...
12: Liniște!
0: Frumoasă. Frumoasă când un ofițer al regelui îi face un indien cinstea să se culce cu ea, ea trebuie să-i mulțumească foarte smerită. Totuși mă bucură că asta îți displace. Morales,
12: da.
0: Cât despre ceilalți, începe cu cine vrei.
5: Da, domnule ofițer, poate cu sânduplețe.
0: Aolarle, tot tu începe cu el, mă plictisești, haide la zid.
5: Vă jur că nu sunt vinovat, n-am făcut nimic.
0: Mătă răule, încuvinteți că mori într-un accident sau de o boală fulgerătoare, aceasta o să te ajute.
5: Am 5 copii, domnule ofițer.
0: Dar nu o să-ți închipe acum că dacă ai făcut nevesti 5 copii, ai dreptul la nemurire, nu?
5: Dar ce crimă am săvârșit? De ce m-am vinovat?
0: Mă plictisești?
5: De ce?
0: Nu pe mine trebuie să mă îndupleci. Știi bine că viața ta depinde de un singur cuvânt al omului acesta. Atunci, tu nu spui nimic, Montserrat. Morales, ia-l de aici.
5: Nu, nu, vă implor, ascultați.
0: Nici un cuvânt mai mult. Nici un cuvânt. Încearcă să mor cu bărbăție.
11: Domnul ofițer, domnul ofițer, fie-ți milă. Lasă-mă să plec, cel puțin să plec eu. Am doi copilași, sunt încuiați în casă.
0: Taci!
11: Îndurare! Nu-i drept să sufere copilașii mei, sunt singuri. Îndurare, domnule ofițer!
0: Ei, Montserrat, nu te mișca accentele acestea de desnădejde, nu? Felicitările mele, ai nervii de oțel. Și să ne mai mirăm că se spune despre noi spanioli că n-avem nicio milă. Haide, Montserrat, chiar și eu mă simt emoționat.
1: Izquierdo, fii îngăduitor măcar de asta dată.
0: Ia-te uită. Morales! A? Ai grijă ca femeia aceasta să fie împușcată cea din urmă. Sărmanul Olar, lasă 5 orfani. Montserrat, tot mai ești convins că oamenii aceștia trebuie să jertfiți ca Bolivar să fie salvat? Ești sigur că nu te înșeli? Ar fi monstruos, nu-i așa, dacă te înșela. Bine. Să continuăm. Montserrat, amintește-ți că sunt tot atât de încăpățânat ca și tine.
12: E rândul tău, negustorule. Haide, mișcă-te.
5: De ce eu?
12: Ți-am spus să te miști. Maciarul, ia fă să miște.
5: Ale, nu, nu-i cu putință. Nu-i cu putință.
12: Nu mai spune prostii.
5: Vă spun că nu-i cu putință, că nu pot să mor așa.
0: Montserrat, Montserrat, ce jalnic arată un om care se teme de moarte. Privește-l pe nenorocitul acesta. Dacă prietenul nostru Olaru n-ar fi fost împușcat, plânsul acesta și chipul acesta i-ar fi inspirat unul din cele mai frumoase ulcioare.
5: Am fost întotdeauna credincios regelui. Puteți întreba vecinii. În orașul acesta mă cunosc o mulțime de oameni. Întrebați-i!
0: Așadar, a te împușca e de două ori nedrept. Mai întâi pentru că n-ai făcut nimic și apoi fiindcă ești credincios față de noi. Asta vrei să spui, nu-i
5: da,
0: așa?
5: Da, asta, domnule ofițer, asta!
0: Auzi, Montserrat, cazul lui e interesant. Montserrat, nu-ți pasă deloc de viața unui negustor așa de cum se cade?
10: Cu atât mai rău pentru tine, Salas, îmi pare rău. Hai să comuni ceva mai important înainte de a muri, gândește-te bine.
3: Domnule ofițer...
10: Dar vorbește mai tare, te ascultăm.
3: Domnule ofițer, eu sunt bogat.
10: Ei, și?
3: N-aș putea oare să-mi răscumpăr, să-mi răscumpăr.
10: Voi ați înțeles? Îmi propune să-și răscumpere viața cu averea lui. Recunoaște și voi că până și sufletul trebuie să fii de negustor ca să poți avea o asemenea idee. Nu-i așa? Așadar, tu, negustor, mai vrei să schimbi, cât mi-ai spus că ai, 2 case și 1200 capete de vite?
3: Da, așa
10: ai?
3: Da.
10: Hai, date! Tu-ți bați joc de mine, negustorule!
3: Dar nu!
10: M-am gândit. Am să-ți propun un alt târg.
3: Da.
10: Un târg mai puțin caragios decât acela pe care ai avut tu îndrăzneala să mi-l propui. Adneauri mi-ai vorbit de nevastă ta. E foarte frumoasă. Și tu o iubești, nu-i așa?
3: Da.
10: Mi-ai spus că o iubești mai mult decât însăși viața ta. Îți amintești?
3: Da.
10: E bine, îți dăruiesc viața dacă îmi dai pe nevastă ta. Cred că ai înțeles bine. Sau ai să fii împușcat peste câteva minute, sau ești liber, cu condiția ca nevastă ta să se culce cu mine chiar în seara aceasta. Hotărăște chiar tu. Mi-o dai?
3: Da, domnule.
10: Ah, negustorule. Mi se pare acum că dacă aș primi târgul acesta, aș fi nițel tras pe sfoară. Dar nu mai departe decât adineauri. Ai căutat să mă înșel ademenindu-mă că nevastă ta ar fi o ființă fără preț, un juvaier neprețuit. Dar tu mi-o cedezi în schimbul vieții tale cu o ușurință care mi se pare suspectă. Iată omul! Viața lui prețuiește mai mult decât onoarea lui și mai mult decât dragostea lui. Rămâne ca tu să hotărăști, Montserrat. Nu spui nimic? Târguierile acestea te jignesc.
3: Nu primești?
10: Cu atât mai rău pentru tine, negustorule. Firește, nici eu nu-ți primesc nevasta. Nu trebuie să fie mai puțin frumoasă decât o credeam eu.
3: Domnule ofițer!
10: Nu-ți fie teamă. O să se găsească destui cavaleri frumoși care o să-și ofere plăcerea de a o consola pe tânăra ta văduvă. Mor liniștit. Ea nu va risca să-și petreacă restul zilelor fără să mai cunoască dragostea.
3: Canalie! Canalie!
10: Un cuvânt de-al tău, Montserrat, și omul acesta e salvat. El coboară scara, cotește colțul zidului. Îi se leagă ochii, Montserrat. Vrei să-l lași să moară ca pe bietul olar? Montserrat. E dus în fața plutonului de execuție. Soldații se pregătesc! Prea târziu! Iată-l și pe părintele coronil, care i-a dat ultima binecuvântare. Să vedem dacă o să fii mai norocoși cu următorul. Ei, Salcedo, e rândul tău.
5: De ce al meu?
10: Poate din pricina ordinii alfabetice. Ce vrei tu să rămâi ultimul? Crezi că Montserrat se va îndoioșa cumva înainte ca toți să fie morți, nu-i așa?
5: Vă implor.
10: Nu-i mai implora. Păi Montserrat trebuie să-l îndupleci. Și mă bizui chiar pe talentul tău profesional. M-ai emoționat, într-adevăr, la Goiaro când jucai rolul lui Ascasio, în momentul când urcă pe eșafod. Dacă m-ai emoționat jucând un personaj imaginar înaintea unei morți imaginare, cum să nu-l înduioșezi astă seară pe Montserrat când tu cel adevărat trebuie să mori?
5: Nu.
10: Să mori cu adevărat?
5: Nu mă omorți. Nu pot.
10: Te previn că nu așa vei înnuia inima omului acesta. Și Ascasio cânta cu lacrimi adevărate. Și eram atât de captivat de jocul acesta că nu mai știam dacă cel care plânge erai tu sau Ascasio. Dar nu... Nu era durerea lui, iar lacrimile tot ale lui erau. Mare actor ești tu, Salcedo. În seara aceea, sufletul aspru și mândru al lui Ascasio se lășluia cu adevărat în tine. Dar el își plângea ca marazii pierduți, nu pe el însuși. În seara aceea, tu i-ai împrumutat trupul tău, glasul tău, chipul tău și îl trăia. Dar acum el nu se poate împrumuta curajul lui și tu stai aici plângând în pahote și treburând de frică. M-auzi? Vreau să-mi repezi tirada la Scasio, la piciorul eșafodului. Atunci când se întoarce spre dușmanii lui, dar spune-o bine, altfel te dau pe mâna călăului Garcia, căruia să facă mare plăcere să-ți arate printre alte lucruri cum se smulg unghiile cu cleștele. Ai înțeles?
7: Nu pot.
10: Recită ultima tirada lui Ascasio. Fă-ți meseria. Uită de tine, uită-ne pe noi, uită de tot ceea ce nu-i Ascasio înainte de a muri.
7: O moarte. Iată triumful tău. În această seară mă vei învălui cu aripile tale. În 20 de bătălii am simțit mereu înghierile tale. Ai fost mereu alături de mine, stăruitoare și credincioasă.
10: Dar lasă însă fleacurile acestea, trece mai departe, acolo unde se adresează el dușmanilor săi.
7: Pe voi, oameni din Castilia, nu vă urăsc, căci atotputernicul mă cheamă la dânsul și eu trebuie să pășesc înaintea lui cu sufletul neprihănit. Nu vă urăsc, nu vreau să vă urăsc, pentru că Mântuitorul ne poruncește să iertăm așa cum și el a iertat. Din nemărginita mea dragoste față de Dumnezeu, izvorăște în mine puterea de a nu vă blestema și de a-mi păstra sufletul luminos și senin. Niciodată în viața mea n-am purtat o bătălie mai copleșitoare. A sosit ziua și a sosit și ceasul. Dumnezeu, cel atotputernic, care mă vede și citește în mine...
10: Ajunge! Ce spuneți voi, ostași? Nu-i minunat? Acest om gata să moară își arată credința în Dumnezeu și iartă pe cărăii săi. Și ce bine ai jucat, Salcedo! Datorită mie, în fața morții tale adevărate, tu ai putut să ai timp de câteva clipe sufletul bărbătesc și generos al lui Ascasio.
7: Nemernicule, ești un ticălos! Ai o inimă de hienă!
10: Cum mă urăști, Salcedo? Privirea ți-e plină de ură, dar gândește-te la ce spunea, în sfârșit la ce spunea Ascasio. Trebuie să te ridici până la Dumnezeu cu inima neprihănită și iertându-i pe călăii tăi. Nu-i așa, părinte?
7: Îl urăsc pe omul acesta care se joacă cu viața mea!
13: Fiule, nu astfel trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Iisus, când a fost pe munte, a zis ucenicilor săi: rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. De aceea tu trebuie să mor mărturisind că oamenii care te osândesc sunt frații tăi, recunoscându-le acest drept, iubindu-i din tot sufletul.
7: Să iubesc, până...
13: rugându-te până la ultima ta suflare ca Dumnezeu să ierte așa cum îi ierți și...
7: Nu, părinte! Iei parte acestui om care ne ucide! Dumnezeu nu îngăduie așa ceva! Și dumneavoastră, nu-l slujiți pe Dumnezeu! Nu! În numele acelui Dumnezeu al dreptății și iubirii, datoria dumneavoastră e să ne apărați! E de datoria dumneavoastră, a dumneavoastră care reprezentați îndurarea divină pe acest pământ! Doi dintre noi au pierit! Doi nevinovați! Dumneavoastră, părinte, vă faceți complicele unei crime fără seamăn împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu.
13: Destul! Răspunde-mi, ești creștin?
7: Da, părinte. Și am convingerea că n-am greșit niciodată prea serios față de Dumnezeu, că am respectat totdeauna poruncile lui.
13: Nu-i de ajuns pentru un creștin să-i dăruiască lui Dumnezeu sufletul neprihănit. Un creștin e și un ostaș al lui Dumnezeu. Puterea regelui Salcedo vine de la Dumnezeu, iar acel care se împotrivește stăpânirii, se împotrivește lui Dumnezeu. Bolivar e un răzvrătitor față de majestatea sa, e deci potrivnicul lui Dumnezeu, astfel încât datoria unui creștin e să sacrifice totul pentru ca Bolivar să fie prins. Tu, Salcedo, care ești creștin, nu trebuie doar să te resemnezi, ci să te și bucuri de această soartă.
5: Părinte!
10: Părinte, părinte, uitați că Monsera vă ascultă. Dacă îl convingeți pe Salcedo că datoria lui de creștin este să se jertfească bucuros, nu văd de ce Monsera s-ar mai înduioșa pentru el. Din potrivă, aceasta l-ar face să tacă, pentru ca bunul Salcedo să poată astfel muri ca ostașa lui Dumnezeu și să ajungă mai ușor în cer.
13: Dar nenorocitul acesta mă învinovățea de complicitate.
10: Fiecare dintre noi se folosește de Dumnezeu spre a-și susține punctul său de vedere.
13: Mischie.
10: Nu, părinte! Deoarece Dumnezeu nu-și arată puterea, e timpul să mă amestec eu. Monserrat, un cuvânt de-al tău și arta dramatică își va păstra pe unul din cei mai buni interpreți ai ei. E un mare artist, un bun creștin, un spaniol cinstit. Singurul spaniol printre creolii și indienii aceștia. Niciodată n-a adus o jignire regelui sau lui Dumnezeu.
13: No,
10: no. Nu-l poți lăsa să moară. Ei, Monserrat, ce-ai pierdut graiul?
5: Părinte,
10: cât sunt de ucigătoare tăcerile tale.
5: Părinte, e cu neputință. Interveniți pentru mine. Nu vreau să fiu ucis. Îndura.
10: Destul, Salcedo. Puțină demnitate. Nu-i dacă ești spaniol. E zadarnic să mai cerșești mila. Olarul și negustorul nu știau să se prefacă. Dar tu știi să-ți ascunzi sentimentele și chiar să te prefaci că ai alte sentimente decât acele pe care le simți. La teatru ai interpretat personaje mai nobile decât al tău. Schimbă-ți imediat înfățișarea aceasta de laș. Sau te dau pe mâna călăului care te va chinui două zile încheiate până îți vei da sufletul.
13: Da.
5: Să mergem. Să mergem, ostaș.
13: Vă urmez și eu.
10: Monsera, mai e încă vreme. Privește colo pe caldărâm. Ei, vezi? Olarul și marele Salasina. Cadavrele au fost aruncate acolo. Salasina, care era atât de fericit, căruia nu-i lipsea nimic.
5: Lasă-mă! Lasă-mă! Dă-mi drumul!
10: Acum vine să te pălmuiesc! Iată-vă, părinte, cum a murit? Revoltat, plângăreț, nepăsător, desnădăjduit?
13: A murit cu multă noblețe, foarte liniștit și parcă înseninat.
10: Minunat, minunat, care mă zic că s-a hotărât să moară în rolul lui Ascasio. Își temea mult de moarte. Ce talent și ce curaj au trebuit ca să moară ca și când ar fi avut curaj. N-aș putea aduce o laudă mai frumoasă unui actor și...
13: Ischierdo, scutește-mă de o cuvântare funebră.
10: Așadar vom continua. Ia să vedem cui vine rândul.
11: Mie îmi vine rândul.
10: Ție? Ție, dar nu frumoasă, ți-am spus. Pe tine o să te fac să mor astă noapte în patul meu. Să mor de dragoste. Mor ales.
5: La ordinul dumneavoastră.
10: Ia-l pe ăsta.
14: Pe mine?
10: Da.
14: Soldați, haideți să pornim.
13: O clipă.
10: Ce vreți, părinte?
13: Fata aceasta trebuie să împărtășească aceeași soartă ca și tovarășii ei.
10: Cum? Dumneavoastră, părinte, vă opuneți ca s-o cruți?
13: Raționamentul pe care l-ai făcut adineaur pentru Salcedo se potrivește și pentru ea. Fata aceasta se află aici cu scopul de a-l seli pe Monsera să destăinuiască adăpostul lui Bolivar. Aceasta înseamnă că viața ei e pusă în joc pentru cauza majesteții sale, care se contopește cu aceea lui Dumnezeu.
10: Desigur.
13: Cine îți spune că până la urmă Monserrat nu se va lăsa înduplecat tocmai de jertfa acestei fete și se va hotărâ să-l predea pe Bolivar?
10: E adevărat că e destul de frumoasă ca să înduioșeze chiar și o sabie. Nu judecați rău, părinte, aveți gust bun.
13: Nu e nevoie să faci ironii. Tu nu te-ai gândit cât de vinovată era fapta ta?
10: Da, într-adevăr, vinovată. Ei, tinere, n-ai nimic de spus prietenului nostru Monsera? Vrei să te lași împușcat fără să încerci să-l îndupleci? Cum te cheamă?
14: Ricardo.
10: Ești curajos, Ricardo. Îmi place curajul. Aceasta mă îndeamnă să-l pun și mai mult la încercare pe al tău. Da. Dar un scurt interogatoriu în pivnița iscusitului nostru călău. Să nu-ți închipui că e vorba doar de un călău oarecare priceput numai să-ți spună la frigare degetele picioarelor. E un meșter neîntrecut în arta cuzimii. Și pe deasupra mai e și un om cultivat. Studiază anatomia
13: ca să-și desăvârșească meșteșugul.
15: Dar vorbește odată!
7: Bolivar, o să ne răzbune!
15: Minunată treabă! Când vei putrezi în fundul unei gropi, după ce ai trecut prin experiențele de vivisecție ale amicului nostru Garcia, și de altfel ești sigur că Bolivar o să te răzbune?
7: Da!
15: Monserrat ți-a spus-o!
7: Da!
15: Ți-a mărturisit că Bolivar a încercat să plece la Curaçao?
7: N-o să se ducă la Curaçao!
15: Monserrat, spune chiar tu ce cuprinde scrisoarea găsită printre hârtiile lui Bolivar după ce a fugit din Puerto Caballo. Ai citit-o doar și tu. În scrisoarea aceasta, Bolivar cerea să se refugieze pe insulă.
1: Nu! Scrisoarea aceasta nu dovedește nimic. E adevărat că după înfrângere, Bolivar a încercat să fugă la Curaçao ca să nu cadă în mâinile noastre. Dar a fost prevenit la timp că la Puebla se află o regiune pe care spaniolii n-au cucerit-o încă. Cum a aflat aceasta? Deși bolnav, fără muniții, fără nădejdea niciunui ajutor, el a trecut printre rândurile noastre ca să ajungă la cei care l-așteptau, știind prea bine ce risca. Am fost trimis să-l prind. L-am văzut. I-am vorbit. El e cel care are dreptate. Dacă Bolivar nu va fi prins astăseară, chiar la noapte, el va fi printre ai săi. Sunt tot atât de sigur cum sunt sigur că voi muri.
7: Te cred, Monserrat.
15: Negiobule, ți-a spus-o chiar el, dacă nu va fi prins. Închipuiesc că vom izbuti să-l arestăm. Ți-ai sacrificat viața degeaba.
7: Eram încă un copil când spaniolii l-au ucis pe tata.
15: Și acesta e un motiv că să te lași azi împușcat prostește?
13: Vezi zadarnic să mai lungim vorba. Tu cel puțin știi pentru ce mori.
15: Știi, nu-i așa? Că și tu primești să mor pentru singura nădejde că Bolivar o să reușească să-și atingă țelul.
7: Da, știu.
13: Copile, copile, ia minte la cele ce spun. Ai fi putut muri înecat, strivit de un acoperiș sau otrăvit cu ciuperci. Și aceasta n-ar fi avut niciun înțeles pentru tine. Dar așa, așa tu știi. Aceasta e pentru tine foarte important.
15: Morales, la ordine, ia-l pe eroul acesta. Mă întristez totdeauna când văd un erou. Nu-mi place ca cineva să-ți găsească motive să moară. Luați-l!
7: Monserrat! Sunt alături de tine!
1: Opriți-vă! Încetați cu crimele astea! Așa ceva nu mai poate continua! Izquierdo, ești pătat de sânge de sus până jos. Izquierdo, o să dai socoteală în fața lui Dumnezeu pentru tot sângele pe care l-ai vărsat.
15: Un cuvânt de-al tău și Ricardo se întoarce.
1: Te-ai îndepărtat de Dumnezeu, Izquierdo. Într-o zi vei avea totuși nevoie de Dumnezeu. Dar între tine și el va fi mare aceasta de sânge, râurile acestea de lacrimi. Ai să mor cu deznădejdea în suflet. Chinurile morții tale vor fi groaznice.
15: Nu aceasta trebuie să spui ca să-l salvezi pe Ricardo.
1: E tânăr, Izquierdo. Nici n-a apucat să trăiască.
13: Te-ai hotărât să stărui pentru cel mai tânăr. Și tocmai el este singurul care s-a împăcat cu soarta, care socotește că moartea lui e folositoare unei cauze mai prețioase decât viața lui.
1: Izquierdo, e aproape un copil.
15: Da, dar copiii de-al de ăștia știu de pe acum să mânuiască pușca.
13: În alegerea ta există totuși un punct slab. Ai vrea să-l salvezi pe Bolivar în nădejdea că vei scăpa țara de dominația noastră.
15: Nădejdea, nădejdea, numai aceasta ți-e în minte. Și mai sper ceva, chiar și după zgomotul acesta.
13: Te înduioșează tinerețea. Atunci o să-mi însușesc și eu judecata ta, Monserrat. E bine, frumoasa mea, Elena, nu să-ți vină încă rândul. Întrezăresc posibilitatea ca tu în astă noapte să-ți pierzi fecioria. Și cum eu trebuie să fiu fericitul tău amant, am să fac o ultimă încercare ca să te salvez. Părinte, părinte, consimți ca ea să rămână ultima?
8: Da.
15: Morales, cum s-a purtat?
8: A murit cu bărbăție, n-a vrut să fie legat la ochi, dar l-am așezat totuși cu fața la zid. În clipa când mă pregăteam să comand foc, el a strigat: trăiască nu știu ce, că nimeni n-a înțeles. Probabil că voia să spună trăiască libertatea sau trăiască revoluția.
15: Să trăiască nu știu ce, mă faci să râd, Morales.
8: Ei, stătea doar cu spatele la noi.
15: Bine, bine. Ești mulțumit, Monserrat? Iubitul tău, Ricardo, a murit demn de un partizan al lui Bolivar. Atât de tânăr. În rândul acestei femei, nu uita că are doi copii.
0: Dacă Maria, vor muri și ei de foame. Se vor stinge încetul cu încetul într-un mod groaznic.
10: Pregătește-te, femeie, ți-a venit ceasul.
4: Nu, nu, lăsați-mă să plec. Fie-vă mil, am doi copilași. Sunt încuiați în casă. Dacă ar trebui să mor pentru ei, aș primi cu bucurie, vă jur. Aș face-o cu bucurie.
10: De ce îmi spui mie toate acestea?
4: Trebuie să înțelegi, domnule Monsera. Oare viața doi copilași nu merită toate sacrificiile? Sunt singur. Nu-i pot lăsa să moară astfel. Dar e una din cele mai îngrozitoare crime să lași să moară un copil. Gândește-te, sunt atât de mici, nu cer altceva decât să trăiască.
10: Vezi bine, Monsera.
4: Nu vorbesc să mă apăr pe mine, ci pe ei. Nu pot ucide astfel doi copilași. Ascultă-mă, uită-te la mine, privește-mi lacrimile. Să rămână oare inima unui bărbat împietrăită în fața deznădejdei unei mame? A unei mame care își va da sufletul și care știe că îi rămân copiii pradă unii morți îngrozitoare. Dar n-ai ținut niciodată un copil în brațe? N-ai fost niciodată mișcat de minunea aceasta pe care o întruchipează un copil? Dacă mi-ai vedea copilași, te lăsa înduioșat. Au niște fețișoare rumene și sunt atât de zglopit. Mâinii lui Pablito sunt atât de micuți, adevărate juvaieruri. Dar e vremea să-l alăptezi pe cel mic. Poți face să suferi niște făpturi ale lui Dumnezeu? Spune! Crezi în Dumnezeu? Tu știi că nu-i poți lăsa să moară! N-ai acest drept!
1: Ischerdo! E o casă izolată la 500 de metri de un drum care duce...
4: Taci! Nu vino în fire! Acum nu mai poți fi laș! Ai sacrificat 4 dintre noi, e prea târziu, taci!
16: Cățeaua! Luați-o de aici și terminați repede cu ea!
4: Nu opriți-vă! Nu opriți-vă! El o să vorbească! O să spună tot ce vreți, domnule ofițer! Tot! Mai așteaptă puțin! Nu-i așa, domnule Monsera, că o să vorbești? Că nu vrei ca Elena să fie ucisă? Că nu vrei ca eu să fiu împușcată? Spune-le! Spune-le să aștepte! Te implor! Domnule ofițer! Spune soldaților să mai aștepte! Spune!
10: Monserrat, dacă vorbește o să scurți viața. Spune un cuvânt, ridică mâna și opresc chiar eu execuția, dar repede! Lui Simon Bolivar am să-i curți viața. O să fie doar deportat, o să fiți amândoi deportați în Africa. Mă fac eu chezaș pentru aceasta. O să obțin aceasta din partea excelenței sale.
16: Schierdo!
10: Dar vorbește odată, negiobule, spune un cuvânt! Întâi nu să-ți trivezi sub călcâi capul acesta, în care cuvintele se afundă în tocmai ca și gloanțele într-un cadavru. Ia ce meriți, negiobule! Ai meritat să...
4: Blestemaților! Blestemaților! Vă blestem pe toți și Dumnezeu o să vă blesteme! Ucigași de copii! Lașilor! Lașilor! De 100 de ori lași!
16: Potolește-te, fica mea, dar potolește-te! Dumnezeu care le orânduiește toate!
10: Scăpați-mă de nebuna aceasta! Grăbiți-vă! Monsera, acum nu o să te mai îndoioșeze. E zadarnic să mai pierdem vremea. S-a sfârșit! Ostași, grăbiți-vă și ieșiți cu toții! Plecați cu toții de aici! Toți!
4: Nu, nu vreau! Nu mă ucideți! Nu mă ucideți! Am doi copii! Doi copilași! Familie-o! Nu! Nu vreau! Nu vreau!
8: Maxino! Da? Și tu, Ramiro! Voi doi stați de pază la ușa aceasta până mă întorc eu.
10: Vezi?
0: Ai într-adevăr atâta încredere în Bolivar? Crezi cu adevărat că e atât de importantă libertatea pentru câteva milioane de indieni pe jumătate sălbăticiți și pentru niște păducioși de negri? Parcă tare le-ar mai păsa de libertatea lor. 100.000 dintre ei nu prețuiesc nici cât un fir de păr de ale Elenei. Dacă n-ar fi fost părintele coronil, aș fi putut să o păstrez pentru mine. Cea mai frumoasă fată pe care am întâlnit-o vreodată. Ce privire, ce tale și ce mândră. Mi-ar fi plăcut să o cuprind de mijloc, să o frâng în brațe, să o supun. Dar tu, dobitocule, nu puteai să... 6 nevinovați uciși. Spune, Mosera, că ești doar creștin. Ridică-ți capul! Răspunde, ești creștin?
1: Da.
0: Cred că pentru un creștin viața omenească e cu desăvârșire sfântă și că nici într-un caz libertatea mai multor milioane de oameni nu poate fi pusă în cumpănă cu destinul unei singure făpturi a lui Dumnezeu.
10: Da, probabil că, dneauri, ai căzut la voială cu propria ta conștiință.
1: Aceasta nu mă privește decât pe mine. pentru eliberarea unui popor pe care îl iubești și care suferă. Poți jertfi mai mult decât viața ta.
15: Onoare de ofițer, de pildă!
1: Da, și mai mult decât viața, și mai mult decât onoare.
15: Viața șase nevinovați, și cu viața șase nevinovați, mântuirea vești.
1: Știu, nu te tem de nimic.
15: Nu.
1: Și de aceea ești ființa cea mai crudă, cea mai josnică pe care am văzut-o vreodată.
15: Eu ucid oamenii pentru a salva interesele majesteții sale catolice, al cărui slujitor sunt.
1: Când ai porunci să se ucidă oameni, tăindu-le picioarele cu fierăstrău sau turnându-le plumb topit în măruntaie, aceasta era tot datoria ta.
15: Desigur, desigur. Chiar și așa slujesc pe majestatea sa, deoarece torturile acestea bagă spaima în ceilalți și îi fac să stea foarte cu mine.
1: Numai un sadic sau un nebun poate să judece astfel.
15: Nu, nu, nu-i deloc adevărat. Dimpotrivă, văd limpede. Executând pe ostatice aceștia, am slujit pe rege. Pentru mine nu a existat niciun proces de conștiință, afară doar în ceea ce o privește pe Elena, dacă vrei. Dar pentru tine e cu totul altceva. Bolivar e urmărit, poate muri chiar la noapte din cauza febrii, așa că dacă moare sau e prins, toate acestea n-au fost decât o farsă sângeroasă.
1: Știu toate astea, Ischerdo. M-au chinuit mult toate aceste gânduri. Până și Ricardo ți-a strigat-o că trebuie cu orice preț să salvăm această nădejde, pentru că e ultima. Toată țara aceasta e cufundată în groază. O beznă adâncă s-a abătut asupra ei odată cu stăpânirea noastră. Atâta sânge și atâtea lacrimi au curs azi, că numai pentru singura speranță de a vedea ziua de mâine, puteai ca și mine să-ți întărești inima, să-ți înnăbuși sufletul, să-ți calci în picioare conștiința.
15: Aceasta nu era și părerea celor mai mulți dintre ostatici de adneauri. Ei preferau să trăiască umiliți sub călcâiul nostru decât să moară acoperiți de glorie pentru libertate.
1: Tu te-ai gândit la Ricardo și Elena?
15: Am spus cei mai mulți dintre ostateci.
1: Doi dintre cei șase ostateci au primit să moară. Dacă păstrăm aceste proporții în raport cu populația acestei țări, aceasta înseamnă că din 10 milioane de indivizi, 2 milioane ar accepta moartea aceasta. Nu ți se pare neobișnuit? Nu ți se pare uimitor?
15: 2 milioane? Nu. Te asigur că sunt în stare să nimicesc cele 2 milioane ale tale de băștinași. Numai că pentru a economisi gloanțele ar trebui să mi se procure frânghie. Îți mai atrag atenția asupra cabanelor de lemn lesne de construit, în care pot fi arși până la 150 de condamnați deodată.
1: Canalii!
15: Când biserica a voie să stârpească erezia în Spania, a omorât atâția eretici cât i s-a părut necesar. Și tu știi bine că ai izbutit.
1: I-a ucis pe eretici, nu și erezia.
15: Te joci cu cuvintele. Dacă aș fi însărcinat eu cu înăbușirea rebeliunii, aș proceda cu metodă. Primul și unicul articol. Orice locuitor din Venezuela, rebel sau nu, de sex masculin, de la 12 la 50 de ani, va fi spânzurat. După aceea aș aplica decretul acesta cu toată stricteța.
1: Unde găsești tu atâta ură ca să poți fi atât de crud?
15: După cât văd eu, tu uiți deci mica mea pățane de la Sierra Gavanis, când partizanii lui Bolivar m-au îngropat până în gât și se strâmbau de râs văzându-mi mutra. E bine, sunt nopți când mă revăd cu ochii mei de acum, capul acela pus ca o piatră în mijlocul acelei câmpii întinse și pustii. Când aud râsetele acelor oameni umplând văzduhul încremenit, încearcă să-ți închipui. Vedeam, auzeam, dar pământul mi-a apăsat trupul din toate părțile. 4 zile și 4 nopți de-a rândul. Acum când străbat curtea, când mă întâlnesc cu fețele răzvrătiților care vor fi împușcați, tăcerea lor atunci când trec eu trezește în mine aceeași tăcere. Nu mai aud râsetele. Atunci mi se pare că aș putea dormi, că aș putea dormi, că eu dar liniște. Am să-l chem pe Morales ca să-mi aducă alți șase ostateci. Machado, Ramiro, să-l prindă Morales.
1: Ischerdo,
15: ostateci, nu le voi mai acorda decât o jumătate de oră. Doar o jumătate de oră. Timpul ne sorește. Doresc ca între ei să mai fie iarăși o mamă.
1: Nu poți face asta.
15: Dacă nici aceștia n-or să te facă să mărturisești, am să pun să-i împuște sub ochii tăi. Și am să poruncesc să aducă alți șase și pe urmă încă alți șase.
1: Nu.
15: Până când în sfârșit ai să-ți înțelegi nebunia.
1: N-am să pot.
15: E înarmat?
1: Da.
15: E singur?
1: Mai sunt cu el 3 indieni.
15: Au puști?
1: Da.
15: Ai pomenit o casă izolată.
1: Da.
15: Sunt pe acolo copaci, tufișul sau e un loc sterp?
1: Un loc sterp.
15: Un loc sterp. Un loc sterp, bine. Se află la 150 de metri de un drum. Care drum? Care drum? Acel care duce la Tolac, nu-i așa? Care drum? De ce taci? Acum ai spus multe, dar nu de ajuns. Care drum? O să vină Morales. Grăbește-te sau o să fie prea târziu. Oamenii care vor fi aduși aici nu o să mai iasă vii. Ce mă privește așa
17: ție? Izbierdo!
15: Ce-i, Morales? Ce s-a întâmplat?
17: Ai aflat vestea? Bolivar a trecut dincolo de Santa Monica.
15: Ce spui?
17: La prânz, Riero și cavaleriștii lui au descoperit din întâmplare ferma unde puiul ăsta de năpârcă l-a ascuns pe Bolivar. Dar Bolivar o ștersese de ore. Riero a pornit în urmărirea lui și l-a ajuns pe drumul Santa Monica.
15: Și?
17: Toate astea din cauza trădătorului ăsta. Riero a murit. Doi din cavaleriștii lui sunt de asemenea morți.
15: Păi explică-mi! Explică-mi odată!
17: Bolivar avea o escortă de 20 de oameni înarmați, niște indieni din Puebla. Tot canalia asta a trimis acolo iscoadă. Riero i-a atacat, dar cu 7 contra 20. Trei dintre ai noștri au căzut. Câine blestemat! Dacă azi dimineață nu... Uite, se întorc ai noștri. Străbat piață.
15: Haide, Montserrat, bucură-te cât mai e timp. N-ai să mai triumfi multă vreme.
1: E mai puțin teamă de ce să mi se întâmple acum decât să fi îndurat din nou ceea ce am îndurat.
15: Vorbești de ceea ce nu știi. Ai auzit de aceia pe care îi lași să urle toată noaptea, spânzurați de subțiori în cârlige de măcelărie?
1: În zadar încerc să mă faci să deznădăjduiesc. Îi și aud pe partizanii din Puebla strigând de bucurie la intrarea lui Bolivar. Ei la clamă, văd stindardele și florile la ferestre. Speranța crește. Toți bărbații își flutură armele. Ascultă strigătele lor de bucurie. Toate clopotele sună. Toate femeile strigă de bucurie.
15: Iată, au venit. Și a venit și părintele Coronil. Acum totul s-a sfârșit pentru el.
18: Iată-l!
1: Dar totul iată-l pornește de la început.
18: Iată trădătorul care l-a ajutat pe Bolivar să fugă. Am să-ți smulg insignele tale de ofițer. Te înferești uniforma noastră.
15: Am fi putut să-l prindem azi dimineață dacă n-ai fi trădat tu. Ai meritat să te torturăm 3 zile de-a lungă.
18: Canalie! Haide, mișcă-te! Ai să plătești! Nu vrei să te miști? Atunci o să te târâm noi!
19: La moarte! La moarte! La moarte!
13: Izquierdo, despre ce-ți vorbea la sfârșit? S-a căit?
0: Nu. Nu, părinte. Vorbea doar de bucuria celorlalți.

Ați ascultat Montserrat de Emanuel Robles. Au interpretat actorii Ionescu John, Iulian Necșulescu, Costache Antoniu, Eugenia Zaharia, Nicu Dimitriu, Alexandru Critico, Cezar Rovințescu, Gheorghe Mazilu, Dem Hajac, Corado Negreanu, Catița Ispas Ștefanovici, Alexandru Ciprian, Igor Barbu și Ludovic Antal. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Traian Zecheru. Traducerea și adaptarea radiofonică, Paul B. Marian. Regia artistică, Val Moldoveanu.

0: Mesaj de interes public.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

0: consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută, ajută și tu!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema cum să devină un erou al credinței. Un

0: Incident cu drona a avut loc astăzi pe litoral, iar meteorologii anunță caniculă și furtuni. Acum știrile pe larg. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s-au aflat astăzi în localitatea Prahoveană Colceag, unde au desfășurat o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. Localnicii au beneficiat de consultații medicale gratuite oferite de medici specialiști în mai multe domenii medicale. De asemenea, pacienții au beneficiat de investigații EKG și ecografii. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
1: Am remarcat în mod deosebit numărul mare de persoane care au avut nevoie de evaluare psihiatrică, ceea ce arată cât de important este ca și sănătatea mentală să fie tratată cu aceeași atenție ca și sănătatea fizică. În cadrul acțiunii am întâlnit și numeroase probleme de natură cardiologică, gastroenterologică, ortopedică și metabolică, inclusiv persoane care se confruntau cu diabetul, dar și persoane care aveau nevoie de un consult oftalmologic. Pentru mulți dintre cei care au venit la control, această întâlnire cu medicii a fost o ocazie importantă de a-și verifica starea de sănătate și de a primi recomandările de specialitate. Aceste situații ne arată încă o dată cât de necesare sunt acțiunile medicale în comunitățile rurale.
0: Dănuț Prună, coordonator al voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2025 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 168 de acțiuni, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. La Biserica Sfântul Dumitru Poștă din Capitală se desfășoară astăzi și mâine Târgul Caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul a început astăzi cu Festivalul Limonadei, care are loc la această oră. Mâine, de la 11, se va desfășura Târgul de Bucate Tradiționale. Amănunte ne-a oferit Ana Burchi, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu.
2: Am pregătit multe activități prin care oamenii care ne vor vizita se pot bucura, dar pot să și contribuie la această cauză. Duminică continuăm cu un târg cu produse handmade, realizate cu toată priceperea, creativitatea, dar mai ales cu toată dragostea de către voluntarii noștri. Le mulțumim tuturor pentru timpul, dar și pentru energia pe care le-au investit în pregătirea acestor produse, dar și a acestui eveniment. Fiecare produs a fost făcut, vă garantez, cu gândul la copiii pe care vrem să-i ajutăm. În ambele zile vom avea și momente muzicale, dar și de dans, însă vom avea și numeroase ateliere pentru copii și adulți. E vorba de ateliere de creație, ateliere de meșterit, ateliere pentru realizarea unor caleidoscoape, dar și ateliere de matematică interactivă, pentru că tot ne apropiem de începerea școlii, ateliere de bijuterii, de pictură pentru cei talentați, dar și expoziții de costume populare și o expoziție de icoane. Evident, pentru cei care își doresc să afle mai multe detalii despre eveniment, dar și despre program, pot să acceseze paginile noastre de socializare ale Bisericii Sfântul Dumitru Poștă și Asociației Umanitare Tadeu.
0: Ana Boric, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Programul zilelor va cuprinde mai multe conferințe tematice și duhovnicești. Are detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
3: În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, tinerii vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi. Desfășurată la Catedrala Națională, conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot acolo, de la ora 18, se vor întâlni cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de casă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul. Momentul va fi urmat, la ora 20, de procesiunea luminilor, pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică.
0: Diaconul Andrei Butu, 8-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxe, va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Asociația Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători duminică, 30 august, hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București.
4: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de corala academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Școala Posticială Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.posticiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
5: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
5: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medicali generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistenți medicali de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziologie fiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Posticiale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânare din județul Bistrița Năsăud. Până în data de 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane, împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
6: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Oana Băilă, inspector pentru tineret. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fontanele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, prin care își propune să ofere seturi complete de rechizite pentru 7.000 de copii și tineri. Beneficiarii vor fi cei care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial Școala de Vară Hristos, Calea Familiei Noastre. Fiecare set de rechizite va cuprinde caiete, pixuri, un orar și alte rechizite necesare pentru începutul anului școlar. Proiectul urmărește să ofere copiilor sprijinul necesar pentru începutul noului an școlar și să încurajeze implicarea comunității în sprijinirea celor aflați în nevoie. Cei care doresc să susțină această inițiativă pot dona în contul pus la dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
7: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oftii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oftii a mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774-042-832.
0: Daria Neagoie, voluntară organizator. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema Cum să devin un erou al credinței. Au participat peste 550 de tineri la numeroase manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de dimineață în Parcul Copou. În deschidere, preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu.
8: De multe ori o privire piezișă, o privire cu ochi plini de ură, te poate răni mai mult decât un cuvânt inadecvat. În contrast cu asemenea privire, când întâlnești o privire plină de iubire, de găduință, de iertare, de foarte multă înțelegere, deja simți că primești curaj și mai ales capeți sens pentru viața ta. Acest lucru vi-l doresc tuturor celor care sunteți aici, tineri din Episcopia Hușilor, din cele trei protopopiate, să puteți să vedeți și să vă amintiți întotdeauna în momentele de clătinare, momentele de încercare ale vieții voastre, este cineva care vă privește cu multă iubire. Oricât de mult ați șchiopăta, oricât de mult simțiți că sufletul nu este așa pe calea pe care ar trebui să fie el. Nu uitați că cineva vă privește întotdeauna cu iubire. Și așa vă doresc să simțiți această privire, să puteți vedea privirea lui Dumnezeu, care este în permanent cu multă iubire față de noi, indiferent cum ne comportăm și cum ne raportăm la el.
0: Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Un moment central al întâlnirii a fost conferința susținută de preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Părintele le-a vorbit despre curajul de a trăi autentic credința într-o lume aflată în continuă schimbare.
9: Eroului creștin de astăzi îi se cere așa, să facă binele chiar și atunci când îi este frică, așa cum a făcut David. Să-și folosească puterea înspre bine, așa cum a făcut Iosif, nu înspre rău, așa cum ar fi putut Iosif să facă răzbunându-se. să folosească momentul potrivit, căci după ce a trecut momentul potrivit, răul este deja făcut. Așa cum a făcut Estera, care a folosit momentul excelent. Eroul credinței din 2026 trebuie să accepte chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă se simte prea mic și prea nepregătit, așa cum a făcut Moise. Da, Doamne, sau așa cum a spus Samuel, da, Doamne, vorbește, căci eu, robul tău, te ascult. Și mai trebuie eroul credinței să se ridice după ce a căzut, așa cum a făcut Petru. În fine, să învingă răul fără să adopte măcar ceva din armele răului, așa cum a făcut Hristos.
0: Preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. La această oră, tinerii participă la un spectacol tradițional susținut de mai mulți artiști consacrați. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
10: Cum ar fi să începi prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 12-a după Rusalie, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
3: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în paraclisul Eclesia din cadrul ansamblului mitropolitan din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj 5, Cotu Mic, Protopopiatul Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia Tuturor Sfinților Români din Florești, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Pojorta, Județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la schitul Poienița din apropierea satului Șipote, Comuna Deleni, Județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Sânt Timbru, Protopopiatul Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Nașterea Maicii Domnului din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Înalt Preasfințitul Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Micălaca Pasaj din Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Marginea, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la biserica din localitatea Grumezoaia, filia parohiei Hurdugi, protopopiatul Huși. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săliștea de Sus 1, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Maioreasa din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Sfântul Simeon cel din Muntele Minunat, din Tulgheș, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Fanurie, Siliștea, Gumești. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Baia, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Biserica din Chitigaz. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu din Almendraleo, Spania, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Trifon și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas din Nishombingmors, Danemarca. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, centrul eparhial, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica din Mesteceni, Ningotești, județul Suceava, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, Germania. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Pășunea Mare, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, iar Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 12-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Andrei Butum. Continuăm cu alte știri. Ministerul Apărării Naționale informează că fragmentele de dronă semnalate de dimineață în zona plajei Tuzla din județul Constanța conțineau încărcătură explozivă. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. O avarie majoră pe magistrala Berceni lasă fără apă caldă până marți aproape 90% dintre consumatorii din sectorul 4 al capitalei. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat, iar apa fierbinte a inundat galeriile subterane, unde intervenția poate începe doar după evacuarea acesteia cu pompe. Pentru desfășurarea lucrărilor, CET Progresul a fost oprit, iar Primăria București anunță repornirea CET Sud. Astfel, la mână revizia tehnică pentru a menține alimentarea cu apă caldă în sectoarele 2 și 3. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
11: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragea, Noaptea Muzeilor la Sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
12: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. În plan extern, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei, Comunitatea Autonomă Valenciană, asupra faptului că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație. Potrivit unui comunicat transmis astăzi de MAE, în prezent este înregistrat un incendiu de vegetație în provincia Castellón. Astfel, instituția recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice publicate de autoritățile spaniole. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea

Am ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu feciori.

plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe Fiul ei pe care îl duceasă în groapă. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine,

Iisuse, celă ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor din cru întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Tare, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse, prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse, prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse, prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse, cel mai înainte de veci, mântuirea

Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

și eu, acela de a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Medităm astăzi la o lucrare sfântă din viața noastră a creștinilor și anume rugăciunea. După un cuvânt înțelept al părinților duhovnicești, oamenii care se roagă viază, iar cei ce nu se roagă mor sau pierd. Omul e făcut de Dumnezeu din două părți. Un corp material văzut, trupul, și din altă parte nematerială și nevăzută, sufletul. Aceasta ne arată dumnezeiasca Scriptură zicând: Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, după ce a făcut lumina, cerul, pământul și marea, soarele, luna și stelele, viețuitoarele mării și păsările zburătoare deasupra pământului, viețuitoarele pământului în șase zile, vineri la amiază, la ceasul al șaselea, s-a sfătuit să facă pe om zicând: să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tăresc pe pământ. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și după asemănarea sa. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, apoi a suflat în nări suflare de viață și s-a făcut omul astfel un suflet viu. Găsim în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetele 2 până la 7. Dragi ascultători, amândouă părțile strâns legate și unite de Dumnezeu în om au absolută trebuință de hrană, însă hrană deosebită după firea fiecărui corp. Corpul omenesc, cel material văzut, adică trupul, pentru întreținerea vieții pământești în bună stare, are absolută trebuință de hrană bună și bine pregătită, apă bună, limpede și aer curat. Un corp hrănit bine, cu cumpătare, mișcându-se în aer curat, se înviorează, se simte bine și crește până la statura de bărbat desăvârșit. Pe de altă parte, sufletul omenesc, pentru întreținerea vieții lui spirituale în bună stare, are și el trebuință de o bună și aleasă hrană duhovnicească. Are nevoie de mișcare în împlinirea voii lui Dumnezeu, de viețuire curată, de alimentare neîntreruptă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se simți bine, a crește bine și a se dezvolta până la statura duhovnicească de bărbat desăvârșit, după cum găsim în Epistola către Efeseni. Precum hrana trupului este pâinea, apa și mâncărurile bine pregătite care se pun pe masă la prânz și la cină, însoțite de aerul curat, pe care respirăm în fiecare clipă, tot astfel și hrana sufletului este cuvântul Domnului, dumnezeieștile învățături care izvorăsc cu belșugare din dumnezeieștile Scripturi și Sfânta Tradiție, unite strâns cu rugăciunea neîntreruptă, cugetarea sfântă și înnoirea vieții după voia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, la întrebarea ce este rugăciunea, Sfântul Ioan Scăraru răspunde. Citez: rugăciunea, după calitatea sa, este petrecerea și unirea omului cu Dumnezeu. Iar după lucrare, este întărirea inimii, împăcare cu Dumnezeu, maică și totodată fiică a lacrimilor. Rugăciunea este pod peste ispite, zidul care ne apără de necazuri, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor celor fără de trup, veselia viitoare, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, nimicirea întristării, bogăția mânahilor, comoara celor ce se liniștesc, îmblânzirea mâniei, oglinda sporirii duhovnicești, descoperirea așezării sufletești, prevestitoarea răsplătirilor viitoare
semnul slavei. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată chiar așa Scara, în cuvântul 28. După Alcuvios, părinte, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu sau vlăstarul blândeții, rodul bucuriei și al mulțumirii, alungarea întristărilor și a descurajării, urcușul minții către Dumnezeu, lucrare demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei, a minții. După cum găsim în Filocalie, în volumul 1. Felurile rugăciunii sunt următoarele. Rugăciunea vorbită, rugăciunea minții, rugăciunea minții din inimă, rugăciunea inimii sau de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare sau contemplativă, rugăciunea curată, rugăciunea duhovnicească, adică rugăciunea în extaz ce trece dincolo de hotarele cunoștinței. Aceste feluri ale rugăciunii, dragi ascultători, le găsim în cartea intitulată Zbornic. Aceste feluri de rugăciuni nimeni nu le poate separa una de alta, căci trecerea de la una la alta se face pe nesimțite, organic, după cum un copil devine cu timpul adolescent, după aceea tânăr, apoi în vârstă și așa mai departe, fără să știe omul în ce timp a trecut peste aceste vârste ale sale. Dragi ascultători, după o definiție generală, rugăciunea este vorbirea noastră directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este viața noastră în Hristos și a întregii lumi văzute și nevăzute. Rugăciunea este îndeletnicirea neîncetată a îngerilor care slăvesc fără odihnă pe Dumnezeu cântând Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Rugăciunea este cununa de laudă a tuturor sfinților din cer, începând cu Maica Domnului care se roagă neîncetat înaintea Preasfintei Treimi pentru mântuirea noastră a celor de pe pământ. Însuși Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani în capitolul 8. Ba însuși Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui zicând, Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 17, versetul 11. Astfel, dragi ascultători, după cum observăm, tot cerul este în neîncetată rugăciune de laudă, de mulțumire și cerere înaintea Tatălui, începând cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos până la îngerii cei mai de jos. Toți laudă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Toți se închină și mulțumesc lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc prin întruparea, moartea și învierea Fiului Său. Toți se roagă pentru mântuirea noastră și a întregului neam omenesc. Deci putem spune că rugăciunea este viața, lucrarea și bucuria veșnică a tuturor îngerilor și sfinților din cer. Dar și pe pământ rugăciunea de laudă, de mulțumire și de cerere formează lucrarea de căpetenie a creștinilor, a călugărilor, a mamelor, a copiilor și a întregii creații. De pildă, slujbele din biserică, în frunte cu Sfânta Liturghie, formează cea mai înaltă rugăciune și jertfă de laudă și de mulțumire adusă de oameni lui Dumnezeu în numele întregului univers. Apoi, rugăciunile neîncetate din casele lor, a oamenilor, formează al doilea imn de laudă, de mulțumire și de cerere înaintea Preasfintei Treimi, după jertfa cea fără de sânge a Sfintei Liturghii.
Dragi ascultători, după cuvântul prorocului David, toată zidirea laudă pe Dumnezeu, Creatorul ei, și păsările văzduhului, și peștii mărilor, și animalele pământului, și stelele cerului, și soarele, și luna, și norii, și vânturile, toate cele de sub cer, după cum găsim în Psalmul 148. Toate, în frunte cu oamenii de pe pământ și cu sfinții și îngerii din cer, sunt în neîncetată rugăciune întru slava preasfintei Treimi, pentru că rugăciunea de laudă și de mulțumire este însăși viața lumii văzute și a celei nevăzute. Dragi ascultători, însuși Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm. După ce a mulțit cele 5 pâini și 2 pești prin rugăciune și binecuvântare și a hrănit cu ele atâtea mii de oameni, ca să ne învețe și pe noi a face toate cu rugăciune, a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui la celălalt țărm. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 22. De ce oare i-a trimis Hristos pe ucenici să meargă noaptea singuri pe mare? Ca să se deprindă și ei a se ruga mai mult lui Dumnezeu, mai ales în vreme de primejdie, și ca să se învețe a se lupta cu valurile și furtuna ispitelor acestei vieți. De aceea Domnul i-a trimis în singurătate, căci marea este imaginea lumii lovite de răutate, de păcate, de boli, de necredință, de ură și de tot felul de păcate. Dar în timp ce apostolii erau singuri în corabie și se luptau cu valurile mării, Iisus Hristos a liberat mulțimea și s-a suit în munte ca să se roage deosebi. Și făcându-se seară, era acolo singur, găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 23. Dragi ascultători, observăm că rugăciunea în liniște și singurătate este cea mai înaltă rugăciune. Este rugăciunea sfinților, a sihaștrilor, a călugărilor și a celor mai râvnitori creștini. Ea se face în totală reculegere și singurătate, mai ales noaptea, când nimeni nu te vede și nimic nu-ți poate fura gândul și simțirea inimii de la rugăciune. Mântuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie să se retragă la liniște și în singurătate pentru a se ruga Tatălui Ceresc, căci El vedea și vorbea față către față cu Tatăl. Dar obișnuia uneori să se roage singur, mai ales noaptea, precum făcea de obicei pe muntele Taborului și în grădina Ghețimanii, ca să ne învețe și pe noi a iubi mai mult rugăciunea în liniște și mai ales rugăciunea din timpul nopții, mai mult decât pe cea din timpul zilei. Sfinții părinți numesc rugăciunea de noapte de aur, pentru că noaptea mintea se poate ruga fără gânduri și imaginații. În schimb, rugăciunea de dimineață o numesc de argint, fiind amestecată cu oarecare griji și gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc de aramă, pentru mulțimea grijilor și a gândurilor pământești care slăbesc mult puterea rugăciunii. Prin rugăciunea de pe munte, dragi ascultători, Domnul ne îndeamnă la cea mai înaltă rugăciune individuală, numită de Sfinții Părinți rugăciunea minții și a inimii. Iar când suntem trimiși pe cale sau când grijile vieții ne înconjoară corabia inimii ca niște valuri, atunci să ne rugăm cu rugăciunea apostolilor loviți de furtună pe mare. În aceste momente, creștinii trebuie să repete psalmii lui David, să facă rugăciuni scurte pe de rost sau mai ales să repete cu atenție și simțire rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Dragi ascultători, în Filocalia, volumul 2, Sfântul Maxim Mărturisitorul,
vorbind despre rugăciune, ne spune, citesc, toate faptele bune ajută pe om să sporească în dumnezeiasca dragoste, dar mai mult decât toate rugăciunea cea curată, căci prin aceasta, strigând omul către Dumnezeu, ies afară toate cele ce sunt. Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, volumul 2. Rugăciunea cea mai puternică este rugăciunea scurtă, care se face din adâncul inimii, cu suspine și lacrimi, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Găsim Psalmul 129 în stihul 1. Cu această rugăciune smerită, dragi ascultători, s-au rugat tâlharul de pe cruce, femeia cananeancă, apostolii în vremea furtunii pe mare, despre care am amintit, orbii din Ierihon și mulți alții. Deci, cea mai puternică rugăciune este rugăciunea făcută din inimă, după mărturia care zice: răcnit am din suspinarea inimii mele. Găsim în Psalmul 37. Este bună și rugăciunea cea lungă, citirea psaltirii, a ceaslovului, dar aceasta, după cuvântul părintelui Cleopa Ilie, Dumnezeu să-l odihnească, se potrivește mai ales celor sporiți în cele duhovnicești, iar nu celor începători. Dragi ascultători, prea iubitul părinte, trecut la cele veșnice, vrednic de pomenire, este vorba de părintele arhimandrit Teofil Părăian, înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, povestea într-una din întâlnirile sale cu credincioșii următorul lucru. Toamna, când plecam la școală, departe de casa părintească, mama, Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Acestea erau singurele cuvinte de îndrumare cu privire la rugăciune pe care le rețin din copilăria mea. Ele aveau rostul să mă îndrume să fac și la școală ceea ce făceam acasă, în familia noastră, adică să-mi încep ziua cu rugăciune și tot cu rugăciune să-mi o și sfârșesc. Și la fel să fac și la vremea mâncării, adică să nu mă așez la masă fără să spun rugăciunea Tatăl nostru. Iar când mă ridic de la masă, să spun cuvintele de mulțumire aduse către Dumnezeu. Așa făceam acasă împreună cu părinții și cu frații mei. Așa eram dator să fac și departe de casa părintească. Aceasta voia să însemne îndemnul: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Continuă părintele Teofil Părăian și spune: m-am trezit în lumea aceasta cu practica rugăciunii, așa cum m-am trezit cu conștiința că exist, așa cum am pomenit că știu să vorbesc. Nu știu cum am învățat să vorbesc și nu știu nici când și cum am învățat acele rugăciuni, cum e Tatăl nostru și Îngerașul. M-am pomenit cu ele așa cum am pomenit cu limba. Se rugau părinții și bunicii mei și mă rugam și eu împreună cu ei la vremea mâncării, iar seara mă rugam împreună cu frații mei sau singur. Rugăciunea mea consta pe atunci în simpla rostire de texte de rugăciune. Așa înțelegeam eu și așa înțelegeau și cei din jurul meu rugăciunea. Nu știam că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, dar aveam totuși conștiința că cele ce le rostesc în rugăciune le aude Dumnezeu și le împlinește. Știam că sunt mic și că vreau să fiu mare, știam că sunt slab și voiam să fiu tare, și aceasta o ceream de la îngerul meu păzitor, pe care îl rugam să mă păzească de rele. În duminici și sărbători mergeam cu ai mei la biserică, unde nu înțelegeam mare lucru și nici nu reușeam să rețin textele citite sau cântate. Erau prea multe și nu erau pentru copii, așa că nu era de mirare că nu le înțelegeam și nu le asimilam. Cu vremea însă m-am introdus în cele ale slujbelor bisericești și am început să înțeleg din comorile sfintelor slujbe ale bisericii.
Învățasem până atunci multe texte de la Sfintele Slujbe, dar nu mi-a dat nimeni sugestia să și meditez asupra lor. Mărturisea oarecând, dragi ascultători, părintele arhimandrit Teofil Părăianu, în mormântală amănețirea sâmbăta de sus, în continuare, dragi ascultători, amintesc de câteva gânduri despre rugăciune ale unui alt cuvios părinte. Este vorba de părintele Paisie Olaru și el trecut la cele veșnice, care este înmormântat la mănăstirea Sicla. Iată ce ne spune părintele Paisie Olaru. Orice rugăciune este dar de la Dumnezeu, dar noi, cei mai slabi, avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătucuță. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Citește dimineața acatistul Maicii Domnului, iar seara citește paraclisul ei. Crezul? Neapărat, măcar o dată pe zi și psalmul 50 de 2-3 ori pe zi. Mai mult, canonul e benevol. Tatăl nostru, fără număr, Doamne Iisuse, fără număr, metanii, fără număr. Fiecare cuprinde cât poate, nici albina nu poate lua tot nectarul din floare, dar tare-i bine dacă faci o leacă de rânduială. Eu mă știu pe mine, dacă mă scol de dimineață și îmi fac o leacă de canon, parcă sunt un alt om toată ziua. Dar dacă te scol dimineața și te învârtești prin casă, că mai am asta de făcut, mai am și cealaltă, apoi nu-ți merge bine toată ziua. Așa, să faci, deci, o leacă de canon în fiecare zi, ca dreptul Iov, care aducea jertfă în fiecare zi pentru feciorii lui, poate au greșit ceva cu gândul. Să faci în fiecare zi câte metanii poți către Maica Domnului, cel puțin 12 metanii, și la fiecare metanie să spui așa ca baba: Maica Domnului, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, măicuța Domnului. Să nu uiți pe Maica Domnului. Tată, să nu uiți că tare-i bună măicuța Domnului. Așa, tătucuță, să nu lași rugăciunea. Mai fă o metanie, mai citește un psalm, mai spune un Doamne Iisuse. Trebuie să faci o leacă de rânduială. Că o cămașă murdară nu se spală numai cu apă, ci trebuie și să pun și altceva mai tare care să o curețe. Și dacă spui de 100 de ori, Doamne Iisuse, măcar de 10 ori să fii cu gândul acolo. Când stai de vorbă cu cineva, nu stai de vorbă cu spatele. Da, apoi când vorbești cu Dumnezeu. Ne spune cuviosul părinte Paisie Olaru, înmormântat la schitul din Moldova, la schitul Sihla, din țara Moldovei. Sunt câteva sfaturi referitoare la rugăciune pe care părintele Paisie, dragi ascultători, le dădea oamenilor cu care el se

Iar în final, amintesc de câteva învățături de suflet folositoare ale Sfântului Teofan Zăvorâtul. Aceste învățături extrase din scrisorile pe care Sfântul Teofan Zăvorâtul le trimitea fiilor săi duhovnicești. Iată prima scrisoare. Să presupunem că mergeți la o persoană importantă să-i cereți ceva și în loc să vă exprimați cererea, începeți să umblați prin camere, să vă uitați la ce are pe pere, să priviți pe fereastră. Ce va face acea persoană văzându-vă? Va chema la cheul și va porunci să vă dea afară cu dispreț. Exact același lucru facem și noi când, intrând în biserică pentru rugăciune, visăm la alte lucruri. Veți spune oare că nu-i nimic când vă amintiți că

0: cu evlavie către el. Ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul într-o scrisoare adresată ucenicilor săi duhovnicești, referitor la faptul că atunci când ne rugăm, trebuie să fim atenți cu mintea la rugăciunea pe care o facem. Și închei, dragi ascultători, cu un răspuns la o întrebare adresată Sfântului Teofan Zăvorâtul, care sună așa: cum este cel mai bine să stăm la rugăciune? Și Sfântul Teofan Zăvorâtul răspunde: stai ca la judecată, ațintind privirea către buzele Domnului, din care este gata să iasă ultima sentință pentru tine. Vino sau du-te și strigă: Doamne, miluiește-mă, ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. Dragi ascultători, atunci când vine vorba despre rugăciune, multe lucruri s-ar putea aduce în vedere. Însă, cel mai important este atunci când vorbim despre rugăciune, când știm foarte multe teorii despre rugăciune, toate acestea să le punem în practică. Adică să recurgem pur și simplu la faptul de a ne ruga din toată inima noastră. Rugăciunea este respirația sufletului, este hrana sufletului, după cum am observat din scrierile înțelepte ale părinților pe care i-am amintit, părinți care cu siguranță au dobândit rugăciunea curată în timpul vieții lor pe pământ. Să dea Dumnezeu ca noi toți să devenim o rugăciune către El, un strigăt către Dumnezeu, ca El, Domnul, să aibă milă de noi, de toți. Amin. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirac.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni, din protopopiatul Beclian, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
3: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
4: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon

0: și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
1: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
2: Bună, mă numesc Schmidt Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
1: Mulțumesc, Teodora. Daria.
3: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
1: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
4: Adelina. Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
1: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei.
0: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
1: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
0: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
1: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
0: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
1: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
0: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
1: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
0: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac, pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
1: Să înțelegem că, fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăvenii la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
0: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată. Și așa mai departe s-a legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
1: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
0: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României. Ziua a marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la căminul cultural care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi, începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
1: Și, părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive.
0: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem îmbrățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
1: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
0: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei facem catehezi și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie, pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe, dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
0: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
1: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în
0: exact,
1: activități.
0: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
1: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
0: Se schimbă privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau că copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
1: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
0: Exact,
1: vă
0: exact.
1: Mulțumesc, Părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
0: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare, implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
1: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
3: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
1: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
2: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
1: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
2: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
1: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
3: Biserica din zilele noastre reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
1: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindate la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
4: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respect respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerci să păstrezi tradițiile, dar să le și adaptezi puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
1: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
2: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri. Iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
1: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
3: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativă, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
1: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
3: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă.
4: Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
1: Și în spaniolă, mulțumesc! Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
3: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
1: Mulțumesc! Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
4: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
1: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
3: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
1: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
0: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
1: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
2: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin, iar iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
4: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
1: Mulțumesc! Și Daria?
3: Cum am spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că